0: расследование, но пока что свидетельств этому нет.
1: Важно ли, что для качества прогнозов, что там много людей и много денег? То есть, когда я смотрю на большие ставки, ну, там, на судьбу Конгресса или сейчас очень много ставок про Иран, большие суммы там оперируют. Но если мы смотрим на какие-то менее известные, менее заметные события, то там оперирует, там, может быть, рынок несколько тысяч долларов. Означает ли, если меньше денег, что меньше точность? Просто потому, что вот этот механизм, который вы описываете, кажется, что чем больше людей, тем больше вместе с деньгами, тем лучше качество анализа.
0: Конечно. Чем больше ликвидность, чем больше денег на рынке, тем выше качество анализа, тем выше качество прогноза. Я вот не буду говорить про то, лучше ли это с точки зрения там, вечности или с точки зрения человечества, но с точки зрения качества прогноза, конечно, чем ликвиднее рынок, тем больше на нем будет информация. Ну вот представьте, что вы, например, инсайдер, и вы знаете, там, не знаю, когда Путин умрет или когда там в иранском руководстве что-то произойдет. Ну, конечно, если на рынке торгуется там 2000 долларов, то это значит, ну, что максимум вы можете заработать, это вот эту 1000 долларов за счет своих ставок. А если рынок, в котором там ставки на сотни миллионов долларов, тогда, обладая какой-то дополнительным битом информации, вы можете заработать гораздо больше. Соответственно, у ликвидного рынка он в гораздо большей степени стимулирует разного рода инсайдеров эту информацию выдавать или каким-то образом использовать, и, соответственно, он работает лучше. Ликвидный рынок лучше передает информацию.
1: Вообще, это речь идет о том, что это рынок, который выманивает информацию с помощью денег у людей. Так надо понимать.
0: Он выманивает, но он делает лучше. Он делает мир более информированным. Больше информации переходит из частной в публичную сферу. Но это вот то, что я говорю про ликвидность, это, собственно, вообще про любой рынок, верно?
1: Тогда надо, когда ты смотришь на эти прогнозы в Polymarket или Калшет, нужно тогда обращать внимание на то, какое количество денег поставлено на эту конкретную историю.
0: Да, совершенно верно. И количество денег, и количество людей, которые делают ставки, да. И если на рынке несколько тысяч долларов, то это, конечно, посмотреть интересно, как курьез, но мало шансов, что это хороший источник информации о будущих там, о вероятностях.
1: Последнюю деталь, как бы иллюстрирующая это. Вот я говорил о том, что 52% демократы, Polymarket дает 52%, что демократы получат контроль над Сенатом, и 86% получат, что над Палатой представителей. Но интересно, если посмотреть на сайт Polymarket, там есть ставки на конкретные гонки в конкретных округах. И там очень маленькие деньги. То есть я хочу сказать, что вместе может накапливаться ошибка. Если вместе вот эти 86%, они исходят из того, не из каких-то более общих соображений, а из информации каждого конкретного округа, это означает, что мы видим менее надежную информацию.
0: Вот статистик Нейт Сильвер, который ведет Сильвер Бюллетень, он чем велик и чем хорош тем, что он подробно объясняет. В частности, он неоднократно отвечал на этот вопрос. В принципе, вот те модели, которые используют прогнозисты и используют те, кто пытается зарабатывать на этих рынках, они включают большое количество параметров. Да, есть округа, в которых, например, опросов очень мало, они очень неточны. Есть округа, в которых вообще нет никаких опросов. Соответственно, модель, которая дает цену и которая входит в прогноз, она вообще буквально, что нет никакой такой статистической информации, которую она могла бы учитывать. Но используется, есть масса разных других данных. Например, данные по похожим округам могут лучше прогнозировать, что произойдет в каком-то округе, чем результаты торговли по этому округу. Ну, то есть, вы говорите про правильную проблему, но рынок ставки, что демократы возьмут Палату представителей в ноябре, его цена отражает гораздо больше, чем просто цены в каждом отдельном рыночке.
1: Ну что ж, большое спасибо, Костя. На этом давайте на сегодня закончим. Я напомню, что со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свободы. Читаю новости». Всего доброго.
2: Говорит «Радио Свобода».
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30.
4: Женю Радиос.
5: Лякем и...
6: Laida Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
7: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia mane sėdi mano kelionės draugas Vytaras Radzevičius ir su juo šiandien mes lėksime į Uzbekistaną. Sveiki, Vytarai.
8: Sveiki.
7: Aš labai dėkinga, kad jūs tik palesinot vištas ir iškart atvykot pas mane.
8: Panašiai, tik spėjau grūdus paduoti ir... Triušius dar daviau ir viskas.
7: Ar Uzbekistanas yra ūkiška šalis ir tauta?
8: Nepasakyčiau. Nors, aišku, tam tikrose srityse ūkiška. Jie buvo tradiciniai mūsų laikais medvilnės augintojai. Tai be abejo, ta verslo šaka, ūkio šaka išplėtota.
7: Bet, jūs sakot mūsų laikais, tai čia sovietiniais laikais?
8: Moderniais laikais, tarkim. Uh-huh. Sovietiniais taip pat. Tai sovietiniais laikais tai buvo vienas svarbiausių medvilnės tiekėjai Sovietų Sąjungai, bet ten vienu metu išlindo, atsimenu, labai daug informacijos apie vergovę realiai sukurtą Uzbekistane, kur buvo magnatai, dar prie sovietų valdžios, kurie naudojasi tos medvilnės vaisiais, puto pinigus, o kiti labai vargingai gyveno. Ir kai pats pirmą kartą atsidūrėjau Uzbekistane, man tai buvo 18 metų ir aš tą savo akimis pamačiau, kad tai iš tiesų taip ir yra.
7: Ar tai buvo kariuomenės reikalai?
8: Jo, aš ten buvau išsiųstas rekrūtų ir pusantrų metų ne savo noru gyvenau Termeze, taip prie pat sienos Afganistanu.
7: Linksma vieta.
8: Tokia, jo, šilta, kalnuota, smėlėta. Bet ten teko būti ir tose jų kaimuose, kišlakose, raulose, dabar neatsimenu, kaip tiksliau vadinasi. Tai iš tiesų atvažiavus iš Lietuvos 1986 metais, tai buvo kaip atvažiavus visiškai kitą pasaulį. Galbūt tai buvo, mano buvo net pirmasis kultūrinis šokas, kurį patyrėjau atsidūręs kitoje šalyje.
7: Sakot, pirmą kartą, kai ten nuvykau, tai reiškia buvo ir kitų kartų?
8: Taip, kai Fausta pasiūlė pakalbėti apie kokią nors šalį, aš galvojau, apie ką čia kalbėti, nes dabar visi važinėja, daug keliauja, Lietuviai labai smalsus ir visos tas žinomos šalis gal netaip įdomu būtų apie jas kalbėti, o Uzbekistanas būtent arba Uzbekija, man įdomu ir dėl to, kad aš po to dar buvau porą kartų.
7: Kodėl?
8: Tai pirmą kartą, kai minėjau, priverstiniu būdu, po to antrą kartą, kai mes pradėjom projektą su Martynu Starkum, tas mūsų televizinės ekspedicijas, tai antroji kelionė po Afrikos būtent ir buvo Šilko kelias projektas, tai 2007 metais buvo mėginimas nuvažiuoti tas vietas, kur aš buvau išvežtas. Ir tada...
7: Skamba, kad išvežtas kaip į Sibirą.
8: Nu, panašiai, tai realiai tas pas buvo. Tik, ir tai čia reiškiasi... Po 10 kokių metų nebuvimo aš atsidūriau tenais, o dabar netyčia taip su draugų kompanija ir su žmona Laisė mes buvom prieš metus nuvažiavę jau šiaip pakeliauti po Uzbekistaną, tai aš galiu apie jį kalbėti taip skirtingais dešimtmečiais, kaip kas buvo.
7: Besiruošdama laidai, beje, aš pasižiūrėjau, kaip tenais reiktų nuskristi ir buvau giliai nustebusi, kad nieko ten sudėtinga, vienas persėdimas 600 eurų šiuo sezonu, nieko tokio, ko nebūtų galima padaryti.
8: Šiaip pasiekti Uzbekistaną dabar yra išties labai paprasta. Sėdi lėktuvą ir nuskrendi. Nu, tiesiog. Ir ten nuskridus jau kas labai irgi įdomus dalykas, yra dabar išplėtotas greitasis traukinys toksai ir keliauti po šalį tarp pagrindinių miestų, Taškentas, ten Bucharasa, Markandas, tai gali labai patogiai ir greitai. Tik tos, kadangi tai visais laikais buvo labai korumpuota šalis, tai dabar jau pastebimas yra dalykas, kad tuos bilietus gauti į tos traukinius darosi sudėtinga, nes tie vietiniai pardavinėtojai supirkinėja ten, žodžiu, yra reikalų. Bet viską galima išspręsti ir iš tiesų dabar keliauti po Uzbekistaną yra gan patogu.
7: Ar tai yra saugu? Nu va, aš noriu su vaiku mažu, su vyru, ar aš galiu tai daryti?
8: Sakyčiau, visiškai saugu, šalis saugi. Jinai sugebėjo skirtingai, tarkim, nuo kitų šalių susivaldyti situaciją su radikaliais islamistais, kurių buvo atsiradę. Buvo ten ir teroro aktų vienu metu ir viską, bet buvęs diktatorius Islamas Karimovas visą tą sėkmingai išsprendė ir užkirto kelią. Ir nors ir mes kai kalbėjom pasinį kartą, kai buvom ten su vietiniais, ar jūs jaučiate tą grėsmę, ar negrėsmę, ar įtaką, vieni vienai vertina, kiti kitaip apie radikalų islamą, ISIS ir panašiai, tai ne, jie jaučiasi, kad vis dėlto jų šalyje tai yra pažabota ir to radikalizmo nėra. Tai čia kalbant apie saugumą teroristinių atžvilgių, o kriminogenė situacija išties yra, sakyčiau, gera. Neteko patirti nieko blogo, neteko girdėti kažką blogo, tai manau, kad tai visiškai saugi šalis keliauti. Jau lab, kad turizmas pas jos dabar sparčiai augantis. Labai sparčiai augantis, nes jie turi ką parodyti ir yra ką paragauti, tai dėl to didelis dėmesys skiriamas ir turistai yra saugus.
7: Nu gerai, tai jau prie to paragauti, šiandien pusryčių dar nevalgiau. Žinau, kad plovas yra dalykas didysis, ko ten dar yra?
8: Jie sako, kad plovo net pusryčiam valgo, ta prasme. Nu, iš tiesų plovas...
7: Čia kaip kitos dienos cepelinai,
8: tai ne, kitas... Ne, patį, tiesiog kaip plovas jiems yra numeris vienas patiekalas, tai čia to nepaneiks ir neišimsi ir tu, jeigu taip apie plovą mes žinom visi patys labai daug ir Lietuvoje pakankamai labai daug plovo gamintojų. Arba mokančių įgaminti, bet kai man teko ir filmuoti tenais, o aš keturis kartus, aš dar vieną kartą pamiršau Uzbekistane, tai teko filmuoti pasaulio puodų laidą ir tai ten visokių plovų pavyko užfiksuoti, ten jie skiriasi. Bucharos, pavyzdžiui, plovas verdami ryžiai atskiriai visas tas kita dalis kitam puodė ir tik po to viskas sumaišama. Ferganos dar kitoks plovas. Nu, žodžiu, tų plovų labai daug. Bet šiaip jų virtuvė yra iš tiesų labai įdomi, nors mano žmonai greit nusibodo. Bet čia skonio reikalas, jinai vienas nemėgsta. Kadangi nemėgsta avienas, jinai ją visur jaučia. Nes pagrindinės mėsos yra aviena ir jautiena. Tai duona jie labai didžiuojasi savo tą non vadinamą, panašiai kaip Indijai nan. Ir tada toks yra net samsai pyragėliai šitie. Lagmanai. Nu, labai daug yra patiekalų, iš tiesų yra karagauti.
7: Lagmanai tai yra makaronai.
8: Jo, naminiai tokie lakštiniai. Visokios salotos ten. Jau man užkrito pavadinimai. Ačik, atrodo, vadinasi, pomidorų salotos ten su kalendra ir vis. Žodžiu, vaisiai labai nuostabus. Vaisiai iš tiesų, tai ten, nes klimato sąlygos labai tinkamos ir tai, žodžiu, paragauti tikrai yra ką.
7: Šurpa. Ar jie valgo ne mėsą? Aš nekalbu apie vaisius ir salotas kažkokias kaip garnyrą arba kaip užkandį kažkokį tai, bet vis tiek yra šalis turinti vandens, galėtų valgyti ir žuvį?
8: Vandens jie nedaug turi. Čia toks įdomus faktas, kad Uzbekistanas yra viena iš dviejų valstybių pasaulyje, kuri, kaip čia pasakyti, dvigubom valstybėm atskirta nuo jūros yra. Tai kaip Liuksemburgas yra ir Uzbekistanas. Tai reiškia, jų sienos nesiliečia su jūra ir dar aplinkui yra kitos valstybės, už kurių tik tai yra jūra. Na, aišku, jie jūra gal tą aralą vadina, gali vadin, bet ten yra ekologinė katastrofa Karakalpakijoje, kur sovietmečių irigacinės sistemos visiškai sunaikino tą ežerą ir jisai praradęs labai daug ploto ir vandens ir panašiai. Bet grįžtant prie žuvies, tai taip, jie iš upių ir turbūt augina tą žuvį, tai galima gaut žuvies ir tie, kas yra vegetarai, tai arba veganai, nėra visai lengva, bet yra ką valgyti. Nors laisvė, kaip sakiau, nemėgsta vienas, tai po to būtent ir tas pasirinkimas iš tiesų susiaurėjęs buvo, tai jinai skundėsi, kad nu, jau man nusibodo čia tas maistas, tas pats per tą patį. Jeigu čia drastiškai skambės po vegetarizmo temas, bet galima ten ir tokių keistų dalykų paragauti, kaip arklienos, pavyzdžiui, ar arklio dešas daro ir panašiai, tai yra jų nacionalinis patiekalas. Tai...
7: Skanu?
8: Skanu, bet
7: aš net neklausiu, ragavot,
8: nes aš... irgi valgo, tai ragavau, bet nu, skanu. Tai man vienintelis dalykas, kas tikrai nepatiko ir kiek kartą aš toje šalyje su buvęs ragavęs, tai nereiktų ragauti šaltienos jų gamybos, nes kažkokia jinai mūsų šaltiena būna tokia su skoniu, visko ten pridėta, o jų šaltiena nu, tokia visiškai beskonė, net sakyčiau, kaip ir nesūdyta.
7: Tikiuos šeimininkės iš Uzbekistano nesiklauso.
8: Nu, gal ne.
7: Sakėt, kad atsigauna turizmas, kad jisai tenais įgauna pagreitį. Kaip žiūrima į turistus?
8: Labai teigiamai, paslaugumas didelis. Ten, kai aš buvau pirmą kartą po sovietinės armijos, tai buvo toks vis tiek sovietizmas jaučiamas dar labai stiprus. Negaliu sakyti, kad dabar to sovietizmo nėra likę, bet visas dėmesys į turizmą jaučiamas iš visų žmonių. Ir kas labai įdomu, kad jaunoji karta jau kalba angliškai, gali susikalbėti angliškai, visiškai ramiai. Turistų daug, va čia Fausto už tavo nugaros matau Samarkando vaizdus iš Redžistano aikštės, tai to aikštėj gali bilę kokių kalbų išgirsti. Ten nuo italų, prancūzų iki japonų ir panašiai. Iš tiesų, tai perlas yra Samarkandas ir labai daug žmonių pritraukia. Ten tiesiog yra ką pamatyti ir iš viso pasaulio atkeliavo žmonės. Netgi, kai mes keliavom prieš tuos metus ar dvejus, kažkaip tuo metu buvo nurodyta kai kuriuose šaltiniuose kaip viena labiausiai augančių kelionių krypčių Uzbekistanas.
7: Ar jie yra įkyrus, ar jie, kokio tipo tas pobūdis?
8: Supratau, klausim. Ne, jie tikrai neįkyrus, jie visiškai, jie labai mandagus, kultūringi, turi tą rytietišką tokį, kaip čia saldželė živiškumą, jie moka gražbiliauti, bet jie tikrai neįkyri. Kartais jau mes norėdavom, jeigu ten buvom pasiėmę pasinį kartą, gida, kuris kažką pasakotų, tai tas jau, nu, aš negaliu pakęsti, iš tikrųjų, gal ir tu, Faustam, daug kas, kai reikia vaikščioti paskui kažką ir klausytis.
7: Nes, aš niekada aš pirmą vaikštą.
8: Tai aš irgi, aš pats galiu daug ką sužinoti ir paprastai dar apie tą vietą iš anksto dar susižinau, tai nu, tas buvo toks juokingas, kad čia maždaug kaip vedžioja moksleivių grupė ir čia būtinai turit kažką klausyti. Ne, tai tas va toksai šešėlis atsiminimas yra kažkoks keistas, bet šiaip ne, neįkyrus jie visiškai.
7: Ar kažką parsivežėt iš Uzbekistano, ar ten yra ką parsivežti? Nes man yra toks jausmas, kad pas mus yra viskas, o pas juos dar nelabai kas, bet gal aš labai klystu. Nu,
8: pasaulis globalėja, tai ten daug ko rasi, kur visur rasi, bet yra dalykų, kuriuos vežasi žmonės ir laisvė mes, pavyzdžiui, įprūdėjom, įsiūlėm nusipirkti halatą. Ten ta vietinė, nu, toks tiesiog nuotaika tokia buvo, bet iš tiesų tai rankų darbo, abi pusės nešiojamos, gali išsivers, pakeis spalvą ir panašiai, tai taip halatai jų yra tikrai įdomus dalykai, kaip ir ten daraudiniai visokie, juolab, kad tai Uzbekistanas, kaip buvo kryžkelė realiai šilko kelyje tarp Persijos ir Kinijos, tai ten daug kas į tą atsirėmė ir išlieka. Ko nepatarčiau vežtis, arba ras geros kokybės reikia, tai daug kas vežasi uzbekiškus indus, bet dažniausiai jie būna, nu, kaip čia ne vienkartiniai, bet trumpo naudojimo. Jie tiesiog tą glazūrą ilgai neišsilaiko. Ir...
7: Ar čia savo kailiu patyrėt?
8: Jo, aš esu parsivežęs kažkada irgi pialų porą, pialos tai arbatai gert podeliai. Tiesiog, nu, man visai smagu kartais iš jos gerti, bet pastebėjau, kad jinai ilgai nelaikė, o dar supratau, kad tai trumpalaikiai dalykai, kai mano mylimiausias draugas Martynas man pasiūlė, sako, aš to galiu padovanot savo uzbekiškų indų, gal nori paimti, ir aš iškart supratau, perkandau, kam reikalas, sako, tai jau pradėjo birėt kraštai, jo, sako, aš tavo utilizatorium nedirbsiu, tai...
7: Aš manau, kad mūsų klausytojai jau suprato, bet aš priminsiu, kad mes kalbame su Vytaru Radzevičiumi ir kalbame apie Uzbekistaną. Man įdomi, Vytarai, geografinė ta lokacija ir kaimynai. Afganistanas yra tokia, nu, man tai labai keista kaiminystė šalia jos būti. Ką tai reiškia? Ir apskritai, kokia ta kaiminystė jiems yra?
8: Nu, tai man tai teko prieš savo valią pusantrų metų prie pat Afganistano būti. Tai aš vieną patyriau dalyką, kad... Afganistanas yra labai daugiatautis ir puštūnai, tai tarki gyvenat jau anoj pusėj, bet tos visos kitos tautos, kurias išgirsit, tai jos gyvena ir čia pus, buvusiai Sovietų Sąjungoj, tai tie patys tadžikai, uzbekai ir labai daug uzbekų yra Afganistane, tai kiek man teko bendrauti su uzbekais, tai jie labai tokį nu, ta pabrėždavo, kad ar ten giminių turi, ar šiaip jie ryšį kažkokį jaučia ir panašiai. Tai tas gyvenimas šalia Afganistano, tai jiems taip ir buvo kaip pasienio zona, nors čia laikiniai geopolitikai, tai visgi nustebino faktas, kad tam pačiam Termeze uzbekai leido įsteigti Jungtinių Amerikos valstybių karinę bazę, aviacijos bazę, jeigu gerai žinau, kuri buvo naudojama kare prieš Talibaną. Tai tokia, nežinau, kaiminystė keista, aišku, ir kaip truputį užsiminiau, tai Uzbekistanas, tarkim, lyginant su to pačiu Tadžikistanu, kur buvo daug neramumų ir karų ir iš Afganistano ten perėjimų islamistų, tai Uzbekistanas visgi tuo sėkmingai sustvarkė ir ta kaiminystė jiem nesukėlė kažkokių didelių dalykų.
7: Paminėjot, kad yra islamistinė šalia, islamai taip, išpažįsta. Ir aš iš tikrųjų niekada nebuvau, prieš laidą ruošiantis, tai aš jau sužinojau tą dalyką, bet iki tol nebuvau pagalvojus. Jie tokie yra nuraminti musulmonai. Ir jeigu aš neklystu, ten netgi negalima dėvėti pilnai veidą dengiančių burkų. Ar tai yra jūsų manimu kažkoks tai valdžios konkuravimas su religija, kad nedaug dieve neperimtų kitą pusę?
8: Geras labai klausimas, kurį aš tikrai tiksliai gal ir neatsakysiu. Bet taip, tas radikalusis islamizmas pažabotas tikrai yra tenais. O dėl valdžios, tai... Na, palyginkim kaimynę Uzbekistano, Turkmenistaną, kur yra po šiai dienai stiprus labai asmenybės kultas diktatoriaus.
7: Taip švelniai.
8: Taip švelniai, jo. Bet tas buvo dalykas ir Uzbekistane. Ir Karimovas daug metų valdė šalį ir jisai truputį irgi buvo dievinamas. Ir aišku, yra daug kas jo nelabai mėgsta ir po šiai dienai, bet kai jisai mirė, jis iš Samarkando kilęs yra, tai dabar, pavyzdžiui, turistus veža ir pažiūrėti jo mauzilėjaus. Nu, tai toksai yra sudievinamas personažas truputį, nors jis buvęs komunistas ir kas tik nori, ir priešininkas iš pradžių buvo prieš Lietuvos nepriklausomybę, ir prieš Uzbekistano nepriklausomybę, kaip ir pas mus tokių politikų buvo, tai žodžiu, jisai pragyvenęs tą visą kelią ir jis tikrai buvo diktatorius, jis negalima to neigti, yra padaręs ir nusikaltimų prieš savo tautą, Bet vis tiek jis dabar yra mauzoliejų dėvinamas ten prie senų senose kapinėse, beje, tai toksai prie pranašų kažkuris, matyti, jau priskirinėjamas. Tai...
7: apie mirusius arba gerai, arba nieko.
8: Tai, vat, apie, bet tai ten toks buvo jau fan tikrai, kai mes ten nuėjom į tą... Nes aš, kai pas, prieš pasinį kartą buvo, tai jis dar buvo gyvas. Tai, tai reiškia, aš dar to nieko nejutau, bet visi sakė, tie vietiniai uzbekai, kad vis tiek ta Karimovų šeima čia viską užgrobus ir viską valdo. Ten jo dukros ir panašiai, ten po to ir teismai buvo, kai Karimovas mirė, visokie dalykai. Ir nu, toks paradoksas, kaip tuo metu Uzbekistane prieš, va, prieš kokį 10 metų, 15, visi automobiliai buvo vienodi. Balti ir DAV-u. Nes Karimovų šeima pasirašė sutartį su tą DAV koncernų, kad gamins pas juos tos automobilius. Ir jie visi buvo baltino dėl karščio, tarkim. Bet nu, buvo labai keistas jausmas, kai visa šalis važinėja vienodais automobiliais. Ir kai pamatydavai kitokios spalvos automobilį, jau atrodydavo labai keista. Bet visi sakė, kad čia Karimovai turi dalį tą šeimą, žodžiu, diktatorius ir iš to puikiai gyvena. Taip.
7: O dabar automobiliai kaip atrodo?
8: Truputį margesni, bet mes kai ten nuvažiavom Šilko kelio projekte su savo senais Mercedesais, ten 76 metų gamybą, tai mes labai aiškiai išsiskyrė, tikrai ten Taškento pažibom tapom labai greitai, nes nu, ta prasme, jokingai visiškai ir važinėja visi aplinkų baltais automobiliais, tokiais, mes su tais spalvingais dar lipdukais apklijuotais, tai mus labai kreipė dėmesį.
7: Vytarai, mes padarysim trumpą pauzę ir netrukus grįšim. Lekiam į.
6: Laida Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
5: Žinių radijas.

0: žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
1: Po trumpos pauzės grįžtame čia į žinių radiją ir čia laida Lekiam į. Aš Fausta Marija Leščiauskaitė ir mano svečias Vytaras Radzevičius. Mes keliaujam po Uzbekistaną.
3: Aleikum salam.
1: Vytarai, kai ruošiausi laidai, man pasirodė, kad tarsi yra du pagrindiniai miestai, kurie yra siūlomi turistams. Tai Samarkandas ir tas kitas, kurį jūs man priminsit.
3: Bukhara.
1: Taip.
3: Chiva.
1: O daugiau?
3: Tai Bukhara, Chiva, Samarkandas, pagrindiniai miestai.
1: O verta kažkur išvažiuoti ten?
3: Verta, bet aš domėjausi paskutinį kartą, ką dar galima padaryti, tai yra iš tiesų gerų pramogų, bet mūsų kompanija, kadangi pirmą kartą ten važiavo visi, tai ne visi norėjo tiesiog, bet tu gali jot kupranugariais, gali važinėti po dykumą su visureigiais keliauti, gali nakvoti jų kažkokiose ten jurtose, yra tokių dalykų, kaip galima kitaip keliauti.
1: Ir be abejo, laisvė nepasirašė kupranugarių.
3: Ne, nepasirašė, aš vienintelis buvo toks entuziastas. Bet iš tiesų, tai ten yra labai įdomių gamtiškų vietų, kur jeigu tu esi su savo dviem kojom keliauji, tai tikrai yra kur dingti, pavaikščioti, kaip čia, eksplorinti, nežinau, atrasti. Tai yra labai labai gražių vietų ir kalnai. Tokių gali surasti begalę maršrutų, tai yra tas komercinis populiarusis turizmas, tai aišku, čia viena pusė, tai visus veš į tą Bukhara, Chivą, Samarkandą ir Taškentą, ko beje nepatarčiau daryti, bet čia mano nuomonė, nes bet yra ir taps keliavimas savarankiškai, gali irgi tą atrasti labai daug įdomių maršrutų.
1: O jeigu, pavyzdžiui, aš ten norėčiau įsinuomoti automobilį, nepaisant to, kad sakėte, kad yra geri traukiniai, ar būčiau išgąsdinta eismo subtilybių ir vietinių taisyklių?
3: Ne, važinėja normaliai, ne kaip Indija ar kokia Miranė. Ten tikrai pakankamai drausmingas važiavimas ir nebūt, bet aš vat galvoju, kai paklausė, ar ten galima išsinuomoti automobilį, nes aš galvoju, ar aš mačiau nors vieną kažkokį ten nuomos punktą. Nu, negaliu atsakyti šį klausimą, aš tiesiog sudvėjau dabar išgirdęs.
1: Žodžiu, jeigu gausi automobilį,
3: jeigu
1: tai važiuok.
3: Jeigu gausi automobilį, važiuok ramiai, tikrai nebus problemų.
1: Bet aš įsivaizduoju, tai gali būti ta šalis, kur aš susitarusi su kažkokiu vietiniu slaptais būdais galėčiau išsinuomoti.
3: Taip, tikrai. Yra tų tokių. Net per internetu jos gali susirasti, jie angliškai kalba, puikiai bendrauja ir tikrai gali gauti, tu gali nesuformuluoti, ko tu nori, ar tu nori to popso, ar tu nori kažko įdomio pamatyti ir tikrai, aš prieš paskutinę kelionę iš tiesų ten naršiau nemažai ir tikrai jau yra daug ką galima nuveikti.
1: Skaičiau, kad uzbekistaniečių alfabetas keitėsi ten milijoną kartų tikriausiai.
3: Dabar jis yra nuėjęs į lotynišką. Prieš tai jisai...
1: Čia įdomi tokia fazė, nuėjęs į lotynišką, tai reiškia, kad šiaip iš esmės jisai visoks.
3: Ne, dabar lotyniškas. Nu, jie perėmė lotyniškas raides ir prieš tai jis buvo kirilica, jeigu aš taip dabar gerai atsimenu, nes... Toks labai keistai jie ten stoja. Nors jų kalba yra, man regis, tiurkų grupiai priklauso ir tokia, nežinau, aš ten net keli žodžius atsimenu dar iš armijos ten Uzbeko gali užėjęs į Čeichaną. Čeichaną tai yra vieta, kur gerima arbata, arba gali ir plovo gauti ir pavalgyti. Ir galėdavai paklausti sup nun gušt borm ir tau atsako jok. Tai aš čia paklausiau, sriubos mėsos duonos turit? Taip, atsakė, jok. Nu, tai toksai, tai yra tų žodžių, nu, kiks mažodžių nesakysiu, bet yra, žodžiu, ta kalba iš tiesų, jie labai situacija įdomi, mes kadangi iš Lietuvos, kai pasunį kartą atvažiavome, mes vis tiek įkyriai klausinėjom žmonių, at kaip iš čia žiūrit ir į tą Rusijos, Ukrainos dalyką, Ukrainos užpuolimą ir panašiai. Tai buvo labai įdomu kaip matyt, kaip jie išsisukinėja, nenorėdami. Jie, neva tai jie neutralūs yra.
1: Bet jie taip ir politikoje išsisukinėja.
3: Nu, jie išsisukinėja. Ta prasme, nu, tiesiog kai kurie, aišku, pasako ten taip, kaip galvoja, bet jų mažai. Dauguma išsisukinėja, laviruoja, ten suka uodegą, niekaip tiesiai neatsakys.
1: Bet aš kažkaip galvoju, mes karo kontekste, aišku, esam labai griežti ir taip ir turėtų būti, bet jeigu gerai pažiūrėsi, nu nėra taip jie 100% palinkę į tą Rusiją.
3: Ne. Ir dabar, kai čia buvo kažkuris rusas nuvažiavęs, Lavrovas, man atrodo, Uzbekistane kilo skandalas, nes antrajame pasauliniame kare Sovietų Sąjunga ten grobė visus tautų žmonės į tą savo armiją ir ten buvo Uzbekų daug. Ir yra paminklas, kur kritusiems antrajame pasauliniam kare Taškente ir ten nieko nėra rusiškai parašyti. Ar Lavrovas ten pradėjo purkšti kažką, kas čia per tai Uzbekai. Nu, kilo diplomatinis skandalas ir prieš pusmetį gerą. Tai toksai, ne, jie nelinkia. Nu, taip aš pajutau, kad nelinkia būti su rusais ir jie ieško kito kelio.
1: Kita vertus, sąsajos yra nenuneigiamos. Aš, kaip suprantu, ilgus metus emigruoti vaikui į Maskvą, tai buvo didžiulis pasiekimas ir labai gerai.
3: Nors tas pats Karimovas pasakęs yra, kad tai nacionalinė gėda. Nes ir kad važiuoja į Maskvą dirbti tinginiai ir veltėdžiai ir valkatos, tai tas sukėlė daug labai prieštaringų reakcijų, nes tuo pačiu metu ir tam Uzbekistane, ne piragai ten buvo gyvent, kaip ir dabar klausi jaunesnių žmonių, bet vis tiek klausinėjai, kaip jūsų pragyvenimo lygis ten tas anas. Ir tai jie žiūri į perspektyvą, bet taip lyginant su Lietuva, buitiškai kalbant, aš manau, kad ten koks minus 25 metai.
1: Bet ten yra emigrantų tauta. Net prie mano namų jau kiek gyvena, ten toks centras atrodo uzbekistaniečių.
3: Tai net Premier lygoje žaidžia vienas uzbekas, kas mane nusio lietuviai nežaidžia. Matai.
1: Aš beje paguglinau, tai 24-ais Lietuvoje buvo virš 10 000 uzbekų, tai dabar tikriausiai daugiau. Ir aš nežinau, ar jūs esat Vytarai gimstamumo specialistas, bet man pasirodė įdomu, kad gimstamumas pas juo šaly tai milžiniškas.
3: Taip.
1: Ir tenais jie kas 2 metus prisideda po Lietuvą žmonių skaičiumi. Kodėl jam taip gerai sekasi?
3: Tai
1: šalis taip prasta palyginti.
3: Tradicija, tiesiog yra didelė šeimos ir kuo daugiau vaikų turi. Tai vis tiek tas yra visuomeninis modelis, kitoks nei Lietuvoj ar Europoj. Nes pas mus kaip viena konditerijos firma europinė pasaulinio garso iš savo logotipo kažkada išmetė vieną paukščiuką. Nes buvo 2 paukščiukai, tėtis ir mama, ir po to 1 paukščiuką išmetė, nes tapo tradicinė šeima, 1 vaikas, 2 tėvai. Tai, o ten taip nėra, ten yra, kuo daugiau vaikų turi tuo normalu, ta prasme, aš nekalbu apie kontracepcijas ir visą kitą, tai tiesiog yra, jie gimdo daug vaikų, ir kaip Indijoje, ir panašiose šalyse, tai tokias gyvenimo tradicija.
1: Tai Lietuvoje 21 metais buvo apie 1000 jų, 24 apie 10 ar 11, o dar po kokių 5 metų mes turėsim daug 10 000 jų čia.
3: Gali būt.
1: Aš taip gal nepagarbiai sakau jų, bet
3: aš esu labai, kaip pasakyt, man labai įdomu buvo, kai vienam Vilniaus restoranu, aš kai kartais grįžtų į Vilnių, einu į kokį nors restoraną ir buvo padavėję rytietiškų bruožų ir aš paklausiau, bet puikiai kalbėjo lietuviškai, iš kur esi, ir jinai buvo uzbekė, tai taip mane labai nustebino ir labai gerai dirbo, beje, tai ir jų daugėjo, yra.
1: Mums gerai, kad jie kaip tauta, jūsų manimu, kad jie kaip tauta, tiesiog žvelgiant į jų įpročius, savybės, ką jie gali mums duoti.
3: Tai čia bet kurią imigraciją kalbant, tai turbūt čia labiau kalbėti reiktų apie integraciją tų žmonių, o ne ar jie gerai ar blogai, nes jeigu jie gyvens savo burbule, kaip lietuviai Londai kur nors ten dar,
1: tai nepadės.
3: Tai nelabai bus. Tada tiesiog jie yra, bet jų nėra to pačiu, tai aš nežinau.
1: Vytarai, mes turim laidos remėją, irgi nuolat keliaujančius Venipak kurierius. Ir Venipak mums visą laiką paruošia tikrai labai neblogų klausimų mūsų svečiams. Tai klausimas jums skamba taip. Kelionėse dažnai labiausiai įsimena ne vietos, o žmonės. Ar Uzbekistane sutikote žmogų, kuris paliko didelį įspūdį? Ir ar kelionėse dažnai tenka sutikti įdomių, neįprastų, įkvepiančių žmonių?
3: Taip, visose, bet daugelio šalių yra tokių žmonių, su kuriais po to ir palaikom ryšį ir susirašinėjų ir tampam draugais. Bet dabar Uzbekistane galvoju, kad tokio žmogaus aš neturiu. Ne.
1: Teks grįžti,
3: galbūt. Bet šiaip dar, neturiu. Nors norėjau turėti, mes ten buvom... Ieškom lietuviškų pėdsakų ir šiaip yra labai įdomi ten dalykų, ten yra, pavyzdžiui, Taškente nesugriuvusi per žemės drebėjimą bažnyčią katalikų, kurią dabar vietiniai vadina Lenkų bažnyčią, nes ten Lenkai kunigai, bet tą bažnyčią pastatė lietuvis, Bonaventūra Pranaitis, kuris šiaip išgarsėjęs buvo ten ir Beilio byloje, cariniai Rusijai dar, nes buvo kaip Talmudo žinovas. Nu, ten tokia buvo antisemitinė byla ir jis buvo kaip ekspertas kviestas, bet ne iš geros pusės, ten išgarsėjo, bet jisai Turkmenistane buvo kaip viršininkas katalikų ir pastatė tą bažnyčią ir po šiai dienai jinai stovi tvirta. Tai tų lietuviškų pėdsakų iš tiesų yra Taškente ir mes galbūt ir buvom susipažinęs tokiu lietuvių bendruomenės žmogum, bet jisai po to išėjo į vienuolyną, tai nebe palaiko ryšį.
1: Tenai yra lietuvių bendruomenė?
3: Taip, yra nedidelė, nelabai lietuviškai kalbanti, nes 66 metais, kai Taškente įvyko žemės drebėjimas, tai buvo vežami žmonės atstatinėti miestą ir va tokiu būdu ten atsidūrė dalis lietuvių. Tai mes buvom susitikę 2007 metais. Nežinau, ar jį tebėra, turbūt jau gal ir nebe, nes net lietuviškai nelabai kalbėjo, bet save laiko lietuviais.
1: O jeigu apie apskritai žmonės, nebūtinai Uzbekistane, bet kažkur, tai ar yra žmogus, kuris va taip pašauna į galvą, apie kurį noris papasakot?
3: Tai dabar Iranas visiems ant liežuvio, tai mes ir neramu mums dėl vieno mūsų draugo Huseino, kuris buvo jau garbaus amžiaus, kai mes buvom Irane, ir bandom su juo susirašyti, bet jisai neatsako, tai nežinom jo likimo tiesiog, bet tai buvo labai įdomus žmogus, jisai iki Irano ten revoliucijos buvo hipis visiškas, tiek Iranas buvo laisvas miestas ir jo pagrindinis pageidavimas, kai mes jau su juo buvom susisiekėm per internetą, sudraugavom ir jis turėjo mus pastikti, jo pagrindinis prašymas buvo atvežti viskio į Iraną, kur draudžiamas alkoholis, tai toksai, nu, hipis, aš tik pagal savo kartą sakyčiau pankas buvo, bet labai įdomus žmogus ir aktyvus toksai, bet va dabar dingo ryšys, nežinau, gal tiesiog dėl ryšio nebuvimo pačia kažkuris prapuolė.
1: Tai mes tikimės tikriausiai, kad viskas jam gerai ir linkim sveikatos, o dar truputį turim laiko, kaip geriausia, kaip reiktų ruoštis kelionį į Uzbekistaną, ar kažkaip skaityti, ieškoti, ar jūsų manimu geriau tiesiog nusipirkti bilietus ir aklai lėkti, gal jūs pats kažkaip labiau mėgstat keliauti, arba labai ruoštis, arba kaip tik eksprontu?
3: Man įdomiau ruoštis, iš tiesų, ir ruoštis šaltiniai yra puikus, ten internete knygos ir panašiai ir panašiai. Ir aišku, ten gali susisiekti su kažkuo, jeigu nori tokio užtikrintai, kad viskas būtų, tai susisiekti su kažkokia agentūra vietinė ir tais pačiais traukinio bilietais, kad pasirūpinti ir panašiai.
1: Bet jūs esate tas žmogus, kuris skambintų agentūrai?
3: Nelabai. Nes tuo mes skiriamės su laisvė, bet aš taip, man būtų įdomiau keliauti savais būdais ir ten tikrai aš būčiau... Norėčiau. Aš gal ir grįšiu, iš tikrųjų, nes man įdomu būtų dar pakeliauti po tą šalį arba su savais ratais, arba tiesiog su kuprinė ir ten aplankyti įvairius regionus. Nes, pavyzdžiui, tas pas Termezas, kai aš neturėjau galimybės jį niekad antrą kartą sugrįžt, nes ten buvo kaip uždara zona pasienio su Afganistanu ir ten neįleisdavo tiesiog. Bet dabar jau įleidžia, tai vat norėčiau grįžti ir nuvažiuoti tuos kraštus, nes ten istorija, ten gamta, viskas labai įdomu.
1: Bet vis tiek ruoštis. Man labai įdomu, jums atrodo, dera du tokie dalykai. Iš vienos pusės tokie atrodo, man negražiai skamba tinginystė, bet man tuo pačiu tai yra labai toks artimas ir malonus žodis. Ta prasme, toks tinginystė gal kaip atsipalaidavimas kažkoks.
3: Avantiurizmas, kitaip
1: tai. Taip. bet jūs sakot ruoštis.
3: Gal taip atrodo, kad čia avantiurizmas, bet iš tikrųjų kiekviena kelionė reikia ruoštis. Tik tai esmė ta, kad tu ruošiesi vieniems dalykams. Scenarijus A yra, bet dažniausiai jis virsta B, virsta C. Ir kas labai svarbu, aš visada visiems patarinėju, kuo daugiau bendraut su vietiniais ir tada tau atsiveria labai daug tų B ir C variantų, nes būtent, jeigu taip, va, nusipirksi kelionę, susitarsi viską, tu gausi, aš iškart galiu pasakyti, bus ten, tarkim, savaitėj keliausi, tai bus diena Taškente, tada ten dvi Samarkandė, dvi Bucharoj, ten Chyva turbūt nebenuveš ir tu grįši į Taškentą paskutinę dieną praleisti ir išskrisi. Tai, bet tai neįdomu, sakau, Taškentas iš vis yra miestas po žemės drebėjimo ir, aš nežinau, ten, aišku, jeigu nieks niekad nėra buvęs tose kraštuose, gal ten gali dieną praleisti, bet šiaip, ten nėra ką veikti, reikia važiuoti toliau.
1: O jeigu aš nekalbu rusiškai, aš angliškai susikalbėsiu, taip, važiuodama gilynį šalį kažkur?
3: Gilyn nežinau, bet dabar jaunimas tikrai jau
1: bet gilyn gal pirštai susibadysiu.
3: Bet kažkaip susikalbėsi vis tiek. Ir
1: labai neįkalbinėjot, bet man atrodo visai kalbėjot.
3: Tai šiaip gal įdomu, tikrai. Ir, maisto gastronominė kelionė puiki, istorijos labai daug tenais yra nuo makedoniečio laikų, tik tai reikia visą tą išlukštent svagūną, kaip vardu Uzbekistanas.
1: Tai, Vytarai, kad jums būtų gera, ramu ir užtektų jėgų ruoštis kitoms kelionėms, dar mūsų partneris jums turi dovanų, tai yra žalias žingsnis.lt, tai ten rasite visokiausių papildų, kaip ir jų parduotuviai. Aš esu labai svetinga, negaliu pakęsti išleisti svečių be nieko, tai žalias žingsnis mums padeda. Nieko tokio, kitą kartą tų vištų kiaušinių. Yeah. Tai ačiū, kad atvykot žiūrovams ir klausytojams, ačiū, kad klausėt, ačiū, kad žiūrėjot ir pasimatysim kitą savaitę, o visus laidų įrašus galite rasti žiniuradijas.lt. Iki.
3: Iki.
1: Lekiam į.
2: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
0: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Radio ritmas.
2: Taigi gyvi šią lietingą vasaros popietę, tie žmonės, kurie klausosi Žinių radijo, aš esu Tomas Loibos, su manimi Gabija Lokytė.
3: Sveiki.
2: Gabija yra atlikėja, muzikos kūrėja, dainininkė, labai fainas ir smagus žmogus ir labai įdomi televizijos asmenybė.
3: Ačiū tau.
2: Televizijos asmenybė dėl to, kad aš ją per daug įvairių televizijos projektų esu matęs šiaip jau.
3: Taip.
2: Nuo Lietuvos balso prieš gerus 8 ar 9 metus čia buvo iki visai neseniai atrankų į Euroviziją.
3: Taip.
2: Ir mes pasišnekėjom truputėlį apie tas atrankas į Euroviziją. Tu kaip dabar reflektuoji apie visą tą laiką? Nu, Eurovizijos čia truputėlį atrankų praėjo, tas laikas praėjo Euroviziją, viskas nurimo ir baigės, kaip sako mūsų grandai, kai kurie. Kaip tu dabar vertini tą savo pasirodymą ir kaip vertini visą tą laiką iš viso?
3: Buvo iš tiesų šitie paskutiniai mano metai buvo tokio užimtumo ir tokio sunkumo, kokiu aš gyvenime nesu turėjus. Ir tas, vat, kaip paklausyti, tai kaip čia buvo, visai geras klausimas, nes tik dabar aš pasižiūriu atgal ir pradedu virškint, kas iš tiesų vyko, nes buvo tiek daug visko vienu metu, kur atrodo net nesugebi galbūt tuo metu išgyventi ir pajausti ir suprast, kas vyksta.
2: Taip.
3: Tai Eurovizija, šita man buvo tokia pirma labai svarbi, nes aš atėjau pirmą kartą gyvenime su autorinė daina, labai ilgai ruošėmės, turėjau labai gerą komandą ir taip jau atsitiko, kad čia aš sau turiu daug labai priekaištų, kad tiesiog įvyko gyvenimas ir paprasčiausiai nepavyko pasirodė taip, kaip galėjau, kaip norėjau ir taip toliau, ir tas savo atleistas savo, to savo nesėkmės yra labai sudėtinga.
2: Taip.
3: Sunku, aš stengiuosi priimti tą savo netobulą pusę, kur ir man išeina, ir man nepavyksta. Bet tai yra labai sudėtinga padaryti, kadangi va, tas dainavimas buvo mano vienintelis kelias nuo 4 metų. Aš pradėjau dainuoti ir aš taip pradainavau.
2: Tu 4 metų pradėjai dainuoti?
3: Taip, aš 4 metų dainavau Laumės juostui, tokia daina Pelėda.
2: Tai tu jau nuo tada pradėjai nuo televizinių projektų?
3: Taip, galima sakyti.
2: Laumės juosta. O dabar nėra Laumės juostas, man atrodo.
3: Nu, kaip nėra, man atrodo.
2: Yra?
3: 100% turiu.
2: Tikrai?
3: Taip.
2: Aš tik yra... kažkaip nežinau, aš atrodo, man atrodo, kad jie baigės, kai 98.
3: Neįmanoma.
2: Ne? Gerai, manu, o ką tu atsimeni iš to laiko, kai tu 4 metų dalyvavai Laumės juostai?
3: Aš atsimenu, kad man buvo žiauriai smagu, aš neturėjau absoliučiai jokios scenos baimės. Aš...
2: Jau nuo tokio amžiaus ankstyvo?
3: Taip. Man scenos baimė atsirado vėliau.
2: Geras.
3: Kai aš pradėjau bręst, kai man ten buvo koks, nežinau, 12-13, aš tada
2: paauglystėj.
3: Taip, kai aš pradėjau eiti muzikos mokyklą, kai atsirado muzikoje taisyklės. Kaip tu turi stovėti, kaip tu turi dainuoti, tam tikra programa, kurią tu turi atlikti, ten liaudės dainos, ten klasikinė kažkokia, ten dar kažkokia. Nu, ta prasme, kad tai buvo, kai atsirado tai, va tada ir prasidėjo mano...
2: Senos baimė. Geras. O kokia tu daina dainavai 4 metų, būdama Laumės juostai?
3: Ten buvo specialiai man sukurta.
2: Geras. Tu jau nuo tada turėjai kūrėjus savo dainų.
3: Taip.
2: Wow, tavo tėvai gal turtingi kokie.
3: Ne, mano tėvai paprasti normalus žmonės.
2: Geras, įdomu. Bet vis dėlto tu sakai, kad tada, kai atsirado kažkokios muzikoje taisyklės ir kai te bandė įrėminti, tada pradėjai bijoti?
3: Taip.
2: Ant scenos lipo? Kas tau darėsi, kai tu scenos baimę turėjai ant scenos užbūtus?
3: Tiesiog širdelė labai užkildavo ir prasidėjo va, tas toksai, nu, kur, ko nebūdavo ir dėl to buvo labai naujo.
2: Užsikirtimai kažkokie, ne?
3: Jo, toks kažkoks, atsimenu, toks, kur atrodo likselės, bandai nurytau, jau neišeina nurytau, to reikia dainuoti, nu tokia panika kažkokia. Bet čia buvo toksai, va, tiesiog... Kaip užėjo, taip ir, nu, praėjo. Ta prasme, kad tai buvo suvaldomas dalykas, man nebuvo kažkokių visiškai ten tragiškų panikų, nebuvo, bet aš, jo, aš kaip buvau vaikas, vat, pažinau tą senos baimę ir tada jau su ją kažkaip tvarkiausiu.
2: Nu, tai dar paauglystai dar ateina tas laikas, kai tu pradedi truputėlį šiaip savim, gal ir nepasitikėję, tada joti, žinai, pradedi ten kažkaip ten viskas taip sukyla
3: keisti. Ir balsas keičiasi, balsas ir mergaitėm keičiasi.
2: Mutuoja, taip.
3: Auga, bręsta, keičiasi ir taip.
2: Bet niekada nesiblaškiai visą laiką muzika buvo tavo kelias ir visą laiką tavo tikslas, ar ne?
3: Taip, aš tiesiog nepriėmiau tokio, aš jau labai keistą tokį sprendimą padariau gyvenime, kad iš karto po mokyklos aš nestudijavau muzikos, aš studijavau kūrybos komunikaciją Vilniaus universitete.
2: Kam?
3: Nežinau.
2: tai negali atsakyti.
3: Nu kaip, kažkaip tuo metu atrodė, ar čia stoti LMTA džiazo katedrą. Nu nenoriu aš to džiazo. Operos, klasikos tuo metu aš irgi nejaučiau. Pop žanro, aš ten kažkaip buvau gal ne iki galo pasidomėjus, kiek ten jo yra, kiek nėra. Apie Vilniaus kolegijos muzikinio teatro studijas sužinau tik vėliau, tik pabaigus savo Vilniaus universiteto studijas, kur vėliau ir ten įstojau.
2: Ar tu baigiai VU?
3: Taip, taip, aš baigiau, aš čia...
2: Tu komunikacijos bakalaurėsi,
3: taip,
2: ne?
3: Taip, wow. Taip. Tai šiaip iš tiesų, kaip gavosi, man atrodo, gyvenime viskas labai gerai susidėlioja. Kai paleidė viską savo vaga, tai man kažkaip taip gyvenime ir būdavo, kad tais metais, kada aš studijavau būtent toj kūrybos komunikacijoj, prasidėjo mano kelias Lietuvos balse ir kitose, ten muzikiniai kaukiai ir taip toliau. Ir žodžiu, aš labai daug laiko galėjau tiesiog skirt tiem projektam.
2: Taip,
3: jeigu
2: muzikai.
3: Aš būčiau buvusi ten limitate, nežinau, įstojusi aktorinį tenais kur, nu, tai būtų tiesiog neįmanoma, nes ten tu turi būt. Negali praleidinėti paskaitų ir panašiai. O čia pavykdavo suderinti.
2: Okay. Gerai, tavo muzikiniai tie projektai, televiziniai, kaip tu juos šiaip žiūri, ta prasme, tu juos vis pirma, ko įėjai tenai?
3: Aš nežinau, nu, kada ten atsirado tas noras apskritai eiti tuos televizinius projektus, bet kai X Faktorius ten Amerikoje, dar kažkur, kai tu pamatai, kaip tu ateini, padainuoji, ten tau visi atsisuka, kaip viskas gerai, ten wow, visi išgirsta tavo balsą. Dėl to, kad aš visą gyvenimą, aš buvau vokalistė, man visą laiką būdavo labai svarbu balsas, kaip aš dainuoju, kaip ten, na, kuo aukščiausia natą paimti ir taip toliau. Ir taip kažkaip natūraliai gavosi, kad kai aš studijavau tą kūrybos komunikaciją, aš pradėjau eiti vokalą pas Rositą Čivilytę ir tuo metu jinai man sako, tai eik į Lietuvos balsą. Ir aš kaip tik tuo metu jau man vat, kažkaip natūraliai pribrendo, absoliučiai, jo, pribrendo vat, ta mintis, kad eisiu ir nueisiu, jo.
2: Ir tu nuėjai toliai, ne, tu iki finalų nuvarėjai.
3: Taip, aš antrą vietą ten.
2: O kaip klausyk, kaip yra ten Lietuvos balso tas visas, tos tie užkulisiai? Nes ten šiaip gyva gyvas bandas groja, ne?
3: Taip, ten
2: yra šiaip muzikinė produkcija yra žiauriai gera.
3: Labai stipri, taip.
2: Aha,
3: taip.
2: O kaip jūs, pavyzdžiui, ten renkatės patys dainas, ten jums atneša tas dainas, parenka, ką dainuoti ten ir kaip yra?
3: Taip, tai kartu derini viską su projekto prodiuseriais, kurie dirba, dėl to, kad vis tiek, pavyzdžiui, negali visi dalyviai dainuoti tik linksmas dainas, pavyzdžiui, arba tik lyrinės. Arba
2: turi būti dinamika kažkokia.
3: Turi būti dinamika, taip. Ir pavyzdžiui, jeigu tu vieną laidą dainavai ten kažką lyriško, tai jau kita faktas, kad jeigu tu gali, tai faktas, kad tada tu dainuosi kažką linksmiau, kažką daugiau ritminę kažkokią. Ir panašiai. Tai va toksai, va, būdavo faktas, kad dainas tai plius minus kartu.
2: O jaučias paskui po dalyvavimo ten kažkoks populiarumas atėjęs? Ta prasme, tu jauti, kad tave atpažįsta, pavyzdžiui, gatvė žmonės mato.
3: Taip, aš atsimenu, va, ypatingai va, tas ir Kaune, ir Vilniuje kažkaip labai jauzdavosi, kad ten atsimenu, tu nuėjau maksimą nusipirkti ir pardavėjas sako, atsiprašau, gal, o tai, sakau, man čia tos ir tos mišrainės. Sako, atsiprašau, jūs gal Gabija Lokytė, sakau, taip, gal galima nusifotografuoti. Nu, toksai, dėl to, kad daugelis, aš supratau, kad aš, pavyzdžiui, nežiūriu televizoriaus, bet daugelis Lietuvos žmonių tiesiog žiūri ir jie iš to atsimena.
2: Nu, projektus, matai, žiūri, gal atsisuka ten, žinai, pasižiūri.
3: Taip, taip, taip.
2: Ten. Šiaip balsas yra populiarus projektas, jis ten reitingus labai. Gerai generuoja gerus.
3: Labai.
2: Ir šiaip ten man kas ten vat ir patinka, lyginant, tarkim, tos projektus, ten X Faktorius ir Lietuvos balsas, nes čia irgi yra dvi konkuruojančios televizijos, du konkuruojantis projektai, taip. Bet balsas turi tą gyvą bendą ir tas neša labiau.
3: Kokybė, tiesiog.
2: Jo, manau, kad o X Faktorius, tai jie tokie ant to popso tokio eina, pasisodinę gerus žmonės.
3: Su playbacku gali ateiti ten ir dainuot, o čia jau negali, čia turi repeticijas, bendu, ten aranžuotės.
2: Taip, taip.
3: Gali pasidėliot, kokias tu nori tos dainos ir panašiai.
2: Nu, jis muzikalesnis tiesiog iš savęs projektas. Okay, o muzikinė kaukė?
3: Taip.
2: Muzikinė kaukė irgi dalyvavai, ne?
3: Taip.
2: Kaip ten tau patirtis buvo? Nes muzikinė kaukė tai toks fenomenalus, toks jau keistesnis projektas,
3: taip,
2: sakyčiau.
3: Taip.
2: Nes ten reikia apsimest kažko kitu, ne?
3: Taip, ten tu turi įkūnėt atlikėjus kitus, keist balso tembrą ir panašiai. Ir man, pavyzdžiui, kadangi tas sekdavosi, kažkaip nuimt tuos kitus atlikėjus kažkiek, tai buvo labai smagu. Buvo labai
2: kokius
3: fain.
2: Tu įkūnėjai atlikėjus?
3: O Jėzus, kokių tik neįkūnių. Ir Jėva Zasimauskaitė, ir Jėzus Marija.
2: Bandai tą gerklinį Jėva Zasimauskaitės toną primės, kuri, aš nežinau, tyčia ar netyčia daro, bet...
3: Galbūt, aš manau, kad tai jos natūralus.
2: Okay, o ką dar Zasimauskaitė, ką dar?
3: Marai. Zasimaukaitė,
2: tai tau gerai, Marai Keris, Zasimaukaitė, tu tiesiog tinka prie balso. O tu vyra kažkokį kūnį ir ne?
3: Rick Astley, man atrodo.
2: Aiktų?
3: Jo.
2: Never gonna give you.
3: Jo, jo. Jo, tai tas žiauri fainas buvo. Nu, ta prasme, žinok, ten labai daug buvo. Nicki Minaj, ten dar kažkas, nu, vienu žodžiu.
2: Nicki Minaj.
3: Taip, taip, nu, kur, kai kur, supranti, jau atrodo, tu negali to tembro paimti, bet ten yra, va, pavyzdžiui, su choreografu, susitinki, šokėjais, pasistatai tą pasirodymą, kad ten grimas
2: labai suveikia
3: ir panašiai.
2: Uh-huh,
3: jo, tai šiaip vienas smagiausių projektų gyvenime tikrai.
2: Uh-huh. Bet dabar aš kaip suprantu, tau labiau prie širdies šiuo gyvenimu. Periodu, tai tavo pačios projektai, kaip suprantu, rašyti dainas pradėjo, ne?
3: Taip.
2: Kada vėlai pradėjo rašyti dainas?
3: Taip, jo. Taip. Dėl to, kad aš visą laiką buvau vokalistė ir man kažkaip atrodydavo, mano fokusas būdavo, kaip padaryti, kad tas mano balsas skambėtų kuo geriau.
2: Mhm.
3: Ne tai, kad kurt, nors aš kaip buvau vaikas, aš jau kūriau dainas. Ir aš atsimenu, turėjau tokią knygutę, kur rašydavau tekstus ir, žodžiu, kiekviena daina turėdavo ten po savo numeriuką.
2: Kiek tu metų buvo?
3: Man buvo kokie 8.
2: O my god. Tai tu tik neseniai buvai išmokus šiaip rašyt.
3: Taip, taip, taip.
2: Geras.
3: Ir aš tiesiog, man kažkaip ateidavo tos kažkokios melodijos, Dieve šventas, ten tiesiog kažkas iš dviejų notyčių ir panašiai, bet taip, jo, aš kurdavau, niekur jų nerodydavau, aš tiesiog atsivertus puslapį žinodavau, kaip skamba ta daina, nes aš net neatradau, kur jis yra šit.
2: O apie ką tos dainos buvo?
3: Tai turbūt,
2: tekstus kad... kažkokius atsimeni kažką? Ne. Nieko ne.
3: Bet greičiausiai apie meilę kažkas.
2: Apie meilę, ne?
3: Tikrai 100%.
2: Tu buvai kažką vaikystį įsimylėjusi?
3: O, aš visada buvau kažką įsimylėjusi.
2: Ką? Tėvų draugus kažkokius.
3: Ne, tai savo bendramžius.
2: Savo bendramžius, ne?
3: Tai aišku.
2: Atsimeni to žmonės dabar, ne?
3: Aišku, atsimenu, aš visus prisimenu.
2: Geras. Ok, o dabar apie ką rašai dainas?
3: Dabar, man su kūryba dabar, man atrodo, yra toks kaip medaus mėnesis, kai tu esi įsimylėjęs, kai tu esi atradęs kažką visai naujo. Tai man labai fainai yra rašyti apie tai, ką aš esu išgyvenus, arba tai, ką aš jaučiu. Dar neteko parašyti istorijos, kuri būtų, nu, kažkom svetimo, kur, pavyzdžiui, aš nejaučiau tos dainos, tekstas būtų apie kažką. Tekstas būtų ten... Nu,
2: apie reiškinius.
3: Apie, taip, taip. Kas irgi, viskas yra gerai su tuo. Bet man tai yra toksai kaip meno kūrinys, kaip tapytojai tapo, taip aš rašau ir kuriu tas melodijas ir žodžius. Taip man norisi kažką savo įdėti, nes tada daug asmeniškiau tiesiog.
2: Jo, bet čia yra sunkiau.
3: Taip.
2: Čia yra daug sunkiau. Dėl to pas mus šiaip ir nėra daug tokių dainų. Pas mus retas atlikėjas, kuris kuria dainas apie istorijas ir apie kažkokį tai, kad yra storytellingas kažkoks dainoje. Dažniausiai būna apie reiškinį.
3: O man kažkaip atrodo, kad gal dėl to, kad aš pati kuriu tik taip, man atrodo, kad ai, tai visi taip kuria.
2: Mm-mm.
3: Tai visi apie savo patirtis rašo, visi apie savo, nu kažką.
2: Nu nebent jie žiauriai ten pripina daug metaforų, bet toks jausmas kartais, kad ypač ten, jeigu apie skaitai apie kažkokius ten pranešimus spaudai, ypatingai, jeigu skaitai apie pranešimus spaudai, tai jauti labai tą tokį pritempinėjimą. Kad šita daina yra apie tą ir tą, ten apie kažkienas realybėj, tai jau tai, kad ten apie nieką.
3: Taip, tai štai.
2: Su visą meilę.
3: Ir pagarbą.
2: Jo, tikrai taip. Bet kitas tavo užsiėmimas, tai tu esi okei, tu esi atlikėja iš savęs, tu kuri daina sau, dar tu esi muzikiniam teatre dirbanti
3: taip,
2: pilnai dabar, atlikėja, ar ne, ten jau muzikantė, ne, tu jo, dainininkė.
3: Esu, vat, Šreko būsimam pastatyme.
2: Kauno muzikinio teatro, ar ne?
3: Taip.
2: Ir ten tavo pareigos ir yra dainininkė?
3: Taip.
2: Geras. Ten tu turi etatą, dainininkės etatą,
3: ne,
2: ar kaip ten yra?
3: Aš,
2: ten laisvai samdomas atlikė. Ok, gerai. Supratau, tai tu ten Šreka, Šreko būsi Fiona, ne?
3: Ir Fiona, ir Pinokis, ir Meduliukas.
2: Jo, čia šitą reikia paaiškinti, nes aš kai išgirdau, kai Gabija man šitą pasakė prieš tai, kad jį bus ir Pinokis, ir Fiona, ir Meduliukas, tai aš tada, tai man kilo klausimas, kaip įmanoma, nes kartais jie būna netgi vienose scenose, bet pasirodo skirtingose spektakliuose,
3: taip,
2: bus ir skirtingose asmenybė.
3: Taip, taip, taip.
2: Okay,
3: tai bus tikrai čia, aš, ta prasme, aš tuoj prasidėjo šitas pastatymas, aš jo labai be galo laukiu ir... Man čia bus pats didžiausias iššūkis, kaip padaryti, nes aš dar to gyvenime nesudarius, kad tris vaidmenis vienu metu. Tris vaidmenis, vadinasi, tu vieną kartą mokysi to choreografiją, kita to, vieno to tekstą, kita to tekstą, to dainos partiją, tos dainos partiją. Ta prasme, kad tai yra be proto sudėtinga apskritai net apie tai pagalvot.
2: Mhm. Bet tai turbūt daugiausia teksto tai Fiona turės.
3: Be abejo, tai visą laiką pagrindinė.
2: Jo, jinai yra... trečias turbūt ten personažas po Šreko paties ir Asilo.
3: Greičiausiai.
2: Ten turbūt yra ta, okei. Okay. Kas vaidins Šreką?
3: Oi, mes turim daug sastatų.
2: Aha,
3: tai
2: okay.
3: Dabar neišvardinsiu tam. Tiesiog
2: aktoriai, ne?
3: Jo, muzikinė teatrė.
2: Bet čia bus pastatymas čia kam? Jisai bus vaikams pagrindės skirtas labiau?
3: Vaikams,
2: ir suaugę dėlėžės. Visai šeimai galima sakyti. Taip, nu, kaip ir filmukas visai taip, šeimai jisai yra. Taip, tu šiaip vaikystį žiedavai Šreką?
3: 100%. Taip, tai buvo vienas mano mėgstamiausių filmukų egzistuojančių žemėj.
2: Kodėl?
3: Nežinau, man tiesiog labai
2: patiko. Pats personažas tau patiko Šrekas?
3: Ir personažas, ir pats tiesiog filmukas. Visas, žinai,
2: o Fiona, pavyzdžiui, tau irgi patiko?
3: Patiko.
2: Jinai įdomi tokie yra.
3: Labai, labai.
2: Įdomi jinai yra. Ir Šrekas įdomus jis yra.
3: Taip, jie tokie neturi gal... Šrekas gal daugiau yra vienos spalvos, pavyzdžiui. Fiona jinai turi truputį daugiau tam.
2: Šrekas kaip, žalis.
3: Taip, ir Fiona
2: bus žalia. Ir balta. Būsi žalia?
3: Taip.
2: O kaip ten jūs nudažo, nuspalvina?
3: Nu, bet pamatysit, ateikit ir pamatysit.
2: O kaip visą tai vyksta? Tai tiesiog pasisudina ir tave nudažo, tai vat, su teptuku?
3: Greičiausiai ne, greičiausiai, kad bus kažkokie kiti sprendimai.
2: Okay.
3: Tai aš nenoriu nieko užduoti.
2: Okay, čia negalima.
3: Nes, jo, turbūt ir nelabai galima, bet tikrai tai bus vienas įspūdingiausių pastatymų egzistuojančių Lietuvoje.
2: Nuo kada jisai pradės čia, jeigu žmonės norėtų ateiti?
3: Spalio pradžioj mes jau pradedam rodyti.
2: Okay. Tai dabar vyksta turbūt tokios intencijos, gana repeticijos.
3: Prasidės,
2: ar ne?
3: Taip, jau mes turėjom repeticijų, tada dabar vasarą ir
2: tai čia ir bus tas, kad kažką pasakai, tada sudainuoji dainą, kažką pasakai, toks principas,
3: taip,
2: ar ne?
3: Miuziklas, taip.
2: Miuziklas, ja. Tau šiaip miuziklai patinka kaip formatas, pavyzdžiui, tu esi mėgėto ir vaidinimo.
3: Labai. Ja. Man yra teatras apskritai, aš jį taip įsimylėjau ir jis yra visai kas kita, negu, pavyzdžiui, tiesiog koncertai, pavyzdžiui. Nes koncertai tai yra daugiau viena spalva, jeigu tai nėra teatralizuotas koncertas, kur tu ten ir vaidini, ir dainuoji.
2: Mhm.
3: Bet tokio kaip ir nėra tekę galbūt dalyvauti, bet vat teatre daugiau yra laisvės, daugiau gylio, daugiau yra, tiesiog man yra daug įdomiau, vat pavyzdžiui, vaidint, kurt vaidmenį, dirbti su režisierium, dirbti su choreografais ir taip toliau, kad tai yra beproto spalvinga patirtis, kuri tave taip įtraukia ir tau jinai labai daug duoda, dėl to, kad tu darydamas kiekvieną personažą, tu vėlgi, tu labai ir į kažką kitą turi įsikūnyti ir ištraukti iš savęs to, ko prašo ir panašiai, ir kad tai yra beproto gera man ir, ta prasme, man tai yra mano, aš net nežinau, kaip pasakyti. Atrodo, kad aš ten stoviu ir aš jaučiuosi, kad aš va čia mano vieta.
2: Bet čia tu kalbi iš tos pusės, kai atlikėjasi, kai va aktorėsi, o pavyzdžiui, kaip muzikos mėgėja, tarkim, tu klausaisi, arba tu žiūri, pavyzdžiui, mėgsti muziklus, nueiti, pavyzdžiui, pažiūrėti.
3: Taip.
2: Bet turi svajonių vaidmenį kažkokį?
3: Wicked, pavyzdžiui, man patiko. Svajonių vaidmens neturiu, šiaip labai, labai norėčiau suvaidinti Džekilę ir Haidę Liusį vaidmenį, nes jis labai toks, labai man patinka ir man atrodo, kad būtų labai įdomu jį padaryti. O šiaip taip, man, pavyzdžiui, daugiau yra įdomiau pačiai dalyvauti miuzikle.
2: Gers.
3: Jo, negu kad ten, pavyzdžiui, nėra taip, kad aš kiekvieną dieną įsijungiu ir vat klausiausi muziklinių kūrinių, vieną po kito žiūriu muziklus ten labai dažnai ir panašiai, bet man vat dalyvauti ir tai yra, nu...
2: O kur pagrindė koncertuoja, pavyzdžiui, kaip atlikėja Gabija Lokytė? Aš mačiau, kad tu turi su Midnight Gents kažkokį, ar turėjai kažkokį
3: tai
2: projektą?
3: Tai aš turiu daug visokių privačių renginių, labai labai daug metų, tai vat nuo Lietuvos balso laikų aš ir pradėjau tą visą veiklą. Tai yra visokie koncertai, tada dabar televiziniai lygiai taip pat koncertai, ten per LRT, visokiam plogam ir panašiai. Tada, pabėgo mintis, labai norėčiau, kai pasileisiu savo albumą, daryti pristatymą ir jau rengti savo viešus koncertus, nes paprasčiausiai tam, kad tai daryti, reikia turėti dainų.
2: Jo.
3: Jo.
2: Reikia tu turėti dainų, kurias prie tavęs limpa.
3: Taip, ir turėti bent 10 jų, nu, realiai albumą.
2: Taimą.
3: Taip.
2: 5 minutės turėt maždaug,
3: taip,
2: bent jau, žinai.
3: Tai va, ties to dabar ir dirbam su Kobaris, su mano labai geru draugu, kuris yra nuostabus prodiuseris, nuostabus kūrėjas.
2: Mhm.
3: Ir Taip, ir kažkaip priėjom, jo.
2: O gerai, bet tai o tu, privačių renginių, tai čia kas čia mes kalbam, vestuvės, krikštynos, gimtadieniai,
3: įmonių
2: balėje, ne?
3: Renginiai, o Jėzus, jų yra tiek įvairių visokiom progom, įvairiaus formatų, kur aš esu dalyvavus tokiuose privačiuose renginiuose, kurie yra didesni už Euroviziją, už eurovizinį pastatymą, va, pavyzdžiui, ten, sakykim, įmonės, kurios... Nu, va, daro, pavyzdžiui.
2: Nu, mes čia kalbam apie Eurovizijos atranką.
3: Atranką, nu, taip, atranką arba, oi, atranka, taip, tikrai. Ta prasme, kad ten, wow, žinok, realiai niekuom nenusileidžia absoliučiai pasamdyti geriausi režisieriai, ten šviesos, garsas, paimta Žalgirio arena visa ir taip toliau. Ta prasme, taip.
2: Čia kažkokių įmonių balėje, ne, tokie
3: taip,
2: dideli.
3: Labai, taip.
2: Ir ką ten dainuoji, tas coverius įvairius, ne?
3: Taip, įvairius coverius, ten priklausomai su tuo režisierium, pavyzdžiui, kuris yra pasamdytas, kaip jisai mato, su jo bendrauji, ten kokia jo vizija, ten tie kūriniai negali būti bet kokie, tau dažniausiai tos kūrinius paskiria, ten mintis yra apskritai kažkokia, tai nėra bet kas, tu negali ten dainuoti bet ko, jau tokias.
2: O keistam kokiam nors renginyje esi dalyvavus? Kad būtų keista, pavyzdžiui?
3: Keistam. Palauk, žinok, tikrai galimai esu, dabar tiesiog taip staigi neprisimenu. Žinok, neprisimenu taip staigi.
2: Tai Žalgirio arenos privatus renginiai, žinai, skamba. Skamba unikaliai, žinai. Bet okei, okay. Gerai, tai palikim ties to, mes turim netrukus paklausyti orų prognozės trumpos.
3: Okei. Okay.
0: Radio ritmas. Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Radio ritmas.
2: Sveiki sugrįžę į Radio ritmą, kur šiandien Gabija Lokytė svečiuojasi, atlikėja, muzikos kūrėja, dainininkė. Tai vat, ir Gabija man prieš laidą pasakė, kad ji buvo perdegusi. Ir aš apie šitą perdegimo dalyką esu girdėjęs iš daug žmonių.
3: Aš irgi.
2: Ir daug žmonių sako, kad vat, žiauriai daug dirbau, viešpatį šventas ir ėmiau ir perdegiau. Aš, pavyzdžiui, dabartiniu savo gyvenimo periodu irgi žiauriai daug dirbu. Pas mane yra darbo savaitė, kartais trunka kokių 12 dienų, žinai, iš eilės.
3: Taip.
2: Kažkas tokio panašaus.
3: Taip.
2: Kaip tau atsitiko, kad tu galiausiai supratai, kad tu perdegiai?
3: Aš esu turėjus tų perdegimų visokių. Aš manau, kad ypatingai vat, mūsų profesijos žmonėm kažkaip, kadangi dirbam tam tikrais etapais ir labai smarkiai intensyviai, o tada ilsimės, tada vėl intensyviai, tada vėl ilsimės. Man būdavo mažesni turbūt tie perdegimai gyvenime. Čia buvo pirmas toks gyvenime atvejis man, būtent šiais metais, po šitų metų. Nes man įvyko vat, tas, ką tu sakai. Aš dirbau tiek, kad aš neturėdavau savaitėm nei vienos laisvos dienos, nei vienos. Pirmadienis. Ir man atrodė, ai, nu viskas okei, aš galiu, taigi varyt, viską, ta prasme, aš net negalvodavau, nes tu esi iš gyvenimo režime, nes nori visus užspėti, nori viską padaryti. Aš pradėjau dar plus studijuoti magistrą vadovų muzikos akademijoje operinį dainavimą. Ir taip jau gavosi, kad tada, kada aš galėčiau ilsėtis, man studijos yra. Tos studijas aš labai myliu ir ten sutikau nuostabiausius dėstytojus ir ta prasme, aš negaliu praleisti, nes man ten ir patinka, aš ir noriu. Tada koncertai, tada Eurovizija, tada darbas muzikiniam, tada, nu žodžiu, kad viskas susidėjo taip, kad aš tiesiog neturėdavau laisvų dienų. Nu ir žodžiu, ir kadangi, kaip įvyko tas perdegimas, man pradėjo labai smarkiai. Visų pirma, tai nemiegas, tu tiesiog negali užmigti, tu tiesiog negali mėgoti, tavęs neveikia jokie melatoninai, aš jokių vaistų gyvenime nesugėrus ir panašiai. Nemiegas, nevalgymas, didžiulis krūvis.
2: Bet kaip prasidėjo. Naktį tiesiog neužmigdavai, ta prasme,
3: taip.
2: Visą naktį nemiegi ir kitą dieną vėl pradedi startuoji.
3: Jo, arba tu miegi tokiam snaudimo režime, kad tu prabundi nuo minties, kad pala, dar tą reikia padaryti, dar tą reikia, ne, o palauk, kaip aš ten tam 12 puslapį, kaip perskaičiau, kokia ten frazė buvo, kur mane ten reikia išsirašyti, nu ta prasme, kad arba ten eina ten miuziklo, ten tekstai, žodžiai, dar, nu ta prasme, sukas ir, nu toksai, va, tas miegas, nu, nėra taip, kad tu ten parom nemiegi.
2: Paviršutiniškas,
3: vėliausiai. Jo, absoliučiai paviršutiniškas ir taip tiesiog susidėjo, man pradėjo labai smarkiai sveikti galva, iki tiek, kad aš jau galvodavau, kad aš jau net ir vairuoti nebelabai galiu, bet vis tiek vairuodavau ir panašiai. Ir žodžiu, nuėjau pas daktarus, daktarai tiesiog pagal visus rodiklius diagnozavo išsekimą. Ir dabar žodžiu, nu, aš sakau, o tai ką man, sakau, daryt, nes man va, darbu, ta prasme, pilna darbu. Sako, vaikeli, ilsėkis, sako, nes tave išvieši morgą. Taip. Sako, ar tu išprotėjai? Ir sakau, bet aš tu, ką? Ko man atsakyt? Aš viską myliu. Man viskas patinka, aš negaliu nieko atsakyt. Ir dar tokie metai, kai aš neturiu šeimos, neturiu vyro, aš, ta prasme, galiu pilnai savo visą laiką skirti, va, tiesiog veiklai, kuri mane be proto veža. Ir aš visą gyvenimą galvodavau, nu kaip žmonės gali būti darboholikai? Nu, taigi yra žiauriai daug fainų dalykų, ką gyvenime veikti be darbo. Ir staiga.
2: Nu, žmonės myli savo darbą.
3: Šitam taške,
2: ta.
3: Kur aš suprantu, kad aš esu totali darboholikė, aš turiu problemą ir aš turiu sustot.
2: Ir ką tu darėjai?
3: Sustojau.
2: Varėjai kažkur atostogaut ir tiesiog namies idėjai, žiūrėjai telką.
3: Taip, buvo ir taip, kad visų pirma, tai buvo tiesiog lovos režimas, nes man ten ir temperatūra aukšta ten buvo sukilus ir taip. Nu, vienu žodžiu, kad aš išsilsėjau, kiek aš galiu fiziškai, pasibaigiau ten studijų, vat, pirmi metai praėjo, pasibaigiau studijas, apsimažinau darbų, koncertų, kur nereikia imti, neimiau ten ir taip toliau. Tiesiog apsimažinau jo darbų kiekį ir labai rimtai taip supratau, kad nu tiesiog aš turiu sustot. Ir vat, kas yra baisiausia, kad tas perdegimas nėra taip, kad tu pamiegos ir tau praeis. Nes man būnant Italijoje ir ilsintis Italijoje ten 2 savaitės, man atrodo, kad atrodo net niešti visą kūną, kaip aš noriu kažką nudirbt. Nu, ta prasme, kad ir tu to negali net įvardinti, kad tuo metu, kai tai vyksta, kad aš čia noriu darbo, nenoriu aš darbo, aš noriu dabar ilsėtis. Bet tavo smegenys yra ant tiek pripratę dirbt, kad jas atjungt ir kad jos tiesiog, va dabar mes ilsimės. Tai yra tiesiog neįmanoma. Ir kad vat praėjus vat gerą mėnesiui, vat dabar jau po truputį, aš jaučiu, kaip aš grįžtu į save po truputį, kažką pradedu galvot, aha, ką aš jau norėčiau paveikti ir panašiai. Dėl to, kad po tos Italijos turėjau koncertą, labai faina, labai gera. Ir aš jaučiausi, kaip gavus savo dozę, kabutėse. Wow, energijos pilna, nes, nu, kokie yra tie išliekamieji padariniai, kad tau žiauri nėra jėgų. Tau nėra taip jėgų, kad tu tiesiog atrodo gali miegot. Ten per dieną 4 kartus tu gali užmigti, atsikelti, užmigti. Tu miegi, miegi, miegi, nėra tų jėgų, nėra tų jėgų. Koncertas, tų jėgų iš kažkur atsiranda. Ir va čia tiesiog tai daro man mano mylimą veiklą. Aš ją taip myliu, jinai mane ant tiek daro laimingai ir aš čia yra ir prakeiksmas ir palaiminimas, taip sakant. Vat, tai tiesiog
2: tai išmokai iš to, kad reikia rasti laiko pailsėti, tiesiog, ne, poro laisvadienį reikia turėti per savaitę, ne?
3: Tai nėra taip lengva, tai yra taip sunku ir aš taip suprantu visus, kurie eina per šitą. Net, žinok, mane tau pasakojant, man atrodo, kad aš net neparenku žodžių, kaip tai blogai yra. Koks tai blogas yra jausmas iš tiesų. Ir aš tikrai niekam nelinkėčiau, tikrai.
2: Fiziškai blogai jautiesi, morališkai
3: fiziškai,
2: blogai jautiesi, pakritęs.
3: Tiesiog yra, nu, tragiškai blogai, nes tu nebesupranti, apie ką yra tavo gyvenimas, jeigu ten nebėra darbo.
2: Tai jau netai pas gydytojus, ne, galiausiai.
3: Tai taip, man tiesiog, kad taip, paimkit tos kraujo tyrimų, kas, na, man
2: kas
3: yra?
2: Gal silgrų, sirgu kažką.
3: Taip, kas man yra? Mhm. Sako, ne, tau tiesiog reikia ilsėtis. Ir aš kažkaip visą laiką girdėdavau tas istorijas ir man atrodavo, nu, taigi viskas gerai, žiūrėkit, pamiegos tas žmogus, jam viskas bus gerai. Tai nėra taip paprasta. Tai yra beprotiškai.
2: Bet žiūrėk, vasara baigsis irgi daug konsultų dabar, žinai, per tą vasarą.
3: Ne, žinok, aš kažkaip apsidėliau juos, kad aš turiu. Aš
2: atsiria, ne.
3: Turiu pakankamai atsikvėpti.
2: Išmokai nepasakyti, ne?
3: Taip, ir kad atsikvėpti kažkaip, kad vienas koncertas, savaitę praeina, kitas ir panašiai, kad, nu, neužsikrauti, tik, tik, tik, tik. Mhm. Nes tikrai bus, kas, ką manęs reikia be jėgų? Niekam.
2: Tai dabar operinį, sakai, mokysi, ne?
3: Taip.
2: Tai dabar vieni metai tau liko magistro, ne?
3: Ir iš tiesų, va, šitas žanras, kur aš gyvenime nebūčiau pagalvojus, kad jisai man taip patiks. Ir kad, žinai, man atsirado toksai kažkoks noras, kadangi turiu tą savo vieną liniją, kurią aš einu gyvenime, tai yra dainavimas, tai yra muzika. Aš noriu tą savo aparatą ištobulinti iki tiek, nu, kiek dar, kur faktas, kad neįmanoma pasiekti to paskutinio taško, visada tu tobulėjai, ta prasme, ten ta pati, ten, nežinau, grand mūsų žvaigždės, ten pasaulinės, jos vis dar turi vocal coach ir panašiai. Tai aš nesakau, kad kažkada bus tas taškas, kai sakysiu, jo, jau viskas išmokau dainuoti, ne, bet kad būtent opero žanras, kad jisai man taip patiks ir kad taip išlaisvins mano balsą ir kad jisai visai kitokiam spalvom blizgės, man tai yra labai įdomu ir aš esu labai reikli sau ir man tiesiog yra labai įdomu save ištobulint, tobulint.
2: Nu, tai žiūrėk, nepersistink su savo tobulint.
3: Ne, dabar jau viskas, žinok, tikrai
2: bet
3: mes išmokė.
2: Tai nėra, o nėra taip, kad, pavyzdžiui, aš nežinau, žinai, aš nesu operinio dainavimo žinovas ir šiaip nesu dainavimo žinovas, bet man atrodo, kad operinis dalykas, žmogus turi turėti vis tai kažkokią tai fiziologiją tam, žinai. Aš turiu omeny, kad nebūtinai. Nu, ne kiekvien, nebūtinai, nes atrodo, man taip atrodo, kad čia didelė dalis yra nuo genetikos priklausomų dalykų, kokio stiprumo tavo balsas yra, žinai.
3: O va šito nežinau. Aš nežinau. Aš tik žinau tiek, kad tai yra raumenis, kuriuos mes kiekvienas galim.
2: Nu, diafragma, žinai, ten spaudimas,
3: taip,
2: to ne iš gerklės, o iš čia spaudimas,
3: taip, taip,
2: ten
3: taip,
2: to nereikia.
3: Ta prasme, kad kiekvienas žmogus gali dainuot, tikrai.
2: Tai klausa ne kiekvienas turi.
3: Taip, ta prasme, kad tai yra dalykas, kurį tu gali lavint, tu gali tos raumenis
2: klausa irgi gali lavint, manai.
3: Irgi tu tos vidinius raumenis tu gali užsiauginti. Be abejo.
2: Nes kažkaip tai yra atrodo, kad žmonės, kai kurie va, ypatingai, va dabar pasižiūrėjau, čia visai nesinai pas mus buvo tas himno gėdojimas, ne? Mm-hmm. Nu, kai kurie žmonės žiauriai nemoka dainuoti, tarp smė gėdoti, nes tu stovi tarp tos, žinai, tarp tos minios žmonių, mm-hmm. kur nu, dažniausiai visok traukia pro šalį. Dėl to mes turbūt mylim tos muzikantus ir dainininkus, dėl to, kad, nu, jie yra vienas iš ten 100 žmonių, kuris iš tikrųjų moka dainuoti. Bet aha. kiekvienas turi balsą, bet ne kiekvienas turbūt turi ausis, kad išgirstų, kaip jis
3: taip,
2: turi
3: taip.
2: Jai įeiti, žinai, tas balsas faktas, į tam tikrą dalyką, ne?
3: Ir toks labai įdomus dalykas, kad, pavyzdžiui, mano tėtis iš vis, jis viską prošona, jeigu jis dainuoja, tai nedaug tu dieve. Mama mano pataiko, pavyzdžiui, natas, bet jis nebuvo niekada dainininkė. Ir kad vat šitie visi genai, nes, pavyzdžiui, aš turiu sesę 7 metais vyresnė, tai tiek aš, tiek jinai, mes iš karto intonuodavom, pavyzdžiui, kaip vaikai, dėl ko mus ir pastumėjo mama eit dainuot, nes mes tiesiog pataikydavom į natas iš karto. Nes tu girdi, va, čia turbūt tas prigimti, aš nežinau.
2: Klausa, man atrodo, žinai,
3: dalykas, taip,
2: nes sako, žinai, balso neturiu, man čia atrodo keista visą laiką išgirsti, kad balso. Visi mes turim balsą, gražesnį, taip, negražesnį, ten pas vieną džeržgintis, pas kitą ten kitoks. Bet tu turi tą balsą žinot, kur dėt į dainą, žinai,
3: taip,
2: žinot,
3: apskritai,
2: kur
3: jisai... Tai yra juodas darbas, aš ta prasme...
2: Nu jo, teisingai padaryti tai.
3: O Jėzus, ta prasme, kad aš išeidama iš savo paskaitos vokalo, aš šlape būnu. Man ta prasme, nes tie raumenys, jie ant tiek dirba, ta prasme, kad tai yra labai sunku. Jeigu tu nori profesionaliai gerai dainuoti, tai yra daug darbo, daug darbo. Tu kiekvieną dieną tu turi
2: Bet tai ką dainuot. Tu turi daryti? Tu turi pratimus daugiausia
3: taip,
2: daryti?
3: Taip, pratimai.
2: Čia su veido raumenimis, su kūno, su ne?
3: Su visais.
2: Nu, ką, bicepsų niekas ten netreniruoja, ta prasme, žinai.
3: Ne, ta prasme, vat, kaip sakai, apie veido raumenis, juos kaip tik reikia atjungti. Ir kad kaip tik, taip, ir pavyzdžiui, vat, liežuvio šaknį visiškai atpalaiduoti ir panašiai, žandikaulį, kur yra per daug įtampos ir jinai tiesiog trukdo garsui, natūraliai gražiai pratekėtų.
2: Aš žinau, kad pečiai irgi.
3: Taip.
2: Pečiai irgi kažkaip turi būti atpalaiduoti, ne?
3: Jo.
2: Ir sunkiausias dalykas įjungti diafragmą, man atrodo, ar ne? Nu, ta prasme, kad tavo balsas eitų ne iš gerklės, kur daug kas įsivaizduoja, kad turi eiti iš gerklės, o balsas turi eiti iš vidaus, iš čia kažkur, taip, kur diafragma yra.
3: Taip.
2: Ir tas va, turi diafragmą stumti per tavo gerklę ir išėti.
3: Taip, bet tu tam turi turėti tam tuos vidinius raumenius. Tam tu ir tu darai tos pratimus, nes per juos... Vat,
2: kokį pavyzdžiui, koks pratimas, pavyzdžiui, lavina diafragmą?
3: Visokie, pavyzdžiui, ir tokie,
2: Jo, taip, kur, pavyzdžiui, puti iš apačios, ne?
3: Taip. Ir tu turi kuo daugiau, nu, čia realiai.
2: Tą daryti fiziškai.
3: Taip.
2: Ir tai taip ir atrodo ta vokalo pamoka, turbūt.
3: Taip, būna labai sunkus, Taip, ir ypatingai aš jau suprantu, kad dieve, aš jau operos solistė tikrai nebūsiu, galėčiau padainuoti kažkokias trumpas distancijas, dėl to, kad aš manau, kad operos žanrui tu turi dainuoti visą gyvenimą, norint, kad tu...
2: Ar turi taikyti tai, ne, visą
3: Taip, laiką. Ir aš manau, kad jau jeigu tu pasiryšti šituo keliu, kitų žanrų jau nebelabai padainuosi. Nebent yra išimtinių atveju, taip.
2: Tai kam tau reikia to operos... Nes tau pačiai įdomu, ne?
3: Taip, nes man labai patinka ir kartais muzikiniam gali prireikti.
2: A, jo, rimtai. Taip. Tiksliai, jo, teisingai.
3: Ir apskritai, sakyčiau, kiekvienam, jeigu, at, pavyzdžiui, kažkada apsimčiau mokyt kitus dainuot, kas man visai tokia natūraliai jau ateinanti mintis, kad tikrai visai norėčiau, klasikiniai pratimai, operinis, tai yra pagrindas, ant kurio bet kokį žanrą reikia statyti. Nes ten yra taisyklės, kurios labai tvarkingai sustato, kad garsas pratekėtų natūralus, toks, koks yra tavo. Jo. Tai va toksai.
2: O kas yra geras, pavyzdžiui, vokalo mokytojas? Nekalbu apie ten asmenybę, ten, tarkim, Rosita Čivilytė, kokia ten, kur jau, tarpsime, visi žino, žinai, nekalbu apie asmenybės, bet, sakykime, jeigu, tarkim, reikėtų sudėti savybės gero muzikos arba vokalo mokytojo, kokios turėtų būti, kokiom turėtų būti pasižymintis tas žmogus?
3: Aš manau, kad empatija yra labai svarbus dalykas, kad jeigu tu nesukursi mokiniui meilės pilnos aplinkos, ten nieks ir neauks. Nes tai yra vis tiek, tai yra labai turi jisai tave matyti kaip tave. Negali pagal šabloniškai dirbti. Kad, pavyzdžiui, vat, būtinai vat, šitie visi pratimai tiks tau. Ir visiems tiks. Netiks. Kad turi labai, man atrodo, čia labai vat, irgi galbūt net prigimtinis dalykas, ar tu gali būti mokytojas ar ne. Nes jeigu, nes tai turi tokią labai Tu turi matyti žmogų, tu turi vos nepermatyti, kad tu jam galėtum suteikti žinias, kokių jam reikia. O ne kokias tau atrodo, kad va dabar visi va dainuos taip ir va tokiu visi vienodu garsu, vienodai formuojam ir vienodai viskas vyksta. Tikrai ne. Ir, ne. Ir man pasiekė gyvenime, aš turėjau nuostabes vokalo dėstytojas ir iki dabar su jom palaikau ryšį ir labai myliu. Ir...
2: Tai empatiškas turi būti žmogus, čia svarbiausias momentas. Ar...
3: Aš manau, kad taip, nes kitaip tu nepajausi, ko jam reikia. Atrodo, kad nes tai yra antie kiekvienas balsas yra absoliučiai unikalus atvejis. Tu negali štampuot, negali. yra tam tikri pratimai, kur taip, diafragmai, ten va, ir panašiai, taip, jie daugam tinka, bet, taigi čia visa kelionė yra, Dieve šventas, kūrinius teisingus atrinkt. Dar apskritai, kas vyksta to vaiko gyvenime, kad tu negali spaust, kur yra, ir taip ten, pavyzdžiui, kažkokios jautrios absoliučiai dienos, kur ten matai, kad per ašarą žmogus nepadainuos, tai ir, nu, ta, aš apie tai, žinai, kalbu, kad, nu, kad tai yra tokia dviejų žmonių sąjunga, kad tobulėt, kad tas balsas, kad praskambėtų, nes tai yra labai šiaip įdomus aparatas.
2: Nu, vaikams tai turbūt jo, kaip ir sakai, prašaras vaikas nepradainuoja, žinai.
3: Ne, taip, vaikams,
2: vaikams svarbu į tai atkreipdėmėsi, turbūt, kad kas
3: ir
2: vyksta.
3: Ir disciplina. Man atrodo, kad ir kiek čia yra menas, nori dainuoju, nori ne, čia hobis, ne hobis. Vis tiek tai yra, jeigu tu nori tikrai kažką pasiekti, jeigu tu nori, kad tas tavo garsas skambėtų taip, kaip reikia, turi būti disciplina ir jinai šiaip yra gan
2: griežta, ne?
3: Gan griežta, taip.
2: Bet su muzikanto gyvenimu, muzikanto gyvenimo būdu, kur savaitgaliai, žinai, ten koncai kažkokie, kur po konco, nu, varom, žinai, kur nors patūsim. Gali būti sunku tą discipliną išlaikyti. Ne kiekvienas sugeba.
3: Čia žiūrint, gal apie kokį atvejį mes kalbėsim, apie kokią amžiaus gal grupę.
2: Na, ja.
3: Ir panašiai. Aišku, ten paauglystai, Dieve šventas. Ten
2: ne, tai yra ankstyvo jaunystai, ten ankstyvais 20-aisiais, žinai, žmonės metais. Kiek daug muzikantų yra visokių, ten alkoholikų ir panašių, žinai, kur nueina ir geria, tūsina. Ir
3: tai.
2: Ir čia yra normalu, žinai, praeiti pro visą taip. Tu šiaip esi disciplinuota, tu savo griežta tuo atveju, tu atžvilgiu esi.
3: Aš, pavyzdžiui, man nėra tokio, kad, pavyzdžiui, alkoholio vartojimas, kad ten, sakykim, po koncertų, kad ten, kaip kiti ten dainininkai sklando legendus, kad ten nusinulint, ar ten, kad nueitų tau tas adrenalinas, jie vartoja arba vaistus, arba alkoholį, arba kažką, man šito nėra, aš apskritai neturiu, turbūt, jokių priklausomybių, nebent cukrui. Ir, vat, pavyzdžiui, kai yra vat, kažkokie koncertai, dar kažkas taip, aš save laikau ant labai trumpo, prieš kai kurios koncertus aš net nešneku. Tam, kad balsas ilsėtųsi, jeigu tai yra tikrai labai svarbu ir ten, sakykime, aš taip ant ribos ir panašiai, kad tai yra labai taisyklės, aš turiu labai gerai ilgai miegot.
2: Ilgai gerai miegot, ne, energija?
3: Taip, tai, nu, ta prasme, kad tai yra, o Jėzus, tas pasirašymas, tai yra viską užimantis, tai aš šiaip nesu disciplinuotas žmogus.
2: Netgi taip?
3: Taip, bet kas liečia vat, muziką, koncertus, pasirodymus, man tai yra beproto svarbu ir aš tada save uždarau į tokį saugų narvelį, kad tiesiog saugiai išbūt.
2: Ok, aš žinau, kad vienas žmogus yra stipriai disciplinuotas, tavo geriausias draugas, bent jau kaip tai vardijai prieš laidą, Vidas Bareikis, jisai yra žiauriai disciplinuotas
3: šis
2: žmogus.
3: Taip, ir aš šitą iš jo mokus.
2: Jo, jis ten karate, ten turi kažkokį diržą, ten,
3: jis
2: žiauriai daug sportuoja, jis daug koncertuoja, jis daug visko daro ir jis taip atrodo pakankamai sėkmingai, žinai, toks atlikėjas yra.
3: Taip.
2: Kaip jūs šiaip su jo susipažinot ir kaip jūs tapo draugais iš viso?
3: Mes susipažinom, aš dalyvavau finalo ketvirtę tokiam televiziniam projektui ir jis buvo komisijos narys. Ir jis kaip tik tuo metu į savo grupę tiesiog pasikvietė mane. Dainuot kartu. Ir viskas. Ir mes nuo to laiko, tačiau buvo prieš kokius gerus 7 gal metus. Jo. Viskas, mes taip ir suvaibinom.
2: Ir jūs keista tą gabalą turėjot vieną tokį, kurie bandė ateiti į Euroviziją.
3: Ai, kabum.
2: Jo.
3: Kabum.
2: Ir gabalas buvo keistas ir mano nuomonė, žinai.
3: Ja.
2: Ir atlikimas buvo keistas ir viskas tame buvo keista, bet čia turbūt į tą ir taikėt, tai Eurovizijos keistą dalį.
3: Man, pavyzdžiui, ja. Labai patiko, aš dažniausiai tokia, kur aš einu, aš ten tuo tikiu 100%.
2: Jo. Ir bet tu jums ten gerai sekės, ta prasme, tai turėjo būti toksai viena, žinai.
3: Jo, tai man, aš pavyzdžiui, visiškai filinu ir man ten buvo labai... Nu, fainas laikas, nežinau.
2: Jo, fainai, jūs ten autobusą nusidažėt kažkaip ten.
3: Taip, sakau, mama, aš an autobusą.
2: Tu lipai ant stogoje?
3: Ne, mano veidas buvo.
2: Ai, tiksliai, tavo veidas ten buvo, jo, geras.
3: Tu žiūrėjau, crazy laikas su vidu visą laiką taip yra. Nes jis pats yra maksimalistas ir žmonės šalia jo nori, nenori, patampa tokia patys.
2: Geras bičias.
3: Labai, labai pozityvus, fainas žmogus ir aš norėčiau, kad daugiau tokio būtų.
2: Kurie aš jį irgi toks gana produktyvus? Dainų rašo.
3: Taip. Dabar jis įrašo savo, jau parašė, naują albumą. Tai labai man patinka jo kūryba. Tiesiog visiems rekomenduoju paklausyti.
2: Nu, jis angliškai jis ten tos dienas parašė, ne? Mm-hmm. Šiaip tai reikėtų pasiklausyti iš tikrųjų. Neklausau, atvirai to pasakysiu, bet man įdomiau, ką tu darai, žinai, dabar šią akimirką. Tai mes netrukus per žinių radiją paklausysim gabalą Daiktelis, kuris irgi visai neseniai išėjęs. Mm-hmm. Apie ką tai daina yra?
3: Apie šiuolaikinių santykių kultūrą, kaip visi keičia vieni kitus, kaip daiktelius.
2: Ok, tau taip atsitiko gyvenime?
3: Apie tai galėsim pakalbėti. Po.
2: Matai, kai jį... Tu palauktu, tu nenori atvirauti prie visų, kad tu nesi ta atlikėja, kuri pasakotų apie savo, žinai, ten asmeninį
3: ne, aš galiu papasakoti.
2: Ne, ta prasme, dėl to, kad aš kalbu, kad čia kai kuriems, sakykime, irgi, vat, kaip tu kūrybinė komunikacija su studijavus žmogus, tu turėtum pastebėt, kad pas mus, pavyzdžiui, šitie, tarkim, antraštis ir įvežių dalykai eina dažniausiai ant tokių dalykų, žinai.
3: Taip.
2: Ten Gabija Lokytė išsiskyrė su savo vaikinu, žinai.
3: Ar nu, ten, žinai, aš esu vėl čia ten... nemažai metų, tai kokius tris, jau gal treti, man atrodo, eina.
2: Ja.
3: Tai ne, čia ne šitas, bet čia daugiau apskritai buvo apie bendrai šitą temą.
2: Okay.
3: Aš kažkaip nelabai gal laiko turėjau vaikščioti pasimatymus, kad šitą išgyvenčiau vat, konkrečiai, bet... Toks fonas yra šitais laikais, kuriais gyvenam, arba pavyzdžiui tie, kurie žmonės yra vieniši ir bando kažką susirast, nu, tai yra, man atrodo, absurdiškai lengvai vieni kitus mėtų į kairį ir dešinę.
2: Nes Tinderį daug žmonių yra.
3: Taip, ir va, pavyzdžiui, dėl to aš kažkaip ir nenoriu, aš nežinau, aš labai pasitikiu to, aš nežinau, mes čia dar galim šnekėti.
2: Aišku, kartu. Galim. Drąsiai.
3: Aš kažkaip tikiu to, kad... Čia kaip mano mama sakydavo, nuo to, kur tau skirtas, nepabėgsi. Ir kad žodžiu, ir kad aš kažkaip tikiu, kad gal pavyks realiam gyvenime sutikti, nes ten tie Tinder ir panašiai, nu, aš nežinau, žinok,
2: nepasitikiu
3: apsais. Visiškai, nu ten, ne.
2: Bet tu esi buvus jose?
3: Taip, esu buvus.
2: Ir buvus esi Tinderio pasimatyme, pavyzdžiui?
3: Esu buvus, taip.
2: Nu ir kaip, blogai buvo, kažkas negerai?
3: Aha, nu turusi.
2: Apie Tinder deitus vis laik keista yra, aš teikės, man irgi, aš pažiūrėjau, nieko nežinau, aš lygiai neišmanau apsipučiai.
3: Bet yra žmonių, kurie randa nuostabius
2: jo, partnerius. Jo, taip, mano tom draugų turi ten, aš bas, net esu Tinderio vestuose, tarp kur žmonės susipažįsta ir susitokia paskui, jo, vaikų turi, visi šitus reikalus daro, žinai.
3: Jo, ne.
2: Nu, bet man... šiuolaikinis gyvenimas yra, turbūt, aš taip įsivaizduoju, žinai.
3: Aš nenoriu jo tokio, ir aš kažkaip supratau, kad, aha, okei, okay, ne, čia ne man, aš nebenoriu.
2: Tai jame apie tai ir parašiai dainą.
3: Taip.
2: Galima sakyti.
3: Daiktelis.
2: Okay. Gabija Lokytė šiandien buvo Radio Ritme. Geros dienos visiems. Ate.
1: Radio Ritmas. Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Čia žinių radijas.
1: Pakalbėkime garsiai apie tai, ką išgyvename tyliai. Sveiki, esu Aleksejus Žaltkovski. O laida Tylus nuovargis atsirado po mano įgytos patirties Ukrainoje. Kaip rūpinti savo savijautą, kaip rasti jėgų eiti į darbą, kai naktį praleidai slėptuvėje. Laidoje ne apie tai, kaip išgyventi, o kas padeda gyventi. Tylus nuovargis. Penktadieniais, 12 valandą ir 10 minučių per žinių radiją.
2: Kaip atrasti savo unikalų ritmą pasaulyje, kuriame daug triukšmo. Pokalbė apie savitus, spalvingus gyvenimo scenarijus ir jų kūrėjus. Apie drąsą rinkti savo kelią, kuris netelpa į rėmus. Kviečiu kartu leistis į autentiškumo kelionę su skirtingų profesijų bei gyvenimo būdo atstovais laidoje Neįrėminti. Kiekvieną šeštadienį, 12 valandą.
0: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas. Ekonomika šiandien.
1: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2: Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Lietuvos ekonomika auga greičiau nei Europos vidurkis, užsienio investuotojai sako svarstantis čia plėtrą. Kita vertus, per 13 pozicijų krentame pasaulio konkurencingumo reitinge. Ką apie investicijų aplinką ir mūsų ekonomiką sako šio duomenis, kaip juos ir ar verta skaityti. Apie tai šiandien kalbuosi su Citadelė banko ekonomistu. Tu, Aleksandru Izgorodinu, sveiki.
3: Sveiki.
2: Ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos vyriausiojo ekonomistu Titu Budreika, sveiki.
4: Sveiki.
2: Tai, Aleksandrai, gal pirmiausia apie investuotojų pasitikėjimą, tai bendrovės EY tyrimai rodo, kad jisai investuotojų pasitikėjimas Lietuvą pasiekė aukščiausią tašką per pastaruosius metus. 70% apklaustų užsienio investuotojų svarsto galimybę čia steigti arba plėsti veiklą per artimiausius 3 metus. Tai kaip vertinat šitos duomenis, daug čia ar mažai tie 70%?
3: Aš manau, kad tai koreliuoja su dviem dalykais. Tai pirmas su ES ekonomikos atsigavimu, kuris yra šiuo metu labai trapus, bet kuris buvo pakankamai stiprus iki karo ir ne. Ir tai vienas aspektas, kitas aspektas tai koreliuoja su pinigų kaina. Nes investuotojai nesiplečia, kai Euriboras siekia 4%, bet investuotojai kur kas labiau nori plėstis, kai Euriboras siekia 2%. Klausimas, kada buvo šitą apklausą daryti, nes dabar Euriboras šiek tiek yra pakėlęs dėl karo ir ne, bet kokio atveju jis tikrai nesiekia 4% ir pinigų apskaitai kaina yra gerokai palankesnė negu prieš porą metų. Nes tai buvo du kertiniai aspektai, kurie labai ribojo investuotojų nuotaikas, kalbant apie Lietuvą. Tai yra eurozonos ekonomika, kuri nevažiavo, ir pinigai, kurie buvo brangus. Kai ekonomika nevažiuoja, aišku, kad Vokietijos įmonės nesvarsto investuoti užsienyje, nes jie turi problemus užsakymuose, ne? Kai pinigai yra brangus, tu lauki, kol pinigai atpiks ir tada pradedi plėtrą. Tai aš manau, kad čia irgi yra ta vat apklausa, tai matyt, mes kalbėsim apie tai ateity, bet visur yra labai svarbi metodika ir konkrečiai, kada buvo daroma iš to apklausą. Aš manau, kad, pavyzdžiui, šito atveju labai svarbu, ar nebuvo daroma prieš vasario pabaigą, prieš karą ir ne, ar tarkim karo yra ne metu. Ir ar nereikėtų jos dabar dar kartą pakartoti, turint omeny, kad konfliktas tarsi kaip ir pasibaigęs.
2: Mhm, bet jeigu be apklausos jūsų paties akimis, tada ar ne, kaip ta investicinė aplinka šiandien? Verta sakyti apie tuos aukštą tą pasitikėjimą ar ne?
3: Na, jeigu mes žiūrėtume, tarkim, mūsų indeksus, kuriuos mes darom, ir ten jokių nėra visiškai jokių apklausų, tai mūsų indeksai rodo, kad Lietuvos ekonomikos ciklas yra tikrai pakankamai stiprus ir lieka vienas iš stipriausių Europoje ir Lietuva mažai nukentėjo nuo karo ir ne. Tai, sakyčiau, šią prasme, tai koreliuoja su Ernst & Young'o rezultatais, bet jie yra šiek tiek apie kitą. Mes žiūrim tik ekonomikos ciklą, nematuojame investuotojų nuotaikų ir kitų dalykų. Bet bendrai kalbant, sakyčiau, kad investicinė aplinka pas mus tikrai yra stipri, bendrai kalbant, kaip ir visur, ne, visada yra kažkokių minusų, ten darbo jėgos brangumas, kažkokie kiti aspektai, bet manyčiau, kad bendrai vertinant, aš sakyčiau, dėčiau gal 2.8 tai iš 10 balų, kalbant apie Lietuvos investicinę aplinką ir tikrai nebūčiau linkęs kritikuoti, sakyti, kad mūsų aplinka yra nekonkurencinga ir taip toliau. Ir aš vieną rodiklį galiu pakeisti, kuris šiek tiek ir pakritikuoja tos konkurencingumo visokiausius ten indeksus. Ta pati Lietuvos pramonė. Kiekvieną mėnesį atmetus kainų pokyčius, kiekvieną mėnesį Lietuvos pramonė muša rekordus ir mes turim savo modelius, kurie prognozuoja, kad augimo tempas tik stiprės artimiausiu metu. Tai va tai yra pagrindinis rodiklis, kuris atsako, ar pas mus yra bloga verslo aplinka ar gera verslo aplinka. Tai ir ar blogas konkurencingumas yra geras konkurencingumas. Kol kas aš sakyčiau, kad ir ta verslo aplinka ir konkurencingumas yra tikrai pakankamai geri.
2: Tas reitingas, kurį kritikuoja Aleksandras, yra pasaulio konkurencingumo reitingas. Berods praeitą savaitę matėm, kad Lietuva smuko per 13 pozicijų iš 21 į 34 vietą, iš 70 valstybių. ką tai jums sako šitas rezultatas, ar ne, ką jisai signalizuoja, reitinge vertinami ir ekonomikos rezultatai, ir valdžios efektyvumas, infrastruktūra, ir vertinimas prastėjo visose srityse.
4: Taip, tai šiai dienai Lietuvos ekonomikos bazė tikrai yra stipri. Kaip paminėjot pačioje pradžioje, tikrai Lietuva auga vienas sparčiausiai Europos Sąjungos kontekste. Ir tai yra pagrindinis dabartinio Lietuvos konkurencingumo matas. Ką indeksas rodo, jis yra labai sudėtinis, susidaro iš daugybės dimensijų, dėl to dalyje dimensijų mes galime atrodyti labai stipriai, bet dalyje dimensijų labai stipriai pakritom ir tai lėmė bendrą nuosmutį. Čia turbūt verta paminėti, kad ir metodiškai tas indeksas sudaromas, kad 2/3 indekso svorio yra kietieji rodikliai, kuriais įprastai ekonomikai pasitikim, ir 1/3 indekso yra minkštieji rodikliai. Minkštieji rodikliai priklauso nuo labai daug skirtingų elementų. Ir nuo nuotaikos ryte to, kuris atsakinėja, ir nuo bendro sentimento vyruojančio tuo metu šalyje. Dėl to trečdalis rodiklių gali būti įtakojama kitų veiksnių, kurie nieko bendro neturi su konkurencingumu. Dėl to taip suabsoliutinti šito indekso tikrai nereikėtų, bet jis rodo tam tikrą dalyką ir istoriškai, net ir ekonomikos inovacijų ministerija šiuo metu to nedarė, bet buvo ankstesnių vyriausybių, kada tai laikė vieno iš tokių siekiamybių rodiklių šio indekso pagerėjimą. Tai jis rodo mūsų kaip šalies objektyviai ir subjektyviai stebint mūsų konkurencingumo lygį. Ir tų problemų ilgalaikių konkurencingumo Lietuvoje vis išlenda. Mes iš savo pusės kelintą kartą jau pristatinėjom, kad yra tokios struktūrinės Lietuvos konkurencingumo problemos, kurios šiai dienai mums kojas nekiša, bet ilguoji laikotarpį, jeigu nieko nedarysim, tikrai pakiš. Tai viena iš tokių didžiausių yra darbo kaštų ir darbo produktyvumo žirklių didėjimas. Tai Lietuvoje atlyginimai pastaraisiais metais augo dviženkliais skaičiais. Tuo tarpu produktyvumas augo, bet nežymiai, jeigu imtume kokį nors tokį produktyvumo rodiklį santykinį lyginant su kitom ES šalim, tai netgi stagnavom keletą metų. Tai tos žirklės didėja ir tai yra vienas iš kriterijų, rodantis, kad mūsų kaip pigios darbo šalies konkurencingumas tikrai mažėja. Ir tai ir šiek tiek atsiliepia ir mūsų jau net ir eksporto duomenyse, nežinau, Lietuvos eksporto duomenys, ypač lietuviško kilmės prekių produktų eksporto duomenys, 22 metų iš esmės buvo pasiekusios piką. Tas pikas, tiesa, buvo, čia galima paminėti, pasiektas dėl aplinkybių, kurios iš kurių tuo metu netgi išlošė kaip Lietuva. Tai bet šiai dienai mes 22 metų piko lietuviškos kilmės prekių eksporte nesam pasiekę. Tai irgi signalizuoja, kad tam tikrose segmentuose yra konkurencingų problemų. Iš kitos pusės, pavyzdžiui, paslaugų sektoriaus eksportas auga dženkliais skaičiais ir čia nematom jokių konkurencingumų iššūkių. Tai kai kalbam apie konkurencingumą, turbūt reikėtų atskirti, apie kurią ekonomikos dalį mes kalbam. Tai su pramonė yra šiek tiek sudėtingiau. Rodikliai šios dienos tokio trumpo laikotarpio yra pozityvūs, bet taip, jeigu šiek tiek atitrauktume vaizdą, tai yra tų iššūkių. Taip pat toks kitas reikšmingas Lietuvos konkurencingumo iššūkis yra energijos kainos. Tai ir čia jau yra ne tik Lietuvos, bet visos Europos Sąjungos problema. Tai Europos Sąjungoje visoji energijos, pramoninės energijos kainos yra didesnės nei Kinijoje ir nei JAV, net porą kartų iš tikrųjų. Lietuvoje irgi pramoninės energijos kainos yra šiek tiek net didesnės nei Europos Sąjungos vidurkis. Tai reiškia, mes šiam segmente iš tikrųjų pralošiam. Ir yra, ką čia kaip valstybė galėtume padaryti, kad užsitikrintume tas geresnės energijos kainas mūsų gamintojai. Taip pat yra ir kitų dedamųjų. Čia Aleksandras pradėjo kalbėti apie finansavimo prieinamumą. Taip, jis yra gerėjantis ir kai 2% euriboras yra geriau nei 4% euriboras, bet Lietuvos įmonės skolinasi šiek tiek brangiau nei kitų ES šalių įmonės. Apie 25%, jeigu imtume eurozonos statistiką. Tai irgi yra dedamoji, kur, nu, kurią tiesiogiai kaip valstybė turbūt negalim paveikti, čia reikėtų stiprinti viso sektoriaus konkurencingumą, bet irgi tai yra neigiamas toks ilgalaikis konkurencingumo iššūkis. Ir čia mes turim, kaip ekonomikos ministerija, turim savo tą pasiūlymą, tai yra reinvestuojamo pelno lengvatos išplėtimas. Tiesa, pagal mūsų dabartinį matymą yra, būtų išplėsta tik tai į pažangę gamybą, tai ne, ne visą ekonomiką, kaip, kaip yra padaryta Estijoje ir Latvijoje, o tik tai tuos sektorius, kurie, kurie investuoja būtent nu, naujausias technologijas. Ir tas išplėtimas iš esmės leistų, leistų įmonėm turėti didesnį apyvartinį kapitalą, kad jos galėtų daugiau investuoti į, į modernizavimą ir taip didinti savo, savo našumą. Tai jeigu taip reikėtų detaliau kalbėti apie tą patį pasiūlymą, tai šiuo metu svarstom ir kas yra pateikta Seime investicinio projekto išplėtimą, tai šiuo metu yra investicinio projekto lengvata, kad jeigu tu investuoji į infrastruktūrą, tu 100% gali susimažinti savo pelno mokesčio bazę. Tai ką, me, ką mūsų pasiūlymas darytų, tai jeigu investuoji į pažangę gamybę, kad tą mokesčio bazę galėtum susimažinti 200%, tai paprastas pavyzdys būtų investuojate į gamyklos modernizavimą, 5 milijonus investuojate į kažkokių naujų staklių nupirkimą, įdiegimą, tai, tai dviem kartais daugiau, tai 10 milijonų galėtumėt susimažinti savo pelno mokesčio bazę ir, ir nuo tos sumos nebūtų skaičiuojamas pelno mokestis. Tai, tai, tai būtų tokia tikrai didelė paskata įmonėm labiau investuoti į, į tas pažangias technologijas.
2: Mhm. Aleksandrai, trumpai apie tas struktūrinės problemas, kurias Titas minė ekonomikos, ar, ar sutinkat su jom, ar, ar matot didesnių iššūkių?
3: Sutikčiau, bet tai galioja tikrai ne visiems sektoriams. Aš manau, kad galvote apie tas, tos tradicinius sektorius, tai sakyčiau, išskirčiau tekstilės pramonę. Ir tai vat, yra labai geras požymis, kad taip dalis Lietuvos eksportuotojų, nes tekstilė iš esmės beveik viską eksportuoja, jie susiduria su konkurencingumo problemom, nes tai yra šaka, kuri labai priklauso nuo darbo jėgos kaštų. Bet kiti sektoriai, kurie yra labiau inovatyvus, produktyvus, jie su to nesusiduria. Tai ir aš sakyčiau, kad ką irgi reikia suprasti, kad tai, ką šiuo metu išgyvena tie minėti kai kurie sektoriai ir ta pati Lietuvos ekonomika yra labai natūrali, sakykime, kartu kaita ir ekonomikos apskaitai struktūros kaita. Kai mes įstojame Europos Sąjungą, mes pardavinėjom pigias darbo valandas. Lygiai tokia pat istorija buvo ir kitų Europos Sąjungos šalių, ne, nu čia vieša paslaptis. Dabar atėjo laikas, kai ekonomika transformuojasi. Pramonės dalis nuo BVP bendrai krenta, paslaugų sektorius dalis nuo BVP kyla. Ir manau, kad ilgainiui tie sektoriai, kurie parduoda tiesiog pigesnės darbo valandas, jų dalis ekonomikoje dar labiau sumažės. Ir tai yra labai normalu. Aš tą pasą nenorėčiau to, tą reikia sekti, bet to nereikia labai stipriai aštrinti, kadangi tai, kas vyksta šiuo metu, na, mes iš mažo vaiko virstam paaugliu, kuris virsta nesuaugusiu žmogum. Ir tai yra normali kaita. Ir čia nelabai, ką mes galim iš tikrųjų iš to atveju padaryti.
2: Gerai, tai nėra tai blogai toje Lietuvoje, suprantu, su mūsų ir pramonė yra, ir ekonomika konkurencingumu yra tų struktūrinių klausimų, kurie turbūt, nu, jos reikia spręsti, kaip sako Aleksandras, augant, ar ne? Bet, bet vis dėlto esam ir Europos Sąjungos dalis ir tikrai turim tų regioninių klausimų, ar ne? Ir turim pasaulinę konkurenciją, JAV, Kinija, ten irgi struktūriniai dalykai keičiasi. Tai kaip mes čia dabar, kaip ta maža Lietuva visame tame jaučiamės ir ką apie tai galvojam? Tai jūs sakėt, kad svarstoma yra, ar ne, ministerijoje, ką daryti su šitais klausimais?
4: Taip, tai čia nepaslaptis, kad visa Europos pramonė susiduria su tuo vadinamu Kinija 2.0 šoko. Kinijos ilgalaikis augimo modelis buvo paremtas nu, labai dideliu eksportu. Jeigu žiūrėtume, kokią dalį Kinijos ekonomikos yra sukūrimas iš vidaus vartojimo ir kokią dalį iš eksporto, tai labai stipriai išsiskiria lyginant su JAV ir lyginant su ta pati Europa. Tai JAV ir Europa didelę dalį savo ekonomikos augimo turi iš vidinių resursų. Tai Kinija to neturi, Kinija labai pasirengusi strategiją stipriai eksportuoti ir tai turi pasiekimas mum kaip Europai, nes po JAV prezidento muitų politikos, JAV rinka Kinija yra bent jau tam tikrose segmentuose yra visiškai užsidariusi, kalbant apie, pavyzdžiui, elektromobilius, kur taikomas 100% muitas, tai tada tie elektromobiliai neturi, Kinija viduj negali jų suvartoti, bet įmonės vis tiek turi parduoti kažkur tą produkciją, tai tą produkciją reikia realizuoti ir Europos rinka tampa, nu, kaip kita labai turtinga didelė rinka yra geras tikslas Kinijai. Ir tai sukuria problemų tiem patiem Vokietijos gamintojam. Matom, kas dedasi su automobilių pramonė Vokietija. Iš tikrųjų susiduria su tam tikrais iššūkiais. Ir tai netiesiogiai veikia ir Lietuvos ekonomiką. Tai tų lengvų sprendimų čia iš tikrųjų greituoju metu nebus. Kol kas ir gal apskritai yra pasiskirstę du poliai ekonomistų, kaip reikėtų reaguoti į tokį šoką. Tai vienas polis sakytų, kad mes, kadangi Europa augo taikant labai liberalios atviros ekonomikos modelį, kai mes neturim muitų politikos, toks ekonomikos augimo modelis buvo jau pastarosius nežinau 70 metų grubiai, ir tai buvo geras augimo modelis. Bet dabar jis susiduria su to Kinijos šoko, tai atsiranda vis daugiau garsų, kurie kalba apie tokią protekcionistinę labiau Europos Sąjungos politiką, kas iš tokios tradicinės liberalios ekonomisto perspektyvos atrodo rizikinga, nes visai gerai, kai yra didelė konkurencija, visai gerai, kai yra geresnės, pigesnės, analogiškos prekės. Tiesa, kad šiuo momentu Kinijos prekės nėra pigesnės tik savaime. Jos yra pigesnės dėl to, kad Kinijos valstybė skiria apie 4,5% nuo savo BVP subsidijom tų pažangių technologijų sektoriaus. Taip pat Kinijos valiuta yra dirbtinai nuvertinta ir tai irgi suteikia jam pranašumą ir iškaipo tą tokią natūralią konkurenciją. Tai tų sprendimų Europos lygių yra ieškoma ir jie bus sudėtingi. Ir čia Lietuvos pozicija irgi turėtų būti, kadangi Lietuva yra maža atvira ekonomika, mes labai daug pelnomės iš to, kad pasaulyje nėra muitų. Tai mes turėtume palaikyti tokią liberalios tradicinės ekonomikos perspektyvą, bet vis didesnė šalis gali judėti ir Europos Sąjungos vidui link tokios protekcionistinės politikos.
2: Mhm. Aleksandrai, ar tai gali būti laiminti pozicija judėjimas link protekcionistinių sprendimų?
3: Ilgai. Aš manau, kad tai yra neišvengiama, nes visas pasaulis juda nuo globalizacijos link deglobalizacijos ir mes panašu, kad einame link nuo didesnių ekonominių politinių sąjungų prie mažesnių. Tai liečia apskritai visus taškus ir visas temas. Ir akivaizdu, kad su tuo ateis ir protekcionizmas, ir noras užsitikrinti savo kritiniam žaliavom, kritinių vairių produktų ir komponentų gamybą. Ir aš manau, kad Lietuvai tai yra puikus šansas, nes deglobalizacija reiškia, kad Europos Sąjunga taps santykinai labiau priklausoma nuo savo verslo. Ir tai reiškia, kad vietos pramonė kils. Klausimas, ar jinai kils natūraliai, nes jinai yra labai konkurencinga, ar dėl to, kad pramonė gaus daug pinigų iš Europos komisijos, nes mes einame nuo globalizacijos iki deglobalizacijos. Bet verslui dėl to nėra jokio skirtumo. Tol, kol auga užsakymai iš pagrindinių eksporto šalių, mes turim tą išnaudoti. Dėl ko auga, čia jau ne mūsų klausimas.
2: Mhm. Turim naują vyriausybę, turbūt irgi su naujais ir klausimais ekonomikoje. Ką reikėtų daryti arba ko nereikėtų daryti šiandien ekonomikoje tam, kad išliktumėm konkurencingi?
3: Pirmiausiai, sakyčiau, verslui, aš aišku, negaliu savęs pavadinti labai tokio verslo atstovo, bet verslą pirmiausiai reikia iš vyriausybės stabilumo ir prognozuojamumo. Įmonėm reikia ruoštis jau kitiem metam. Įmonės norėtų ir turėtų žinoti, ar bus kažkokių mokesčių pasikeitimo, ar nebus. Ir geriausia apie tai nesužinoti paskutinę naktį, o žinoti bent jau prieš pusmetį, kad ateina kažkokie mokesčių pasikeitimai. Antras aspektas, aš manau, kad verslui labai reikia stipresnių santykių su Europos Sąjunga. Kaip be būtų keista, čia yra žmonių, kurie nuomonių, kurie sako, kad Europos Sąjungos ekonomika lėtėjant reikia ieškoti kitų rinkų. Bet kokių rinkų, jeigu mūsų pramonė nelabai ką gali pasiūlyti tom kitom rinkom, tai reikia stiprinti bendradarbiavimą su mūsų pagrindiniam eksporto rinkom. Tai yra Vokietijos, Skandinavijos šalis, tarkim tą patį Lenkiją, Beniliukso valstybės. Manau, kad turime turėti labai pragmatišką darbo importo politiką. Pabrėšiu žodį pragmatišką, kuri orientuojasi į darbuotojų trūkumą ir į tas profesijas, kurių tikrai trūksta ir nėra. Na ir aišku, sakyčiau, kad minimalios algos didinimas yra tema, kuri yra pakankamai svarbi, nes minimali alga pastaruoju metu kilo labai stipriai ir nesu priešininkas minimalios algos didinimo, bet sakyčiau, kad tas augimo tempas jisai kiek neramina ir jį reikia labiau šiek tiek prilaikyti ir prikontroliuoti.
2: Čia turbūt tai, ką sakė ir Titas, ar ne, kad nu, negali tas produktyvumas toks būti mažas palyginus atlyginimą.
3: Na ir aišku, gal paskutinis dalykas skatinti inovacijas versle, nes man akivaizdu, kur link eina Lietuva. Na, vėlgi, taip tiesiai šiuose pasakysiu, ne, pigios šakos, jų dalis ekonomikai ilgai nemažės. O tokių šakų pas mus yra tikrai nemaža idėja. Tai reikia skatinti tos sektorius, kurie yra atsparesni darbo kaštų augimui, nes visko tu negali priskatinti, tu turi vis tiek išsirinkti kažkokios tai prioritetas. Tai tai būtų tie sektoriai, kurie yra atsparesni atlyginimų augimui. Aišku, nepamiršti ir tų sektorių, kurie yra mažiau atsparesni, bet skatinti juos pereiti prie aukštesnės pridėtinės vertės produkcijos. Tai yra labai svarbu, nes finaliai mes kalbame apie darbo vietas, nes pramonė yra ne tik vienas iš didžiausių sektorių, kalbant apie BVP, bet ir didžiausias darbdavys privačiame sektoriuje. Tai jeigu pramonė nevažiuos, nevažiuos ir darbo rinką.
2: Tai dar apie tas inovacijas ir mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą, tai nepakankamas skaičius, ar ne, vis dar yra Lietuvoje ir ekonomikos ir inovacijų ministerija yra užsibrėžusi tikslą didinti, vos ne dvigubinti, ar ne, skaičių. Tai kaip tą daryti ir kodėl mes neišjudam?
4: Tai šiai dieną iš tikrųjų tas MTEP finansavimas Lietuvoje yra mažas, jis yra apie 1% nuo BVP, ES vidurkis yra berods 2,5%, ir ES vėlgi čia nusileidžia Kinijai taip pačiai ir labai stipriai nusileidžia JAV. Vienas iš paaiškimų, kodėl tai vyksta, turbūt būtų, kad Europoje mes menkai išvystėm savo IT, tokio didelių tech bendrovių IT sektorių, ir būtent jeigu atmestume IT dalį, tai mūsų tas MTEP finansavimas yra labai panašus kaip kitose pasaulio rinkose, bet kadangi neturim tokių tech IT giantų Europoje, tai jis yra mažesnis. Tai taip mes esam išsikėlę tikslą bent jau pasiekti Europos Sąjungos vidurkį. Šitas rodiklis beje yra labai sunkiai įtakojamas, nes jeigu jį dekonstruotume pagal sudėdamąsias, tai yra kokia valdžios dalis yra MTEP išlaidose, kokia yra verslo, kokia yra universitetų, tai pagal universitetų ir valdžios dalį mes atrodom visai neblogai. Blogiausia atrodom būtent per verslo MTEP finansavimą. Čia vienas iš paaiškinimų yra dėl to, kad mūsų, vat, ką Aleksandras jau mini, ekonomikos struktūra istoriškai buvo žemos pridėtinės vertės, tai žemos pridėtinės vertės verslai idėjiškai mažiau investuoja į mokslinius tyrimus, tačiau tai keičiasi. Ir čia geras pavyzdys yra, pavyzdžiui, mūsų tas optikos sektorius. Esam viduje atlikę tokią analizę, kai dekonstravom visos pramonės šakų MTEP išlaidų struktūrą. Ir būtent jau žiūrim ne bendrumas to, būtent pramonės šakos masto. Tai numeris vienas sektorius, kuris investuoja į MTEP, yra optika Lietuvoje, nors lyginant su savo gamybos mastais. Ir tai matom duoda įspūdingų rezultatų. Per 10 metų šitas sektorius išaugo nuo ten 1% pramonės iki 5% pramonės. Tai jis reiškia, auga 5 kartus sparčiau nei likusi pramonės dalis, kuri irgi auga visai neblogai Lietuvoje. Tai yra, pats verslas turi išgirst, kad investuoti į MTEP apsimoka ir tai yra esminė dedamoji konkurencingumo ilguoju laikotarpiu. Tai jeigu mes kalbam apie darbo kaštus, energijos kaštus, taip tai yra svarbu, bet tai yra svarbu, kai konkuruoji panašiais produktais. Jeigu tu sukuri naują produktą, tai nesvarbu, kad jis dvigubai brangesnis, jeigu tai yra inovacija, jį vis tiek pirks. Tai yra esminis ilgalaikis konkurencingumo matas ir mes to turim to siekti. Yra ir tų iniciatyvų, politinių iniciatyvų, kaip tą rodiklį padidinti. Daug diskusijų vyksta, kad Lietuvoje gal dalis įmonių apskritai nedeklaruoja, kad jos daro MTEP, nors daro dėl mokestinių dalykų. Tai, pavyzdžiui, iš to pusės esam paruošę lengvesnę, nes Lietuva šiaip tai turi visai neblogą MTEP priėmimo schemą, tai mes 3 kartus leidžiam atskaityti iš pelno mokesčio savo MTEP išlaidas, tiesa, mažos įmonės naudojasi tik didelės įmonės. Ir viena iš priežasčių, kad biurokratinis aparatas, dokumentų kiekis, kad pagrįsti, kad iš tikrųjų dariau mokslą, yra labai didelis, tai viena iš iniciatyvų yra būtent tą administracinę naštą mažinti įmonėm, kurios taip elgiasi, bet gal deklaruoja, gal nedeklaruoja. Tai bent jau labiau gal higieninė priemonė, bet iš tikrųjų vis tiek į teisingą priešingą pusę. Mhm. Bet esminis momentas yra pačios įmonės ar pačios šakos apsisprendimas vykdyti mokslą, nes tai duos ilgalaikę naudą jiem patie.
2: Taip, bet kaip ir sakot, ir tuos kriterijus turbūt irgi verta persižiūrėti, kurie gali apriboti ypač mažas įmonės to pasinaudoti. Tai ačiū labai, kalbėjome šiandien apie Lietuvos konkurencingumą su Citadelė banko ekonomistu Aleksandru Izgorodinu ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos vyriausio ekonomistu Titu Budreika. Ačiū dar kartą, klausytojus kviečiu likti su Žinių radiju.
0: Ekonomika šiandien.
1: Laida rengė Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
5: Reklama.
6: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
7: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
8: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis, širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
0: Žinių radijas.

0: klausotės žinių radio.
1: Smaližiams radio Razina.
2: Šiandien kuo puikiausiai visiems pažįstami jaustukai, dar žinomi kaip emojiai, išpopuliarėjo 1990 metais, kai tiek Amerikos, Japonijos bei Europos kompanijos pradėjo juos taikyti. Pirmąjį telefono jaustukų rinkinį sudarė 90 ženklų, o šiuo metu jų yra daugiau nei 3000. Taip pat kiekvienais metais Liepos 17 dieną minima pasaulinė jaustukų diena. Kompiuterių mokslininkas JAV profesorius Scottas Elliotas Falmanas dar 1982 metais pasiūlė naudoti tekstą pakeičiančius simbolius. Tuomet juos sudarė dvitaškis, brūkšnys bei vienas iš skliaustelių.
3: Reklama. Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais. Kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meile žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
1: Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis. Smaližiams radio Razina.
1: Seniausių iki šiol išlikusių pasaulio miestų laikoma Sirijos sostinė Damaskas. Manoma, kad sėslių miestų Damaskas tapo anksčiau nei 8000 metais prieš Kristų. Kaip teigiama senųjų laikų istorijoje, tuo metu Damaską valdė vyriausiasis Nojaus sūnus, kuris po didžiojo tvano pasirinko šią vietovę ir joje apsigyveno. Tačiau jokių įrodymų apie tuo metu egzistavusį Damaską nėra. Tiksliai nežinoma, kaip tais laikais Damaskas atrodė, nes dokumentinė miesto istorija prasideda tik maždaug nuo 2000 metų prieš Kristų, kai Damaskas buvo Armajų karalystės sostinė. Tada šiame mieste gyveno arabų kilmės žmonės, kalbėję Šiaurės Arabijos dialektu. Šiandien Damaske gyvena kiek mažiau nei 2 milijonai gyventojų.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Vilnius transporto reguliavimo prasme elgiasi kaip kaimų kaimas, nepaisant to, kad jau seniai savo pirštumu ir rajonų tankinimu, beprotišku, jau yra peraugęs.
3: Jeigu yra tunelis, Linai, visą laiką bus kur nors šviesa gale. Tunelis negali visą laiką būti po žemę.
2: Sutinku. Mūdu su tavim gyvename visuomenėje, kurioje rimtos temos, kasdienybės temos, kurios tikrai turėtų būti va šito lygio politikoje, jos yra užkišamos dėl to, kad, man atrodo, į politiką neretai ateinama dėl sprendimų, kurių mes su tavim net nematome. O tai yra biudžetų valdymas. Nors nuo kaubojiškų filmų, ar ne, nuo kaubojiškų filmų laikų, šerifas, taip sakant, ir meras, jie kuo rūpindavosi? Miestelio saugumu, ar ne, ir gyvenimo tvarka.
3: Mes tampame vakarietišką visuomenę, kurioje demonstruoti prabangą, žinai, didžiuotis prabangą, yra blogo tono ženklas.
2: Faktas toks, kad mes galime turėti reikalą visiškai su kita Europa, po kitos rinkimų bangos didžiosiose Europos šalyse. Ir mums prie to reikia kažkaip tai skubiai taikytis, nes galime pavėluoti traukinį.
3: Cenzūros nereikia mums.
2: Ne, absoliučiai. Norėčiau palinkėti nei sau, nei tiem, kurie va, pas tave ateina į eterius iš politikos, nesicenzuruoti, nes taip gali nusišnekėti truputį, nes jautri tema, ar ne, bet geriau nusišnekėti, negu kad pratylėti arba nuslėpti teisingą
3: mintį. Cenzūra žemina mus pačius.
2: Taip.
3: Mes.
2: Ir tuos, kurie čia atvažiuoja, beje, tu įsivaizduoji, nes vaidini, kad tu čia išsišiepęs esi atviras, o iš tikrųjų galvoji, klaumaukite jūs namo.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: pergudrauti sukčių.
1: Laidą pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki ir sveikos, čia laida Pergudrauti sukčių. Žinių radijoje ketvirtadieniais kalbam apie elektroninį internetinį sukčiavimą, apie visas tas netikras paskyras, parduotuves, užklausas, romantinės pažintis, investavimo pasiūlymus ir daugybė kitų metodų, kurių tikslas vienas – apgauti jūs, išvilioti jūsų pinigus dažniausiai, išvilioti jūsų turtą, na ir... Dainius Jakučionis dabar su mumis, gydytojas, psichoterapeutas. Sveiki, Dainiau.
3: Sveiki.
2: Ir gal pradėsiu nuo tokio paprasto klausimo. Ar jums tekia susidurti su elektroniniais ar telefoniniais ar kokiais internetiniais sukčiais, daktare?
3: Yra tekia. Tai turbūt, kad tų tokių elektroninių paštų siuntinėjimų visokių tikrai nekarta. Ir SMS'ais irgi visą tiesiog jau daug yra pakankamai ir nežinau, kas kažkiek tai laiko būna. Nemažai nueina tiesiog į tą, vadinkim, spam folderį laiškų. Ir tada, kai aš ten tiesiog pežiūrė, ar kažko nepraleidau, tai matau ten vis kažkur kažkas, tai kažką ten ar laimėjau, ar ten
2: kažkur
3: nusikaltau. Jo, kažkokį palikimą ten gavau, ar kažkur nusikaltau, ar ten Europos Sąjungos generalinė prokuratūra kreipėsi į mane, ten kažką turiu padaryti. Nu, tokių yra tokių, bet nu, kol kas
2: dar... Bet kol kas neteko, sakykime, prarasti savo ar pinigų, ar kažko kito turto, kažkokio kito turto.
3: Taip, gal tiesiogiai ne tokio, vat, kažkada buvau papuolęs į, bet aš nežinau, ar ten buvo taip jau sukčiavim, bet kažkokia buvo platforma, kur buvo galima investuoti, bet ten ir draugas mane pakvietė, tai kaip aš jau ir pasitikėjau, tai aš nežinau, ten lyg ir praradau tos pinigus, bet labiau ne dėl to, kad kažkaip jų negalėjau užsiimti, bet tiesiog, kad tos investicijos ten labai į dugną nuėjo ir tada nebeliko. Tai tad kaip ir aš negalėjau patikrinti, ar ten buvo sukčiavimas, ar vis dėlto ne. Tai kaip ir kol kas sakau, kad dar nepapuoliu.
2: Natūraliai elektroninių paslaugų kiekis labai išsiplėtė, žmonės nori ten, sakykime, apsiperka, investuoja elektroniniu būdu, tai čia matyt natūraliai ta erdvė labai labai išsiplėtė, bet kita vertus, nu žinot, kiek žmonės beskaitytų, kiekvieną dieną pranešimus begautų apie 10 000 išviliojamus pinigus, na ir vis tiek tai kaip upė, niekaip nesustoja, kaip teka, taip teka.
3: Na, yra ne vienas faktorius ypatingai šitoj situacijoje, kadangi tų sukčiavimo būdų yra gan, vėlgi, nemažai. Nežinau, 3-4 tai ir 5 ir ten dar daugiau galima po tos prigalvoti būdų, bet vienas iš momentų, kuris galbūt labai įdomus yra, kad yra per didelis pasitikėjimas savimi žmonių. Žmonės labai galvoja, kad jų tai tikrai nieks neapgaus, jie tai jau yra jau, nu jau čia jau visus pastebėsi ten kaimyną Antaną, tai galėjo apgauti, nu bet jisai toks ir gal ten nelabai mokytas, dar kažką, tai tyrimai sako, kad vis dėlto tas per didelis pasitikėjimas savimi yra, na, kaip čia pakišakuoja žmonėms ir jie kaip tik tada gali pakliūti į sukčių pinklės. Bet dar yra labai svarbu suprasti, kad sukčiai naudoja ir labai tą tokią gerai paruoštą psichologinę schemą visą laiką. Tai yra labai, nu, jie ant to pasikaustę, jie ties tuo dirba stipriai, jiegi iš to gyvena. Tai, kaip sako, viskas
2: geri
3: yra.
2: Geri psichologai.
3: Taip, iš tikrųjų, tas psichologinius fenomenus jie išmano, labai naudojasi vienas dalykas autoriteto momentu, vat, kai ten būna laiškai iš muitinės, iš pašto.
2: Bankai, policija.
3: Taip, visi tie tai yra autoritetais naudojasi, nes tada iš karto mums sukelia kažkokią tai didesnę grėsmę. Ir tas vat, vidinis grėsmės jausmas, kitas būdas sukel grėsmė yra skuba. Bet reikia labai greitai čia ir dabar tą daryti. Tai čia daug telefoniniai sukčiai to naudojasi, nes kol kalbi, tai reikia daryti kažkokius tai veiksmus, negali padėti nutraukti pokalbį, negali su nieko pasitarti, reikia čia dabar daryti. Tai irgi grėsmės jausmas sukeliamas, tik tai per skubą. Tai vienas per autoritetą, kitas per skubą, kitas yra dar per galimybę netekti kažko. Tai yra tas, kad aš kažko tai galiu netekti. Bet yra labai gera galimybė pinigų uždirbti. Nu ir aš jos galiu netekti, jeigu nedarysiu sprendimą dabar. Tai yra kaip toks ir netekimas, bet ir skuba dar. Ir dar vienas momentas yra per godumą, iš tikrųjų, godumą. Tai yra, kad žmonės, kai kurie nori būti gudresni už kitus ir jiem tada siūlo, ten atsitinka taip, kad pasako, tu va, aš čia tik tai jums yra tokia galimybė, čia tik tai va dabar, jūs esate toksai va vienas, tik tai jūs toks ypatingas, nu ir tas žmogus, o kaip čia man, čia aš taip, lygtais kažkoks tai būna pasitikėjimo įgyjimas per įvairius principus, tai tam pasitikėjimas didžiausias įgyjamas per romantiškus apgavystės metodus, ypatingai, kadangi tai vienas iš elektroninių sukčiavimo būdų, ne spontaninis toksai, bet ten jau užmėskant ryšį ir ilgalaikės, bet jis irgi dažnai būna tiesiog internetu. Ir žmonės pradeda galvoti, kad va, čia kažkas tai yra labai manim susidomėjęs ir tai nu, skučiai pasinaudoja, jie išsiaiškina, kaip ten kas, kur, kaip žmogus yra, ar jisai turi šeimą, neturi šeimą, jis jaučiasi vienišas, ne vienišas, nu ir po to prasideda jau visa manipulacija, kas nėra sudėtinga labai. Jeigu žmogus yra vienišas, neturi santykio, jį užkabinti ir suteikti jam, vadinkim, tos emocinio tokio pasitenkinimo, kad jisai kažkam rūpi, kažkas jo žavisi, nu ir po to atsiranda kažkur tai tas pinigų prašymas ten. O kadangi jau žmogus pasitikė, nes gavo to dėmesį, kažkaip tada daug lengviau ir atiduoda tas pinigus. Tai va čia yra tas momentas, kad tikrai sukčiai labai gerai žino, o mes kartais per daug pasitikim savo jėgomis, kad tikrai tikrai mūsų neapgaus.
2: Man atrodo, vat svarbu, ką jūs sakote, tie tokie mygtukai, kuriuos paspandžius kiekvienam atskiras, vienas per vienišumo jausmą, sakykime, ar tenais romantinių kažkokių santykių įsilgęs, kitas per išgąstį dėl to, kad autoritetas kažkoks jam skambina, trečias per baimę prarasti milijoną, jeigu šią sekundę nepaspaus kažkokios nuorodos. Ir vat visi mes turbūt visi dainiau turim kažkokius mygtukus, kažkokias savo vietas, kurios išjungia kritinį mąstymą realiai, užvaldo emocijos tada.
3: Taip, tai čia yra tiesiog skubos momentas. Skuba sukelia tą, vadinkim, grėsmės jausmą ir viskas. Ir tada išsijungia mūsų, jeigu taip žiūrėti iš tos, vadinkim, neurobiologinės pusės, tai mūsų prefrontalinė, kaktinė dalis, jinai yra atsakinga už mąstymą, bet jeigu įsijungia grėsmės momentas, tada tas migdolinis kūnas, kuris apie saugumą kalba ir tada į grėsmę reaguoja, jisai užima didesnį aktyvumą, vis aktyvesnis pasidaro ir nu, tada viskas atjungia mąstymą. Ten yra dar kitas požiūris į tą patį, yra per Kahnemano, tas vadinama dvi mąstymo sistemas, yra pirmoji greitoji, antroji lėtoji sistema, kuria pirmoji yra tokia greitiems, spontaniniams sprendimams priimti, mažiau mąstant, kad staupyti laiką, o antroji yra tokia logiška, kuri žmogus susikaupia, apmąsto, kaip čia spręsti problemas kažkas. Tai sukčiai naudojasi tą pirmąją, kai žmogus neturėtų laiko, kada apmąstyti. Tai jie tikrai bando prijungti ir žmogus, nu, kaip čia mes visi esam tokie patys. Mes visus, jeigu sukelsim kažkur tai didesnį tą tokį grėsmės jausmą, viskas mes mažiau galvosime. Labai paprasta.
2: Sukčiai labai dažnai, daktarė, apeliuoja į žmonių, vat kaip jūs sakėt, tą autoritetą, mes gavę skambutį iš banko, gavę skambutį iš policijos, gavę skambutį, nežinau, iš kokios specialiųjų tyrimų tarnybos, mes sustingstam, vat irgi kažkoks stresas, autoritetas mus apima, mes pradedam irgi nelabai mąstyti kritiškai, tada ką pasako, tą vykdom kažką.
3: Taip, nu vėlgi, tai yra grėsmės jausmas, mes galim tikrai sutraukti, vis tik tai bus apie grėsmę, nes tai mes turime tam tikrai kažkaip įsitikinimą, kad vis dėlto tos institucijos yra grėsmingos ir gali mus nubausti ir aš galvoju, kad čia kultūrinis yra kažkaip palikimas vis dar neišsivadėjęs, kad ten policija ar kažkokios kitos institucijos, kurios mums padeda, mus saugo, jos mūsų galvoja kažkaip tai vis dar asocijuojasi su tokia, kad ne jie mus baus. Jie yra tik tai tam, kad baustų, bet nesaugotų. Tai dėl to va, toks momentas iš karto ir jau vien tik tai žinojimas kas, dar neišgirdus net priežasties, jau sukelia tokį truputėlį aliarmą, o kai priežastį pasako, tai žmogus jau tada jau viskas susiję tokį aliarmą ir su ta priežastim, kuri irgi negatyvi, na jisai taip išsigasta, o išgastis viskas sukelia grėsmės jausmą ir tada mąstymas dėja, bet pasidaro jau mažiau kritiškas, reikia kažkaip išeiti iš tos situacijos ir kadangi skambinantys sukčiai ar ten rašantys sukčiai, jie pasiūlo sprendimą, kaip išeiti iš tos situacijos. Nu, tada žmogus ir pirmų taikinių renkasi.
2: Tiek į banką, nusim pinigų, paduosi tam žmogui pinigus ir atrodo tokios schemos, na, kai žmogus vos ne seifo raktus žmogui, kurio nieko nepažįsta, žinot, pirmą kartą kalba telefonu, kažkaip prisistato, bet kaip apsaugot visuomenę, Dainiau, ką reikėtų vis dėlto akcentuot, ką reikėtų, kaip kalbėti su visuomenė, kad ji taptų atsparesnė, atsparumą įsiugdytų tokiam mulkinimui didesnė.
3: Bet ir yra tai truputėlį nusunkita dalis, kad pasirodo informacijos kiekis, kai moksliniai tyrimai daryti, daromi informacijos kiekis turimas apie sukčiavimo metodus, jisai ne visą laiką padeda. Nes vėlgi tai gali sukurti, vadinkim, tokį vėlgi pasitikėjimo jausmą savime, kad jeigu aš žinau visus metodus, kokiais gali apgauti, tai nu, aš neužkipsiu. Bet va, tas budrumas, tas toksai tiesiog būti budriu ir tikrai kai kuriuose situacijose nuo to nulio pakilti iki truputėlį didesnio žinojimo, tai tikrai reikia ir jisai padeda. Nes tada mes nu, tikrai, jeigu žinom, kokiais metodais gali mus apgauti, tai mes tada truputėlį atsargiau galbūt ir reaguosime į ten kažkius laiškus, kur pasitikrisim, kokie yra kažkokie siuntėjai, iš kokio ten elektroninio pašto atsiųsta, jeigu ten siunčia žinutę, tai vėlgi, nu, ar tikrai man ten reikia kažkur kažką vesti, nes niekada to nereikėjo, niekam nereikia čia to padaryti ir nė viena institucija neprašo tą padaryti, nebent jie kažkokiais kitais būdais ten prašo, bet nereikia niekada įvesti savo asmens duomenų ar kažkokių bankų prisijungimų, nes nu, čia tiesiog niekam to nereikia. Bet kitas turbūt yra momentas kažkaip tai mokytis priimti sprendimus truputėlį lėčiau. Persižiūrėti tuos momentus ir atkreipti dėmesį, kad jeigu kažkas tai va čia turi keltą iš karto aliarmą. Jeigu kažkas kažkur sukelia jums va tokį grėsmės jausmą, skubos jausmą, tai yra raudona vėliava. Reikia iš karto...
2: Sustokit, šitoje vietoje sustokit. O tai ką daryti tada? Pasitart su bičiuliu, su kaimynu, su žmona?
3: Visą laiką. Visą laiką yra sustoti, pasitarti ir tada spręsti kažką. Tai yra vienas iš tokių va, paprastų sprendimų. Sustoju, pasitariu su kažkuo kitu, paklausiu, ar čia gali būti kaip nors kitaip. Aš esu kažkada tikrai buvau, kaip buvau praradęs ten tos pinigus, man atrodo, kad ar ten, nežinau, kaip, ar ten jie gavo informaciją, ar pavogė, ar tiesiog nusipirko, ar kažkaip tai, kas prarado, ir jie tada sako, važiuokit, čia sukčiavimo schema buvo, jūs praradot pinigus, mes čia renkam tokį, nu, tokį teisinį ieškinį, ir čia vat jums čia tiesiog vat, reikės ten, nu, kažką tai padaryti, nu, kol kas nieko nereikės, po to sako, nu, bet čia reikės kažkiek susimesti advokatui, nes čia toks grupinis ieškinys. Nu, ir aš tada kažkaip, įdomu. Nu, ir aš parašiau į grupę tiesiog vieną, tiesiog finansinę paklausiu, žiūrėkit, kaip čia, ir tada iškart man žmonės pradėjo protinu, kad čia jau žinoma schema, kad pirmą tave apgauna išvilioja pinigus, o po to tie patys siūlo teisinę pagalbą, kaip tos pinigus atgauti, tada dar kartą susimoki ir tu du kartus iš tavęs paima pinigus tie patys žmonės. Tai vat ir tokios labai schemos yra, tai tikrai sustoti, kas yra labai vertinga, niekada niekas neatsitiks ten taip skubiai, niekada niekas nebus. Lietuvoje medicinos pagalba yra nemokama. Niekam nereikia niekur nieko mokėti už tai, kad ten vaikas, tėvas ar dar kažkas tai papuolė kažkokią tai avariją, čia reikia pinigų. Nereikia Lietuvoje jokių pinigų niekur. Kitas dalykas, kai siūlo kažkas tai greitą galimybę praturtėti, jeigu skamba per gerai, yra per gerai. Nu, visą laiką. Čia yra, jeigu siūlo 100% maržą, nu, yra nesąmonė. Čia, čia tiesiog yra, jau turi iškart raudoną vėliavą būti, bet kadangi akis žyba ir atrodo čia, o, bet tai čia yra galimybė užsidirbti, man čia atsiūlo taip, čia aš galėsiu užsidirbti, tada, sustot paklausti kažko tai kito.
2: Bet matot, daktarė, taip tiesmukai dažnai labai ir nesiūlo, įvelka į labai gražų saldainiuką, žinot, vat, mano draugui tai buvo, man tai buvo, su detalėm pasakoje visas žingsnis po žingsnio, vat, ryte paspaudė tokį mygtuką, jau vakare tas ir, na, žmogų tas tikroviškumas, ta, aš kiek mačiau ir tų filmukų, na, ta detalizacija visa, tas irgi labai tokį įtikinamą stiprą turi, vat, žinot, viskas buvo taip, aš buvau paprastas žmogus, nieko ten nesimokiau, bet staiga, vat, sužinojau, išgirdau, ten papasakojo, nuėjau, pamačiau ir tas...
3: Čia vadinamas, dabar buvo angliškai vienas social proof, o lietuviškai tai būtų socialinis patvirtinimas, jeigu tu tiesioginis vertimas, kad tai yra vat, mano draugai, ta. Daugumą sukčių naudoja ir tą tokį, kad su investavimo ypatingai platformą, kur sukčiavimo yra, kad investuoja kažkiek tai nedidelę pinigų sumą, jie turi susikurti kažkokią tai pasitikėjimą, tai investuoja, tada gali nusimti, leidžia nusimti, tada jau jie siūlo, bet žiūrėkit, čia dar yra galimybė, didesnė suma investuoja, tai dar didesnė suma investuoja, dar lygtis gali ten sakyti, gal palūkonas gali nusimti dar kažkokį, bet dar galima didesnė suma investuoti, čia bus dar didesnės palūkonas, tada ir vat, jau,
2: sakant, vyksta žaidimas su tavimi ilgas, ne taip, kad per vieną skambutį dažniausiai.
3: Jo, tai čia yra pasitikėjimo sukūrimas ir vėlgi, aš turbūt, kad, jau yra žmonių nukentėjusi, kadangi jeigu žmogus taip tiesiog priima sprendimus ir jis nesitikrina, tai tiesiog galima internete pasitikrinti, kokia kompanija, kokie yra apie kompaniją atsiliepimai, ar tiesiog dabar dirbtinis intelektas yra, kuriam galima paklausti, ar šita kompanija neturi kokio nors ten neigiamo atsiliepimo susijusi su sukčiavimu. Ir paieškos internete kažkas informacijos yra suras, turi ar neturi. Tai yra šiaip gana paprasta pasitikrinti visą informaciją, tik tai, kad reikia tą padaryti. Tai
2: matot, yra dar kita problema, policijos atstovus, kai kalbinu, jie sako paprastai, pusę metų žaidžiama šitas žaidimas, apie kurį jūs pasakojat, atvažiuoja policijos pareigūnas tikras su uniforma, su pažymėjimu ir sako, žiūrėkit, mes išsiaiškinom, jūs dalyvaujat sukčiavimo schemoje. Tas žmogus, kuris toj schemoje jau pusmetį dalyvauja ir kuris jau jaučiasi be 5 minučių milijonierių, sako tam policininkui tiesiai šviesiai, važiuok iš čia, tu nieko nesupranti, aš čia jau seniai dalyvauju, viską pažįstu, viskuo pasitikiu, na ir jisai tiesiog, atstumė tą tikrą pareigūną dėl to, kad čia kažkoks atvažiavo nieko neišmanantis žmogus, man aiškit, investavime, kuriam aš jau čia esas.
3: Tai vat yra ir šita dalykas irgi labai paaiškinamas, kadangi vienas dalykas yra sukurtas socialinis patvirtinimas, pasitikėjimas ir dar vienas dalykas, aš investavau jau ten kažkiek tai ir tada gaunasi vos ne kaip protas dalinasi į dvi dalis. Viena dalis kaip ir truputėlį supranta, kad galbūt kažkas yra negerai, bet kita dalis jau tiek investavo, labai nori patikėti, kad čia viskas bus gerai. Dėl to vat, visa ta tokia priešinga informacija bando nustup nuo savęs. Čia tikrai taip nebus, nes jis jau investavo ir yra labai, toksai jau...
2: Gėda, net sakyčiau, net nebaimė. Gėda pripažint, kad tu susimovei pusmetį ar metus.
3: Tai čia vienas dalykas ir gėda, bet dar yra tas toksai, kad aš jau investavau, čia yra toks principas, aš jau investavau viskas, aš jau dabar tikėsiu tuo visu, ką investavau, nesvarbu, tai bus tiesa ar netiesa, nes žmogus, tiesiog jis toks yra, ir vat kai pagauna žmogą tokioj vat jo būsenai, dėja, bet tada jo ir naudojasi.
2: Ateina žmonės vat pas psichoterapeutą tokių vat problemų atsineždami, tokių patyrę. Aš nežinau, pavyzdžiui, ir tas pats sukčiavimas, apgaulė, kaip jūs pradėjot, kad kiekvienas žmogus nori būti pasitikėti savim ir ypač tokia auditorija, kuri susijusi su investavimu ir jam pripažinti, kad jisai susimovė, aš galvoju, kad gali net psichologinė trauma būti po tam tikro laiko. Vat.
3: Gali būti, aš kažkaip dabar galvoju, kolegos niekada apie tai nekalbėjo ir aš nesuturėjęs tokiu atveju, tai nežinau, kurie Nes šiaip yra labai, ką labiausia pastebi su sukčiavimu susidirbantis žmonės, nu, bankai dažniausiai, tai irgi yra ten tie patys kibernetinio saugumo atstovai, kad žmonės labai didelę gėdą jaučia. Kad nes tada atsitinka taip, tai kad mane apgavo, tai reiškia, aš esu kažkoks, tai nes mane sugebėjo apgauti. Nu, o ypatingai, jeigu dar buvo tas pasitikėjimas savimi, kad manęs tai tikrai neapgaus. O apgavo, tai čia yra didžiulis gėdos. Ir jie tada nekalba su nieku, niekam nepasako, nors yra tikrai didelis kaip čia man, poveikis, jeigu žmonės pasipasakoja aplinkiniams, draugams, giminėms, kaip jiems įvyko, nes tada yra daug, daug paveikiau, negu kad ten atsiunčia galbūt bankas kažkokį laišką ten, kad žiūrėkit, čia vat sukčiai būna, atkreipkit dėmesį, ten vat apsimetinėja. Nu, bet žmogus toksai, a, jo, žinau, žinau, nu, net neskaitau, jo, žinau, žinau. O kai jau įvyksta, tada jau ten, nu va, tai kaip aš galėjau, čia mane apgavo, kaip aš čia taip galėjau pasiduoti, taip galėjau.
2: Natūraliai, baimė izoliuotam, būt atstumtam, čia turbūt irgi vienas stipriausių psichologinių baimių, vat parodyt, kad tu suklydai kažkur, tai pripažinti.
3: Taip, taip, nu va, čia yra ta dalis, kad žmonės taip priima, tai labai asmeniškai, kad mane apgavo, kad aš esu kažkoks, tai ten, nu va, toks, nežinau, kvailas, durnas, kad mane apgavo, nors reikia prisiminti, kaip ir minėjau prieš tai, kad sukčiai naudojasi, jie labai gerai išmano tą, vadinkim, tamsią psichologijos pusę, kaip pasinaudoti žmogaus pažeidžiamumu, kad iš jo išviliotų pinigus. Tai yra kasdienis darbas ir jie tuo užsiima, jie yra, nu, nežinau, tiesiog įsivaizduojantis, kad jie gali taip daryti, nepagaunami ir viskas, ir tada jie dirba tą darbą, o jau paprastas žmogus, nu, jis, kai užkimant, tai jį tada ir, kaip čia negražiai pasakyti, išmelš iki paskutinio.
2: Ir pasinaudodami, kaip jūs sakėte, įvairiausiais čia ir mygtukai žmonių, ką vienišumu, ką kažkokiu tai pervargimu pagavę, ką dar kažkokio, tai...
3: kaip čia vadinkim, tokias nemalonimis emocijoms, jeigu žmogus turi daugiau nerimo ir jis tuo metu gyvenime patiria didesnį nerimą kažkokį, tai sunkumų kažkokių, tai šeimoje, aplinkoje, darbe, tai jo visas tas toks emocinis fonas yra labiau prislėgtesnis, tas gali irgi paveikti. Nes kai žmonės yra, vadinkim, čia buvo iš tyrimo vieno, prisimenu, kad buvo, kai žmonės yra daugiau tokiam, šitokiam malonesniam nusiteikime, kai jie tiesiog geriau jaučiasi ir geriau su savim jaučiasi, jie kažkaip mažiau pasiduoda tom gavystėm. Čia tokia buvo koreliacija tarp tų dviejų būsenų, kur aš esu, kai aš gerai jaučiuosi ir kur aš prislėgtas jaučiuosi. Tai prislėgta tikrai gali labiau paveikti ir labiau pagauti.
2: Kągi, dėkui, ačiū už jūsų skirtą laiką. Gydytojas, psichoterapeutas Dainius Jakučionis. Ačiū, kad klausotės. Gražios visiems likusios dienos. Tai buvo laida Pergudrauti sukčių kiekvieną ketvirtadienį 14:05 per žinių radiją. Iki kitų pasimatymų.
0: Pergudrauti sukčių.
1: Laidą Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
4: Žinių radijas.

0: klausotės Žinių radijo. Smaližiams radio Razina.
1: Žmonės, kurie mėgsta atrodyti kaip gyvūnai, dar vadinami terijanais. Šiuolaikinės terijanų subkultūros ištakos siejamos su 1992 metais Usenet platformoje įkurta diskusijų grupe, kuri ilgainiui tapo pirmąją bendruomenę asmeninėms patirtims apie dvasinį nežmogišką identitetą aptarti. Šioje kibergauje vadintoje grupėje dar 94 pabaigoje galutinai įsitvirtino terientropijos terminas, o tų pačių metų lapkritį vyko pirmasis fizinis terijanų susibūrimas, žinomas kaip Howl.
2: Reklama.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
5: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Rami širdis, širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
0: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis. Širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesį į laidą Sveikatos laikas. Manoma, kad ateities gydytojas greičiausiai bus ne tik medicinos ekspertas, bet ir technologijų naudotojas, duomenų vertintojas bei žmogus padedantis pacientui priimti sprendimus. Technologijos perims dalį rutininių užduočių, tačiau gydytojo profesija dėl to greičiausiai taps dar labiau orientuota į sudėtingų problemų sprendimą. Ar tam mes pasiruošę? Būtent apie tai ir kalbėsime su mūsų studijos svečiais, gydytojo Lietuvos sveikatos mokslo universiteto medicinos fakulteto dekanų, bei to paties universiteto anesteziologijos ir reanimatologijos klinikos vadovų, profesoriumi Andriumi Macu. Labadiena.
4: Labadiena.
3: Bei to paties universiteto slaugos klinikos asistentė ir gastroenterologijos klinikos slaugos vadovė, mokslo daktarė Justė Kibilienė. Labadiena.
5: Labadiena.
3: Andriu, ką tik buvo išleista dar viena absolventų laida.
4: Taip.
3: Tau kaip dekanui kelintą kartą jau teko, kelintus metus tiesiog sakant, įteikti diplomus.
4: Diplomus įteikti tik tai turbūt ketvirtieji metai, ne tiek daug, bet su studentais ir bendrai diplomų įteikimo šventė. Na, žinot, sako, esu susipažinęs, bet iš tiesų tose šventėse tenka dalyvauti jau pastaruosius 20 metų, nes universitete esu dar nuo rezidentūros laikus, gal net nuo studijų universiteto senato narys, o tai yra iškilminga senato šventė. Ir universiteto dekanai, senatoriai, studentijos atstovai, visi mes keliaujame į tikrai labai gražią šventę, kur yra ir medikai, ir slaugytojai, ir kineziterapeutai, ir farmacininkai, ir odontologai. Mūsų universitete baigiantis įgyja diplomus. Tai skaičius yra įspūdingas. Jis yra mūsų universitete gerokai per 1000 absolventų kiekvienais metais skirtingose programose ir labai graži šventė, jinai yra graži ne tik todėl, kad tai tikrai graži šventė, labai atsakingai rengiama, visi labai kremtasi, kad būtų viskas gerai. O žinot, vėliau gal kalbėsim, ir čia būna nesėkmių, nes tai kažkas gal netaip nespėja paskaityti vienos pavardės, jau kitą reik skaityti, visko nutinka. Bet tai yra tikrai šventė kaip šventė, bet tai yra ir virsmo metai. Čia virsmas iš studento, tu tampi specialistu, gal dar ne visiškai pabaigusiu, bet jau visgi prie ligonio liestis gali. Ir Hipokrato priesaika tu prisieki, ir jau tai nėra juokai. Taip.
3: Iš tikrųjų, man šiais metais irgi teko dalyvauti šitai gražiojus šventėj ir stebėjau jaunimą, stebėjau tuos žmonės, kurie atsiėmė diplomą ir tikrai mačiau tą nuostabią organizaciją, visus tuos žmonės, kurie ten bėgiojo, tie nematomi žmogeliukai, kurie įdėjo tikrai didžiulį darbą, taip.
4: Tai yra, jeigu vėlgi mėly radio klausytojai klauso ir turbūt visoje Lietuvoje, bet įsivaizduokime istorinę Kauno halę, kurioje mes, kuri vyko diplomų įteikimo šventė, beje, turbūt pirmą kartą duris atvėrusi 39 metais. Jeigu paklausčiau, kiek į Kauno halę tuomet tilpo žmonių, nieks neatsakytumėt. Taip. Bet tilpo trečią jau žaidynių Europos krepšinio pirmenybių dieną tilpo 11 tūkstančių žiūrovų. Uhu. Tai mes irgi turėjom iššūkį sutalpinti, nebuvo lengva, bet visgi sekėsi
3: manau,
4: gerai.
3: Manau, kad puikiai pasisekė tikrai. Na, iš šono žiūrint atrodė viskas gerai.
4: Bet jie maži žmonės, kaip sakė, tu iš tiesų jie nemaži, jie labai rūpestingi žmonės, jie turėjo labai daug darbo.
3: Na, maži, jie su tą minę lyginant, jie, tu prasme, tie, kurie bėgioja, atrodo jų tiek nedaug.
4: Na, taip.
3: Bet jie tikrai labai atsakingai viską derino ir tai buvo labai labai organizuota nuostabiai. Ir aš taip tada galvojau, būdama halyje ir dabar vat galvojau, kai tu kalbėjai, tai vis dėlto tik graži šventė ar ypatingas gyvenimo momentas?
4: Virsmas. Na, nenoriu sakyti, kad kaip santoka, bet kažkas tokio, žinot, kaip tu įvilktuvė savo kažkoks, arba tu iš tiesų įgyji ne tik diplomą, bet ir profesinę kvalifikaciją. Taip, gydytojas dar nėra baigęs savo augimo proceso, jisai tampa medicinos gydytojui, bet jis jau gali dirbti kai kuriuose vietose ir visai būtų labai reikalingas. Slaugytojų turbūt daug geresnė padėtis, jie jau daug daugiau gali. Ir jie iš tiesų slaugytojai daro jau galbūt sekančiam savaitėms stebuklus, gelbėdami žmonės, juos tirdami, jais rūpindamės ir slaugydami. Bet vėlgi, tai yra virsmo šventė. Ir manau, neveltui didžiulė šventė yra artimiesiems, tėvams, šeimoms. Ir žinot, tais atvejais, kai būna nesėkmė, o būna, kad arba įsakymo nepaskaito, taip aš jau sakau, visko nutinka. Bet vėlgi, čia irgi tas jaunas specialistas kartais ir nukestenka ir priimti ir suprasti, kad gyvenimas nesibaigia, judė į priekį, vis tiek tas diplomas yra.
3: Medicinoje bus daug tokių situacijų, tokių, visiškai neprašytų.
4: Taip, sudėliosiu, o viskas seksis kitaip ir tai bus kalba apie žmogaus gyvybę. Taip, kad reikia pasiruošti viskam. Čia net labai gera treniruoti.
3: Taip. Ar savo atsimeni diplomai teikimo šventę?
4: Taip, atsimenu. Mes tuo metu dar susitikdavom, turbūt buvo tradicija tokia dabar, tikrai Lietuva gyvena ypatingai gerus laikus ir žinot, ar Vilniaus universitetas, ar Kauno technologijos universitetas, ar net nesvarbu, bet kuris Lietuvos universitetas stengiasi ir turi galimybę studentus jiems diplomus teikti miestų arenose. Ar kažkokios
3: vietos iš tikrųjų.
4: Ir tai nieko čia blogo nėra, jokios nuodėmės tame nėra, bet mūsų laikais tai mes aktų salės
3: atsimdome. Jankos gatvėje, taip.
4: Ir Lietuvos sveikatos mokslo universitete mes turime Jankos gatvėje esančią aktų salę, kuri dabar numatyta restauruoti ir gal mes ten galėsime daug dalykų toliau gražiau daryti. Tai atsimenu tikrai, jos būdavo paprastesnės, bet ir laikai tokie. Žinot, kiekvieni laikai turi įvairių privalumų. Reikia džiaugtis, kad dabar galim, bet būt pasiruošus, kad gal kada reikės šiek tiek
3: susiveržti. Vėl grįžti jeigu ką.
4: Susiveržti diržus.
3: Bet šventė vis tiek buvo graži.
4: Tai aišku, širdyje šventė turi nutikti.
3: Šventė.
4: Jeigu nutinka šventė širdyje, tai yra nuostabu.
3: Jūs, tai turbūt jau tu gavai diplomą nebe Jankaus gatvėj.
5: Ne.
3: Esi šiek tiek jaunesnės kartos, taip?
5: Taip, man teko garbė atsimti diplomą tiek po bakalauro studijų, tiek ir po magistro studijų Žalgirio arenoje.
3: Ba, šitoj, ta prasme, didžiulėje arenoje. Tikrai tiek daug reikia, ar tiek susirinkti žmonių?
4: Taip, nes artimieji. Ir va čia ir aš jau ir sakau, čia yra didžiulė šventė artimiesiems. Bendruomenį, kartais ateina žmonės ir pasižmonėti. Čia šventė. Čia šventė, o kodėl nešvesti šventės? Šventės reikia švesti.
5: Nes ir dėstytojai susirenka visas universiteto bendruomenę palaikyti, nes vis tiek vadovaujam baigiamiesiam darbam, tuos studentus auginam nuo pirmo kurso, tai iš tikrųjų ir mums šventė, kai jie gauna diplomus, tai ir tebam.
3: Tai yra ateina kaip ten savo valia.
5: Savo valia, taip, manau, kad taip, savo valia, tiesiog kaip tikrai, kaip dalyvauti bendrai universitete bendruomenės šventėje.
3: Nes būna ir tas ypatingas šventinis senato posėdis.
4: Taip, nes...
3: Jau čia kas privaloma turbūt būti, taip, senato.
4: Kita ko yra apdovanojami ir nusipelnę. Na, vat gal taip galima sakyti dėstai, kurie pasiekia jau ir profesoriaus įgyja vardą ar docento vardą.
3: Tuo pat, ta pačia proga, taip?
4: Taip, arba kai kurie profesoriai išeinantys į galbūt į pakylantis į ypatingą statusą, baigiant savo profesinę karjerą, jie gali tapti emeritais ar garbės daktarais užsienio svečiai. Tikrai labai reikšmingas momentas, nėra perteklinis, priešingai yra reikalingas ir aš net norėjau sakyti, kad veikia psichoterapiškai. Juk bėgis kai viską ten egzaminus laiko studentas ar artimiai nerimauja irgi dėstytai irgi. Visi žinot, geras studentas, žinot, koks yra tas, kuris yra baigęs studijas. Tai baigęs studentas yra geras, o nebaigęs studentas yra blogas. Taip. Ir čia yra galvos skausmas ne tik studentų, jo atmiesiam, bet ir dėstytam. Juk tai yra jaunas žmogus, kuris, kurį reikia vis tiek išmokinti.
3: Labai daug teko tiesiog, vat, kai užkulėse buvau, irgi stebėjau, ko sakykime, per savo diplomų šventę to nematei, nes tu pats toj šventėj dalyvavai aktyviai, taip, kiek tenai emocijų buvo, nejaugi viskas, baigėm, egzaminai baigti, iki ašarų buvo, iš tikrųjų, tai tiem jauniems žmonėms tai yra didžiulis tas toks, na, virsmas, kaip tikrai, vat Andrius teisingai sakė. Ir štai vietoj noriu paklausti, sakyk, prašau, kadangi jau sakai, kad 20 metų esi prisilietęs prie to, ypatingai paskutinius 4 metus, kokie žmonės baigė dabar ir kokie baigdavo anksčiau? Ar yra skirtumas?
4: Turbūt galėtų.
3: Nes nekeičiasi, o studentai baigė studijas ar keičiasi. Tai matot,
4: mano nuomonė bus tik subjektyviai. Objektyviai turbūt galėtų kokie psichologai atsakyti.
3: Bet pačiam irgi tenka sudurti.
4: Bet mes tas tendencijas žinom, tikrai studentai tokie patys širdingi, nuoširdus, rūpestingi. Manyčiau labiau emocingi, todėl, kad vis tiek branda šiais laikais visgi turim pripažinti atkeliauja vėliau. Laikmečiai, žinot, anksčiau 16 metų jau būdavo ir sukūrė šeimas kai kas. Ir jau mažylių 20 susilaukė, pavyzdžiui, aš. Bet visgi laikas yra, turbūt laikmetis yra toks saugesnis. Kol kas tikrai mes galim džiaugtis ir dėkoti kas Dievui, kas likimui už tai, kad mes turime gerus laikus ir jaunimas irgi jisai turi laiko brendimui, augimui.
3: Taip,
4: tas tendencijas matom, iš vienos pusės galim pozityviai vertinti, iš kitos pusės gal su susirūpinimu tam tikru, bet vėlgi tai yra, na, širdimi jie visi esam panašus. O ten kokie nors mikroskirtumai gal ir yra.
3: Tai nėra taip, kad, ta prasme, labiau technokratiški, labiau, ta prasme, besinaudodantis technologiją.
4: Jeigu klaustumėte, ar mažiau išmanantis, tai tikrai ne. Jeigu bandyti pasakyti, ar moka labiau technologijos, tai tikrai taip. Ar tos technologijų išmanimas yra absoliučiai naudingesnis, tai tikrai naudingesnis. O koks tas bendras vaizdas, vis tiek mes toliau specialistus sukdom, ar slaugytojus, ar gydytojus, kurie studijoja rezidentūrai, va kaip tik baigėsi dabar rezidentūrų pasirinkimas, taip, dar tobulėti reiks medicinoje, sveikatos mokslas, reikia tobulėti visą gyvenimą.
3: Jūs tai tau ypatingi šitie metai apskritai, papasakau daugiau apie save, nes profesorių Andrių Macą jau mūsų klausytojai tikrai turbūt žino, jau yra girdėję ne vienoje laidoje, papasakau apie save, kuo tau šitie metai buvo ypatingi?
5: Taip, šie metai tikrai buvo ypatingi ir įsimintini, nes kovo mėnesį apsigyniau disertaciją. Tai iš tikrųjų taip pat buvo toksai kaip ir ta didelė diplomų įteikimo šventė, tai ir man buvo tikrai labai didelė šventė, vainikavusi tikrai ne vienus ir ilgus mokslo to kelio darbo metus. Kelią universitete tai pradėjau, aš iš tiesų žinau nuo pat pradžių, kad jau mokykloje, kad noriu mokytis ir studijuoti kažką su medicina, man labai buvo įdomu biologija, labai buvo domėjausi chemija, tai pradėjau mokslus bakalauro studijose, pabaigusi, pradėjau dirbti Kauno klinikose ir visą laiką toks lydėjo, žinot, vidinis klausimas, tai viskas, jau dabar taip ir nuo ryto iki vakaro eisiu į darbą ir daugiau nieko nebebus. Todėl tiesiog studijas magistrantūros toliau studijose, pabaigusi, vėl man toks nerimas, tai ką, baigiau mokslus, ką dabar daryti toliau. Tada pradėjau ieškoti, kreipiausi į slaugos kliniką, norėčiau dėstyti. Man patinka bendrauti, kalbėti, atrodo, kad galėčiau. Įsiliejau į dėstytojų kolektyvą, na ir tada savaime bedirbant dėstytojų ir taip toliau reikėjo ir toliau kelti kvalifikaciją.
3: Universiteto reikalavimai turbūt yra.
5: Taip, ir tada įstojau doktorantūros studijas. Tai iš tikrųjų toksai tas kelias vidinio to tokio noro, kas bus toliau ir kad man reikia daugiau, atvedė iki šios dienos.
3: Klausantis toks kyla klausimas, o kai tu vis vat, savęs klausdavai, jau kas toliau, niekad nebuvo noro stoti jau į gydumą į fakultetą, į medicinos fakultetą?
5: Iš tiesų, kai stojau bakalauro studijas, tai pirmu numeriu buvau įrašiusi medicinos studijas ir iš tiesų egzaminus visai neblogai su pagėrimu baigiau mokyklą, bet kaip tik matyt būna, kaip atsirandi toj vietoj ir tada, kada reikia ir man labai labai mažai pritrūko, kad įstočiau į gydomą į tą medicinos studijas ir pradėjau studijuoti slaugą ir iš tikrųjų save labai joje atradau. Ir man atrodo, kad netgi vat tas trūkumas man pridėjo gyvenime labai daug pliuso ir iš tiesų didžiuojos ir mėgaujos būdama slaugytoja, tai tikrai tokios minties nebuvo.
3: Tai nebėra tos tokios,
5: ne,
3: kad nuoskaudos, va, čia gydytoje, ne?
5: Ne.
3: O ta prasme...
5: Ne, aš jaučiuosi kompetentinga, atskirai, kaip sakyt, savo specialybės atstovė ir tikrai randu vietą tiek ir praktikinėme darbe, tiek ir dabar pedagoginiam, tai tikrai jokių nuoskaudų ar kažkokio trūkumo nejaučiu.
3: Kokie žmonės dažniau renkasi slaugytojo specialybę? Kokie eina ir kokie, sakykim, turėtų eiti, bet dabar kokie eina? Turbūt eina daugiau merginos vis dėlto.
5: Taip, šiuo metu yra daugiau merginų, iš tiesų jau yra ir vaikinų, kuo iš tikrųjų taip pat irgi džiaugiamės ir manau, kad pradėjus eiti vaikinams ir daugiau jų, ar ne, vis atsiras ir pradės studijuoti. Na, turbūt renkasi žmonės, kuriem rūpi pirmiausia kitas žmogus, kurie nori padėti, yra empatiški, geros širdies ar ne žmonės, bet tikrai šito vien neužtenka šiai profesijai ir tas šiuolaikinis slaugytojas, tai turėtų būti atsakingas pirmiausia tiek ir už save, už kolegas, už pacientą, reikia labai greitos reakcijos, greitai mokėti priimti sprendimus, kritiškai mąstyti, tai dirbti komandoje mokėti ar ne, nes tai tikrai yra komandinis darbas, tai tikrai nėra individuali kažkokia darbo pozicija. Na ir reikia išmokėti išlikti ramiam sudėtingose situacijose. Na ir tai, nu, tokia profesija, tai tie žmonės, kurie gali geba suderinti profesionalias žinias, technologijas, kas yra labai dabar ar ne, irgi svarbu, bei žmogiškumą. Tai manau, vat, tokių savybių galbūt reikėtų ir tokias savybės savyje galbūt atrandantis ar galvojantis, kad turi renkasi šias studijas.
3: Kiek žinau, dabar stojančių būtent į slaugos fakultetus iš šitą specialybę, tiek LSMU, tiek kitose beruošiančiuose, vat, šią specialybę yra tikrai, na, skaičiaus didėjimas. Kaip tau atrodo, kodėl daugiau žmonių pradeda rengtis tokią, na, pakankamai sudėtingą specialybę?
5: Tikriausiai dėl to, kad mato prasme tame ir be abejo, kad iš tiesų visada turėsi darbą, gal taip paprastai pagalvojus iš tiesų, iš tos tokios ar ne kasdienės, visą laiką turėsite darbą ir jeigu matai tame darbe dar ir prasme ar ne, kas yra svarbiausia, nes iš tiesų darbe praleidžiame daugiausiai laiko mažiau namuose negu darbe ar ne, tai žmonės atranda šitą specifiką, tokį slaugos ar ne vat, dalyką ar ne tą kertinį akmenį ir dėl to renkasi studijuoja ir dirba vėliau slaugytojais.
3: Turbūt gera slaugytoja ar slaugytojas gydytojui tai yra didžiulė, didžiulė atrama.
4: Taip, nebejotinai ir būtinoji atrama ir matote, slaugytojai jie visgi tas, kad nuskambėtų tinkamai, daktaras ten jis privalo strateguoti, numatyti, atsakyti ir lygiai taip pat savo kompetencijos ribose ir slaugytojas tą daro, bet tas žmogui reikia gyvo žmogaus. Tai jeigu čia būtų galima, tai pakeistų robotėliai, bet nepakeis. Net jeigu ir bus robotėlis, kuris atvažiuos, jisai, kad ir koks jis bus dirbtinai intelektualiai išvystytas, jis vis tiek bus jau čia labai taip galvoti, ar ne, kad gal mes čia humanoidus tokius, kuris visų pirma jų kaina bus tikrai taip labai didelė, o visų antra dar tos technologijos nepykim, bet kad ir kaip spaudoje mes pristatom, bet jos labai kuklios.
3: Tikrai.
4: Kažkokiam airuoste atnešė man kotletą robotukas. Kažko jisai kvaksyt pradėjo. Toks išmanus. Tai kažkokią raudoną knapkę paspaudžiau, tai ten po to daug bėdų buvo visiems, nes ne tą knapkę. Tai žinot, irgi...
3: Kotletą atimė.
4: Kotletą neišdavė, žodžiu, daug bėdų. Tai matot, čia yra žmogaus sveikata, žmogaus gyvybė, tai slaugytojo artumas. Va tas artumas yra ypatingas ir užuojauta ir gebėjimas pajusti žmogaus emocijas. Tai va daktorui tenka kitos misijos ir jisai ir matot, kiekviena specialybė turi savo privalumus, net ir sveikatos mokslas ir tai.
3: Kai kas kaltina jaunimą, kad jisai neempatiškas, kad ta prasme dabar jauni žmonės tokie labiau technokratiški, jie įlinkia, jis sako, į ekranus, nebenori bendrauti. šitoje specialybėje reikia labai daug bendravimo ir, kaip Andrius sako, empatijos. Yra visa tai pas jaunus žmonės? Ar yra, kurie vis dėlto ateina studijuoti ir pamato, kad jie ne savo pozicijoje? Arba jūs kaip dėstytojai matot?
5: Be abejo, kad yra kurie, bet ir labai, labai gerai ir labai sveikintina, kad žmogus kritiškai masto, vertina ir pradėjo studijas, jeigu jis mato, kad netranda savęs, tai iš tiesų galima labai ar ne pakeisti ir nėra čia visai, manau, kad jokios bėdos. Tai geriau pastebėti anksčiau, negu kad ar ne vargti pačiam vėliau darbo metu ir ar ne. Ir taip.
3: Kas labiausiai išgazdina va, tos jaunus žmonės, būtent slaugytojo specialybėj? Nes turbūt išeinant, jūs irgi kalbatės, kodėl išeina ten, ar,
5: taip, galbūt,
3: ar jeigu ir pasilieka, bet na, nepatenkinti.
5: Galbūt yra dalis jaunų žmonių, kurie nori įstoti, bet nepasidomi. Tiksliai nepaskaito, nepažiūri, galbūt ar ne to tokio prieš ar ne darbo netlieka ir jie tada jiems tik atsiveria akis pirmais metais, kada gauna.
3: Gal gyvenime ligoninėje nebuvo, neįsivaizduoja, kad...
5: Žinot, pacientas visai kitaip mato ligoninę. Jeigu tu esi pacientas, negu kad kai tu ateini dirbti arba atlikti praktiką ir mum turbūt dažnai, ar ne, atėjus atrodo visai kitaip, kad tas darbas vyksta arba kad kažką kiti daro visai kitaip arba kaip būna mūsų pacientai, ar ne, turbūt ir jūs pantrinsit, kad jie nieko atrodo, specialistai dažnai būna nieko nedirba, ar ne, laksto, tik vaikšto iš kabineto, taip, taip. Tai visai yra kitoks požiūris. Tai galbūt dėl to ir jie būna nesusidūrę tiesiog ir dėl to truputėlį ir išsigasta, nes kaip ir sakau, ateina tiesiog nepasidomė ir nepasiruošia.
3: Tai kas krūvis?
5: Ne, galbūt, kad ne krūvis, kaip ir profesorius minėjo, yra jautrus. Iš tiesų jautrus žmonės ir medicina yra tokia sritis, kur reikia ne tik tavo žinių, bet tu turi gebėti susidoroti ir su vaizdu, kurį matai, dažnai su kvapu, kurį matai, su stresu, su įtampa, su tempu. Ir kai kuriem žmonėm tai yra tiesiog, tiesiog ne ta vieta, tiesiog netinkama.
3: Gerai, dabar trumpai mes sustokime ir sugrįšime į studiją visai netrukus po reklaminės pertraukos.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Rami širdis. Širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne Rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Vilnius transporto reguliavimo prasme elgiasi kaip kaimų kaimas, nepaisant to, kad jau seniai savo pirštumu ir rajonų tankinimu, beprotišku, jau yra peraugęs.
7: Jeigu yra tunelis, Linai, visą laiką bus kur nors šviesa gale. Tunelis negali visą laiką būti po žemę.
6: Sutinku. Mūdu su tavim gyvename visuomenėje, kurioje rimtos temos, kasdienybės temos, kurios tikrai turėtų būti va šito lygio politikoje, jos yra užkišamos dėl to, kad, man atrodo, į politiką neretai ateinama dėl sprendimų, kurių mes su tavim net nematome. O tai yra biudžetų valdymas. Nors nuo kaubojiškų filmų, ar ne, nuo kaubojiškų filmų laikų, šerifas, taip sakant, ir meras, jie kuo rūpindavosi? Miestelio saugumu, ar ne, ir gyvenimo tvarka.
7: Mes tampame vakarietišką visuomenę, kurioje demonstruoti prabangą, žinai, taip, didžiuotis prabangą, yra blogo tono ženklų.
6: Faktas toks, kad mes galime turėti reikalą visiškai su kita Europa, po kitos rinkimų bangos didžiosiose Europos šalyse. Ir mums prie to reikia kažkaip tai skubiai taikytis, nes galime pavėluoti traukinį.
7: Cenzūros nereikia mums.
6: Ne, absoliučiai. Norėčiau palinkėti nei sau, nei tiem, kurie va, pas tave ateina į eterius iš politikos, nesicenzuruoti, nes taip gali nusišnekėti truputį, nes jautri tema, ar ne, bet geriau nusišnekėti, negu kad pratilėti arba nuslėpti teisingą
7: mėnį. Cenzūra žemina mus pačius.
6: Taip.
7: Mes.
6: Ir tuos, kurie čia atvažiuoja, beje, tu įsivaizduoji, nes vaidini, kad tu čia išsišiepęs esi atviras, o iš tikrųjų galvoji, klamaukit jūs namo.
8: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik žinių radio remėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: sveikatos laikas.
1: Laida sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis. Širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
2: Grįžome į studiją ir kartu su svečiais gydytoju Lietuvos sveikatos mokslo universiteto medicinos fakulteto dekanu bei to paties universiteto anesteziologijos reanimatologijos klinikos vadovu profesoriumi Andriumi Macu bei to paties universiteto slaugos klinikos asistentė ir gastroenterologijos klinikos slaugos vadovė mokslo daktarė Justė Kivilienė. Toliau kalbame apie žmonės, kurie renkasi slaugytojos arba gydytojo specialybę. Kaip supratome, slaugytojai tikisi darbo, na, empatiško, tokio, kur pacientai juos supranta, gydytojai palaiko, ar visada taip atsitinka? Ar yra žmonių, kurie, sakym, 5 ar 10 metų padirbę, vis dėlto keičia tą sritį ir dažnai ypač vyresnio amžiaus slaugytojo sako, a, dabar jaunimas tik nori dirbti poliklinikoje, kur švaru, gražu ir taip toliau. Ar nėra to tokio kartų skirtumo ir truputėlį konflikto?
3: Tai kartų skirtumas, tai manau, kad tikrai visur ir visada jaučiasi, nemanau, kad gydymo įstaiga kažko yra išskirtinė, čia bet kuriam didesniam kolektyve turbūt galėtume tą pastebėti. Aš tai norėčiau galbūt akcentuoti ne tai, kad kartų skirtumą ar tas problemas, bet labiau, kad kaip tik turėtumėm vienas kitą praturtinti ir papildyti dirbdami kartu, nes kiekviena karta turi tam tikrų savo savybių, kuriomis mes galim kaip tik tą komandinį darbą pagerinti ir tą bendrą rezultatą, kurio siekiam paciento sveikatos ar ne pagerėjimas, kaip tik padidinti efektyvumą, ar ne. O galbūt yra žmonių, kurie norėtų, kaip jūs minėjot, ar ne, keisti, bet tuo slauga, tarkim, unikali specialybė yra, kad nereikia iš jos visai išeiti. Kaip slaugytoja mes turime be galo daug galimybių ir įvairių krypčių. Ir jeigu, tarkime, matome, kad savęs kažkokiame viename kitame kolektyve mes neatrandame, nepritampame arba darbo specifika galbūt mum kažkuo yra ar ne netinkama, tai yra tiek be galo daug vietų, krypčių, kur mes galėtumėm save atrasti ir dirbti. Tai va, tai dėl to ta slauga ir yra dar unikali, kad iš tiesų nėra taip, kad atėjau dirbti kaip ir viskas, ar ne, patinka, nepatinka. Tai vat, tai ir tom kartom visi randam savo darbo vietas, tik reikia nebijoti, galbūt kaip tik pastebėti tą, atrasti ir bandyti pakeisti, kad nekentėti.
2: Iš tikrųjų, slaugytojo vaidmuo yra labai labai svarbus ir manau, kad daugelis klausytojų, kaip pacientai yra buvę ligoniniai ir ką aš galiu irgi pasakyti, kaip pacientas, tai principe gydytojas 20% yra na, paciento gyvenime, kai jis guli ligoniniai, taip, slaugytoja apie 80, tu ją matai
4: kontakto
2: ir matai.
4: Kontakto prasme, taip.
2: Taip, tu ją matai kontakto, taip, teisingai. Nežinot, pacientui, tai jis kuo taip, daugiau mato, taip, kuo galiu gali paklausti, kiek jam dėmesio, tai jisai mato ir mato. Ir slaugytojas tikrai be galo svarbus vaidmo. Gydytojas, kaip tu sakai, strategas,
4: tak,
2: bet jį mato mažiau pacientas.
4: Neišvengiamai.
2: Taip.
4: Lūkestį pacientas turi, bet...
2: Taigi nori pašnekėti žmogus, taip, ta prasme, jis pabendrauti. Čia slaugytojai nuostabiai tą padaro.
4: Taip. Viskas tiesa.
2: Broliukas. Seniau buvo broliukas ir sesutė. Kodėl, sakyk, Andriu, prašau, buvo pakeistai slaugytoja? Čia kažkokie tarptautiniai standartai.
4: Turės jūs atsakyt, bet iš principo, žinot, laikasi, laikmečiai keičiasi, lūkesčiai keičiasi,
2: čia tikslinamas,
4: pas... ne, čia net pavadinimo ne? Tikslumas, ir, žinot, sesutėm, broliukas, ne, ką čia mes sesučiuojam ir ką čia broliukuojam, tai o slaugos procesas, aiškus, ir slaugai ir išgyja, ne, tai vat, ir to slaugytas.
2: Taip, tai čia buvo Lietuvos ar čia kursėjo tarptautiniai
4: standartai?
2: Tik
4: vis tiek, istoriškai ten kokia nors Švento Roko ligoninė, kur gailestingosios seserys, ar taip. Ne, vienuolės, tai logikos tame yra, tada atsirado poreikis tam vienam kitam dabartinė prasme slaugytojai, pavadintam būti, turbūt broliuku, tai tokie. Čia manau, kad Na, toks virsmo metai.
2: Ir dabar turbūt prigijo, jau dabar prigijo, turbūt šitas laikmetis buvo iš pradžių gal toks.
3: Iš pradžių ir buvo.
2: Kiek jau metų kaip slaugytojas yra jau?
3: Slaugytojas.
2: Na, virš 10, turbūt tikrai.
3: Apie 20.
2: Apie 20, taip.
3: Tiksliai negaliu.
2: Jums jau net kitaip turbūt nebekyla mintis, kad jūs kitaip vadintumėte. Nors vyresni pacientai gal pavadinasi.
3: Pavadina dar kitą kartą. Yra iš tiesų tokių žmonių, kurie sako, man mieliau skam. Tai, bet stengiamės jau visiems ir edukuoti, ir šviesti, ir aiškinti, kad iš tiesų sesuo, brolis labiau galbūt nurodo giminystės ryšius tokius, ar ne? Taip. Taip, o slaugytojas, slauga, tai yra su tuo.
2: Andriu, sakyk, prašau, pati medicinos sritis yra pakankamai konservatyvi.
4: Taip.
2: Nes, sakym, žmogaus anatomija, jinai šimtus metų jau nesikeičia, taip. O pati, sakykime, vat, medicina, ta, kuri yra gydomoji, su kuria tenka ir tau susidurti, pusimiems gydytojams, jinai keičiasi ar labai keičiasi ar ne?
4: Tikrai taip vystosi, mes turime, vis yra žmogaus ribos, ar ne, kad, bet pažiūrėkit, anksčiau gyvendavo žmogus, išeidavo į pensiją 55, nupirkdavo jam kokį pjukliuką, jisai ten papjaudavo 2 metus, vienas ir baigdavosi. Va tai būdavo, ar ne? O dabar mes turime tiek pažengusias profilaktikos priemonės. Turime sveikatinimo sritį, turime medicinės priemonės, onkologijai, kardiologijai, pulmonologijai, visose medicinos srityse. Ir žmonės dabar gyvena kiek? 78, 82 ir mano mama 76. Aš nežinau, kaip jinai, aš nespėjau sekti, kur jinai keliauja. Tai Ispanija, tai Italija, tai Verona, tai kažkas. Aš tiek jau nebekeliauju. Matot, ir pajėgė, reiškia, šiuolaikinė medicina, slauga, kineziterapija, bet kas daro stebuklus. Tai pokyčiai labai reikšmingi. Arba onkologiniai ligoniai. Anksčiau būdavo, sakydavo, jau diagnozė, viskas. Taip. Jau čia toj neturėsim. O dabar žmogus sunkiausios būklės būdamas, tiek sugebam rasti sprendimų neretai, kurie leidžia sulaukti ir antros onkologijos, trečios tam pačiam žmogui onkologijos. Mes turime savo medikų tarpę, nuostabių gydytojų, kuriems dabar jau gal ir 87, jau jie ir trečią onkologiją išgyvenę yra. Matot, anksčiau būdavo pabaiga. O dabar net tokiais jau atrodytų tais laikais beviltiškiausiais atvejais mes nenuleidžiam rankų, vis ieškai ir žmogaus. Gyvybė jinai tęsiasi. Svarbiausia, kad tai būtų orus žmogaus kelias, o ne vat ko, žinot, labai norisi tos blaivios nuovokos, kad nebūtų pertekliniai dalykai, kai žmogus nebėra, na, mes daug turim tų atvejų, apie kurios ne vienoje laidoje kalbėjom.
2: Taip, nesikalbėjęs, taip.
4: Tai mes nebeproporcingai gydam. Bet visgi galimybės ir slaugo, ir medicino, ir kitose sveikatos mokslo srityse labai yra pažengę. Ir atradimai yra tikrai gražus. Bet jie grįsti baziniais, klasikinės medicinos slaugos principais. Nėra, kad įvyko revoliucija ir kažkoks kosminis atradimas. Ir ten vargšas koks Vladas Kuzma, profesorius, garsus Lietuvos chirurgas prieš 80 metų, buvo pasmerktas dėl to, kad buvo nieko panašaus. Visi metodai buvo beveik identiški. Aš pavarčiau jo nesizologijos knygą, jinai pritrenkiančiai aktuali šiandienai. Nieko principuose nepasikeitė. Smulkmenose taip. Na va.
2: Galimybių tiesiog atsirado, taip aš suprantu, kad
4: randa priemonės, randa
2: gydytojas pramonė. Turi daugiau galimybių.
4: Taip. Slaugytojai turi. Taip. Žinot, mum būdavo, aš kai pradėjau dirbti 2000 metais. Slauga turėjo resursus, ribotus resursus. Ir žmogų būdavo labai sunku išslaugyti efektyviai, tragiškai sunku. Pragulų klausimas, infekcijų klausimas, o dabar priemonių, va tų parankinių yra tiek, kad tu gali užtikrinti pragulų nebuvimą. Ne visada, bet nebuvimas pragulų, gebėjimą vartyti ligonį, gebėjimą, nežinau, nuskausminti efektyviau, kad jis galėtų kvėpuoti, gebėjimą ten jam skirti tam tikras priemonės, kad mažiau infekcijų būtų, kad apsaugot. Gerėja ir dabar tikrai mes turime kiekybinių pokyčių tikrai labai daug, kurie po to lemia ir žmogaus galbūt kokybę gyvenimo geresnė, vyresniam amžiui ar ligos atveju. Kiekgi mes turim tų kritinių ligonių, kurie sugeba į Dubajų nuskristi. Atrodo, su vežimėliu, kur čia senais laikais tai sėdėtų prie langelio, atitrauktų žolaidėlį ir žiūrėtų, kaip anūkai žaidžia. Dabar jie Dubajų yra. Bet iškyra ir kita pusė. Tų anūkų nebėra.
2: Kas
4: belieka, reikia.
2: Galbūt anūkai Dubajų.
4: Tai dar gerai, jeigu jie Dubajų. Bet tai jau kitas klausimas, kurį šiandien nespėsim išnagrinėti.
2: Tai slaugytojai iš tikrųjų dabar turi irgi, kaip gydytojai, turbūt didesnį pasirinkimą, kaip profesorius sakė.
3: Taip, naujos technologijos, tai ir taip, kaip ir profesorius minėjo, bazė iš tikrųjų taip ta pati, bet žengia vis daugiau stipriau tos naujosios technologijos, tai iš tiesų palengvina pacientų būklės stebėjimą, ankstyvą perspėjimą, galbūt jeigu kažkas kažkur, ar ne, yra lygiai taip, kaip pavyzdį galėčiau išmaniosios lovos, kurios dabar yra, ar ne, tai ir drėgmę matuoja ir keičia paciento padėti ir pragulų profilaktikai, ar ne, reaguoja ir netgi gali siūsti signalą slaugytojui arba į sistemą bendrą, jeigu pacientas išlipa iš lovos griuvimų profilaktiką. Tai iš tiesų, va, tos tokios, ar ne, pagalbinės priemonės slaugytojui greičiau sureaguoti, pastebėti ir imtis kažkokių tam tikrų veiksmų, tokia kaip profilaktika, ar ne, ir pagalba slaugytojui. Tai daug čia tokių galima būtų iš tiesų pavyzdžių rasti, kas dabar ateina ir ką galim taikyti ir naudoti.
2: Ar tai yra visoje Lietuvoje, ar gali klausytojai sakyti, va, gerai, čia Kauno universitetinė ligoninė, čia, ta prasme, aprūpinimas ir visa kita, kaip yra?
3: Manau, kad tikrai galbūt vienur daugiau, kitur mažiau, bet manau, kad ateina naujosios technologijos neišvengiamai visur.
4: Siekiama yra tikrai Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos siekinys ir mūsų kiekvieno specialistų draugijos pabrėžia, kad žmogus skuode turi patirti tą pačią ir na va, tą gydymo, ištyrimo, slaugimo, tą pačią kokybę kaip ir Vilniuje, ar Kaune, ar Klaipėdoje. Turi. Privalo. O jeigu negalima sutikti, turi būti pasiekiama. Ir tai nėra lengva. Bet stengiantis daug kas įmanoma. Bet čia reikia didelio sąžiningumo, atsakingumo. Ir tikrai vėlgi reikia pripažinti, kad regionės, kai kurios ligonės stebuklus daro.
2: Nes pagal tiek, kiek gydytojų važiuoja, jaunų gydytojų važiuoja na, į tą regioną, taip ir rajonus, tai aš taip įsivaizduoju, kad turbūt ten jie turi visai geras sąlygas.
4: Taip, tai įvairių, taip, visgi, aišku, vedliai yra, tarkim, Kauno ar Vilniaus universitetų ligoninės, nu, didžiulės turime, aišku, universiteto ligoninė ir Klaipėdai, bet tradicijos prasme, tai Kauno klinikos ar Santaros klinikos, tai pasiekimai didžiausi mokslė, nesvarbu, kur klinikai kiniame darbe, studijose dalyvavimas, bet tikrai siekiama, kad visos ligoninės, ypatingai valstybinės, kurioms tikrai yra labai sunku, kad suprasti. Matot, valstybiniai ligoniniai tu negali atsirinkti ligonio, tu jį priimturi. Privačiam sektoriu tu gali rinktis. Jūs, ponė, per sunki. Eikite į ten, ne? O jūs, ponė, ateikite pas mus. O jau čia nieko nepadarys, atėjo žmogus ir turi jį, ar jie atvežė viskas. Turi prižiūrėti, ar Jurbarke, ar, nežinau, ar Kaune, ar Klaipėdai viskas, jau turi žiūrėti.
2: Ir turbūt slaugytojos dabar jau taip nebe išvažiuoja iš Lietuvos. Buvo tas tikrai laikmenis, kada labai išvažiuodavo. Turbūt Vokietija, Anglija rinkdavosi.
4: Daug grįžta.
2: Dabar jau grįžta.
4: Labai daug grįžtų.
3: Taip. Ir turime
2: jaunų žmonių, bet kurie baiginėja ir sako, aš jau išvažiuosiu.
3: Na, ne. Bent jau va šiemet galiu pasakyti, nes turime labai gražų renginį. Kiekvienais metais jau taposi tradicija tokia kaip ir darbdavių mugė slaugos mūsų, slaugos studentams ketvirto kurso, kada iš tiesų supažindinam ateina darbdaviai, kurie ar ne pristato darbo vietas, gali jaunas žmogus iš karto baigęs, tada kada gauna licenciją, nes slaugytojas be licencijos negali dirbti ar ne, pradėti darbą, tai jūs jau gali, jeigu praktikos metu nenusimatė darbo vietos, tai iš tiesų gali vat to renginio metu ir mes visą laiką klausėme, kas, kad, kada ar ne dirbsit, ar tik gavę licenciją ar ne, ar galbūt norėsi truputį palsėti dar tą vasarą ir pradėti ir panašiai, tai šiemet iš tiesų visų nusiteikimas buvo dirbti pabaigus ir apie užsienį iš tiesų negirdėjome. Galbūt kas nors kokią mintį tyliai turėjo, bet garsiai nebuvo pasakyta.
2: Tai čia didžiulė pažanga mūsų.
4: Aišku. aišku, mes gyvenam aukso amžiuje, reikia labai mylėti tai, ką esame ir vertinti esame pasiekę. Mes gal turim vidinę migraciją. Ai, ne, šiandien dirbsiu ten Kupiškyje. Ne, rytoj jau dirbsiu, tai, bet tai čia nieko tokio.
2: Čia labai gerai.
4: Kaip turistavimas šalyje. Atsimint per COVID-ą. Gerai.
2: Taip, taip. Reikia.
4: Pamatysim, kas Aukštaitijoje, kas Žemaitijoje. Labai gerai.
2: Bet ten yra ką pamatyti. Gerai, dabar truputėlį pafantazuokime ir nusikelkime maždaug į ateities mediciną už kokių 20-25 metų. Kaip atrodo, Andriau, koks tas bus gydytojo darbas?
4: Kaip ir sutarėm, klasikiniai principai, aš tikrai tikiu, kad nesikeis, nes paciento lūkesčiai, žmogaus, kuris serga lūkesčiai, bus pasveikti ir būti apkabintam.
2: Tik norės pasveikti, taip.
4: Ir apkabintam, taip.
2: Gerą žodį išgirsti, taip.
4: Gerą žodį išgirsti, tikrai dirbtinio intelekto pagalba mes turėsime greitesnį informaciją. Ir vat dirbtinis intelektas kaip asistentas. Jis tau pateiks informaciją, pateiks daug, kur vaistas tinka, kur netinka. Taip, viskas čia bus. Bet tada, kai tu gausi tokią pagalbą, tu turėsi galimybę daugiau pabūti prie žmogaus. Tai visų pirma. Ar tu pabūsi, ar ne, tavo jau, bet visgi su žmogum pabūti tiek slaugytojas. Gal net, aš filosofuoju, gal net sunkus ligonis galės jaustis vos ne to, kur mes siekiame, kad būtų mūsų santykis su ligoniu bendradarbiavimo, ar ne? Ne tai, kad daktaras nusprendė, slaugytoja padarė ir jau čia ligonį kentėkit. Bet tai bus visgi bendradarbiavimas. Mes gal nesėdėsim prie bendro stalo sergantis ir ne, nes žmogus serga. Bet galbūt tikrai bus galima ir daug šviesiau tą ligą pasitikti, nes atsiras laiko galimybių. Tai va čia vienas toks siekinys, bet būtų naivu tikėtis, kad va, bus dirbtinis intelektas ir nereikės pusės gydytojų ir pusės slaugytojų arba robotukų, nieko panašaus. Medicina žengs į priekį, slauga žengs į priekį. Resursų jūs pastebėjot, mes ruošiam sveikatos apsaugos specialistų labai daug, bet resursų vis negana. Nes žmonių lūkestis didėja būti sveikesniem, o kodėl žmogus, kuriam 90 metų, negali vairuoti automobilio? O ne visai gali, atsiranda jau rizikos, bet jo lūkestis yra vairuoti automobilį. Jūs matot, kiek vyresnių seniorų nori vairuoti 90, o jau gydytojai negali išduoti pažymėjimą.
2: Šiaip tai galėtų, įstatymo nėra gerai.
4: Taip, bet jau vis tiek rega, kažkas reakcija. Tai gerai, medicina gal pažengs, kad ir rega bus tuo metu pagerinta, ir reakcijos sprendimai atsiras, tai lūkestis bus didelis, specialistų reikės, galbūt pasikeis kai kurios funkcijos, ar ten veikimo akcentai, kaip kovos taškai, kur reikės veikti kitaip, bet bendrai, tai čia mano prognozė, kad sveikatos apsaugos arba sveikatos specialistų reikės, kas žino, ar nedaugiau.
2: Kad netgi bus daugiau, kad būtų daugiau dėmesio, taip žmogui.
4: Pamatysit, Rima, po 20 metų, kaip jūs reikalausite, nežinau,
3: šilto.
4: Makčių pikčių nuvykti kur nors į Peru, sakys, kodėl negaliu, kodėl ta medicina tokia, kur mano lūkestis patenkinta.
2: Kaip atrodo tavo slaugytojos, ką jos turės daryti, slaugytojai, ar keisis kažkas, ar jų daugiau reikės, ar kaip tik va, kažkokie robotukai vis dėlto tie atneško atletą.
3: Aš taip pat pritarčiau profesoriu, kad tikrai slaugytoja nepakeis nei vienas robotas, manau, nes tai tas žmogiškas ryšys, kontaktas, tai yra be galo svarbus ir ypatingai slaugytojai ir ne irgi ir prie lovos dažnai būdami, tai va, jie ir sugeba savo empatiją, tuo gebėjimu ir surinkti anamnezę ir ne kitą kartą būna žmogus iš pradžių nepasisako, galbūt gėdinasi, galbūt vėl kažkas, ar ne, tai slaugytoja savo tą sukurdamas ryšį paciento ir slaugytoja surenka tą informaciją, kurią paskui gali pasidalinti su gydytojai, su komandos narys, kuri yra svarbi, tai manau, kad nei vienam robotui pacientas tikrai neatsiskleis ir nebus to žmogiško ryšio, ar ne. Kas turės, manau, kad stipriai lavėtai kritinis mąstymas turbūt visų, nes iš tos gausos technologijų, dirbtinio intelekto pagalbos ir visko, tai iš tiesų reikės...
2: Analizės jau
3: taip. Taip, tai reikės tikrai mokėti, sugebėti atsirinkti, išanalizuoti ir tą mokėti išmokti visas naujas technologijas ir dirbtinį intelektą, kad ne jos mus pakeis, bet naudoti kaip pagalba, kaip papildomą darbo įrankį. Tai manau, kad va į tą pusę mes perėsim.
4: Nepamiršti, kad dirbtinio intelekto, visi galvoja mane, kad čia dirbtinis intelektas tai yra už, nu kaip, nieko nekainuoja. Net ne pinigų prasme, bet resursą prasme. Bet net paprasčiausia užduotis, kurią mes užduodam vieno trumpo sakiniu, yra net Lietuvos mokslininkai paskaičiavę, kokio tai yra energijos sąnauda ir kokia net vandens, gėlo vandens sąnauda, kad tą sprendimą gautumėm va čia. Tai, ką aš ir sakiau, resurso, atrodo, kad čia tik plėsis, bet matot, sistemos pradalėti.
2: Tai brangės. Bus turbūt daug brangus abonentinės mokestis, kad jau, tikrai dabar kaip šiandien mes piknaudžiaujam. Nu, aš jau, kaip sakau, neturiu ką veikti, paklausiu intelekto, taip?
3: Taip.
2: Bet čia ir vėlgi, priprastumėmės.
4: Kad suprastumėm, mane dirbtinis intelektas tai yra tik tai sprendimas, pasiūlymas. Taip. O kaip jį gyvenit, apie robotą kalbėjom. Kad tai būtų tokios kokybės robotas, vis tiek tai yra, bus biotechnologija, jau ir yra, bet, bet ar ten, kad sukurti jį tokį šiltą, ir net jeigu pavyks sukurti humanoidą panašų tokį, kad bet kokie jo kaštai bus,
2: taip.
4: Nebus, kad, nu pažiūrėkit, gera oda, kainavo brangiai, taip kainavo. Na, eikite nusipirkti skarelę į Zalzburgą, kur nors savo Austrijoje. Tai skarelė, kuri yra kokybiško šilko, tiek kainuos, kad silpna pasidarys. Ta skarelė, kuri ten 3-4 kartus veikia arba atrodo gražiai, nu, kainuoja pigiai, bet vat jeigu...
2: Vertingi daiktai yra brangus, taip.
4: Paimkite arba tą skarelę, kuri laiko 20-30 metų. Tai nekainuoja tiek, kad oho.
2: Ir dar visai paskutinis klausimas, ką dažnai ir žmonės sako, tai tas daktaras tik tai rašo ir rašo, ne, jis labai daug rašo. Dabar ir slaugytojos irgi, na, nerašo galbūt, ta tiesiog neprasme su ranka, bet kompiuteryje yra informacija suvedama ir jinai dabar jau rašo, dabar, ypač poliklinikose, taip. Kaip čia jūs matote ateities medicinai? Koks čia įvyks pokytis?
4: Tai raštas, taip, mes irgi nemėgstam, turbūt ne jūs ten, ne aš, mes nemėgstam, na, aš nežinau, aš tai manau, kad taip, tai yra didžiulis laiko sąnaudos, bet kad tai nebūtų nereikalinga, irgi negaliu pasakyti. Ir teisinė sauga, ir paciento lūkestis, kad viskas būtų išrašę, ir kolegos, kuris yra šeimos gydytojas ar bendruomenės gydytojas, kad viskas būtų. Tai šitas viskas...
2: Kaip spręsti tą klausimą? Tai, aš manau, kai jau jūs diskutuojate.
4: Va, asistentai jau yra ligoninių, yra poliklinikų, nežinau, net gal tai tikrai Kauno klinikos daro didžiulius žingsnius dėl dirbtinio intelekto ir kitos ligoninės, bet gal net pirmoji, man atrodo, buvo Alytaus ar miesto ar rajono poliklinika, bijau sumeluoti ar bijau neteisingą informaciją, kur pirmieji Dzūkijos sostiniai panaudoja dirbtinį intelektą įrašų formavimui. Gal aš ir nesu tikslus, bet bus labai džiaugsimės, kad įrašą protingą padės surašyti, bet kurį laiką daryti tikrai reiks labai tikrinti. Bet jeigu ir bus surašyta, tikimės, kad to popierinės dalies mažės. Kol kas jos nemažėja, kol kas turim daug ką išmokti, jos daugėja, bet vėlgi jos daugėja ne kaprizo prasme, bet daugėja, kad reikia perduoti ją sveikatą, kad reikia išrašyti receptą, kad žmogus atėjo gauna. Aš labai tikiuosi, kad žmogui nedaug ko nereiks iš viso pirštuką pridės ir tie vaistai jam bus paruošti, ar gaus procedūrą, ar gaus kažkokį, nu...
2: Kaip pasaulis sprendžia, vis tiek tenka būti įvairiose konferencijose, kitose šalyse, kaip jie sprendžia?
4: Mes neatsiliekam, sprendžia taip pat. Lietuva turbūt

0: milijonų, tai gal nuo milijardą laimingiausių pasaulio žmonių pagal prieimą, prieinamumą. Juk mes esam ir, nesakykime, ir išrankus. Čia neįsiu, čia blogas, čia antros nuomonės noriu, gal ir trečios. Taip. Pabandykit, ką nors tokią galimybės turėt, kur nors, nežinau.
1: Taip.
0: Kad ir garsiuose dėlėse šalyse nevardinsim jų.
1: Tikrai taip. Tikrai taip. Pas slaugytojus irgi to popierinio darbo, na, jis dabar jau persikėlė mūsų į kompiuterius, aišku, viskas. Irgi labai daug, bet gal yra kažkokie modeliai irgi, kas yra pasaulyje, yra kažkokios galbūt prognozės, kaip jūs nuo to pabėgsite?
2: Mes negaliu sakyti, kad mes atskirai. Mes visur, vis ligoninė, visi sveikatos priežiūros specialistai einam kartu ir noras yra ir kryptis, kad ta sistema būtų vieninga visiems, bendra, ne slaugytojams, ne gydytojams, nes yra labai svarbu sudokumentuoti viską, uždokumentuoti, surašyti, kad visi specialistai tą matytų, nesvarbu į kokį skyrių ar į kokią ligoninę pacientas keliautų, kad būtų greita ta prieiga, greitai viską mes matytumėm, galėtumėm perduoti vieni kitiems informaciją. Tai iš tiesų kažko atskirai, kad tarkim slaugytojams viskas turi būti integruota, kartu, komandiškai dirbti ir žengiam tuo žingsniu, kaip ir profesorius minėjo, iš tiesų yra ieškoma sprendimų dabar šiuo metu egzistuojančių sistemų, kurios vienur ar kitur jau yra, tarkim, naudojamos arba parsinešama ta patirtis. Tiesiog tik tai šitie visi procesai užtrunka, jie iš tiesų palaipsniui vyksta ir reikia laiko, kol juos turėsime ir kitu etapu, kada išmoksime naudotis teisingai ir kad išnaudotumėm visas galimybes, ką mums siūlo.
1: Kągi, ačiū labai už diskusiją, ačiū profesoriui Andriui Macui ir Justei Kivilienei, ačiū labai už tą pamąstymą, panagrinėjimą dabartinės medicinos, esančios medicinos gydytojų ir slaugytojų reikšmę svarbą ir tikiuosi, kad gal girdėjo jaunesni žmonės, gal tėvai, kurių vaikai ruošiasi kažkada studijuoti, galbūt mediciną, tapti gydytojais, gal slaugytojais, nes abi sritis ir abi specialybės yra be galo reikalingos, nes, manau, vieni anksčiau, kiti vėliau, vis tiek mes su šitą specialybę susidurėme. Kągi, ačiū labai, ačiū, mėly radio klausytojai, ir primenu, kad visų laidų įrašus galima rasti Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Likite sveiki, ačiū dar kartą.
0: Sudė.
2: Dėkui, viso gero.
3: Sveikatos laikas.
4: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis, širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
5: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
6: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
4: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis, širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
7: Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
2: Sveiki Žinių radijo klausytojai, čia laida Pasiaiškinam, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Lietuvos pajūris 19 amžiuje ir tarpukario atrodė kiek kitaip nei šiandien. Palanga ir Šventoji dar kovojo dėl kurorto vardų, jiems pasiekti nebuvo jokios autostrados, įdegę kūnai neiškart buvo madingi, vyrai ir moterys ne visada galėjo maudytis kartu. Kaipgi atrodė poilsiavimas Lietuvos pajūryje, mes ir pasiaiškinsime, ir geriausiai tai žino Lietuvos jūrų muziejaus parodos, apie tai kuratorius istorikas daktaras Dainius Elertas, kuris ir yra mūsų pašnekovas. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Tai gal keliaujant į praeitį prieš tą 100 ir daugiau metų, pirmiausiai norėtųsi tokio vaizdinio paprašyti, kad nupieštumėte, kaipgi viskas atrodė, kiek kitaip atrodė, negu mes tai matome šiandien, kokia buvo ta mūsų pajūrio pradžia.
3: Na, šiaip žmonėm kartais sunku įsivaizduoti, bet iš tikrųjų pajūrį vaikščiot buvo, net lankytis pajūryje ilgą laiką buvo pavojinga. Ten apsilankę žmonės galėjo sulaukti pareigūnų dėmesio ir, pavyzdžiui, dar jeigu pasižiūrėti į dokumentus, tai 1623 metų kovo 16 dienos instrukcija Klaipėdos pajūrio knechtui tiesiai šviesiai nurodo, kad jis turi atidžiai sekti, kad paplūdimyje nesivalkytų kas nors iš žydų, lietuvių, škotų ir vokiečių. Taip atsitikus, jis privalo tuos suėmus įkalinti pilyje be jokio skirtumo. Kita vertus, buvo saugomas ne tik, sakykime, tokio apsilankimo šnipinėjimo tikslais, bet tiesiog grobstimo ar susidorojimo su į krantą išmestais jūreiviais, daiktų nusavinimu ir panašiai. Priminsiu, kad veikia krantų regalija, tai yra visas išmestas turtas, priklausė krašto valdovui. Ir ta tvarka, na, būdinga yra tiek Rusijos pakrantėje, tiek praktiškai ir Palangos ruožui. Prūsijos pakrantės pusė, tai yra Klaipėdos krašte būsima, veikia dar griežtesnė tvarka, nes ten veikia gintaro regalija, o tai reiškia, kad net ir žvejam buvo labai apribotas lankymasis pajūryje, jie apie tai turėjo pranešinėti atitinkamam valdininkui. Ir jis privalėjo žiūrėti, kad gim dieve ten kažkas neišsineštų iš kito gintaro ir paėmus menkesnį gabalą, tai ar saujelę to gintaro, tai galėjo atsipirkti tiesiog ryšių bausme. Na, o reiškia daugiau, tai galėjo grėsti ir kartuvėmis. Ta bausmė tokia susidorojama, aišku, buvo panaikinta gana vėlai. 1830 metais Prūsijoje formaliai buvo panaikintas nukirzinimas, reiškia, už grobstymą gintaro itin dideliu mastu. Tai čia viena iš tokių priežasčių, kas skatino ten nesilankyti, nesimaudyti, nesidekinti, iš viso vengti pajūrio kaip pelnio skryžiaus.
2: Iš tikrųjų, tai neįtikėtinai skamba ir įdomu, kaip tuomet atėjo tie pokyčiai, nes po truputėlį jau ir maudyklos buvo atverinėjamos, kas tai lėmė ir kas labiausiai prie to prisidėjo.
3: Aš dar norėčiau atkreipti dėmesį į tokią detalę, kurią jau ir tam pokyčiams atėjus dar būdinga. Tai yra, žmonės nesižavėjo nei smėliu, nei bangomis, reiškia, nei savo. Visi šitie dalykai buvo itin ilgai svetimi. Jūra asociavosi su pavojami, su kažkokiu tai grėsme. Smėlis buvo suprantamas kaip itin didelis blogis kombinacijai su Saulė, nes visų pirma įdėgis tai yra košmaras, ne, sakykim, bet kuriam save gerbiančiam žmogui, jeigu jis nenori tapatinti su priklausomai žmonėm, kažkokiais samdiniais, ubagais ir na, mužikais. Tai mužikai galėjo degti saulėje, kaip tie samdiniai kažkokie arba ubagai. Visi kiti norėjo išrengti tos etiketės ir saugojo tą skaistumą, baltumą visais įmanomais būdais ir gana ilgai, taip pat 19 amžiaus pabaigos iš principo, netgi kai kurios apraiškos būdingos net ir vėliau. Na, peizažas, žodžiu, visiškai nedžiugino, dar priminsiu ir tai, kad kopų apželdinimas, stiprinimas ir panašus dalykai, tai yra jau vėlesni laikai, nuo 19 amžiaus 3 dešimtmečio ir vėliau. Tai toks yra pajūris, visiškai nepatrauklus, visiškai svetimas ir, sakykim, tas jo atradimas yra susietas ir su tais gražiais miškais, pavėsingais jų, kuriuos mes dabar matom pajūry, tai jie visi yra daugiau mažiau atsodinti. Tai vat, kol nebuvo atsodinta, tai iš esmės toks gan atgrasus žmonėm atstumintis, reiškia, tas pajūris buvo. Tai dabar jeigu pažiūrėti į gilesnės tokias, reiškia, priežastis, kaip tos sklido idėjas, tai, reiškia, reikėtų atkreipti dėmesį į Britaniją. Nes ten tik pas tuos keistus britus, kurie gyveno saloj, ir tokie yra keisti, na, sakykim, Misteris Bynas ir panašus personažai, matyt, buvo įsivaizduojami iš žemyno ir gyvenantis, turintis gilią genealogiją ir ten ilgai gyvenantis. Tai tik ten galėjo kilti toks keistas dalykas, kaip maudytis šaltam jūros vandenį. Ir vėlgi, jeigu pasiektą visą idėjų raidą, aiškėja, kad maudimasis šaltam jūros vandenyne atsirado iš kart. Pirmajame būsimajame šiaurinio Jorkšyro kurorte, tos Skarboro, jis pirmą kartą minimas kaip būtent šiltų versmių vieta, nes kurort, tai yra sveikatingumo vieta, buvo mintis tokia, kad reikia maudytis šiltose versmėse. Ir kadangi daug tų britų netilpo į tas šiltas versmes, buvo sugalvota, kad gal verta iškasti nedidelį baseinėlį ir jį prileisti jūros vandens, kurį reikėtų pašildyti. Ir taip atsiranda pirmas bandymas įlysti tą šaltą, nu, jau ne šaltą, bet į jūros šaltųjų jūrų vandenį. Sveikatingumo tikslais. Po to buvo iškelta mintis, o gal galima pabandyti tokį kontrastą padaryti tarp šalto ir šilto jūros vandens. Ir iš tiesų atsiranda promenada iki pajūrio. Ir pajūrė atsiranda tiltas, tiltelis ilgesnis, lieptas, reiškia, į jūrą. Ir aišku, reiškia, tuo metu, na, žmonės prižiūrintis, kad išglebęs aristokratas, na, negautų kažkokio širdies smūgio, nenuneštų jos srovė, ypatingai, reiškia, buvo kreipiamas dėmesys, kad moterų, kurios tuo metu ypatinga lyga sirgo, tai yra isterija ir visokiais susijusiais su vaisingumo negalavimais, tai kad jos jaustųsi saugiau, tai atsiranda, reiškia, žmonės, kurie greitai įkišai tą vandenį ir ištraukia, reiškia, paprastai stiprios, galingos moterys su didelėm, sakykim, stipriom rankom, galinčios įnert ir panašiai. Tai čia taip atsiranda tas mintis panaudoti jūrą tam sveikatinimui. Ir tai yra 1730 metais, ir jau vien 1735 metais Scarborough jau tikrai veikia kaip pilnakraujis pilotas. Na, kas dar atsitinka? Atsitinka tai, kad buvo suprasta, kad reikalinga infrastruktūra. Tai yra, maudytis buvo patariama nuogiems ir kilo klausimas, reiškia, kaip apsaugoti tą dorą, nes tuo pačiu metu atsiranda vuojeristai su binokliais, kurie ten stebi papuolai visokius, reiškia, pašiepiamus vaizdelius, aprašytus ir karikatūras. Kaip nuo to apsisaugoti? Ir taip atsiranda maždaug tuo pačiu metu, apie 1736-uosius, yra išrandami maudymas vežimė. Tai yra tokios karietos su, kai kurie variantai turi tokius kaip straublius, į kurį įlipus aplinka nemato, arba yra, reiškia, jų dugne toks dangtis, kurį pakėlus galima įnerti tą jūrą ir ten tavęs iššolo niekas nemato ir panašiai. Žodžiu, atsiranda tokia infrastruktūra. Kaip minėjau, reiškia, yra, kas svarbu, ir tos nerėjos arba bipė vadinamos, kurios, reiškia, užtikrina apsaugą. Tai va, čia galima laikyti tos gelbėtojų pirmtako savotiškai, reiškia. Na ir kas vyksta toliau? Ogi vyksta tai, kad Britai turi mokslinius žurnalus ir medicina yra labai jiems įdomi. Atsiranda publikacijos ir tos publikacijos pasiekia žemyną. Ir čia mes turim kitą universalų tinklą, per kur plinta tos idėjos, tai viena yra medikų bendruomenė, o kita, daugelis medikų bendruomenės priklauso išskirtiniai, tokiai skėtiniai organizacijai, tiksliai sakant, organizacijų tinklai, kurie vadinasi laisvieji mūriniai. Ir tas derinys medicinos žurnalų ir, reiškia, laisvųjų mūrininkų atveria kurortų idėjams duris į valdovų, sakykim, protus. Ir taip, pačio pirmojo tokio Baltijos, prie Baltijos kurortų steigimo idėjos autorystė priskiriama Samueliui Gotlibui von Fogeliui. Jisai buvo masonų ložės tiesos šventovė narys. Dirbo Rostoko universitete ir įtikino Mecklenburgo Šverino kunigaikštį Friedrichą Francą I įsteigti pirmąjį Baltijos kurortą. Helige Dam Bad Dadera. Tai čia va tokia, kaip sakant, pradžia. Na, valdovai, aišku, bendrauja tarpusavį, medikai irgi bendrauja, ir čia reikėtų pasakyti, kad tos idėjos netrukus pasiekė ir Prūsijos karalių Friedrichą Vilhelmą III, kuris 1800 metais palikė per tokiai įstaigai, kaip Collegium Medicum et Sanitatis, Tai yra pirmtakas sveikatos ministerija, sakykime, parengti pajūrio kurorto steigimo planą. Viskas būtų labai gražu, jeigu ne dar viena aplinkybė, tai yra įvyksta Napoleono karai. Medikai tarnauja įvairiuose kariuomenėse. Prancūzijoje, Britų, Anglijos, reiškia, Rusijos ir kitose. Jie masonai, jie bendrauja, nepaisant tų priešiškų pozicijų, vis tiek per tos tinklus bendrauja ir panašiai. Ir tos, reiškia, idėjas, na, šiaip ar taip keliauja, ar link mūsų. Vienas iš tokių vėlgi atnešusių tą idėją, tai buvo 1802 metais Kolbergo tvirtovėje, Prūsijoje, įkalintas muitinės tarėjas von Heldes iš Poznanės. Jis buvo labai išsilavinęs žmogus ir, tiesą sakant, ėjo tokias, galima sakyti, kaip ir įždininko pareigas, na, o valdžiai užkliuvo jo šnekos, nes jis tokias, na, liberales demokratinės idėjas skleidė. Na, o čia karas su prancūzės, taip sakome, nosis. Na ir ką, būdamas politiniu kaliniu, jis ten, tiesą sakant, nelindėjo tai kamerai ir jį išleisdavo pasivaikščioti paplūdimyje. Ir štai, ką jis ten veikė, jis nerdavo į bangas ir, kaip teigė, įgyjo norą apkeliauti visą pasaulį, staiga sustiprėjo jo kūnas, visą tai jis aprašo savo, reiškia, rašinius skubiai, reiškia, tos laiškus publikuoja įvairia tokia, na, sakykime, masonams prijaučianti spauda. Ir staiga, reiškia, į tą vietą, kur jis kalėjo, nes jis ten kalėjo gal pusę metų, plūsteli tie pirmieji turistai, kurie nori irgi išbandyti tą tokį naują būdą, įgyti sveikatos ir noro gyventi. Tai taip atsiranda vienas iš tokių židinių dar, na, sakykime, maudyklos, ne gydymo, bet visgi jau arčiau tos Prūsijos. Na, tuo pačiu maždaug metu kitas medikas, Johannes Georgas Hafneris, kuris vėlgi buvo prancūzijos kariuomeniai, susipažįsta su Dancige, su viena našle ir ta pažintis duoda keistą tokį rezultatą, kad jis pradeda lankyti Sopotą ir netikėtai suranda galimybę išplėsti, na, išplatintas gydymo jūroje idėjas. Jisai sudalyvauja Napoleono žygyje į Maskvą, sėkmingai grįžta atgal ir ką? Jisai padaro tokį įdomų dalyką, kad kreipiasi į valdžią, gauna išskirtinę privilegiją ir sulaukė supratimo iš karaliaus. Galų gale 1823 metais Hafneris įsteigė naują valių kompleksą, 1824 sanatoriją, pastato 63 metų jūros tiltą, įveisė parką ir padaro dar vieną išskirtinį dalyką, tai pastato pirmuosius mūrinius viešuosius tualetus. Taip kad kurortas staiga įgyja tos mums atpažįstamus bruožus. Taigi, jeigu artėt prie Lietuvos, tai kariuomenė judėjo, su Napoleono kariuomenė judėjo prūsų karininkai, kurie šitas idėjas gyvai paskleidė ir Palangos apylinkės. Yra žinoma, kad Palangos apylinkėse, jūros bangose buvo gydomasi nuo kontuzijos ir nervinio tokio, sakykime, šoko pasekmių. Priminsiu, kad Napoleono karų metu buvo tiesiog labai, na, kariavimas buvo itin toks, na, skausmingas, reiškia, kiekviena žaizda grėsė amputacija, sakykime, žmonės buvo rikiuojami tam tikras rikiuotės ir varomi tiesiog į ugnį. Ir žinoma, kad tai daugam kirto, sakykime, per visą psichiką ir panašiai daugelis karių iš tikrųjų turėjo nu, tokių keistų susirgymų, su kuriais, sakykime, mūsų karo realybės 21 amžiaus atrodo, na, švelniai tariant, labai humaniškas. Tai į tą prasme ir aišku, to reikėjo gydyto. Tai vat tuo pačiu metu prancūziška pusė gydo tas palangą, na, o Rusijos imperijos kariuomenė esantis kariai gydosi ties, sakykime, Sloka ir Kemeros paplūdimiais, iš kurių vėliau išsivysto tai, ką mes pažįstame kaip jūrmalą. Reiškia, jūrmalas, tas kurortas.
2: Taip, bet kaip suprantu, tai išeina taip, jeigu taip glaustai apibendrinti per, na, masonų iš esmės palaikomas ir skleidžiamas idėjas ir štai tokias istorijas jūra tampa suprantama kaip tokia vieta gydytis, sveikatintis ir panašus dalykai. Bet jeigu mes kalbėtumėm...
3: Taip. Norėčiau vieną akcentuką užtėti paskutinį iš tų senų labai laikų. Tai yra, tas akcentukas yra būtent karalių valdovų pavyzdys. 1806 metais dėl Napoleono sėkmingos akcijos Prūsijos valdovai priversti pastraukti į Klaipėdą. Ir čia įvyksta toks dalykas, karalienė Luizė su savo vaikais, kurie tampa vėliau karaliais, imperatoriais, Vokietijos lankosi, mėgsta lankytis apylinkėse, propaguoja vaikščiojimą. Ji lankosi Melnragėj, kelias į Smiltynę, apsilanko Kopgalyje ir tai vyksta ne vieną kartą. Miestiečiai stebi, mato ir taip atranda tai, kas jiems iki tol nepažįstama. Nes jeigu pasiektų dokumentus, aiškėja, kad iki tol tokia didelė masinė pramoga pajūrė, tai buvo stebėti, kaip skęsta laivai. O ir kaip vyksta gelbėjimo darbai, nes taip ten nervus, gali ten paplot, pastatyti pinigus, kaip ten sėkmingai seksis ar nesiseks. Matyti, kaip ten koks šaunuolis vienintelis sugeba nuplaukti iki kranto, ten kiti pakeliui nuskęsti ar panašus dalykai pasimels galų gale, sugėduoti giesmę, reiškia šlovė Dievui aukštybėse už išgelbėtą ir panašiai. Tai tokios buvo atrakcijos, reiškia, pajūrį. Ir čia ateina toks vat, įdomus dalykas vaikštinėti. Aš jau nekalbu apie tai, kad maudytis ar tam panašiai, tekintis, bet vaikštinėti. Ir už tai mes, tiesą sakant, turėtume Prūsijos karaliams irgi būti dėkingi.
2: Vaikštinėjimas, taip. Na, kurorto statusai žvelgiant į Lietuvą ar Nepalanga įgavo 1888-aisiais, Šventoji 50 metų vėliau, jau 1938-aisiais, bet tuomet kaip viskas keitėsi? Jeigu iš pradžių statė žiūrėdami, kaip ten skęsta laivai ir žmonės ir meldėsi, tada pradėjo štai vaikštinėti, dar gydėsi tuo pačiu kai kas. Ką dar dar būdavo galima nuveikti tose kurortuose? Skaičiau ir apie...
3: Taip. Čia reikia atskirti, nes matot, yra du skirtingi truputį dalykai. Badenort tai yra maudymosi vieta. Reiškia, o kurort yra gydymosi vieta. Ta prasme, ten gydymasis, ten yra gydyklos, ten yra gydytojas ir panašiai. Maudymosi dalykas, na, yra tokia savigyda ir gydytojas ten paprastai nedalyvauja. Ten tokia vat, atrakcija, įlysti tą vandenį, išlysti ir panašiai. Tai aišku, abi šitos vietos apauga tam tikra infrastruktūra. Tai na, atsiranda takeliai, promenada, tie vadinami, reiškia, jūros tiltai, kavinė šalia, vietos, kur galima apsistoti, persirengti galų galę, reiškia, pasidėti kažkokius daiktus ir panašiai. Vienas iš tų pirmųjų, kuris tai supranta, ir netgi ketino vystyti link Kuroto, buvo 1831 metais nemirsėtas paštininkas Karlas Mylins. Kodėl jis tą daro? Priežastis labai paprasta. Pašto traktas arba tas didysis kelias į Peterburgą nustoja funkcionuoti. Per neversetą lieka tik tai, na, tokia atšakinė, kuri veda link Rygos, ten, na, sakytim, toks vietinio lygmens, reiškia, paštas. Ir aišku, srautas mažėja ir paštininkui kyla mintis, kad gal kažką reikėtų daryti, kad tas gal kažkokių pajamų papildo. Ir jis stato persirgimo būdelės, tiesia, reiškia, šitos takus, galų gale pašto stoti palaipsnį pertvarko į kurhauzą. Ir bet procesas užtruko ir praktiškai nemirsėtos, reiškia, kurortas, pilna kraujas, gaunant savo teises jau 20 amžiaus pradžioje. Tai, žodžiu, yra tokie ilgi procesai. Iš pradžių, kaip pirma krekšlė, yra maudyklės. Na ir 1835 metais tokias maudyklės įsteigiamas dar papildomai Smiltynėje, Kopgalyje, Melnragėje. Na, o kadangi Klaipėdos miesto pirkliai atsakingi už kopų želdinimą, jiems kilo tokia mintis, o kodėlgi neįsteigti tokios maudyklės dargi Juodkrantėje. Nes Juodkrantė yra toli, ten pašalinių žvilgsnių mažiau, pats galima pasimti kokį merginą, neįlūžę dar ką nors, savaitgalį nuvykti toliau nuo to miesto pašalinių akių. Todėl 1843 metais įsteigiama maudyklės oficialiai Juodkrantė parengiami nuostatai. Jeigu pažiūrėt tos pačius nuostatus, tai mes matysime, kad jie yra nukreipti į, nu, tris tokius pagrindinius, sakykim, dalykus. Tai vyrų ir moterų doros apsauga, ir tai stengiamasi daryti skirtingais būdais, pavyzdžiui, Palangoj ir visiškai, na, Prūsijai kitai. Palangoj tai daroma keičiant laiką, yra paskiriamas vienas pliažo ruožas ir yra skiriamas laikas, kada maudosi vyrai vyrai anksčiau maudosi, o po pietų maudosi damos. Tada jau vyrai turi išeiti visi, palikti pležą ir dar ateina damos, damų laikas. Yra žinoma, kad netgi buvo samdomas toks žydas leibas su šituo būgnu ir muždavo, reiškia, tam tikrą ritmą ir visi tą žino. Tuo tarpu, jeigu žiūrėti prūsišką pusę, čia yra atskiriami, išskiriami du skirtingi ruožai – vyro ir moterų. Pležas nustatomos griežtos taisyklės, kada berniukas, nuo kada berniukas gali privalo eiti griežtai į vyrų pležą, kada jis jau ten nebe vaikas. Kita vertus yra apribojimas žvejų lankymasis tose ložose, žvejyba negalima, apribojimas bet koks privažiavimas, paštininkas ten turi koreguoti pašto kelią, draudžiama vesti arklius, reiškia apiplauti ir panašiai, kad jau netrikdyt tų besimaudančių ramybės. Ir skiriamos bausmės. Jeigu baudos nesugebi susimokėti, atsiduri kalėjime ir atidirbi viešuose darbuose. Jeigu ten labai žiūri elgesi, gauni dar su rykštele, taip sakant, pamokymą. Bet va čia yra vienas toks niuansas. Juk žvejų teisės yra apribotos. Ne, lankytis tos rožas, atžiauti tinklus, kurie smirti, niekam nepatrauklus, kaip sakant, ir panašiai. Tai surinkti pinigai iš baudų yra skiriami vargingiausiams tos vietovės gyventojams, iškia, remti. Žodžiu, taip yra išsprendžiamas toks, prieštaravimas tarp vietos gyventojų, sakykime, tam tikrų interesų ir tų besimaudančių ir panašiai. Na, jeigu vėlgi bandyti aiškintis, kada tas sveikatinimas, kaip čia tas sveikatinimas. Yra tokia užuomina, kad 1824 metais Liepos 14 dieną Adomas Mickevičius parašė Vilniaus universiteto rektoriui Tvardovskiui, kad dėl pablogėjusios sveikatos jisai norėtų 4 savaitės Palangoje gydytis maudyklėmis jūroje. Na, toks va prašymas yra išvykęs. Tai galima laikyti, kad tai yra, toks fiksacija, tos sveikatinimo paslaugos, jau nuo vakariškių, jau nebe iš kažko kito, bet iš, sakykim, tiesiog eilinių žmonių anotarų. Tiesą sakant, savo įspūdžius maudomus, jisai prašo, mums daugelį žinomam kūrinį poemoje Konradas Valenrodas. Aš siūlau ten paieškoti kelių eilučių, ten yra apie krūtis ir apie triukšmingą jūros plaškomas putas, ten ir visa kita. Galite susirasti.
2: Bet įdomu, kada įvyksta ta tokia kultūrinė, sakykim, revoliucija, kada išlaisvėja viskas. Ar čia mes jau galėtumėm kalbėti tik apie tarpukarį ar dar vėliau?
3: Ne. Tai vat, taip žmonės, sakykim, pradeda lankytis, maudytis. Na, ir galų gale ateina ponas gydytojas. Ir jau 1863 metais įsteigiamas kurortas Giruliuose. Tai jau toks, sakykim, su visais atributais ir panašiai. 1881 metais Juodkrantėje įkūrėmas komitetas kurortui steigti. Na, irgi galima laikyti tarsi tokia irgi pradžia. Kaip minėjau, kaip jūs atminėjai, 1888 Palangai suteiktos kurorto teisės, jis ten ne kartą yra atnaujintos ir panašiai. O maždaug dešimties metų, 1897 metais, jau smiltinė ir koparis įmama ne tik mokyklėmis, bet ir kruotų atimti. Ir minėta universitetą 1911 metais. Na, o Melnragė ir Nida sulaukė tos išskirtinės proto teisės, tai yra 1933 metais. Dabar, jeigu pasekt tą visą dinamiką su kūnu, mes ką reiškia, saulės baimė ir tą saugojimasis tos varos. Tai reiškia specifinių kostiumų atsiradimą, specifinių rūbų atsiradimą iš pradžių. Nes rūbas turi pridengt, neleisti nei saulėj, nei, kaip sako, nedariems žvilgsniams patekti ten, kur nereikia. Iš kitos pusės, o kaip tą padaryti? Jeigu užsidedi marškinius, jie pakyla vandenyje. Jeigu kažkaip kitaip, tai ten bandi ir svarelius dėti, bet tada darosi pavojinga. Na, galų gale atsirado tokias maudimasi kostiumėliais, suknelės tos maudimasi. Jos ypatingos tuo, kad to nuogo kūno atsiranda vis daugiau. Tai yra iš pradžių apnuoginamas rankos, paskui apnuoginama dalis blauzdų. Galų gale yra tos suknelės siūlomas irgi tokiu būdu, kad jas būtų galima išgręžti, ten nenusirengusios ir panašiai. Ir tiesą sakant, jeigu žiūrėt mūsų pajūrį, tai tas aprengtas kūnas vyrauja iki pat pirmo pasaulinio karo pabaigos. Jeigu panagrinėt nuorokas, mes matome dar daugiau, dar 19 amžiaus pabaigoje pajūrių vaikšto džentelmenai, kaip sakant, kurie leidžia savo prasisekti švarką ir tie, arba prisėsti ant smėliukų. Damos nešuojasi šitos be kita ko ir skėtukus, ir aišku, ne nuo lietaus, nuo saulės. Tai šitas įvaizdis labai keičiasi lietai. Tačiau jau 19 amžiaus paskutiniam dešimtmetį ateina į Prūsiją iš Vokietijos nauja banga. Tai yra žmonės, na, kurie ieško, na, sakykim, teosofijai, tokio natūralumo ir poveikio, tokio maginio poveikio, tai yra oras, vanduo, saulė ir, sakykim, visos šitos, na, pagrindinės stichijos veikia kūną ir panašiai. Ir visą tai reikia priimti nuogiems, natūraliems. Ateina tas nudistų idėjas. Tai apie jas mes žinome tie, kad prieš pirmą pasaulinį karą jau tokia grupelė susidaro Klaipėdoje. Tiesa, ji yra marginalė. Jo žiūri labai skersai, ten apkalba ir panašiai. Bet, na, šį nuogo kūno reiškia idėja, ji įdomiai siejasi su dar viena tokia tarsi tolima pajūra, bet artima mintim. Tai yra fizinės gimnastikos idėjas. O žinia, fizinės gimnastikos idėjas yra susijusios su visų 1848-49 metų tokių liberalios demokratinės revoliucijos sąjūdžių, kuris nuvilnyja per visą vidurio Europą ir galių gale per tos pačius masonus, per tos socialistus ir panašiai, o jų tarp yra daug mokytojų, atsiduria mokyklas. Ir taip žmonės po truputį nuo 1848-49 metų pripranta prie minties, kad kūną galima kažkaip, kad yra aprengta ar pusiau rodyti. Ir čia vat reikia ištisos, reiškia, kartos, kuri pribręsta prie tos nudismo idėjos. Po pirmo pasaulinio karo įvyksta toks dorinis, kaip sakant, lūžis, tiksliau sakant, moralė ir dora žlunga. Nes pirmas pasaulinis karas, na, sugriauna daug įprastų taisyklių nuostatų ir panašiai, taip pat ir į kūną, į santykius ir panašiai. Tai yra toks didžiulis, mes kartais po antro pasaulinio karo nebematom pirmo pasaulinio karo pasiekmių, bet iš tikrųjų, jeigu paskaitysit Remarką, Juodojo obeliską ir panašiai, tai mes matom, arba Cveigą, reiškia, mes matom tą radikalų pokytį, nes iki tol vyko evoliucinis kelias, visi galvojo, kad palaipsniui tą gerės, pasaulis gerės, reiškia, modernės idėjas išstums kažkokius tai tamsius praeities, reiškia, atgyvenas ir panašiai, viskas palaipsniui, kaip sakant, glostysis ir taip toliau. Ir čia staiga, na, visiškai griūna tas būdas pasaulis ir visus ištinka krizė. Na ir ką, Amerikoje liejasi prohibicija, kaip sakant, pažadina alkoholio demonus, staiga visi moteriškės pradeda šokti tokius keistus šokius kaip Tvistas ir Čelstonas, suknelė sutrumpėja, ten praktiškai jau nebėra kas slėpti, reiškia, kojos, šlaunės, figūra, krūtinė ir atsiranda iškirptas, visi šitie tokie keisti dalykai. Ir aišku, tame kontekste nudismas įgyja, na, vis daugiau šalininkų.
2: Taip.
3: Kokių šalininkų? Visų pirma, tai yra tie moralės laužytojai. Ir kas jie tokie? Tai aišku, yra iš vienos pusės radikalus liberalai. Iš kitų, kurie demokratinių medijų taip toliau, ir tos idėjas būtent Amerikoje ypatingai įgyja tokią reikšmę ir plenta tolin. Iš kitos pusės tai yra socialistai, kurie teigia, kad, nu, darbininkui, proletarui, nėra pačia maidytis, tie buržujus visokie papošalai nereikalingi, viską šalin gėda, mylėtis su vyru, tai išgerti pusę stiklinės vandens ir panašiai, laisva meilė ir visi kiti tokie dalykai, reiškia, iš socialistų pusės. Ir trečias, tai yra tie, kurie nori tą socializmą statyti tik savo šalies ribose. Yra nacionalsocialistai arba fašistai. Kitaip sakant, mes matom labai įdomų tokį persipinimą, kaip totalitarinės idėjos įtraukia tokias praktikas kaip nudismas dėl skirtingų priežasčių.
2: Taip, bet paskutinį klausimą turiu jums, nes mūsų laikas visiškai yra išsekęs jau. Kada tuomet į Lietuvą visa ta banga ir atsiridena, kaip sakote, tai irgi būtent po pirmojo pasaulinio karo?
3: Po pirmo pasaulinio karo, jeigu mes apsilankytume to laiko kurortuose naujai steigiamuose arba jau įsigyventuose, rastume daugybę elementų, kurie atpažįstami šiandien. Tame tarpe ir nuokalų.
2: Ačiū Jums labai, kad skiriate laiko ir taip išsamiai papasakojate, kaip priėjome iki to, kaip galime šiandien matyti tą mūsų paplūdimį. Lietuvos jūrų muziejaus istorikas daktaras Dainius Elertas. Bendrausiu mumis laidoje pasiaiškinam. Aš dėkoju klausytojams už Jūsų dėmesį ir sakau iki kitų kartų.
0: Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
4: Reklama.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.
6: Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
7: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius ir laidų ciklas Pažink miestą, kur susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais įsikūrusiais Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje. Šiandien skirsime dėmesio unikaliam rajonui. Jis unikalus žvelgiant ne tik į Vilnių, bet ir į visą Lietuvą. Aš kalbu apie Užupį, garsiąją Užupio Respublika. Ši idėja nuskambėjo dar 1997 metais. Kasgi ta garsioji Užupio Respublika? Kaip ji gimė ir kaip Užupis tapo tuo, kuo yra dabar? Apie tai plačiau pasikalbėsime su Užupio Respublikos premjeru bei Užupio bendruomenės vadovu Sakalu Gorodeckiu. Pone Gorodecki, tai pradėkim gal apskritai nuo jūsų asmeninio santykio su Užupiu. Kaip jis susiformavo?
8: Visų pirma, jeigu nuo Adomo ir Ievas, tai 39-ais tėvo tata su pirmo lietuviško tanko atvažiavo į Užupį ir Lando miestelį įsikūrė Lietuvos kariuomenės kareivinės. Ir karininkų šeima čia persikėlė. O jeigu mano asmeniškai, tai už kuriom 93 metais į Užupį atsikėliau.
7: Kaip jūs atsikėlėte į Užupį, kokios tai buvo aplinkybės?
8: Na, tai visų pirma, tai buvo romantikos, nes tai šalia Kalnų parkas. Ir lyg tai yra senamestis, bet ir esi ne senamestis, ne centrė. Ir jautėsi tas didelis disonansas tarp centro Vilniaus, kurį tvarkė. Nu, netrukus mes pradžia buvo, daug vilčių buvo, Užupis buvo likęs toks, koks buvo, kaip pokarė.
7: Šiandien daugelis gal Užupį, žvelgiant iš 2026 metų perspektyvos, neįsivaizduoja kaip elitinį Vilniaus rajoną, ar ne, turbūt viena ir brangiausių sostinės rajonų, 93 metais. Koks tai buvo rajonas ir jeigu lyginsim su tuo, kas buvo tada ir kas yra dabar, daug dar dalykų yra išlikę?
8: Tai visų pirma buvo, kaip čia pasakęs, nugyventas rajonas, nes daugelis vietinių gyventojų pokarė pasikeitė. Yra žydai, lenkai, lenko tautybės. Lietuviai vis laik buvo mažuma ir būkime atsiri buvo skriaudžiami, kiek esu susidūręs. Na ir šalia įsikūrė kelios didelės gamyklos, kuriams reikėjo daug darbuotojų. Tie darbuotojai, didžioji dalis buvo migrantai atvykę į Vilniaus miestą. Tai jie apgyveno tos butus ir namus be savo tapatybės. Ir tą tapatybę reikėjo iš naujo formuoti. Tai vienas iš tokių pagrindinių stimulų tai, kad Užupyje veikia ir veikia Vilniaus dailės institutas, dabar dailės akademija, kuri formavo savo kontingentą. Kaip čia meniškos sielos žmonės vertė kurtis. Ir tie žmonės, kurie neturėjo pinigų, buvo gera proga čia atsirasti jiems.
7: Tai dar tuo metu Užupis anaip tol net nieko bendro su prabanga tikrai neturėjo, ar ne?
8: Ne. Tai daugelis skirtumų komunalinių buvo. Didžioji dalis Vilnius buvo sutvarkęs kanalizaciją vandentikius. Užupį jokios prašaras, daugelis namų net neturėjo prijungimo prie miesto kanalizacijos, šalia buvo Vilnelės šlaitai. Švelniai tariant, galėjai gaidžius girdėti, kaip žmonės laiko ir kas rytą žadina.
7: Užupis dabar jau garsus, aišku, kaip ir bohemiškas rajonas, užsiminėti ir apie dailės akademiją. Kada apskritai menininkai pradėjo į Užupį taip jau gausiau atvykti, kada jau tas kontingentas tapo toks labai jau matomas?
8: Tai kelios bangos. Tai visų pirma, Kryvių gatvės gale buvo statomi namai, daugia bučiai dailininkams skirti, tai viena iš jų kolonijų atsirado. Na, o kita tokia netiesiogiai kolonija savarankiškai formavos, kad daugelis studentų numodavosi būstus ir po baigimo pasilikdavo čia gyventi. tai toks ir bohemiškas. Tai vienas iš tų momentų, kad artumas gamtos ir artumas miesto, ko gero, kūrė tą lauką, kurį mes vadinam, kad Užupis yra erdvė kūrybai.
7: Kada prasidėjo kalbos apie tą Užupio Respubliką, ar ne? Nes 97 metais Užupis pasiskelbė tą nepriklausomą Respubliką, iki šiol be abejo tai masina žmonės, ar ne? Kiek apskritai rimtai galima žiūrėti tą Užupio Respubliką? Kas vis dėlto tuo metu tai buvo?
8: Klausimas, koks virsmas įvyko, tai mes turėjom tokį kaimyną Artūrą Zuoką, kuris sugebėjo kelis kartus tapti Vilnių. Ir dar suorganizuoti pabėgimo ralius į Varšuvą. Tai žmogus buvo apsukrus, įsigijo kai kurį turtą, apdegusi ir puikiai suprato aplankęs pasaulį, kad Užupis yra puiki lokacija nekilnojamo turto vystymui. Ir visi projektai pasaulį prasidėdavo nuo to, kad rajonus gaivindavo menininkai, o paskui keldavo vertę ir švelniai tariant, kas yra numatęs planą, tą planą įgyvendina. Bet manau, ponas Artūras nepaskaičiavo kito momento, kad paskelbus bus Užupio nepriklausomybę, mes jau taip pradėsim tas reikalas žaisti ir atsiras bendruomenė, kuri iš tikrųjų norės tvarkyti savo rajoną, o ne vien iš jo spekuliacijų gyventi.
7: Tai pradinė mintis buvo tokia grinai rinkodarinė, ar ne?
8: Nu, manyčiau, spėjau taip. Aš ten pirmą kartą pats tik kaip žiūrovas dalyvavau, paskui mes supratom, kad ko gero reikia dalyti tokius pokyčius savo vietovėj, savo kaiminystėj, kurie vienytų žmonės. Tai vienas iš jų buvo Užupio Angelo statyba. Ir paskui po kurio laiko man tik teko durti su metodinė medžiaga, kur ten tiesiai šviesiai aprašo, kad labiausiai gyventojus šalia vienijantis dalykas yra bendras darbas. Kaip čia, tvarkant viešasias erdvės, pavyzdys ten Užupės skveras dar kažkas, tai tada žmonės jaučiasi įsipareigoję ir tą vietą saugo ir prižiūri.
7: Vėlgi, 97-2000 metų kontekste, ar ne, na, dar vis tiek pirmieji nepriklausomybės metai, kaip apskritai visuomeniai buvo reaguojama į tą Užupio Respubliką, ar tai buvo, žmonės sugebėjo su šypsenai tai reaguoti, ar žiūrėjo kaip į tam tikras kažkokias provokacijas, kaip tai buvo suprantama?
8: Nu, čia priklauso nuo turimo IQ ir puikiai žinot, kad humorą palaiko žmonės išmintingesni. Tai tiems, kuriems su humoru buvo problemos, tai švelniai tariant, tai laikė provokaciją ir jeigu tekdavo derinti kažkokius tai leidimus ten savivaldybėje, tai jie žiūrėjo labai, kaip čia pasakius, rimtai, jie įsivaizdavo, kad savanorių batalionas Olandų miestelį stosi už Užupio Respubliką ir reikės čia tvarkai, bet mintis buvo kita, kad ta pati policija tuo metu tiek pajėgumų neturėjo, švelniai tariant, Užupis buvo labiau kriminalizuotas rajonas negu Vilniaus miestas ir teko tausint, bet paskui visi suprato kitą dalyką, kad jeigu mes juokaujam, tai juokaujam rimtai. Jeigu pasakom, kad bus pasienio režimas, tai tas pasienio režimas įvyksta. Jeigu bus byla kažkokiam nedirbančiam, tai bus byla. Tada galima linksmai juokauti ir kitose vietose.
7: O kaip tai atrodė, vat, tas pats pasienis galų gale ateidavo žmogus iš kito rajono, ar jis būdavo sustabdomas?
8: Nu, tai čia viskas priklauso nuo pasieniečio akylumo ir gebėjimo bendrauti. Tai pradžioje gal atrodė, kaip čia pasakius, provokuojančiai, paskui tai tapo tai, kad kai kur

0: norėjo kažkokio rajono, na, kitokio, tokio novatoriško.
1: Nu, taip, kai tu turi mažus vaikus, tekantį stogą, nešildomą namą, neveikiančią kanalizaciją, tai tu pradedi rūpintis, tada bendras problemas žmonės vienia, kai tai tas problemas įsisprendė, tai tada gali, žinoma, ir kitais dalykais užsiimti.
0: Minėjot, kad užupiai, na, tos dvi menininkų bangos, ar ne, bet... intelektualai irgi užima turbūt esminę vietą užupį.
1: Nu tai juokas prašaras, kai mums sako, kad užupis yra bohemos ten bendruomenė, tai kai susirinko užupio bendruomenės senatas, tai nė vieno menininko nėra. Aš esu vadybos konsultantas, kitas pas mums yra finansų makleris, kita yra teisininkė, trečias IT inžinieris, penktas ten inžinierius statybos.
0: Ar jūs iki šiol, beje, esat užupio premjeras dar, ar ne? Čia irgi svarbu,
1: jo, tas pareigas prisimenti. Skirkim, kaip čia, Respublika aptarnauja juridinis asmuo užupio bendruomenė, tai su jos vadovas, o Respublikoje turim savo postus ir kiekvienas žmogus, kuris nori ką nors gerą nuveikti, visą laiką gali tapti ministru. Ministro žodis reikšmė yra tarnaujantis tautai. Tai žmogus kažkuria sveitimą sitvarko ir... siekia bendro gėrio.
0: Pone Gradeski, kada tas užupio iškilimas toks į viršų jau iškilo, kai užupį, na, jau be kažkokio juoko, be ironijos pradėjo vertinti ir matyti ir galbūt net ir kitaip matyti, ne tik Vilniaus kitų rajonų gyventojai, bet ir apskritai žmonės iš kitų miestų?
1: Nu, čia yra mito klausimas, nes daugelis bendruomenių suprato, nu, bendruomeniškų žmonių, tiksliau kitose Vilniaus vietose Lietuvoje, kad galima pakeisti savo aplinką. O jeigu rimtai, tai manau, kad pikas buvo tuo metu, kai iš mano vyriausybės ministrų trys tapo Lietuvos Respublikos ministrais. Visi suprato, kad stalas, prie kurio mes šnekamės, sprendžia ir kitas problemas.
0: Ar užupis tai, kaip rajonas pats formuojasi, na, su kažkokiu galima lyginti kitais pavyzdžiais Europos, tarkim, miestuose?
1: Yra, man tekia yra dalyvauti projektuose, bet manyčiau, yra unikalumai. Ten pavyzdys kiti ten... gretina su Kristianė, bet tai, sakyčiau, visiškai kitoks bohemiškas sprendimas. Ten yra Berlinė tokia kvartalai, Hamburgė. Tai klausimas kitas yra, kad tie žmonės, kurie tą vertę sukuria, ilgainiui iš tos vietos yra išstumami. Tai aš ten prieš 20 metų labai tiesiai šviesiai išgirdau patarimą tam projekte Europos Sąjungos gentrifikuotų teritorijų, kad jokiais būdais nepardavinėkit savo turto, nenumokit, o būtent stenkitės įsikurti, nes kitu atveju ateis realtoriai ir jūs iš tos vietos ir stums.
0: Ir pone Gorodecki, pačiai pabaigai, ar užupio Respublikos istorija šiais laikais jie įmanoma būtų atkartoti kitam rajone?
1: Yra bandymų. Nes daug žmonių kreipiasi, norėdami steigti užupio ambasadas, ten visas savo respublikas, tai, man atrodo, šį birželio mėnesį vyksta toks mikronacijų simpozimas Europai, mūsų atstovai važiuoja, čia jeigu pasaulyje žiūrėt, kas vyksta. O Lietuvoje yra tokiu atveju, kaip čia respublika daugiau siejama su to, kad žmogus pats priema suventetai savo rankas, bet nereikia perlenkti, nes mes paskui susidūrėm su visokiais Ukrainos ten suprasnis įdėjimais, kur pradėdavo, kaip čia hybridiniai versijai naudot, kad čia užupį siekia valstybė, kaip čia Lietuvai žalos, kurdama savo separatinį įdėjimą, tai to tikrai nėra. Mūsų devizas buvo užupis yra tam, kad Lietuvai būtų geriau ir lengviau.
0: Aš dėkuoju už pokalbį Užupio Respublikos premjerui bei Užupio bendruomenės vadovui Sakalui Gorodeckiui. Šiandien turėjome unikalią galimybę susipažinti su Užupio Respublikos istorija. Ačiū klausiusiems, laidą vedė Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
2: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Reklama.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Būti kartu.
2: Laida Būti kartu remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki ir sveikos, aš esu Aurimas Perednis ir čia laida Būti kartu. Profesorius Dainius Pūras, Vilniaus universiteto profesorius dėstytojas bei gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras. Sveiki.
4: Labą dieną.
3: Dėkui, kad skyrėt laiko. Žinot, vasaros tie eteriai tokie nelengvi ir mums ieškant žmonių daug atostogaujančių ir gana greitai pavyko su jumis suderinti interviu, profesoriau, ir taip gana spontaniškai sutarėm pasikalbėti be labai griežtos tokios temos. Aišku, ta tema jūsų srityje, jūsų kompetencijoje. Žinot, aš gal atsispirčiau pokalbyje mūsų nuo to, ką mes kalbėjom penktadienį. Tokia yra ta problema ir gana ryški problema, kaip elektroninės cigaretės, vat, kur paaugliai matėm ir net ir letalinių pasiekmių buvo, neaišku, ką maišo, kaip maišo, gana pigus daiktas ir, na, politikai pasimetę ieško sprendimų, ką daryt. Vieni draus siūlo, kiti siūlo informuot labiau, aiškinti, su mokyklom kalbėti, susirinkimus tėvų daryti ir taip toliau ir panašiai. Bet, vat, na, turim bėdą, taip liaudiškai sakant. Kaip jūs, vat, kokį patarimą turėtumėt su šita problema, kaip kovot, kaip statistika rodo ir merginų rūkymo rodikliai aukšti ir vaikinų, nu, mes kažkaip pralaimim šiek tiek šitą bastioną, sakykim, paauglių. Kodėl pralaimim ir ką darom?
4: Aš tai matyčiau, ar tai mėsia su tokiu pastebėti tokių bendrų principų ir tada mes turėtume susitarti dėl bendrų principų ir juos tada nusekliai taikyti. Nu, tai čia toks banaliai skamba. Gyvenime būna kitaip dažnai ir tuo pasižymi politikai, ne tik Lietuvoj, kad jie nepaiso tų bendrų principų ir, nu, gal ir gerai ketinimais, bet renka politinius balus ir mes tą vadinam moralinės panikos sukėlimu.
3: Ir reiškia, užtenka mirė vienas ir iš karto draudimai iniciatyvos gimsta.
4: Taip, užtenka vienos mirties, kad pasakyt viskas, dabar čia pasaulio pabaiga ir tada sprendimai galimai tikėtina bus priimti ne tie, kurios siūlo mokslininkai, o reiškia, nu, kaip sakyt, kuo labiau į draudimų represijos pusę, ką mokslas įrodo, kad tai neveikia ilgoj perspektyvoj. Tai čia ne tik dėl šito, ten sakysim, neseniai teko dalyvauti ir patiko man tą iniciatyvą dėl išmaniųjų įrenginių mokykloje. Taip, mes per toli nuėjome, mes turim kažką daryti, bet visada reikia pažiūrėti plačiau ir ką mes pasiūlysim, ypač paaugliam vietoj to, kad jie nesuprastų, kad vėl suaugusieji, kurie nelabai gerus pavyzdžius patys rodo, mus čia represuos. Čia ta įtampa tarp kartų, tai paprastai ją sukelia suaugusieji, ne paaugliai, su savo va tokiais sprendimais ir su kartojimais jau nuo senovės laikų, kada ateina pasaulio pabaiga, nes su paaugliais neįmanoma susišnekėti. Čia kiekvienoje to tas įvyksta. Mano tokia, sakyčiau, ekspertinė nuomonė, mes turim be galo gerą paauglių kartą šiuo metu.
3: Neprarastą kartą, kaip daug kam atrodo.
4: Taip, nes pavyzdžiui, jau čia kriminologai man patvirtintų tiksliau skaičiais paauglių įvykdytų nusikaltimų, ypač sunkių, dramatiškai yra sumažėję, o žiūrėkit, kas darosi vėl po kokio vienkartinio, na tragiško atvejo, kai būtent paauglis įvykdo žiaurų nusikaltimą, tada vėl visi pradeda šnekėti daugiskaitą ir ką daryti, nes jau nebeįmanoma. Tai vat mūsų toj srity sprendimai turi būti gal ne visada populiarūs, bet na, išanalizavus tą kontekstą, ne vien tik tai pasakyti, kad dar ką nors uždrauskim, kai būdavo dėl patyčių tragiško atveju, tai nu, mes siūlydavom tas kompleksinės priemonės ir tada nu, kartais ir pasišaipydavo. Nes matot, mūsų srity priemonės yra minkštos, o ne kietos dažniausiai. Nu, aš tokį vartoju tokius terminus. Ir jos neduoda efekto per vieną dieną. Ir dėl to jos yra nepopuliarios politiškai, jeigu tu ten pasakai, kad jeigu visą taikysim, kad tai po 5 ar 10 metų mes matysim pamatuojamus rezultatus, tai nu, į vieną kadenciją nesutalpinsi. Tai paprastai politika nelabai tinka tokios rekomendacijos ir dažnai nori daryti greitai. Ir dažniausiai tai nueina į tokias baudžiamąsias akcijas, kur nebūtinai
3: veiksmingos. Na, tai aišku, jūs sakot atsargiai, žiūrėkime tą tokį staigų, greitą sprendimų priėmimą ir ypač tų tokių griežtos rankos sprendimų priėmimą. Jūs pasakėt tokią frazę, kad paauglių smurtingumas, ta agresija, fizinė agresija yra sumažėjus. Man aišku, iš karto tokia kontramintis kilo, ar emocinė agresija nėra kompensavus tos fizinės agresijos, aš turiu omeny patyčias, tą visą bumą, apie kurį irgi kalbam, kad daug vaikų persikėlė į socialinę, virtualią erdvę, ten aišku atskirai jau problemų laukas, bet ten irgi ta bendravimo kultūra, man atrodo, nėra kažkaip labai jau nekalta dažnusyk. Tai vat, profesoriau, kaip vertinti tą, kas tą lėmė tokį akivaizdžių smurto pokyčių pasikeitimą ir ar nėra taip, kad tiesiog kompensuojasi tada jaunimas tais virtualiais, reiškia, virtualiu smurtu?
4: Na, aš, kadangi jau, kaip sakyt, didelis tas mano profesinis stažas, tai kai pasižiūriu atgal, sakysim, 30 ir daugiau metų, tai mes iš tikrųjų neturėtume kuklintis, mes Lietuvoje, aš turiu galvoje, mes labai daug padarėm ir taip pat ir šitoj srity, nes kas dabar yra įvykę. Ir tai paradoksaliai proveržys įvyko COVID-o metu. Nu, čia pagal principą nėra to blogo, kas į gerą neišėjtų, nes būtent COVID-o metu dėl įvairių priežasčių žmonės pradėjo geriau suprasti ir labiau rūpinti savo emocinę sveikatą. Nu, taip gal pusiau pajokaujant, kai vyra uždarė namie ir pasakė, dabar tu žiūrėsi vaikus visą savaitę, tai jam jau užsinorėjo visokių terapijų. Ir kaip žinom, dabar jau vyrai neretai ieško ne tik ten kaip nors pasisvaiginti ar ten vaistais pasigydyti, bet jau, ko anksčiau nebuvo Lietuvoje, reiškia, jie jau nori tų emocinės pagalbos visokių priemonių, o taip pat šeimos vis dažniau kreipiasi dėl vaikų. Kitaip sakant, mes dėl istorinių priežasčių stipriai atsilikę esam nuo vakarų pasaulio. Nu, ten tas visas 20-as amžius rodo kitų psichoterapeutų, reiškia, tų teorijų gyvendinimas, ir ten buvo gera mada, kaip sakoma, terapintis. Mes šito neturėjom, iš vis nežinojom, pas mus tokios sąvokos nebuvo. Net terapeutas pas mus buvo vidaus lygų gydytojas, o ne psichoterapeutas. Tai dabar tas vyksta ir tai reiškia, kad mūsų visuomenės veiksta. Bet kai sveiksta, tai atsiveria, nu, tada pasirodo, tada paaiškėja, kad labai daug yra tų problemų, nes jos jau nebeslapstamos. Kitaip sakant, žmonės sako, aš noriu kreiptis dėl, ir tada susidaro įspūdis, kad jų padaugėjo tų problemų. Nu, arba, pavyzdžiui, seksualinė prievarta prieš vaikus, taigi jos nebuvo kabutėse, nes negalima buvo apie tai kalbėti. Ir daug ko, pavyzdžiui, sovietmečių, daug ko žmonių nuomonė nebuvo, iš tikrųjų visa tai buvo.
3: Nu, leisiu savo pajaukauti, ir sekso nebuvo, bet vaikai kažkaip gimdavo.
4: Taip, ir žinom tą garsų tiltą, kai sekso nebuvo. Ir štai dabar dėl to mano minėto visuomenės veikimo viskas iškyla į paviršių ir tada galima sakyti, tai ką čia, tai tik blogiau viskas pasidarė, iš tikrųjų čia yra sveikimo požymiai.
3: Jūs tikrai atverčia tą logiką, reiktų mąstyti į tą vat, problemų psichinių pakilimą kaip į tam tikrą visuomenės veikimą, į tam tikrą visuomenės tokį augimą netgi. Ne taip, kažkokia degradacija, čia kaip sako radikalizacija, kažkokia dar kažkas vyksta, bet tai, kas vyksta, tai yra viskas taip ir turi vykti.
4: Taip, ir kai mes kalbėsim galbūt vėliau apie jau tų sutrikimų, pagalbą esant įvairiams sutrikimam, tai problema dabar yra tokia, kad kadangi paklausa žymiai padidėjo, ypač dėl mano minėtų tų dalykų, ten sakysim, tėvai, jaunoji karta tėvų, jie viską žino, ką ten turi gauti vaikas, kuriam ten yra, pavyzdžiui, autizmas. Ir tada jie sako, tai kodėl čia nėra Lietuvoje, kas čia dabar darosi? Tai klausimas, ar mes dar ilgai kartosim, kad čia ne Vokietija ir ne Suomija, nu, nes aš su to susiduriu. Ir reiškia, ar mes pagaliau tas spragas, tuos neatliktus namų darbus į atliksim. Tai vat man tas kelia didesnį nerimą, kad dar yra daug spragų, kurios nu, dažnai ignoruojamos, o paklausa, kaip čia pasakyti, stipriai aplenkia pasiūlą, ar ne?
3: Jis labai išaugo, sakykim, tų problemų sprendimo paklausa, o pasiūla visą laiką atsilieka. Taip jau būna, žinot, sistemos dažnai būna nepasiruošusios patenkinti poreikį iš karto.
4: Taip, ir mūsų srity yra tokia problema, jin dabar labai ryški, kad tie žmonės, kurie yra pasiturintys, kurie įperka šitas paslaugas, tai jie labai stipriai kreipia ir dėl savęs, ir dėl vaikų, jie kreipiasi privačiai, o tie, kur neturi, dauguma neturi tiek pinigų, tai kitaip sakant, mes gilinam atskirti, reiškia, tokiu būdu. Nes nuo senų laikų atėjo tokia nuomonė, kad čia yra prabangos dalykas. Nu, jeigu neturi kur dėti pinigų, nu, tu ir vaikščiok pas tos psichoterapeutus. Čia ne kiekvienas politikas dar pasakys, aš girdėjau iš politikų, kad jau dabar psichikos sveikatos priežiūro jau tiek gauna pinigų, kad jau užteks. Iš tikrųjų, mes dar čia tik tai apšilinėjam, lyginant su vakarų valstybėm. Nu, aš kalbu apie slaugų įvairovę, reiškia visokie, čia mes labai daug dar spragų turim, bet jau girdim iš politikų, kad ten yra sukurta tiek ir tiek centrų ir jau užteks, jau padarėm viską ir tegul tik tai, tai čia yra didelių problemų, bet aš labiausiai tai noriu pasidžiaugti, nes man ir bendraujant su tėvais ir su vaikais paaugliais, kai aš prisimenu tą ankstesnį laikotarpį, tai ten galėjai gauti skundą, jeigu tu paklausi tėvų, nu, apie jų tarpusavio santykius, tai koks tavo reikalas, mes tau atnešim daiktą, nu, kaip automobilį į servisą, tai jeigu moki paremontuoti,
3: tu taisyk man greitai, taip, ir neklausinėk, kaip jisai sugedo.
4: Neuždavinėk kvailų klausimų, buvo tokia pradžia, o dabar iš tikrųjų žymiai brandesnė yra visuomenė, mes, sakau, buvom stipriai atsilikę, mes vejamės tą mūsų daugiau šiaurės, ten vakarų kaimynus, nors su tuo ateina ta žinia, kad labai daug šitų problemų, nes ir pas juos jų yra labai daug. Nes
3: jūs optimistas, sveikai vertinat, nors, žinot, jūsų kolegas, kai tenka kalbint profesoriau, čia ir mūsų laidose, ne vienas jų dėl tų pakilimo, sakykim, visų psichinių problemų ir ten ADHD ir autizmo spektro sutrikimai ir dėl ne tik pakilimo, bet ir tokios įvairovės tų problemų, jie, nu, kaip čia pasakyti, ieško ir randa kaltą. Kartais sako, kad kaltas yra, nu, vat, parodyk, mobilus telefonas, vaikų priklausomybės nežmoniškai išaugusios ir ne vienas jų štai iš nuotaikos bendros jausdamas yra, jūs tokius sisteminius dalykus sakot, kad ir nelygybė formuojasi, vieni prieina prie pagalbos, kiti ne, tos eilės didelės, ar psichologinė, pedagoginė tarnyba irgi skundžiasi žmonės prieiti, iki jos netai paprasta gauti ten. Aišku, kita problema dar yra tos stigmos visuomenėje, apie ką gal irgi pakalbėsim, kur, žinot, nepadarykit mano vaiko tik durno, kaip sakė viena man psichologė laidoj, nes čia man, žinot, teisių negaus, dar kažkur įsidarbintus problemų, jūs čia kažkaip patvarkykit, sutaisykit, bet tik tai durno nepadarykit. Tai yra tokių irgi dar žmonių, na, išsisenėjusių problemų, kad jau jeigu eini pagalbos, tai neduok Dieve tave ten kvailą padarys. Bet, žinot, aš pasakysiu taip, jūsų dalis kolegų, kai pradedi su jais kalbėti dėl to, su, apie ką jūs dabar kalbat, yra netokie optimistai. Jie tokioj lengvoj panikoj yra dėl to, kas vyksta su paaugliais, su vat, jų priklausomybėm ir su tais dalykais, kurie čia labai šviežiai, taip kaip ugnikalnis įsiveržė.
4: Nu, mes, sakykim, jeigu dabar pagalvojau, vat ir kalbu su jumis iš vaiko raidos centro, kuris čia po ilgų visokių peripetijų atsidūrė ten, kur turi būti, tai yra Santariškių ligoniniai. Ir čia mes, kodėl sakau, nes nu, ilgai nebuvo aišku, ką daryti su tokiu naujadaru, reiškia, vat išsišoko iš sistemos, tai ką čia dabar daryti. Tai pagaliau buvo priimtas sprendimas, kad, kurio ir siekiam, kad vaikai su šitais sutrikimais, kai jau įvyksta tas, kad reikia, pavyzdžiui, stacionaro, jie turi būti ten, kur vaikai, nu, kur yra vaikų ligoninė, ir mes dabar čia esam ir nu, visi mato, kaip tai yra gerai, bet kodėl aš užsiminiau, kad čia atvyksta tie, na, sudėtingiausi atvejai ir mažų vaikų, tai kai reikia aiškintis, ar jau čia yra autizmas, ar intelekto negalia, ir paaugliai atvyksta, kurie žalojasi, kurie žudosi, ir va čia mes matom tas visas problemas, kur vėlgi aš nepasakyčiau, kad jų yra daugiau, jų visada...
3: Jei išaugęs kiekis, nes mes kartais tokių kreivų veidrodžių karalystė ir kalam į galvą, kad čia jau kažkoks baisumas.
4: Tai va dar vienas įrodymas paneigintis augimą savižudybių įvykusių, jau tragiškų, reiškia, atveju yra buvę, nu, sakysim, prieš 20 metų, 25, buvo, gal čia žurnalistai sugalvojo tokį terminą, dvi klasės buvo, po to buvo viena klasė, paauglių, dabar jau keli metai yra mažiau kaip 10, kas irgi yra kiekvienas atvejis tragiškas, bet tai yra dramatiškai sumažėję.
3: Nu, šiek tiek ir žmonių mažėjimas Lietuvoje, tai čia galbūt ir bendras, bet aš pamenu tuos laikus, kai aš dariau profesoriaus laidą ir gal ir jūs kalbinu apie tai, kad Lietuva buvo numeris vienas pasaulyje pagal bendrą savižudybių skaičių ir numeris trys atsimenu, kaip buvo.
4: Taip, tai mes turėtume, aš nesakau, kad mes jau turim labai džiugot, mes turim truputį, kai mes išgirstam, pavyzdžiui, kad mūsų jaunimas laimingiausias pasaulyje, tai aš girdėjau tik šaipimąsi iš to, nes nu... Tarsi nieks netiki, čia kažkoks feikas negali būti, bet ar buvo dar prieš 20 metų, kad Lietuvos vaikai nelaimingiausi Europoje. Dabar jie tikrai nebėra nelaimingiausi. Kitaip sakant, aš vis duodu tuos pavyzdžius, to pagerėjimo, kas susijęs su bendra Lietuvos situacija, kad kaip čia pas mus bebūtų tų pesimistų, bet bendra, kaip žinom, pasaulio nuomonė, kad Lietuva kūrė sėkmės istoriją, reiškia per, nu, per 35 metus. Ir mes matom iš mūsų vaikų ir jaunimo, kad ir jie yra tokie šaunus, aš vėl tokį akmenuką noriu į suaugusių daržą, kad nu, gal nereiktų demonizuoti mums to jaunimo.
3: Tai, žinot, autizmo pakilimo jūs nematote, jeigu aš taip tiesiai klausiu.
4: Autizmo matau, autizmo daug didelis pakilimas, čia vėl amžina diskusija, kiek čia yra tikro padidėjimo, o kiek čia yra, kad mes sužinojom apie šitą dalyką ir tame tarpe apie lengvus atvejus. Ir aš kai ne vieną esu atveju jau konsultavęs, kas man yra naujas dalykas, kai tėvai reikalauja rasti pas vaiką autizmo, mes jo nematome. Reiškia, anksčiau buvo atvirkščiai, ne duok Dieve, ten kokia diagnozė, dabar tai pasidarė nu, gal madingas žodis negeras, šiaip autistiškų žmonių reabilitacijai tai yra labai gerai. Tas visas, kad čia yra įvairovė, ne patologija, čia yra puiku. Bet ant tiek nueita į tuos tokius lengvus atvejus, kad nu, daug žymių žmonių turėjo šitą ypatumą ir turi. Nu, tada, jeigu mes paminim tos žymius žmonės, tada jaunimas irgi sako, va, aš pas save radau autizmą, arba ten mama pas dukra rado autizmą. Nu, sako, okei, nu, aš pažiūrėjau, nematau, nu, tai ką jums gaila, reiškia parašyti. Nu, tokia nauja problema atsirado. Bet visa tai turi ir tokia ir teigiamą pusę, ir galbūt ne visai, bet va taip vystosi pasaulis. Nu, kas galėjo pagalvoti, kad ar tikro daugėjimo yra, nežinau. Bent jau neaišku, su kuo tai galima būtų sieti. Nes tai, kas atsiranda nuo ekranų, tai yra pseudoautizmas. Tai yra į autizmą panašus reiškinys, kada, nu, jeigu žmogus sėdė vien tik ekrane, ten vaikas, tai taip, jis nuo to žaloja save, bet tai tikras autizmas yra ne tai. Tai čia yra galvosūkis visam pasauliu, amerikiečiai dėl jų dabar tokių tų politinių peripetijų, ten jų garsusis Kennedy, kuris sveikatai, jisai pasakė, kad jisai suras autizmo priežastį ir jau žinau, kad suras vakcinose. Tai čia, man atrodo, čia toks pseudomokslinis būdas, kurį sovietai naudojo. Kai, nu, iš anksto jau žinodavo, ką turi mokslininkai surasti. Mm. Tai dėl autizmo iš tikrųjų yra daug paslapčių, bet man atrodo, kad bent jau 2/3 padidėjimo yra dėl to, kad mes išaiškinam net ir pačius lengviausius atvejus. Ir dėl to dažnai apie tai kalbam ir atrodo, kad jo tiek daug.
3: Profesoriau, na, kitas momentas turbūt mūsų pokalbyje galėtų būti apie tai, na, kaip mes bręstam kaip visuomenė, sakėt, nepaisant to, kad čia bombarduoja visi naujienomis ir gerai parduodamomis naujienomis, kabutėse, apie tai, kaip čia gyvenimas blogėja, kaip čia grėsmės kažkokios psichinės mus užvaldys. Bet vis dėlto tas, na, ką ir jūs dažnai ir savo pasisakymuose apie ką kalbat, šiek tiek tą nelygybės kampą palėtėt, kad visuomenėje vieni prieina prie pagalbos kokybiškos, kitiem gali palaukti ir tai dažnai priklauso nuo pinigų turėjimo. Bet ar mes kaip visuomenė, na, tą savo bendruomeniškumą, integralumą padidinom per tuos metus? Vis dėlto nuo jo irgi mūsų psichologinė sveikata ir savijauta priklauso. Ar mes priimam kitokį? Ar mes suprantam kitokį? Ar mes įlipam jo batus ir kažkaip stengiamės iš tų batų pamatyti pasaulį? Ar mes kaip tik apsibrėžiam ribom, sienom ir galvojom apie tai, kad čia tik tai už mano tvoros nelipkit, o aš už tos tvoros ką norėsiu, tą veiksiu, kaip norėsiu, taip gyvensiu. Man kartais toks įspūdis kyla, kad mes šitoj vat srityje, integralumo visuomenės srityje degraduojam. Ar jums taip neatrodo?
4: Gal norisi ieškoti gerų pavyzdžių, jų yra, bet čia sutinku, kad dar nerti dirvonai čia, kad mes būtume čia geriau atrodytume. Bet vis tiek pradėsiu nuo gero pavyzdžio, tai kai aš pradėjau kaip gydytojas, tai viena iš pirmų veiklų buvo kartu su tėvais, kurie augina vaikus su proto negalia, įkurti vilties bendryje. Tai mes net nelaukėm kovo 11-os, jau matėm, kad nepasodins. Nu, ta prasme, jeigu tu kuri nevyriausybinė organizacija, tai būdavo baudžiamasis kodeksas, man atrodo. Bet 89-ais jau nebėjau.
3: Ant ribos, sakykime, jau padrasiau buvo.
4: Jau trispalvės buvo, tai jau buvo galima ir nevyriausybinė organizacija kurti. Ir tada, kai su tais tėvais, ypač mamom, susipažinau, tai jos vaikus išvesdavo pasivaikščioti naktį. Ne dėl to, kad įstatymai draudė. Įstatymai nedraudė, bet nu, jeigu tuo metu tu įsivestum vaiką su Dauno sindromu, nu, tai ten visi taip spoksotų geriausiu atveju, kad nu, nemalonu. Tai palaukdavo, kol sutemsta, kol visi užmiega ir eina pasivaikščioti. Tai viskas. Mes jau palikom tą teritoriją, nes visa eilė vaikų ir suaugusių su įvairiom negaliom jau reiškia jau reabilituoti.
3: Kągi, profesoriau, dabar staptelkim. Žinių radijo auditorija pakvieskim ateiti į internetą ir pasiklausyti mūsų tolimesnio pokalbio, kuris prieinamas Žinių radio interneto puslapyje. Laida Būti kartu, profesorius Dainius Pūras. Dainius yra vaikų psichiatras ir paauglių tame tarpe, bei Vilniaus universiteto profesorius, buvęs Jungtinių tautų specialusis pranešėjas vaikų psichikos klausimais.
1: Būti kartu.
2: Laida Būti kartu remia Medijų rėmimo fondas.
1: Reklama.
5: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su Žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
8: Čia Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų higienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Radio lentyną.
1: Jūs girdite laidą Radio lentyną. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu naujausią psichologės, psichoterapeutės Linos Vėželienės Dirmotės knygą Kaip tinkamai naudoti savo protų. Kritinio mąstymo pratybos. Gyvename informacijos pertekliaus ir abejotino jos patikimumo laikais. Vis sunkiau nusistatyti aiškius orientyrus, priimti teisingus sprendimus, išvengti manipuliacijų spastų ir išlaikyti savo mąstymą aišku ir atvira. Todėl kritinio mąstymo įgūdžiai tampa gyvybiškai svarbus visose gyvenimo srityse. Kritinis mąstymas, be kita ko, ir kasdienis įprotis remtis faktais ir patirtimi, o ne lūkesčiais ir nuomonėmis, padedantis nepaklysti prieštaringos informacijos labirintuose ir apsaugantis nuo intelektinės sumaišties. Taigi, stengdamasis mąstyti kritiškai, žmogus ugdo įprotį naudoti protą pagal jo prigimtinę paskirtį. Gera žinia ta, kad gebėjimą kritiškai mąstyti galima lavinti ir aktyviai tikslingai treniruoti. Autorė savo praktinėje, pažintinėje ir terapinėje knygoje pristato pagrindinius kritinio mąstymo elementus bei jo ugdymo įrankius ir pateikia net 80 konkrečių užduočių, kurios padės išjudinti smalsumą ir sąmoningumą, ugdys įžvalgumą ir kūrybiškumą, augins mąstymo laisvę ir empatiją, atvirumą realybei ir kitiems žmonėms. Stropus praktikuotojas, pasak psichologės, atlikęs visas pratybų užduotis, galės didžiuotis stipriais ir plastiškais kritinio mąstymo raumenimis. Keletą užduočių iš knygos noriu pacituoti. Viena jų vadinasi Pamatyk įvairias pusės. Ši užduotis moko abejoti madingomis tiesomis, atsisakyti nesąmoningų sprendimų ir susidaryti savo nuomonę. Pasirink kokią nors visiems žinomą tiesą ir ištyrinėk ją iš visų pusių. Pavyzdžiui, išsiaiškink, ar sveika gerti daug vandens. Paieškok faktų patvirtinančių, kad daug vandens gerti sveika. Kritiškai įvertink tų faktų šaltinius ir jų patikimumą. Pasidomėk, kiek vandens būtų sveika išgerti tavo amžiaus žmogui. Patirinėk vandens gėrimo fanams prieštaraujančiųjų argumentus. Panalizuok, ką apie išgeriamo vandens kiekį mano intuityviosios mitybos šalininkai. Paieškok informacijos, kaip rekomenduojamo išgerti vandens kiekis susijęs su žmogaus amžiumi, judrumu, klimato zona, kurioje jis gyvena. Galų gale atlik praktinį eksperimentą su savimi pačiu ir sužinok, kiek vandens tau iš tiesų patinka išgerti, kokios temperatūros, kokiu tempu ir kada. Tapk šio klausimo ekspertu, pamėgusiu vandens gėrimo temą ir išnagrinėjusiu ją iki pašaknų. Šiai užduočiai gali rinktis bet kurią kitą madingą tiesą. Ir dar viena, mano akimis labai šviesi ir linksma užduotis – pažvelk į pasaulį vaiko akimis. Ši užduotis padeda nugalėti nuobodulį, išsinerti iš anksto visažinio kostiumo ir susigražinti prigimtinį domėjimąsi pasauliu. Užsirašyk tris klausimus, kurie iškilo per dieną apie pasaulį, žmonės, gamtos reiškinius. Pavyzdžiui, kodėl dangus vakarais būna raudonas? Kas vyksta žmogaus smegenyse, kai jis bijo? Kodėl Antanas geria kavą be cukraus? Ir tą patį vakarą ar kitą dieną paieškok juos atsakymų. Rašykis tik tuos klausimus, kurie iš tiesų tau įdomus ir atsakymai, kuriuos galėtų praplėsti tavo pasaulio pažinimo lauką. Atsakymų į savo klausimus ieškok įvairiausiais būdais. Paklausk žinančio, pasitark su dirbtiniu intelektu, pasidomėk, ką apie tai rašo žiniasklaida. Štai tokios kelios užduotys lavinančios kritinį mąstymą. Jas pacitavau iš Linos Vėželienės Dirmotės knygos Kaip tinkamai naudoti savo protų kritinio mąstymo pratybos. Praktinę, pažintinę ir terapinę knygą išleido Tyto Alba. Pristatysiu Jessos Hastings, didžiulio populiarumo sulaukusią knygą Magnolia Parks. Naujos kartos liežuvautoje praminta romanų serija pelnė autoriai pasaulinį pripažinimą ir jau yra išversta į 18 kalbų. Šiuo metu pagal šią knygą kuriamas serialas. Magnolia Parks tarp meilės ir melo yra pirmoji šios romanų serijos dalis. Magnolia Parks žavi savimi pasitikinti užsispyrusi Londono įžymybių dukra. Baksteris Džeimsas Balentainas, įtakingas ir garsus modelis, kurio veidą pažįsta visa Britanija. Niekas nebejoja, kad jiems lemta būti kartu. Tačiau viena klaida negrįžtamai aptemdė jų santykius. Dabar Magnolia ir Baksteris įstrigę pavojingame rate. Jis susitikinėja su kitais vyrais, kad jis laikytųsi nuošaliau. Jis miega su kitomis moterimis, kad jai atkeršytų. Po kiekvieno bandymo judėti toliau, jie vėl atsiduria vienas kito glėbyje. Tačiau reikia būti atsargiems. Kiekvieną jų žingsnį seka kameros ir kandžios žurnalų antraštės. Audringi vakarėliai, prabanga alsuojantis gyvenimas ir akinanti meilė. Magnolijai ir Baksteriui sunku palikti savo susikurtą pasaulį. Tačiau ką daryti, kai abipusis geismas virsta toksišku ryšiu? Ir kaip žinoti, ar santykiai verti antro šanso? Kiek meilių galima patirti per gyvenimą? Kiek žmonių gali pavadinti savais? Pasaulyje yra daugybė meilės rūšių ir nors ne visos, tačiau dauguma gražios. Kai kurios yra senos, kai kurios didingos, kai kurios drąsios. Kitos yra gėdingos ir silpnos ir kartu tave padaro tokį pat. Kai kurios yra kaip tylus šnabždesys tamsią naktį, kitos yra vedančios iš proto. Kai kurių tu negali ignoruoti jos tyliai, niekada visiškai neužgesdamos rusena tavyje, bet tu per daug bijai, kad išdrįstum tą ugnį įpūsti. Galėpsi mesti, kad kai kurių meilių tu nejauti, nors gali jausti. Ir net jei žinai, kad jauti, net jei jis yra pirmasis, apie kurį pagalvoji pabudusi ryte, jei jis yra degtuko liepsna tavo tamsioje širdyje, nes mylėti taip, kaip tu myli jį, yra skausminga, tai meilė prikraunanti į kišenes akmenų ir užtraukianti liūdėsi tau ant akių ir viskas, ko laikas tave išmokė, kad tai nesvarbu. Tu vis tiek mylėsi jį amžinai. Citatos pabaiga. Jessos Hastings didžiulio populiarumo sulaukusios romanų serijos pirmąją knygą Magnolia Parks – Tarp meilės ir melo iš anglų kalbos vertė Vilma Sakalauskytė išleido Tyto Alba. Pristatysiu Filipo Valodė knygą 12 pamirštų Nürnbergo procesų arba neįmanoma Vokietijos denacifikacija. Šioje storoje daugiau nei 500 puslapių knygoje sutalpinti detalūs 13 Nürnbergo procesų aprašai. Sudėti tiek kaltintojų, tiek gynėjų teisme išsakyti argumentai, paskelbti nuosprendžiai. Aprašant procesą, dėmesys paprastai sutelkiamas į vieną ar kelis kaltinamuosius, kurių istorijos iškalbingiausiai atskleidžia nusikaltimą. Kalstamos veiklos mastą. Iš visų Nürnbergo procesų plačiausiai žinomas pirmasis, vykęs 1945-46 metais. Tačiau iš tiesų be jo nuo 46 iki 49 buvo surengta dar 12 teismo procesų. Per juos apklausta 180 kaltinamųjų, visi aukšto rango, itin svarbias pareigas ėjo naciai. Beje, siekdami išvengti teismo, 45-aisiais daugiau nei 200 aukštas pareigas ėjusių nacių nusikaltelių nusižudė. Kiekvienas procesas buvo skirtas kuriam nors visuomenės sluoksniui – medikams, teisėjams, kariškiams, pramonininkams. Režimas, kurį rėmė didžioji Vokietijos gyventojų dalis, buvo praisgęs visą šalies visuomenę. Jį dosniai finansavo stambieji pramonininkai ir bankininkai, jo nusikaltimus žmoniškumui dangstė teismai, armija prisidėjo prie etninio užgrobtų teritorijų valymo, o dalis medikų pamynė profesinė etika atliko eksperimentus su koncentracijos stovyklose įkalintais žmonėmis. Iš viso per 13 procesų mirties bausme buvo nuteisti 24 nacių nusikalteliai, o 38 kaltinamieji išteisinti. Kitiems buvo skirtos laisvės atėmimo bausmės, kurios turėjo trukti nuo 18 mėnesių iki gyvos galvos, bet po paskelbtų malonių jos gerokai sutrumpėjo. Kalbėdamas apie Nürnbergo procesus, autorius išskiria jūs svarba dviem atžvilgiais. Remiantis procesų dokumentais galima nustatyti sąsajas tarp kolektyvinių nusikaltimų masto ir asmeninės nusikaltimo autorių prisimtos atsakomybės. Per šiuos teismus buvo atskleista orveliška nacistinės visuomenės santvarka, kuri iš esmės netrikdė vokiečių tol, kol neištiko galutinė katastrofa. Taip pat Nürnberge buvo atskleisti ir vidiniai nacių diktatūros prieštaravimai bei veikimo sutrikimai, kuriuos supratę istorikai įstengė perprasti ir pačią diktatūrą. Be Nürnbergo teismo šalyje vyko ir denacifikacijos procesas. Iš viso buvo tyriama daugiau nei 170 tūkstančių asmenų veikla, tačiau teisiami buvo tik kiek daugiau nei 14 tūkstančių. Iš jų nuteisti žmogžudystę vos 17%. Iki mūsų dienų, sudėjus ir kitose šalyse vykusius teismus, nuteista apytikriai 11 500 asmenų. Nepaslaptis, kad vykdant holokaustą, tiesiogiai aktyviai dalyvavo mažiausiai 250 tūkstančių vokiečių bei austrų. Šis skaičius vien stovyklų prižiūrėtojų, dar 100 tūkstančių, gal net keli milijonai vokiečių, vykdė kito masto nusikaltimus – pasipriešinimo judėjimo dalyvių ir civilių gyventojų kankinimą bei žudimą, eutanazijos politiką, smurtą prieš politinių partijų narius, seksualinį priekabiavimą, karo belaisvių skerdynės ir kita. Taigi, knygos autoriaus teigimu, sudėtingas Vokietijos denacifikacijos procesas dėl įvairiausių priežasčių taip ir liko nepabaigtas, kas jo teigimu šiandien kelia didžiulį nerimą. Filipo Valode veikalą 12 pamirštų Niurnbergo procesų arba neįmanoma Vokietijos denacifikacija iš prancūzų kalbos vertė Raimonda Baškytė, išleido leidykla Briedis. Pristatysiu Jeffersono Fisherio knygą Pokalbio menas. Nustokime ginčytis, pradėkime kalbėtis. Ar kada nors po pokalbio esate pagalvoję, reikėjo pasakyti kitaip? Tiesa paprasta, dauguma ginčių, konfliktų ir nesusikalbėjimų kyla ne tik dėl to, ką sakome, o ir dėl to, kaip tai darome. Knygoje Pokalbio menas Fisheris, teismo advokatas ir vienas žymiausių šio laikinių komunikacijos ekspertų, pateikia aiškiai ir praktiškai patikrintą sistemą, kuri padeda mažiau ginčytis ir lengviau susikalbėti. Šioje knygoje autorius pateikia konkrečias frazes, kurias galite naudoti iš karto. Taip pat veiksmingas strategijas, padedančias išlikti ramiems net įtemptose situacijose. Metodus, kaip kalbėti užtikrintai, bet neagresyviai, ir būdus, kaip nustatyti ribas be kaltės jausmo. Dalindamasis trumpais, aiškiais ir praktiškais vaizdo įrašais socialiniuose tinkluose, Jeffersonas Fisheris subūrė milijonus sekėjų visame pasaulyje, mokydamas žmonės susikalbėti tada, kai tai atrodo padaryti sunkiausia. Šioje knygoje jis pirmą kartą išsamiai pristato tris pagrindines sėkmingo bendravimo taisyklės, kurios gali iš esmės pakeisti ne tik pokalbius, bet ir santykius su kitais ir su savimi. Kartais užtenka vieno geresnio sakinio, kad viskas pasikeistų. Ir ši knyga padės jį rasti, tikina leidėjai. Na, o pats autorius teigia, nors esu teismo advokatas, knyga, kurią ketinate skaityti, nė trupučio nesusijusi su teise. Joje pasakojama apie tai, kaip kalbėti drąsiai, aukštai pakėlus galvą ir nebijoti būti pažeidžiamiems, kai ant stalo išmetamos visos kortos. Kaip pasakyti tai, ką galvojate ir iš tikrųjų galvoti tai, ką sakote. Jie apie tai, kaip atsisakyti saugumo ir kalbėti drąsiai net tada, kai balsas iš susijaudinimo virpa. Kai kalbate atvirai ir be užuolankų, visai nereiškia, kad stokojate empatijos ir nepaisote kito žmogaus jausmų. Būdami atviri, tarsi parodote, kad pasitikite savimi, kad gerbėte tiek kitus, tiek save, kad galite išreikšti savo poreikius atvirai ir be baimės. Kad knygos turinį lengviau suprastumėte, autorius perskiria jį į dvi dalis. Pirmojoje dalyje pasakojama, kaip svarbu užmegzti ryšį su pačiu savimi. Šioje dalyje kalbama apie tai, kur nukreipti mintis, kai kyla konfliktas ir, o tai visų svarbiausia, kaip pakeisti mąstyseną geresniems rezultatams pasiekti. Antroje dalyje autorius moko, kaip pasitelkus naują mąstyseną, užmegzti ryšį su kitais žmonėmis. Kaip tai padarysite, priklauso nuo konteksto. Galbūt jūsų laukia sunkus pokalbis, o gal jaučiate poreikį pastovėti už save. Kad ir kokioje situacijoje atsidurtumėte, Fisheris siūlo tris taisyklės, padėsiančias užmegzti ryšį. Pirmoji, kalbėdami išlaikykite kontrolę, antroji, kalbėkite užtikrintai, trečioji, kalbėkite taip, kad užmegztumėte ryšį. Už kiekvieno šios taisyklės slepiasi išbandyta taktika, kurią galite iš karto pritaikyti. Skaitydami šią knygą sužinosite, kaip atrodo ir skamba užtikrintas bendravimas, bei koks jausmas apima tai bendraujant. Pasimokysite iš tikrų gyvenimiškų istorijų paimtų iš autoriaus asmeninės ir profesinės patirties. Taip pat atpažinsite save hipotetiniuose pokalbiuose atspindinčiuose tikras gyvenimo situacijas. Sužinosite, ką verčiau nutilėti, ką galima sakyti, o visų svarbiausia, kaip tai padaryti. Žada knygos Pokalbio menas. Nenustokime ginčytis, pradėkime kalbėtis autorius Jeffersonas Fisheris. Jo veikalą iš anglų kalbos vertė Ovidijus Stokys, išleido leidykla Eugrimas. pristatysiu vienos ryškiausių šiuolaikinės suomių vaikų literatūros kūrėjos, rašytojos ir iliustruotojos Katri Kirkopelto knygą Molis ir neužmirštamas augintinis. Mažieji skaitytojai jau turėjo galimybę susipažinti su šiuo herojumi ir jo nuotykiais. Lietuviškai kiek anksčiau pasirodė knygos Molis ir Molio kalėdos. Suomijoje Katri Kirkopelto knygos yra tapusios tikrų kokybės ženklų. Autorė ne tik kuria įstabaus grožio knygas, bet ir dirba kaip dailės pedagogė, todėl puikiai išmano vaikų psichologiją. Jos kūryba – tai saugi erdvė, kurioje vaikai mokosi nebijoti savo jausmų, o suaugusieji gauna progą į pasaulį pažvelgti vaiko akimis. Tačiau grįžkime prie knygos. Molis, jautrus, kiek uždaras, bet nepaprastai mielas padarėlis, patiriantis daugybę nuotykių. Naujausioje istorijoje Molis ir neužmirštamas augintinis autorė paliečia temą, kurią bent kartą gyvenime išgyvena kiekvienas vaikas. Tai troškimas turėti kažką savo, kuo galėtum rūpintis, ką galėtum mylėti, tikrą gyvą augintinį. Molis vieną dieną savo sode aptinka ramblio, tai yra dramblio jauniklį, saldžiai parpinti neužmirštuolių tankmėje. Naujasis draugužis pasirodo esas tikras uraganas. Neklauso, krečia šunybės, sujaukia kruopščiai puoselėta Molio rutiną ir atrodo visai nevertina jam rodomo dėmesio. Jis ne tik trepsena visur iš paskos, bet ir baisingai daug ėda, o augdamas užima vis daugiau vietos ne tik namuose, bet ir Molio mintise bei širdyje. Tai itin šiltas pasakojimas apie prisirišimą, rūpestį ir tvirtą meilės ryšį, kuris nenutrūksta ir išsiskyrus. Per Molio personažą autorė vaikams ir jų tėvams transliuoja labai svarbią žinę. Mylėti ir globoti kitą reiškia ne tik džiaugtis jo buvimu, bet ir apsišarvuoti kantrybę, mokytis nubrėžti ribas ir svarbiausia priimti kitą tokį, koks jis yra. Neveltui knygos autorė Katri Kirkopelto laikoma viena svarbiausių emocinio raštingumo puoselėtojų, kurios darbai naudojami ugdymo įstaigose kaip terapinė priemonė. Autorė drąsiai neria į šešėlinę jausmų pusę, kurią suaugusiai dažnai bando paslėpti. Kirkopelto knygos nėra tiesiog smagios istorijos. Jos moko vaikus atpažinti pyktį, pavydą, vienatvę ar baimę ir parodo, kaip su šiais jausmais susidraugauti. Kirkopelto knygos yra tarsi emocinis vadovėlis, kurį perskaitęs vaikas pasiunta suprastas, o suaugęs geriau pažinę savo atžalą. Tai literatūra, kuri gydo, ramina ir moko kantrybės bei empatijos, vertybių, kurių šiuolaikiniame skubančiame pasaulyje trūksta labiausiai. Be kita ko, Kirkopelto kūryboje stipriai jaučiama suomiška dvasia, pagarba gamtai ir tylai. Jos knygų veiksmas dažnai vyksta miške, sode ar nuošaliame namelyje. Gamta čia nėra tik dekoracija, ji yra veikėjas, kuris suteikia prieglobstį ir ramybę. Autorės tekstuose gausu pauzių, nutylėjimų ir klausimų, kurie skatina vaiką mąstyti ne tik apie siužetą, bet ir apie būties prasmę. Kas yra draugas? Kur baigėsi mano namų ribos? Kaip prisijaukinti savo baimes? Katri Kirkopelto knyga Molis ir neužmirštamas augintinis iš suomių kalbos vertė Urtė Liepuoniūtė išleido leidykla Helios. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Mūdu su tavim gyvename visuomenėje, kurioje rimtos temos, kasdienybės temos, kurios tikrai turėtų būti va šito lygio politikoje, jos yra užkišamos dėl to, kad, man atrodo, į politiką neretai ateinama dėl sprendimų, kurių mes su tavim net nematome. O tai yra biudžetų valdymas. Nors nuo kaubojiškų filmų, ar ne, nuo kaubojiškų filmų laikų, šerifas, taip sakant, ir meras, jie kuo rūpindavosi? Miestelio saugumu, ar ne, ir gyvenimo tvarka.
1: Mes tampame vakarietišką visuomenę, kurioje demonstruoti prabangą, žinai, didžiuotis prabangą, yra blogo tono ženklas.
0: Faktas toks, kad mes galime turėti reikalą visiškai su kita Europa, po kitos rinkimų bangos didžiosiose Europos šalyse. Ir mums prie to reikia kažkaip tai skubiai taikytis, nes galime pavėluoti traukinį.
1: Cenzūros nereikia mums.
0: Ne, absoliučiai. Norėčiau palinkėti nei sau, nei tiem, kurie pas tave ateina į eterius iš politikos, nesicenzuruoti, nes taip gali nusišnekėti truputį, nes jautri tema, ar ne, bet geriau nusišnekėti, negu kad pratylėti arba nuslėpti teisingą
1: mintį. Cenzūra žemina mus pačius.
0: Taip. Mes. Ir tuos, kurie čia atvažiuoja, beje, tu įsivaizduoji, nes vaidini, kad tu čia išsišiepęs esi atviras, o iš tikrųjų galvoji, maukit jūs namo.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Neįrėminti.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš vedėja Miglė Skiesgilaitė ir šiandieną svečiuose menininkas Algis Kriščiūnas. Tai sveiki, kaip gyvenimas?
2: Sveika Miglė, gyvenimas nuostabus, Lietuvoje vasara yra nuostabiausia iš tikrųjų ten. Nu, tai dėl to ar sakau, nuostabu. Net jeigu šiandien ir lyja, trupučiu kalyjo šiandien, bet tai vis tiek matosi pro plyšelį saulę, kaip ir gyvenime, žinai, būna, atrodo, tamsesnė diena, paskui žiūri vėl kažkas gero ateina.
1: Neįdomu, jeigu būtų visada vienodai, ar ne? Norisi to pokyčio truputėlį.
2: Žinai, ne, iš tikrųjų, tai į blogą pokyčio nesinori. Į blogą pokyčio nesinori, bet kadangi jis tas, tie, žinai, pakalinės rydubos vis tiek neišvengiamai ateina, tai susitaikai su tuo ir džiaugiasi tai iš pakilimais ir saulės spinduliais.
1: Nu, bet su oro pokyčiais gaivos norisi vis tiek šiek tiek.
2: Oras tai čia, žinok, yra neesmė. Aš manau, atrodo, vis tiek svarbiausia yra žmogaus nuotaika ir jo vidinis nusiteikimas. Tai turbūt tas svarbiau negu kad oras. Aš, pavyzdžiui, kažkurią šią dieną ėjau per miestą ir užkliupo tokia baisinga liūtis, bet visok žiauri liūtis su tokia superkūnė, ten taip trankėsi, atrodė, kad man ten į galvą beveik tuoj nutrenks. Ir pirmoji reakcija buvo, žinai, peršlapau per pusę minutės buvo kiaurai šlapis. Pirmoji reakcija buvo, tu velnės, nelaimė kažkokia. Bet paskui galvoju, blemba, tai juk tai yra gyvenimo patirtis. Nu, tu ne kasdien tai peršlampi. Ir staiga pajutau, kad aš peršlapau taip, kaip vaikystėje peršlapau. Ir tas, va, ta mintis, žinai, viską pakeitė. Ta mintis, kad aš patiriu gyvenimą, kad aš kažkokiu tai būdu vėl patiriu vaikystės tą prisiminimą, ta mintis pakeitė absoliučiai viską. Ir man tas lietus nebeatrodė nei kažkoks tragiškas, nei kažkokia ten nelaimė. Man atrodė tiesiog fainas nuotykis. Ir aš važiavau dviračiu ir važiavau galvodamas apie tai, kad va, grįšiu namo, palysiu po karštų dušų ir kaip bus gera. Ir tos dvi mintis, tai, kad tu esi vėl vaikystė ir tai, kad vėl bus tau gera, bet tos dvi mintis tą lietų pavertė nuostabių dalykų.
1: Saugia, man atrodo, labai dažnai apsikrauno to tokio, kad oi, ne, sušlapau, dabar reikės skalbti drabužius, taip toliau, o tas atsiduoti tą akimirką.
2: Argi sunku skalbti, parėjai, įmetė į skalbimo mašiną ir viskas, ir tiek to vargo. Ne, bet aišku, jeigu kasdien taip lyto ant galvos, tai gal taip nesidžiaugtum, bet kai vertini tą tokį vienetinį dalyką, tai žiauriai smagu.
1: Tai va, reikia kartais atsiduoti.
2: Jo, absoliučiai, reikia atsiduoti gyvenimo nuotykiui.
1: Aš irgi taip sakau. Tai, o šiaip kviečiu truputėlį pasiblaškyti po vaikystės prisiminimus. Tai apie ką svajoji, kai buvai vaikas? Gal norėjai būti panašus į kokį herojų? Arba kažkokia tai supergalę norėjai turėti?
2: Ne, aš buvau labai intravertiškas vaikas. Mano visa vaikystė praėjo skaitant knygas. Aš vienintelis buvo mano tikras džiaugsmas. Tai knygos ir kai ateidavo naktis sapnai. Aš galvodavau, žinai, visus vaikus ten maždaug ten varydavo 10 valandą miegoti, o aš jau pusę 10 norėdavau į lovą, nes aš žinodavau, kad kai aš užsimerksiu, aš nukeliausiu į sapnų pasaulį, kuriame bus nuostabu, labai gražu, labai faina ir labai įdomu. Tai dėl to aš laukdavau to vakaro ir kad greičiau jis ateitų, kad galėčiau eiti ir miegoti.
1: Bet ten kiek yra svarbu vaikui skaityti knygas iš tikrųjų?
2: Jo.
1: Mes pamirštam.
2: Jo. Taip va, dieną skaitai knygas, naktį miegi, sapnuoji tų knygų siužetus. Tai tokia ir vaikystė. O iš tikrųjų norėjau, žinai, aš kaip paskui jau kokia 9-10 klasė, aš jau pagalvojau, kad aš noriu būti dailininku. Ir bet tokiu dailininku, kuris sėdi savo ten kažkoje dirbtuvai, ten kokie ten palėpiai ir norytų iki vakaro piešę, ten aišku skaito knygas ten, ir savo fantazijos išlėja drobė ir jam niekur nereikia išeiti. Ir jis sėdi toje savo palėpį ir tie paveikslai kažkokiu tai būdu iš jo palėpės iškeliauja į pasaulį ir iš tų paveikslų jisai gyvena ir jis vat toks jo ryšys su pasauliu, kad jisai ką nupiešia, ką sufantazuoja, ką sugalvoja, tas žinutės perduoti per paveikslus, išsiunčia į pasaulį ir pasaulis jo netrukdo, negazdina ir jis gyvena tokiam saugiam kokone. Tai aš tokia vat, buvo mano vaikystės kažkokia tai svajonė, jeigu tu klausi apie svajonės. Idealus pasaulis, kokį aš įsivaizdavau. Aišku, taip nebuvo, bet gal ir gerai.
1: O kokia buvo ta realybė, aplinka, kuri tave supo, ne?
2: Aš augau labai, labai tvarkingai, normaliausiai, standartiniai šeimoje, mano tėvai buvo tarnautai, inteligentiški žmonės, jau mes neturėjome mašinos, bet mes visus, mano tėvai visus pinigus išleisdavo kelionėms, ir knygoms, meno albumams. Pas mus namuose buvo iki lubų užgrūsta meno albumų ir visokiausių knygų. Ir aš tiesiog dėl to labai daug skaičiau. Ir mes kiekvienais metais vis kažkur tai keliaudavom bent po du kartus žiemą ir vasarą. Žiemą važiuodam slidinėti būtinai. O vasarą vėl kažkur į kalnus. Nu, žodžiu, kelionės po gamtą, po... Nu, mažiau po Lietuvą, daugiau po tos tokius, žinai, kažkas kitas šalis. Tai va, tai aš augau tokioje aplinkoje ir taip susiformavo mano supratimas apie vertybės, apie tai, kas pasaulyje yra įdomu ir ką verta, dėl ko verta stengtis ir dirbti, tai ne dėl daiktų, o dėl patirčių.
1: Kaip aš būčiau norėjęs tokios vaikystės, tarp knygų ir kelionių.
2: Jo.
1: Nebuvo nei to, nei to.
2: Jo, bet mes neturėjom, pavyzdžiui, ir televizoriaus, tai iki, aš galvojam, mano tėvai nusipirko televizorių, kai man buvo kokie gal 12-13 metų. Ir tai mes to televizorius nežiūrėdom, tik labai ant vaikučiai leisdavom pažiūrėti, bet aš galvoju ir gerai. Dėl to, kad aš visą savo vaikystę praleidau prie knygų, o ne prie televizorius. Tai platesnis akiratis buvo.
1: O kur panaudodavai tą kūrybą?
2: Kur aš panaudodavau, nu, kaip aš pieždavau komiksus, pieždavau paveikslus ir tuose komiksuose rašydavau ten kažkokius tai istorijas. Paskui pradėjom su draugais, mes kiekvieną savaitgalį statydavom mokykloje prieš diskoteką, nu, būdavo kiekvieną ten savaitgalį diskoteką ir mes statydavom spektaklius, tokius, nu, savo patys susigalvodom, tokius komedijas, kažkokias tai kartais romantinės komedijas ir, nu, ir rašydavau tuos scenarius ir vaidindavom tenai ir tai buvo, vat, mano kūrybinė išraiška tokia. Paskui pradėjome groti su klasės draugais, tai ta grupė vadinosi Foje, ir mes, nu, tiesiog mes taip pat tą savo kūrybinį potencialą taip ir išnaudojom.
1: Koks gražiausias prisiminimas iš Foje laikų? Nu, irgi negaliu nepraplėsti šitos temos.
2: Iš Foje laikų, žinok, man atrodo, man gražiausi ir įdomiausi prisiminimai buvo tiesiog kelionės. Kelionės, kai mes važiuodavom su draugais, nes mes, nu, mes tiesiog buvome draugai. Dažnai, draugų kelionės ir paskui ten pasiruošimas koncertui. Pats koncertas man būdavo ganėtinai gazdinanti patirtis, nes aš sakau, kaip toks ganėtinai introvertiškas žmogus buvo ir man ant scenos lipti, man būdavo, na, truputį reikėdavo save paspausti. Bet pats važiavimas, keliavimas, buvimas su savo draugais, tai man svarbiausias ir gražiausias prisiminimas.
1: O kaip manai, kas pasėja žmoguje tą norą gyventi, kad jam yra įdomu, kad jis, žinau, pasitiki savo sprendimais, yra laisvas, vat, galim netgi šiek tiek vėl grįžti į vaikystę ir paieškoti tų taškų, kas galėjo įkvėpti, ar ne?
2: Tai... Man atrodo, žinok, čia ne tai, kad įkvėpti reikia, čia tiesiog reikia palaikymą ir padrasinimą, nes kiekvieną kartą tu bandydamas kažką naujo, tu visada bijai, kad tai bus nepriimtina, kad žmonės nepriims to, kad nesupras, nes tu nesi toks užtikrintas, tu, nu, jeigu tu esi sveiko proto žmogus, tu esi labai savikritiškas ir kiekvieną dalyką, kurį tu naują dalyką, kurį tu darai, kurį dar nesi išbandęs, tu visada galvoji, kad, na, kad gal čia nevertas, gal čia tikrai nėra toks lygis, kad galėtum žmonėm rodyti. Tai va, dėl to, sakau, labai svarbu yra palaikymas artimų žmonių, bet sąžiningas palaikymas, ne tik, kad, nu, taip, vaikeli, varyk, tu čia gerai viską darai, iš tikrųjų ten, matai, kad ten tėvai užsijėmė už galvos, galvoja, ką tu čia. Jo, bet, nu, ir aišku, tada jau kaip tave priima žmonės, kai reaguoja į tavo kūrybą, tai tada tai yra antras dalykas, kuris palaiko tave, kuris leidžia tau žengti dar vieną žingsnį, galbūt sugalvoti kažką dar naujo. Tai, nu, aš tą stengiuosi visą gyvenimą daryti, kad nekartoti to, ką dariau, o bandyti vėl kažkokį tai naują sritį. Pavyzdžiui, vakar šis aš bandžiau tokią meno istorijos, meno edukacijos, dariau tokią paskaitą apie garsiausius pasaulio paveikslus, jų istorijas, jų sukūrimo, jų personažų istorijos ir jas interpretuodamas, bandydamas pritraukti prijungti prie šiuolaikinių kažkokių tai žmonių, prie šiuolaikinio suvokimo apie tai, kas esame mes ir kaip save suvokdavo tais laikais gyvenantys žmonės. Tai man tai buvo visiškai naujiena, aš tiesiog tam turėjau pasiruošti, tai paskaitai, aš perskaičiau daugybę informacijos apie meno istoriją, apie tų paveikslų istorijas. Tai buvo man ganėtinas iššūkis, aš paprakaitavau, turiu prisipažinti, bet rezultatas mane visai džiugino. Žmonės sako, mes norim dar, ir nu, vat, ir kartosiu šitą renginį dar kartą.
1: O šiaip dar įdomu, ar tu visada atsirinkdavai žmonės aplink save? Tau rūpėdavo, kad jie va, tave temtų į viršų?
2: Be abejo, be abejo. Nu, niekada nesirinki žmonių. Žinai, aš galvoju, turbūt protingiausias pasirinkimas būtų renkantis draugus, ieškoti žmonių, kurie yra už tave protingesni. Ne, kad tu būtum protingiausias kompanijoje.
1: Bet galima labai lengvai užstrikti, manau.
2: Tarp...
1: Jo, kad tau patogu, tau komfortiškai.
2: Jo, bet čia yra bėda, žinau, vis tik reikia pasitikrinti. Jeigu tu jautiesi, kad esi kambaryje protingiausias, žinau, laikas tau išėti iš to kambario ir ieškoti kitos erdvės, kur būtų už tave protingesnių žmonių.
1: Bet jaunas, tu gali nesuprasti šito. Iš kur tu žinojai, kad taip reikia elgtis?
2: Nežinau, nežinau, tu visiog intuityviai jauti. Ne, nu, tai žinai, jeigu tu jautiesi protingiausiai, reikia apriešti aplink tave visi yra kvailiai. Tiesiog, nu, nes, nu, tu gi nesi genijus, aš nesu genijus, nesu tikrai kažkoks tai proto bokštas. Jeigu aplink mane visi yra kvailesni, tai blogai. Aš tada, nu, aš ieškau žmonių, iš kurių kažko galėčiau sužinoti, kažko pasimokyti. Nu, knygos yra savo ruošto, taip, bet bendrauti tiesiogiai su žmonėmis, tai, nu, ir ieškai tokių, su kuriais aišku, čia, žinai, yra truputį kitas aspektas, galbūt tiem žmonėms su tai nėra labai įdomu, bet tada tu stengiasi, žinai, truputį stengiasi pakilti link jų, kad nebūtum jiems nuobodus ir kvailas. Tai jo, nu tai va, čia tokiu būdu, žinai, ir mokaisi.
1: Ir greičiausiai mokaisi.
2: Taip, greičiausiai mokaisi.
1: Yra jo,
2: taip.
1: Aš pati iš savo patirties galiu pasakyti, kad kažkada blogai sekdavau matematiką, bet kai atsisėdau su geru mokiniu, tai pakildavau ir iki dešimtukų.
2: Nu va.
1: Aš taip labai greitai netgi sakyčiau, tai čia vienas iš tokių labai
2: taip,
1: gerų pavyzdžių.
2: Jo labiau, kad šalia protingų žmogaus tu gali jo paklausti, kai jis tau nu, kažkada tai klausyko, kaip čia patrėjėtų padaryti patarimo. Žmogus, jeigu jis yra protingas žmogus, jis mielai duos tau patarimą. Jis tikrai nesaugos, ten kažkas tai paslapties, ten savo, kaip du kartų yra keturi, pavyzdžiui, jisai to pasakys, kad du kartų yra keturi, nemeluos tau. Tai vat iš šalia esantis protingas žmogus visada tave pakilsteli.
1: O po to, žiūrėk, jau konkuruoja, kas greičiau padarys, atsimenu.
2: A, nu čia jau, čia jau konkurencija. Aš kažkaip nelinkęs konkuruoti, žinau, aš kažkaip noriu. Ne, man nepatinka varžybos, man vis dėl to visada nepatikdavo nei ten to sporto varžybos, nei estafetės kažkokios, kur reikia ten varžytis, kas ten greitesnis, kas ten vikresnis, stipresnis. Nu, kam to reikia? Aš galvoju, kad tu varžykis ne su kitais, varžykis su savim. Jeigu tu esi šiandien geresnis, negu buvo į vakar, tai va, tai yra tavo rekordas, tai yra.
1: Iš to, ką pasakoju, tai sudaro įspūdis, kad tikrai nuo pat vaikystės buvai meniškos pakrypos, ar ne, bet ir kažkur girdėjau ir mane labai nustebino, kad studijavai inžineriją. Kaip ten atsidūrei?
2: O, jis labai banaliai viskas. Dėl to, kad aš norėjau būti dailininkas ir mes netgi, kai buvom 10 klasė, man atrodo, mes su Andriu Mamontovu sugalvojom, kad stosim į aktorinį ir nuėjom į tą, nu, priėmimo ten kažkokia, tai ten, tipo, nu, kur ten, žinai, moksleiviam ten kažkokia, tai būna ten koks atvirų durų dienas kažkokias, ne, kur ten ateini ir, nu, ir atėjom ir sako, mes norėtume stoti aktorinį. Sako, soriukas, šiais metais nebus priėmimo aktorinį, už kitų metų bus. A, mes kažkaip taip nusiminėm, išėjom ir, nu, ir vat, ir aš tada priejau tėvam, sako, ai, tada aš gal stosiu į dailės akademiją, noriu būti dailininku. Ei, tu sako, nu, žinok, sako, tie dailininkai labai prastai gyvena, pažiūrėk, mes ten turim tokį, jo, turim tokį pažįstamą dailininką, kuris ten girtuoklis, pažiūrėk, jis iš viso, ten vis ateina čia prašo, žinai, mums man paskolink, sako, ten 10 rublių, ten iki algos, kokios algos, jis niekada negražino nieko, jis gražo, nu, skolą gražino kažkokį terlionę paveikslų. Nu, tai va, sako, ką tu nori šitoks būti, ne, sako, tu geriau įgyk normalią specialybę, o dailininkui, jeigu norėsi būti, tai galėsi piešti po darbo. Ir aš paklausiau ir įstojau inžinerinę specialybę ir baigiau ją, bet, nu, bet jau antram kurse supratau, kad čia, nu, aš nebūsiu to inžinierium, aš tiesiog išbuvau iki galo, ten gavau diplomą, gerą raudoną diplomą su pagyrimu baigiau, bet supratau, kad mano kelias vis tik tai yra kažkokia tai susijęs su vizualiniais menais, nu ir visą gyvenimą tą ir dariau.
1: O kaip supratai, kad čia ne tavo yra? Va, tik, papasakau, kaip tas jausmas atrodo?
2: Tas jausmas atrodo paprastai. Tu mokaisi, nu, liktai ten viskas supranti, žinai, na, už to matematikoje, ten medžiagų atsparumas, visi ten, nu, ten visi tie dalykai, kurie man visai, nu, gerai sekės, tikrai. Man visai ir patiko ten bražyba, ten iš vis super, žinai, aš turiu tą 3D suvokimą, žinai. Bet tuo metu, kai aš buvau studentas, man reikėdavo uždirbti pinigų, nes aš gyvenau iš stipendijos, iš tėvų neimdavau nė cento, o stipendija ten 55 rubliai, ten tipo pagerinta ten stipendija. Ir suprantit, nu, iš jų tau labai taip sunkiai užtenka, maistui gal užtenka, nuėdavau į valgyklą, ten spirdavau duoną, šitą, spirdavau sriubos ten už ten 6 kapeikas, o duona būdavo nemokamai, tai tos duonas prisėsdavau, sriubą užsigerdavau ir va, bet... Ir tada pradėjau ieškoti kažkokių darbelių ir tie darbeliai atsirado tokie, kad jie buvo susiję su reklama, tai reklamos piešimu, interjero kažkokiu tam paveikslu piešimu ant sienų. Nu ir vat, tai aš supratau, kad tai visai yra normalus uždarbis, iš kurio aš galiu gyventi. Ir nu, tiesiog taip ir gavosi, natūraliai. Aš supratau, kad aš iš savo gebėjimų piešti galiu pragyventi. Nu ir tada galvoju, kodėl aš turiu dirbti inžinierium, kai aš galiu pragyventi iš to, ką aš iš tiesų mėgstu daryti. Taip ir dariau.
1: Mano pirmas susipažinimas su tavo darbais buvo Happy 365 žurnale. Tai visa mano paauglystė buvo praleistas iš to žurnalo ir dar ankstesnio prieš tai buvusi.
2: Taip.
1: Taip, tai aš atsimenu, vat, nuspalindavo labai tą kasdienybę, sakykime, niuroką, tokia daug vienatvės buvo, tai... Aš norėjau paklausti, ar žinot, kad labai gydo vat, jūsų kūrybą iš tikrųjų, ir ryškia spalvę. Ar norėjau paklausti, gal netgi tiksliau, kad ar sąmoningai kuriat, kad įkvėpti?
2: Jo, aš sąmoningai kuriu, žinai, kodėl, pavyzdžiui, mano paveiksluose nėra, yra mažai to, žinai, kažkokio tai purvo. Mano tikslas nėra šokiruoti savo kūriniais, sukrėsti ten, žinai, kažkaip tai, na, išgazdintis. Mano tikslas yra pažadinti žmonės gyvenimui. Pažadinti žmonės, kad paskatinti žmonės, kad jie gyventų savo gyvenimą, stipriau gyventų. Tai nėra tikslas linksminti, jokių būdų, ne, tai yra kaip tik tai priminimas apie mirtį, apie mirtingumą, apie mūsų laikinumą, kuris yra, ir apie didžiausią turtą, kurį mes turime, tai yra save, artimi žmonės, meilė. Nu, skamba banaliai, žinai, bet iš tiesų tai yra svarbiausia, man atrodo, tai svarbiausia yra dalykai žmogaus gyvenime, tai yra artumas, meilė. Nes be jų iš viso mes čia net, na, aš nežinau, ką mes čia veiktume. Tiesiog visiškai nesuprantu. Tiesiog jeigu nebūtų tų jausmų, jeigu žinočiau, kad man gyvenime niekada daugiau neteks patirti meilės ir pajusti artumo, aš sakyčiau, kad aš jau noriu išjungti viską, man nebeįdomu. Nu, per sunku. Jo, o tai žinai, tu paklausi, žinai, ar kad mano kūryba kažką tai gydo, tai papasakos vieną istoriją. Mes prieš praeitais metais su Vilniaus savivaldybė padarėme ant Vilniuje ant to pėsčiųjų tilto, kur iš Žvėryno į Vingio parką, kur eina. Padarėme ten tokią...
1: Aš visas tas lenteles perskaičiau.
2: Jo, padarėme tokius, žinai, lentelių seriją, paveikslų seriją, ten yra 100 priežasčių gyventi. 100 priežasčių, kodėl reikia gyventi. Nu, ten buvo Vilniaus Lions klubas, tuos finansavo, žinai, tą tų lentelių gamybą. Nu, aš ten sugalvojau ten tos sakinius kažkokius, tai ir padarėm ten tokią, tipo kaip galeriją, 100 paveikslų. Tai ir skambino man vienas žmogus, va čia prieš mėnesį kokį, sako, ne, man noriu, iš vis nepažįstamas kažkoks vyras, susirado mano telefoną internete, sako, aš noriu papasakoti atsitikimą, kuris man atsitiko. Aš sako, kiekvieną dieną bėgioju per tą tiltą, nu, sportuoju rytai, žinai. Ir sako, bėgu, aš taigi matau, kad vidury tilto atsistojęs prie krašto stovi bičias kažkoks. Ir jau matosi, kad jisai ruošia, jau tuo jisai kris.
1: Ir
2: aš sako, prie jo pribėgu, žinai, ir jisai toks visas, žinai, nu, visiškai depresuotas, ten net nesikalba, žinai, tiesiog iš viso toksai. Tai tas žmogus sako, tu palauk, sako, neskubėk, sako, tu praeik truputį per tiltą, perskaityk tas lenteles, tada padarysi sprendimą. Ir sako, aš matau, kad tas bišas eina, skaito, praeina iki tilto galo ir nueina namo. Ir sako, aš supratau, kad vat, tiesiog šitą akimirką aš išgelbėjau žmogui gyvybę. Ir tas, nu, tas vyras man taip sako. Ir galvoju, kaip gerai, nu, vat, va čia, nu, aš nesitikėjau tiesą pasakius tokio poveikio, žinai, kad aš tikėjausi, kad žmonės galbūt, ne, galbūt, žinai, eidami ten per tą tiltą liūdną kažkokią niūrę dieną, jie perskaitys vieną kitą sakinį, kažkokią frazę, dėl ko verta gyventi. Ir galbūt tikrai pagalvos, ne, man, nu, tikrai, gal mano diena nėra tokia liūdna ir niuri, bet kad išgelbė žmogui gyvybę, šito nesitikėjau, man tai yra stipru.
1: Ir niekada nežinai, kur ta kūryba nueis ir kam padės, dėl to svarbu.
2: Tai dėl to, man, žinai, labai aš jaučiu ir atsakomybę, žinai, nu, matydamas poveikį, kurį daro mano paveikslai, mano tekstai, mano, nu, mano išvis kalbėjimas, aš jaučiu atsakomybę ir renku žodžius, kad neprišneikėčiau kažkokių, nu, blogybių. Bet aš galvoju, kad jeigu žmogus yra atviras ir nuoširdus, tai jis tikrai nepadarys nieko blogo. Jeigu jis yra atviras ir jeigu jis yra, jeigu jis nemeluoja savo ir kitiem kalbėdamas, jis tikrai neprikalbės kažkokių dalykų, kurie pažeistų kitą žmogų.
1: Gal... Ir jeigu tas vidus yra, aišku, gražus.
2: Manau, kad kiekvieno žmogaus yra vidus gražus, jeigu jis yra, tikrasis vidus tikrai yra gražus. Taip, jis dažnai būna apaugęs kažkokiais, tai, būna kartais žmonės traumuoti. Jo, būna, bet dėl ko? Dėl to, kad jie patys yra sužeisti ir jaučiasi nesaugus. Dėl ko žmonės užsida kaukės kažkokias, tai ten kietuolio, stipruolio, ten, žinai, važiuoja ten per miestą, ten pasleidė muziką, ten, ten, žinai, mojuoja, vaizduoja kažkokius kietuolius. O viduje iš tikrųjų yra jautrus pažeidžiami vaikai. Aš matau, tai, kai patina pas mane renginį, žinai, tokie žmonės, ten dažniausiai žmonas juos atsiveda. Vyras toksai kažkoks kietuolis, ten tatuiruotam rankom, ten toksai visas iš sporto klubo toksai, man čia kažką, tai va čia žmona atsivedė, čia man galbūt neįdomu, tai aš pasėdėsiu, pakentėsiu. Ir po visko, žinai, jisai išeina ir sako, bliamba, sako, kaip buvo gerai. Ir tu supranti, kad tas kalbėjimas, paprastų dalykų kalbėjimas palietė jo širdį, pranustumė tą jo kaukę, prasiskverbė pro jo kaukę ir jisai išgirdo. Ir aš galvoju, kad, kiekvienas žmogus nori būti mylimas. Kiekvienas, koks jis bebūtų, aš nežinau, pats blogiausias žmogus, pats didžiausias žudikas, jo svarbiausias troškimas yra būti mylimam. Tai va.
1: Tai va, net nutilau. Dar norisi labai daug ką pasakyti, bet matau, kad reikia padaryti trumpą pertrauką ir netrukus sugrįšim, nepabėgti.
3: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų higienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
0: Jūs klausotės žinių radio.

0: Čia Žinių radijas. Neįrėminti.
1: Grįžtame į Žinių radijo eterį. Primenu, kad šiandieną svečiuose kūrėjas Algis Griščiūnas ir kalbamės apie kūrybą, gyvenimą bei asmeninius atradimus. Tai kaip atrodo tavo rutina, jeigu galima tai pavadinti? Ar esi disciplinuotas, keliesi anksti, ar nelabai?
2: Jo. Kadangi matai, aš visiems sakau, aš nedirbu darbo, man nereikia eiti darbo, bet aš vis tiek turiu discipliną, keliuosi 7:30 ir einu prie darbų. Nu, aš tiesiog kitaip negaliu, žinai, aš įpratau visą gyvenimą dirbti ir dažniausiai tai nėra nei šeštadienio, nei sekmadienio. Man kartais tenka pasižiūrėti kalendorių, paklausti žmonių, kokia šiandien savaitės diena, nes mane pas mane nėra savaitės dienų, tiesiog dirbu kiekvieną dieną. Ir kartais pavyksta, nu ne tik, kad pavyksta, kartais su šeima kažkur išvažiuoja, tada neiminiai kompo, nieko, tada jau taip labiau atsitraukia, nu ten kokį savaitę. Bet vis tiek labai, labai trūksta tos, nu to, nes aš galvoju, kad tai, ką aš darau, nėra darbas, tai, nu kaip, tai yra, aišku, darbas kažkuria prasme, nes, nu, tai reikalauja pastangų ir...
1: Ir atsiduodi savo energiją.
2: Nu taip, reikalauja pastangų, valios, vakare tu grįžti į lovą, krenti visiškai pavargęs.
1: Ir vis tiek apie tai dar ir galvoji, prasineši tą darbą
2: taip.
1: Su savim.
2: Jo, bet aš kažkaip stengiuosi daryti dabar dalykus, kurie man iš tikrųjų patinka. Taip, jų yra daug, jau, jie yra, nu, jie vis tiek yra darbas, bet aš jau galiu atsirinkti dalykus, nu, daryti darbus, kurie man patinka, nebeimu užsakymų, kurie man, nu, iš viso, darydamas juos ten, žinai, sakysiu, kažkokia nesąmonė. Tai čia man tiesiog, nu, jau pasiekiau tą lygį ir sakyčiau, man labai pasisekė gyvenime, kad galiu taip daryti, kad galiu rinktis, ką daryti. Nu, ir, bet nedaryti negaliu, dėl to, kad turbūt va, tas darimas ir kūryba ir yra mano gyvenimo esmė. Nes jeigu nieko nedarysiu, tai aš, nu nežinau, gal ateis toks laikas, kai tiesiog vaikščiosiu ten po miškelį kažkokį, tai žiūrėsiu paukštelius, skaičiuosiu debesis, kaip kažkada tai skaičiuodavau vaikystė, galvosiu apie save. Man, aš atsimenu, žinai, mano mėgstamiausias užsiėmimas būdavo mokykloje po pamokų arba šeštadienį sekmadienį, tai eiti ne į miestą. Aš mieste labai, labai retai būdavau, nes nors užaugo Vilniuje, Antakalnyje, bet į tą senamiesčio pusę, aš tiesiog pasakius, nu, žinok, eidavau tik tai gal kokį kartą ar du per metus, kai reikia, nu, ten iš reikalo, tai kokį ten muziejų ar kažkur, bet šiaip ten pasivaikščiot gatvėmis, tai gyvenime, ne, į parduotuvės ten kažko apsipirkinėti, ten irgi niekada neidavau į kavinės. Aš pirmą kartą į kavinę tiesiog pasakius, nu, jau gal būdamas kokių 25-26 metų.
1: Daugelis vilniečių tą patį sako, aš nemačiau to Vilniaus, kurį mato, va, tie atvažiavę.
2: Jo, ir aš eidavau visiškai priešingą pusę. Mano namai Antakalnis stovėjo netoli Sapieginės, netoli jau ten miško, tai bet tiesiog, kai išeidavau, tiesiog per tuos miškus ir eidavau, nu, tiesiog eidavau per mišką, per laukus, per kalvelės kažkas, atsiguldavau ten ant kalvos, žinai, žiūrėdavau ten debis ir galvodavau, klausydavau, kaip žolė, žinai, šiurena, kaip vabaliukai ten ropoja, kaip klausydavau, kaip vėjas medžius išnara. Tai tokie dalykai man buvo, ir man iki šiol labai, labai patinka. Aš, kai gyvenu ne Vilniuje, kai gyvenu ne Lietuvoje dabar, bet ne vasarą, tai išeinu, kiekvieną dieną, kiekvieną vakarą išbėgu į kalnus pabėgioti. Ir bėgdamas į kalnus, žinai, užbėgę ant kalno viršaus, sustoju trumpam. Ir ten tik tais vėjas, ten tik tai po apačioje kažkas, tai vandenyno bangos vos girdisi, kaip plakasi. Daug labai erdvės, labai mažai žmonių, ne vieno, vienas tu esi, vienintelis žmogus pasaulyje. Ir tas jausmas būti vieninteliam pasaulyje, jis yra labai, labai svarbus. Aš galvoju, jeigu kiekvienas žmogus galėtų turėti tokią galimybę, pabūti kartą per dieną, pabūti, nu, 15 minučių visiškai vienatvė. Kiti žmonės įsijungia savo į meditaciją kažkokią, nu, ten nueina, užsidaro kambarį, nu, bet kambarį irgi toks yra trupučiuką apribojimas, bet jeigu būtų galimybė išeiti ir netgi miške pastovėti, visiškai aplinkų jokių žmonių, tai va tos 15 minučių turbūt būtų svarbiausias jų dienoje, nes per tas 15 minučių tie žmogus labai save išgirsta, save apčiuopia, save pajunta, kas jis toks yra, kur jis yra šiandien, kokiame gyvenimo etape, aš turiu minį ne karjeras, bet va to gyvenimo taške, žinai, savo tos savo gyvenimo linijos taške, kur jis yra, kiek jau praėjo, kiek jam liko. kai supranti, kiek tau liko, tada tu pradi labiau vertinti tą laiką, kuris liko, ir pradi labiau gyventi. Atsirenki žmonės tos, su kuriais nori būti, atmeti žmonės, su kuriais nenori būti. Atmeti darbus, su kurių nebenori daryti. Tai va tas toks kasdienė, aš galvoju, kad tai yra kažkokia psichoterapijos forma, savi pagalbos forma, trumpam sustoti ir įsiklausyti save. Nu.
1: O ko išmokot gyvendamas svetur? Ką galėtumėt išmokti iš tų žmonių?
2: Išmokau, žinai, kol turbūt aš mokausi vis dar, mokausi iš jų būti pakankamas. Ne būti pats geriausias, bet būti pakankamas. Ten, kur mes gyvename, yra tokia sala, kur ten yra gyvena 100 000 žmonių, jie truputį kitoks gyvenimo ritmas, tiksliau viskas daug lėčiau. Žmonės nesistengia atrodyti labai prabangiai, nesistengia parodyti, kad jie baisiai turtingi. Važinė vidutiniškom mašinom, apsirengia vidutiniškais drabužiais, nėra ten tokių nei skurdžių, nei turtuolių. Net ir tie turtuoliai nesistengia, nu, ten, o, čia aš, tipo, esu turtingiausias, tai čia eisiu ten su auksiniais batais. Ne, eina.
1: Parodyti.
2: Jo, visiškai jokio pasirodymo nėra, ir jokio nėra nosės užrietimo, jie kalbasi visi tarpusavio kaip lygus su lygiais. Ir tada tu supranti, kad žmonės yra laimingi, laimingesni tada, kai jie yra savo pakankami, kai jie nesiekia kažkokių tai ten superinių, ten kažkokių tai rezultatų. Jų rezultatas yra jų gyvenimas. Jų įdomus gyvenimas yra jų geriausias rekordas. Tai va, tai yra, nu, važiuoju, nuėjai, žinai, ten kokia nors kavinė ant vandenino kranto. 4:00 vakaro, o ten maždaug 7:00 bus saulėlydis. Gražiausias saulėlydis pasaulyje. Tiesiog, tu, žinai, žmonės atvažiuoja iš visos salos, ten vis ir turistų ten privažiuoja, ir ten sėdi jie visi ant kranto, pasiėmė kokias pledukus ar kažką, tai ten ir žiūri į tą besileidžiančią saulę, į bangas. Šalia stovi kavinės. Ir ne viena nedirba. Aš sakau, blema, čia hebra, taigi jūs čia turėtumėt tokią apyvartą. Mm-hmm. Nu, sakau, dar tik tai 4-5 vakaro, jūs pardavinėkit vyną, pardavinėkit kavą, nes aš pats irgi atvažiuoju, noriu išgerti kavos. Nu, nebėra, užsidarė kavinė. Sako, mums užtenka, mums jau pakanka, mes irgi norime važiuoti namo pas savo šeimas ir kartu norime su jais irgi žiūrėti saulėlydį, leisti laiką. Mes nenorime uždirbti visų pinigų, mums pakanka, kiek uždirbam. Ir viskas. Mums sako, svarbiau už pinigus yra būti savo šeimoje, būti savo gyvenimus gyventi. Mums svarbiau už pinigus. Nu, yra tad šito, žinai, šito reikia mokytis. Šito labai sunku mokytis. Nes tu matai pavyzdžių aplinkui, žinai, ten sėkmingi žmonės, gražiai apsirengia, važiuoja brangio mašinom čia, nu, iš vis pasaulyje. Ir tada tu galvoji, blemba, aš ką toksai loseris, ir ne, aš vaikštau su kažkokiais tai lievais batais, su kažkokia mašina sukiužusia. Reikia stengtis, reikia dirbti, reikia kuo daugiau uždirbti. Ir ne.
1: Tai va, dar paklausti reikia savęs, ar mes norim tiek tos energijos atiduoti tiem dalykam, nes jie irgi reikalauja. Tai
2: absoliučiai.
1: Neteina iš nieko.
2: Laiko savo, tu žinai, energijos tai taip, bet laiko, savo gyvenimo laiko.
1: Brangiausias dalykas.
2: Taip, tu žinai, tu dirbi, kad uždirbtum daugiau pinigų, kad nusipirtum laiko. O vietoj to, kad tiesiog iš karto turėtum to laiko. Nu, tai va, toks, to mums reikia mokytis. Bet, nu, čia, aš galvoju, kad čia yra vakarų civilizacijos yra problema, vakarietiško požiūrio, kad sėkmingumas yra tolygus turtams ir kad sėkmė yra tas lygybės ženklas su turtais ir su tuo, kad tu turi. O iš tiesų gyvenimo sėkmė turėtų, man atrodo, vis tik tai yra ne tai, ką tu turi, o tai, ką tu patiri.
1: Nu. Jo, kaip turtuolį žiūri į menamį papalimę ir sako, kaip norėčiau, vat, kaip tu gulėti.
2: Melagis, ne, jis norėtų nei ką.
1: Sako, o aš jau guliu.
2: Ne, benamis papalimė čia tokia, jo, čia tokia pasaka, bet iš tiesų tai gal vis tik nereikia kraštutinumus, nes jisai greit numiršta, tas benamis papalimė, nes jis, jeigu valgo tik tai bananus, tai jam bus ten.
1: Čia labiau apie tokį, kad tu gali
2: taip,
1: dabar tą
2: taip,
1: irgi
2: taip,
1: turėti,
2: taip,
1: jeigu
2: nu, taip,
1: tik norės.
2: Aš atsimenu tą anidotą, jo, kad
1: taip.
2: Tu dirbi kad tam, kad galėtum gulėti po palmę,
1: taip,
2: taigi aš
1: taip.
2: Ir taip guliu.
1: No. Tai jo, primityvokas pavyzdys, bet jis turi tą.
2: Yra tiesos, jo, yra tiesos. Taip, jis galbūt kraštutinis toksai, kur iš viso nieko nedirbi. Taip nebūna gyvenime, reikia kažką daryti, nes, nu, kitaip šiaip tu atbuksi ir bus. Ir yra pas mus toksai vienas kaime gyvena. Mūsų miestelėje gyveno toksai, nu, žmogus, kuris iš šeimos paveldėjo pusę namo. Jo, nu, ten dažniausiai būna taip, kad šeima pasistato ten kokių 2-3 aukštų namo, tokį kaip daugia būti. Ir visi kartu gyvena ten. Nu, ten, tarkim, yra tėvas, motina ir kokie 8 vaikai, ne? Nu, ir tada ten pasidalina paskui tos batus ir kai tėvai numiršta. Ir tas bišas, kai buvo kokia 50 metų, jisai išnuomojo savo tą butą ir išsikraustė gyventi į pležą. Tiesiog į pakrantę, iš akmenų, ten susirentė tokį pašiūrėlę, ten palmių lapais ant viršus pasidarė tipo stogą ir gyvena jis tenai. Ir paskui pardavė tą būtą ir jisai iki šiol gyvena jau turbūt 15 metų, jisai gyvenama tenai. Tam, nu, tiesiog, nu, ne tai, kad tų pležė, kur ten turistai guli, bet, nu, bet pakrantėje, nu, visiškai niekur, visiškai niekur. Maudosi jūroje, vandens nueina, atsineša su tais, kaip, nu, bidonais, žinai, iš parduotuvės nusiperka, nu, nusiperka, ką ten reikia, pinigų užtenka, nes jisai nu, pardavė tą namą, aišku, nežinau, kiek jis ten trauks, bet jisai gyvena tokį gyvenimą, kur tu sakai, guliu po palmę, ne, ir nieko neveikiu. Bet aš žiūriu, kas, žinai, kad kas met aš pasėtėjau nu aplankyti ir matau, kad jis vis labiau durnėja, nieko neveikdamas. Pirmais metais jis ten savo ten tą savo pašiūrę papuošdavo ten kriauklelėmis, ten apdėliojo, žinai, iš jūros ištraukęs, ten, nu, kažkokį tai darė, interjerą darė. O paskui žiūri, kad vis labiau apsileidžia, nieko nebereikia, sėdi ten, kažką pradėjo ten žolę rūkyti. Tai prasme, nu, iš to, vat, nieko neveikimo, jisai, nu, durnėjo, nu, buko ir aš manau, kad čia tikrai labai tas pavyzdys, kad, žinai, nieko neveikimas žmogus sužlugdo.
1: Bet taip ir yra, nes aš irgi pagal save galiu pasakyti, kad įpročiai suformuoti reikia labai daug laiko ir tik vieną dieną praleis nedaryk visai kitaip. O gal ir nebedaryt visai?
2: Ne, ir tada jo, tada jau tik, kad ryties žemyn kažkur.
1: Labai lengva užsimiršti. Na tai dar paskutinį klausimą užduosiu, žinau, kad daug skaito, tai parekomenduokit kokią nors knygą gerą. Kokią jūs
2: mėgstat? O dabar palauk, dabar tu duok man pauzelę pagalvoti, aš dabar ką tik tai skaičiu ir man visai dabar galvoju, palauk. Daug aš tuo vienu metu skaitau kokius 3-4 knygas, tai man sunku pasakyti, kuri man labai... Ne, man labai patinka Aldus Huxley. Aldus Huxley'o kontrapunktas, Neregys Gazoje, bet jos tokios... Ai, va, prisiminiau. Viena knyga, kuri galbūt visiškai atrodo šiaip klėdėsys, nu, ne tik klėdėsys, bet atrodo tokia, žinai, fantastinė kažkokia, Stanislavo Lemo Soliaris. Jinai atrodo fantastinė knyga apie kažkokią tai Soliario planetą, į kurią ten atvažiuoja, atskrenda kažkokie astronautai. Ir ten, bet aš irgi, kai sužinojau, kad ta knyga fantastinė, galvoju, ai, neskaitysim, aš neįdomus. Nu, aš nemėgstu ten kažkokių fantazijų. Bet ta knyga yra visai ne apie astronautus, ne apie kosmos, apie žmogaus psichologiją. Jis ten, sakyčiau, kaip ir metafora galėtų būti. Nes ta planeta, į kurią tas žmogus atskrenda, ta planeta ir yra būtybė kažkokia. Tai, nu, tiesiog kita būtybė ir kontaktuodamas ta planeta, jisai labai, labai gražiai atskleidžia savo vidinius išgyvenimus, apskritai žmogaus esmę. Žmogaus esmę ir gyvenimo prasmę. Žmogaus gyvenimo tikslą. Tai vat, per tokią atrodo, žinai, kažkokia fantastinė istorija. Rašytojas papasakoja apžvelgia esminius žmogaus klausimus, gyvenimo klausimus, psichologijos klausimus. Tai aš tą knygą klausiau audiotekoje ir tikrai visiems rekomenduoju, nu, labai rekomenduoju klausyti audio knygas, ypač kai tu važiuoji, eini kažkur, tai čia laiko sutaupimas. Nu.
1: Tvarkis kambarius pasileisk.
2: Tai va, tada laikas, kažkaip visi darbai lengvai pasidaro, jeigu tu bėgioji sportuoti kažkur tai ir tau nebenobodu, nes tu net nesupranti, tu nori, kad greičiau ateitų kitą dieną, kad tu vėl galėtum bėgti sportuoti ir klausyti tą knygą. Tai va, tai šitą knygą tikrai rekomenduoja paklausyti Stanislavo Lemo Soliaris.
1: Va, šiaip mano tema visai suintrigavot. Jums nėra tai buvo, kad perklausot audio knygą ir po to ją pamatot kažkur knyginę ir pamatot jo story, kad aš tokią suklausiu, taip greitai. Tai va, kas labai faino.
2: Aš visada, kai prieš klausydamas knygą pasižiūriu, kiek jinai užtrunka. Ir jeigu jinai trunka koks ten 11, 12, 19 valandų, tai man yra fantastiškai, super, super, super.
1: Pats tas.
2: Jo, bet aš labai mėgstu skaityti ir papirinės knygas, žiauriai mėgstu skaityti. Ir nu, tiesiog aš negaliu, valgyti negaliu be knygos, be lenką skaitau. Sakau, pas mane virtuvė viena knyga, prie lovos kita knyga, ten prie darbo stalo dar trečia knyga.
1: Ai, tai jis irgi skaito, tai vairiai kelias.
2: Nu, taip, kelias knygas ir dažnai tą pačią knygą po kelis kartus, nes nu, labai, labai geros knygos yra vertos kaip ir geros dainos vertos po kelis kartus perklausyti.
1: Labai teisingai. Nu tai ką, turim užbaigti, ir tai čia išsiplėtėm labai stipriai. Tai ką, iki kitų kartų noriu priminti, kad šiandien pas mus svečiausi Algis Kriščiūnas ir aš prie mikrofono Miglė Skiesgilaitė ir atsisveikiname su jumis ir visus įrašus rasite žiniuradijas.lt, taip pat YouTube ir Spotify platformai. Ir iki.
0: Neįrėminti.
3: Reklama.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
0: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis, širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau. Šioje laidoje nėra pateikiama ekspertinė nuomonė. Laidos tikslas – pramoginis. Galime rinktis kontroversiškai vertinamas temas, provokuoti, būti žaismingi, aštrus, subtiliai pasijuokti tiek iš savęs, tiek iš kitų. Tai, kas sakoma vyrai kalba laidose, ne visuomet yra vedėjų nuomonė. Kartais jie įgarsina tik tai, ko žmonės nedrįsta pasakyti garsiai.
2: Turiu pasakyti, kad kol kas nebuvo premjero, kuris būtų taip smulkiai apsivogęs. Tuoj mes nebeturėsim kandidatų rimtom pareigom, nes man toks jausmas, tas mūsų dabar persikeimas už viską visur.
3: Tas Kauno mečetės iš dalies gal ir, vat, kaip tu sakai, tavars pagristas ar argumentas, ane, jis iš esmės dabar kuo virs, jis dabar virs švituoklė visose kitose erdvėse. Vat, pavyzdžiui, dabar Vilniuje čia vyksta diskusijos.
2: Duoti
3: sklypą naujai mečetį Vilniuje. Tai beveik faktas, kad Vilniuje tos mečetės šia artimiausius 10 metų jos nebus.
2: Žinau, vat reikėtų atsiklausti mūsų ūkininkų. Jums reikia Žemės ūkio ministerijos, ar ne? Nes šiaip nevažiuoja prie Žemės ūkio ministerijos protestuoti. Važiuoja prie vyriausybės dažniausiai.
3: Prie Seimo. Čia yra svarbiau negu visa šita naujoji vyriausybė, ar netgi didžioji dalis mūsų Seimo, ar dar kažką, ne? Tas dalykas, jeigu mes iš tiesų turim Vytauto didžiojo kapą, arkikatedroj, jeigu turim vietą, kur jis yra palaidotas, mes turim didžiulį įvykį ir iš to galima padaryti, tikrai pusės Europos žmonijai būtų įdomus.
2: Tai kiek ten laiko ruošiasi, reiškia, jie...
3: Tai vat būtent, kad jie nieko nepasako, kada, kaip, konkrečiai.
2: Kad išgyvent be telefono, ten 10 tūkstančių metų nuo to, kai žmogus baigė paišyti olose Saharoj, tai išgyveno be telefono ir nieko.
3: Iš 10 didžiausių upių, kurios sudaro pagrindinę pasaulyje vandenynų taršą plastikų, nei viena ta upė neteka Europoje.
2: Jangzė, visokie ten. Tau žemės rutulys, tai yra, vat, tu kažkoks plokščiai žemininkas esi, ar ne?
3: Nu ne, liktai ne.
2: Sveiki, čia Žinių radijas eteryje, vyrai kalba prie mikrofono, Liutauras Sulevičius su raudonais sakiniais.
3: Ir Raigardas Musnickas, kuris perima tą, kaip sakant, naują madą.
2: Su dar raudonisniais. Pažiūrėkite į mūsų visus, įsijunkite radiją vaizdo. Ir matysite, kokiais raudonais sakiniais mes sėdim. Kodėl raudonais? O todėl, kad Liutaurui pagerėja savijautą nuo raudonos spalvos. O man tiesiog įdomu, kaip atrodo pasaulis per raudonų sakinius.
3: Tu nori matyti rožinį pasaulį.
2: Gal jaučiuosi kaip socialdemokratas dabar, žinai, kaip viskas raudona.
3: Na taip.
2: Socialdemokratų spalva tokia, bet...
3: Tu būsi kairysis šiandien, reiškia.
2: Bet nieko, kaip sakoma, raudonus gyte. Man atrodo, dėdavo ant objektyvų filtrus, kažkokius ten raudonus, dar kažkokius, kad dangus labai išsišviesų. Tai va, dangus su jais labai ryškus yra, bet yra labai, labai blogai važiuojant automobilių, nevažiuokit su raudonais akiniais, šviesoforo nesimato.
3: Su stipriais raudonais negalima važiuoti.
2: Žalios spalvos nesimato, atrodo, kad šviesoforas neveikia. Ir tada tu spaudi ant stabdžių, ieškai ženklų.
3: Panikuoji.
2: Ir visi, kas važiavo už pakelį, rodo tau nepadorius ženklus. Taigi, kodėl tu čia sustoji? Nes žalios spalvos nėra.
3: Nėra.
2: Tokio atvejo. Tai va, tai taip, su tais raudonais.
3: Tai žinai, va, šitoj vietoj, aišku, pakalbėkime apie karštį ir pradėkime nuo karščio. Čia, žinai, va, vienas tas, kaip ten, karščio kupolas praėjo arba praslenka, ne, kitas, tačiau kažkur skaitau, kad jau po poros savaičių naujas tas karščio kupolas ant Europos užslinks. Ir vat mano paprastas klausimas yra labai paprastas. Tu vat žvirblį esi matęs kada nors pastaruoju metu kaip tokį?
2: Žvirblį?
3: Žvirblį pavyzdžiui.
2: Gal ir matęs, tik tai dabar nepasakysiu, kur. Pas save kaime, tai ne. Pas mane nėra kaime žvirblių.
3: Tai vat aš irgi, žinai, vis tiek aš prisimenu iš vaikystės, žinai, tuos čirik ir taip toliau, jų ten būdavo ganėtinai daug tų garsų ir viso kito. O dabar ornitologai sako labai paprasta, per 25 metus Lietuvoje išnyko daugiau nei pusė kaimo paukščių. Tai, nu, aišku, klausimas, žinai,
2: kodėl? Išnyko.
3: Išnyko dėl to, kad nu, jie neturi ką veikti gyvenime, neturi valgyti ir neturi jų natūraliai gyvenimo.
2: Tai jau ką mažiau turi, žiūrėk, žvirblį, varnų labai daug. Vat varnų taip, yra varnų, daug.
3: Da. Nes varnos ir gyvena iš esmės iš atliekų.
2: O žvirblis jisai negali...
3: O jam reikia grūdų, grūdelių. Ten
2: negali mitybos įpročių pakeisti.
3: Negali. Negali. Arba mažiau gali, pavadinkime.
2: Koksai padaras sudėtingas. Ir aš galvojau visą laiką, kad dideli sunkiau prisitaiko prie gyvenimo. Nusimeni, kai nukrito asteroidas, tai meteoritas, kas ten, tai tada išmirė didieji visi, o mažiukai liko. O čia nu, pasirodanė.
3: Tu įsivaizduok, nu, nežinau, kas esat matę varną, ten klausytai turėtų būti matę varną, ne? Tai varna, koks jos pagrindinis toks epizodas? Jinai ką nors vat randa ir tempia kažkur, ne?
2: Nu,
3: tai
2: į kaminą.
3: Ten, nu, į kaminą dar kažkur ten, ta pasnei, kažkokia
2: slapta. Į kaminą tiek sutempia visokių nesąmonių, aš galvoju, aš pavaliau kaminą kažkada. Kažkai žaisliukai eglučių pradėjo kristi, dar kažkas lemputės nuo girliandų, kurios buvo medžių lauke pas mane, ten dar kažką. Kospi, blizgučiai visokie.
3: Tai va, tai čia, tai va, dalis, kuri va, atlieka surinkinėjantys, ane, jie ten gali prisiderinti. Nu, lygiai taip pat kaip keulė, ne? Iš esmės, jinai gali suvalgyti viską, visas atliekas. Ne, tai aš neįnai toks perdirbėjęs.
2: Žodžiu.
3: Tai lygiai taip pat va, dalis paukščių tą galit nu, keisti mitybos grandinę tokią, ne? Bet dalis iš esmės ne, ir va šitoj vietoj, ypač dar kai va, pas mus dabar žemės ūkis yra iš dviejopas, tai yra iš vienos pusės labai suprimityvėjęs, kitaip tariant, šakos arba kas daroma. Grūdai, tai tik tai tokie, ten šitas žolės tik tai tokios, ane? Gaunasi labai viskas sulygiuojama ir tada natūralu, kad tos mažos erdvės, kur tie paukščiai gali išgyventi arba kuo jie gali maitintis, jiems irgi labai sumažė. Ir va čia yra tiesiogiai su tuo susijęs.
2: Bet čia tokia statistika pasakė, kaip atrodo, jinai baisiai skamba, žinai, kai tu sakai, išnyko daugiau nei pusę kaimo paukščių, bet tai kiek čia jų tikrai išnyko, kokių, kas čia zylė, žvirblis, ne, žvirbliniai paukščiai, kokie išnyko, kas čia per paukščiai?
3: Nu, vat aš tikslaus sąrašo, aš ten netikrinau, tiesą sakant, bet, nu, vat, jeigu jau įdomu, tai vat...
2: Ne, aš, nu, įdomu, čia nepradėsiu vardinti, bet kiek čia katastrofiškas tas vaizdelis yra ta pusė, kaip ta pusė ir rūšis išnyko, kas čia yra, kas žvirblių nebėr Lietuvoje, kaip jos reikėtų suprasti, ką, nebėrasim žvirblio, ar dar galima, ar jau laikas nu, raudoną tai, knygą jos
3: čia,
2: rašyti.
3: Čia, matai, čia nėra raudono knygos, ta prasme, taip, ta prasme, tu, nu, tu ir tą žvirblį gali surasti, jeigu jie labai ieškosi, ne, ir ten dar kažkokio, bet faktas yra, kad, na, jeigu žiūrint, va, tą, nu, bazinę, masinę auditoriją, jeigu taip galima pasakyti, ornitologo, ne, tai šitoj vietoj, va, atpažinti arba rašyti.
2: Žodžiu, gimstamumas sumažėjo. Tai paprastai tariant.
3: Vienetų skaičius.
2: Lietuvoje gimstamumas visur mažėjo.
3: Ir ornitologai sako labai paprastai, nyksta pievos, nyksta paukščiai. Ne? Tavo, kad vat, kaip pieva natūralė, ta, vat, kur tokia, kurią galima rasti, kaip sakiau, ten nuo visokių kultūrų natūralių, kas ten užsisėja, tas ir gyvena. Ne? Tai čia šitoje vietoje iš vienos vienas.
2: Mes turėtume
3: vienos...
2: išvada, gerai tai ar blogai dabar?
3: Nu, kaip įvairovės mažėjimas visada.
2: Gal jos buvo per daug tos įvairovės?
3: Ne, natūrali gamtos įvairovė yra nu, tiesiog kokia yra.
2: Ne, tai natūrali yra natūrali, tai gal buvo, žinai, nu, atsimeni Mao Dzedunas šaudė žvirblius.
3: Buvo
2: tai ten,
3: tokia akcija.
2: O paskui tai. Ten, kas ten buvo, nebe užpuolė kažkokie vikšrai ten laukus ar ką ten. Tai vėl tos žvirblius užvežinėjo paskui. Tai šitoje vietoje ką žinau, žinai, priklauso nuo to, kaip valstybė elgiasi, vat jeigu žemės ūkio mažiau, tai ten pievų kokių ar dar ko, tai mažiau žvirblių, tai natūralu, ar dėl to reikėtų jaudintis, ar dėl to reikėtų dabar mums sakyti, įveiskime pievų dirbti.
3: Nes matai, bet čia, nu, čia kaip šitas Lietuvos ornitologų draugoje, kaip jinai sako, vat, pavyzdžiui, ryškus ir ilgalaikis šitų paukščių skaičiaus nuosmukis kelia didelį susirūpinimą, nes gausos indeksas laikomas visos biologinės įvairovės, tos visos piramidės, ane būklės rodiklių. Kai tai tariant, jeigu paukščių mažėja, tai iš esmės galima sakyti visa piramidė mažėja. Ane? O tada ką tai reiškia? Nu taip, gal žmogui gali būti ir visiškai sterili aplinka tinkama, ane? Bet iš esmės, jeigu tik tai mažėja, tas piramidės mažėja, tai reiškia ir mūsų visa aplinka skurdėja. Ane? Pas mus lieka tik tai vienos rūšies batonas, tik tai vienos rūšies pienas ir taip toliau. Tai va čia, žinai, at ko tu nori parduotuvė atėjęs ar galimybės pasirinkti, arba kai taip darėt išėjęs į mišką pamatyti, ane, įvairių medžių, ar nori tik tai vat, visur standartizuota pušis ir nieko daugiau, ane. Tai nes va čia, nu, ką mes, pavyzdžiui, su medžiais turime, ane, dalis medžių irgi dabar nyksta, nes dėl klimato kaitos ten, pavyzdžiui, visokios ten tie vabaliukai dabar po šitom, po drevėm pradeda lysti, ane, ir vėlgi tas pats procesas, ane, dalis medžių pukšt iš Lietuvos.
2: Už tai šliužų daugėja visokiausių.
3: Tai va, nu, į tos invazinės rūšys, kurios ateina, tai žinai, tai čia va yra. Bet kita, žinai, va, lygiai su to susijusi problema, pavyzdžiui, Danai, ane? Danai naikina Žemės ūkio ministeriją kaip tokia.
2: Taip.
3: Tai va čia, žinai, va čia ir prasideda tada, va, nu, pas Danus ten tie žalieji, aišku, yra ten gal perlenkę lasdas ir ne tik pas Danus, nemažoji dalyje Europos, man atrodo, yra su žalumu perlenkta. Bet čia, va, yra tas pavyzdys, kaip, kas vyksta. Vyksta mūsų gyvenimo pasikeitimai, ne? Ta prasme, tai, kas, va, nu, anksčiau, nu, žemės ūkis atrodė, nu, bazinė, tai, nu, reikšminga, gal, jeigu ne viena reikšmingesnių ūkio šakų, ne? O dabar Danija, kur mes visi Daniją laikėm ir ten ir pieno pramonės lyderė ir visa kita, ir pačios ir žemdirbystės, tos grūdinių kultūrų. O dabar paukšt, nu, atsitinka toks dalykas, kur pasirodo, kad ne, žemės ūkis tampa tiesiog viena maža ūkio šakelė, ne? Šalia tų visų programuotojų ir ko čia, ir verpėjų, ar ten kokio nors metalo.
2: O turėtų būti jinai kažkaip žemės ūkis išskirtas, jis kaip, nu, tai va, žinai, remiamas.
3: Matai, ten, va čia šitoj vietoj tada ir klausimas, aš ir keliu, žinai, bet, nu, gerai, pas Danai tą sprendimą.
2: Nes kurioje vietoj prasideda žemės ūkis, kurioje vietoj jisai baigėsi? Va čia klausimas.
3: Aš manau, kad žemės ūkis yra viskas, kas susijęs su žmogaus maisto gamyba. Nu, va, tavo sakau.
2: Nu, aš suprantu ten, žinai, kur susijęs žemės ūkis su gamyba kai kurių produktų, nu, taip prasme, auginimo.
3: Mm-hmm.
2: Ten, žinai, galėtų būti, reikia sėti trešti, reikia ūkininkams turėti ten dizelino kažkokio dažyto lengvatinio, galbūt, aš čia jau net tikrai nespecialistas, galbūt reikia žiūrėti ten draudimas pasėlių, ten žiūrėti, kada kokie derlingi, nederlingi metai, tai galima kažkaip būtų reaguoti. Bet ten toliau, kur prasideda sūrių gamyba, kepyklos visos ir taip toliau, taip toliau, čia jau yra verslas, paprašau, prekyba galiausiai produktais ir
3: visą kitą. Žemės ūkis yra verslas.
2: Nu, nes, nu, ne, nu, žinai, kai kas nepasiduoda žemės ūkyje, vat sakau, sausra, dar kažką, nu, ten visokiam verslam, aišku, gal Palangos nebent tik tai vis laiko oras problema yra. Bet, nu, va čia yra, žinai, jeigu ten iškirto tau, sakykim, ledo, kaip tie kruša, ledai, ten visą, žinai, derlių, nu, tai kažkaip aš suprantu, kad, nu, tikrai kažkaip valstybė ar sausros stichinės būna turėtų pasižiūrėti į tuos dalykus, bet žinai, nu, nupirkti traktorius už mūsų pinigus, nežinau, ar man, pavyzdžiui, nu, nenuperka kompiuterio darbui niekas, nors aš irgi esu atstovas visuomenės, žinai, kažkur.
3: Ir dirbantis darbą reikšmingą, ne? Matai, čia su žemės ūkiu yra dar kita dalis, ta, nu, žemės ūkis vis yra Europos Sąjungos viena iš tokių reikšmingų arba tokių pamatinių veiklos sričių, kur vat, nu, vat, viskas bandoma padaryti tai, kad Europos ūkininkai būtų sudėtinė, kaip čia pasakyt, kultūros dalis, ne? Vat aš vat, nu, prieš vat, praeitą savaitgalį buvau Austrijoje, ne? Nu ir ten vat, nu, sėdėjom terasą ir žiūrėjom, kaip kiekvieną ten dieną išvažiuoja traktoriukas į kalno pašlaitę ir vėl lyginę eilinę tą pačią žolytę. Ten ir taip jinai ten jau lygi, ta prasme, nėra ką jau lyginti. Bet ne, jis vis tiek važiuoja su to savo tokia žoliapėve ir taip toliau lygina, ne? Tai va čia, nu, čia yra iš vienas dalykas yra kultūrinės tos aplinkos išsaugojimas. Nes, nu, kas atsitiktų, jeigu, pavyzdžiui, va, iš Lietuvos kaimo, aš norėjau sakyti, panaikintumėm žmonės, bet kas jau iš esmės ir yra įvykę, ne, tai, nu, tų kaimo gyventojų skaičius nuolatos mažėja ir dar tik tai mažės, nu, ta prasme, ta karta, postsovietinė arba sovietinė, kuri dar ten gyvena natūraliai likusi, jinai ten gyvens, bet naujų vaikų tenai tikėtis, kad kas nors jaunos šeimos važiuos į kaimą, persikels ir ten džiaugsis, kaip čia smagu ir malonu gyvent, tikrai tokių mažiau bus. Ne? Tai va čia šitoj tas procesas neišvengiamas.
2: Tai kokios tavo baimės yra, Danai, prie ko čia dabar, žinai, pasižiūrėm, nu kokios tavo baimės, nebus maisto produktų, ką nebus ką valgyti, kas nutiks dabar, dėl ko, nu naikina.
3: Aš manau, kad tai yra viena iš strateginių, arba tokių, nu, po tokių mūsų
2: Danai
3: naikina, kultūros.
2: Pas mus ruošiasi ministerija kokią tai atidaryti, arba bent jau buvo praeitojo kadencijoje, kokia ten buvo ministerija, regionų, ar ne, sugalvojo atidaryti, netidarė ir nebeatidarys greičiausiai, bet nu buvo. Nu tai, jeigu nusprendė, kad perteklinė biurokratija, nereikia, o ūkininkai Danų suvažiavo su John Deere'ais.
3: Tai jau pavėluota, ten, kaip sakant, jau, kaip ten...
2: Tai vadinasi, nelabai reikėjo, kaip pasakyto rimti verslininkai, sakyto, jeigu niekas neprotestavo prieš ministerijos uždarimą, net važiavo su traktoriais, tai vadinasi, nelabai tos ministerijos reikėjo.
3: Ūkininkai ten pralaimėjo tada, kai leido žaliųjų radikalams užimti valdžią.
2: Kas pražiūrėjo? Žaliųjų radikalams? Kas va čia tamsta turite? Jūs, jeigu su raudonais sakiniais, tai nereiškia, kad žaliuoji blogai.
3: Kitą kartą pasimsiu žalių sakinius. Bet aš manau, kad perteklinis žalumo siekis arba bandymas...
2: Kas yra perteklinis?
3: Kamštelių pririšimas prie butelio. Va čia, va, yra,
2: čia yra turnystė.
3: Čia yra žalumo idiotizmo pavyzdys.
2: Bet,
3: iliustracija.
2: Bet matai, mes neturime tyrimo. Turi tyrimo, kiek dabar reiškia, sumažėjo plastiko išmetimas į aplinką?
3: Aš žinau tik tai tiek, kad iš 10 didžiausių upių, kurios sudaro pagrindinę pasaulyje vandenynų taršą plastikų, nei viena ta upė neteka Europoje.
2: Jangzė, visokie tau žemės utulys. Tai yra, va, tu kažkoks plokščias žemininkas esi, ar ne?
3: Nu, ne. Liktai ne.
2: Tau, kas yra Europoje, čia yra viskas mūsų, nu, tai, ne? O ten, tai, jeigu Amazonės miškai iškertami kokie nors ten ir taip toliau, tai jau čia yra nesvarbu, ar ne?
3: Ne, tai svarbu, nu, dėl ko, pavyzdžiui, Nestės skandalas, kai Nestė ten tuos per kerpo pjauna palmės, ar ką ten ir daro palmų aliejų, o paskui dar ten degalus maišo, ne, ir paskui pasirodo, kad čia tas iš esmės miškų naikinimas, ne, o ne ten nežalės kuras. Tai va čia, nu, aš manau, kad čia vėlgi dar viena iš tokių nesąmonių, kur vat prieita visiškas idiotizmas ir ta žalumas turi būti protingai. Aš pilnai sutinku, reikia saugot gamtą. Nu, negalime benzino pilti į ežerą ir ta pasina, užteršti ežerą ir paskui gerti tą benzinuotą.
2: O trašas leisti į kuršių marias galim?
3: Irgi manau, kad ne. Irgi, bet va čia vėlgi, ta, nu va aš kai žinai, aš nemažai esu bendravęs ir bendrauju su ūkininkais. Tai, pavyzdžiui, yra labai įdomi vat, ten filosofija, kaip pasirinkti ūkininkavimo stilių. Su trašom arba be trašom? Be trašom, ne? Ta įmanoma ekologija.
2: Be trašų, tai bus žaliai idiotai, kaip tu sakai, ar ne? Pertekliniai.
3: Nu, tai irgi tiesa. Jeigu nedėsi tų, kaip ten iš Baltarusijos kokias kalio, ar ne kokios ten kažkokie ten fosfatai, ar kas tenai į grūdinės kultūras, jos neužaugs. Įdedi trašų, užauga, jeigu neklystų 4 kart daugiau išeiga tų kultūrų, ne? Nedėsi, turėsi ekologišką grūdeliuką, kuris bus 4 kartus mažesnis ir,
2: ir nebus tos įvairovės, apie kurią tu čišnikėjai, tų batonų, nuo kurių mes pradėjom laidą. Ir bus vienas tik batonas ir vienas pienas.
3: Vienoks, tai va čia, žinai, tai va čia, aš manau, kad va čia va ir yra ta vieta, kur mes
2: tai tu susirūpinęs vis dėl to Danijos žemės ūkio.
3: Aš manau, kad čia, žinai,
2: dabar Danams skirdik.
3: Aš manau, kad Europa su
2: mes jūs maitinsime. Mes jūs maitinsime. Išmaitinsime. Nu, jie mums laivos, mes jums dešim.
3: Aš paklausiu, ta prasme, ir vat, nu, kaip tu galvoji, vat, jeigu neklystu, yra tokia Arla Foods, ne, ar kažkuri tenai skandinaviška tokia įmonė, ne? Tai kas gamybiniai pajėgumai? Čia pas mus nebe pas juos, žinai. Tai va, čia aišku, ten jie turi ir ten, ir ten. Bet šitoj vietoj tai, kad mes vis daugiau maitinam, mes tai gal čia maža dalė, bet tokie lenkai, kiek visko išmaitinam.
2: Žemės ūkio ministerija, tai ir mūsų filialas gali išnykti, žinai.
3: Taip, tai va čia aš galvoju, kad šitoj vietoj reikia žiūrėti atsargiai, nepramiegoti dirbti taip, kaip pramiegojo Danijos ūkininkai ir užleido ten tuos žaliuosius radikalus. Reikia juos...
2: O Amerikoje yra žemės ūkio ministerija, kaži?
3: O, vat, ten atskiras sektorius, ten atskiras galingas. Nu...
2: Ten yra valstybės sekretorius, ten gynybos sekretorius, žemės ūkio sekretorius.
3: Ten, vat, ten ne ministerijos, o sekretoriai ir sekretorių departamentai. Tai ten, bijau sumalu, 20 kažkeliai, jeigu negleistų, yra, tai ten tikrai. Ir ten, matai, vėlgi, Amerikoje federalinė valdžia toli gražu ne viską valdo. Ta prasme, ten taip, į žemės ūkis...
2: Kaip Vokietijoje maždaug.
3: Jo, žemės ūkis daugeliu atveju yra vietinių valstijų sprendimas ir ten politikos
2: klausimas. Nes aš galvoju, vat, kiek čia būtų susirūpinama, jeigu Amerikoje naikintų žemės ūkio
3: ministeriją. Nu, pabandyktų kokiam nors, pavyzdžiui, kur nors kokį ten vidurio Amerikos valstijoje pakeisti ar pasakyti, kad žemės ūkis yra nesvarbus. Tai ten fermeriai suvažiuos.
2: Tai niekas nepasako, ten, čia ir mes nepasakėm, turbūt, žinai, biurokratinė įstaiga. Jeigu jinai prigadina žemės ūkį reikalų, pavyzdžiui, ten, sakykime, nu, visokių suvaržymų ir nereikalingų, dar ko sugalvoja ten, kaip ir pas mus visko yra, tai tada gal jinai nereikalinga. Aš nežinau, vat reikėtų atsiklausti mūsų ūkininkų. Jums reikia žemės ūkio ministerijos, ar ne? Nes šiaip nevažiuoja prie žemės ūkio ministerijos protestuoti. Važiuoja prie vyriausybės dažniausiai.
3: Bet žiūrėk, vat ūkininkai dažniausiai nepatenkinti tada, kai ministerijos vadas yra ne ūkininkų draugas, pavadinkim taip, ne? Jeigu tik tai ūkininkų labiau politika arba požiūrį palaikantis.
2: Iš ūkininkų.
3: Nu, ne, iš arba šalia, ar ten. O, tai vat jeigu tai paskutinius žemės ūkio ministrus lietuviškus pažiūrėtume, tai kai tik tai ateina žalesis, koks nors tenai fondo draugelis žaliųjų, tai automatiškai ūkininkai piesto, ne? Mm. Kai tik tai ateina normalus iš žemės ūkio srities žmogus, arba žemės miškų, ar dar kažkas.
2: Normalus, nedormalus. Dabar ateina mažyka, tai ūkininkas, tai vat bus gerai viskas, ar ne, Lietuva?
3: Nu, dar ne faktas, kad ateina, žinai, vat kitą pažiūrėsim ir paklausim premjero, kas ten bus.
2: Gerai, apie žemės ūkį gal šiandien...
3: Jo, užteks apie premjerą, vat kaip tik tada aš irgi turiu klausimėlį. Vat, aš žinai, vat esu toks gnyda šiek tiek ir žinai, vat atsisėdau ir pabandžiau susidėlioti, kaip atrodo mūsų ankstesni premjerai. Ir, nu, ir Brazauskas ten, ir Skvernelis, ir Šimonytė, ir visa kita. Ir žinai, nu, turiu pasakyti, kad kol kas nebuvo premjero, kuris būtų taip smulkiai apsivogęs.
2: Kažkas
3: nu, aišku, vat, su Skverneliu dabar jau klaustukas toks yra, žinai, tavose, nes jeigu iš tiesų pasitvirtins įtarimai, kas jam tenai yra, žinai...
2: Už 50 daugiau televizorių gali nusipirkti, negu du, vis tiek.
3: Bet žinai, bet vis tiek, kai Skvernelis tvirtino, nebuvo fakto, kad, vat, tavose, kad jisai būtų į namus parsinešęs teliką iš ministerijos, kokios iš VRM būtų pasiėmęs teliką ir, žinai, nusinešęs.
2: Nu, bet jisai, matai, jis buvo minės, ar čia Jonavoje veiksmas vyko, ten mastas mažesnis yra. Vietinio veikimo, gal ten nebuvo daugiau, ką paėjom.
3: Telikas mažesnės įstrižainės, vadinkim taip, ne?
2: Kokius užpirko tokie ir buvo, nu ką dabar, žinai, ką tu žmogus padarysi?
3: Ne, jokas, žinai, čia šitoj vietoj, vat man apskritai atrodo, vertas dėmesio klausimas ne iš to, tam, žinai, ten nelyginimo, ne ten, žinai, kuris geresnis, blogesnis, bet iš principo, kaip mūsų visuomenė vertina atlaidumą, ir čia, pavyzdžiui, ne tik tai premjero atveju, bet ir visose kitose srityse. Pavyzdžiui, mes dabar turim daug tokių viešoje erdvėje buvusių nusikaltelių, ten rimtų nusikaltelių, gal net žudiko, ne, kurie nuteisti, vat ir išeina, kažką tai daro. Ar mes suteikia...
2: Bet aš bandau suprasti, Liutaurai, vis tiek, palauk, tu neišsivažiuok čia dabar, tu kaip karvežys dabar pradėjai. Aš bandau suprasti tavo, žinai, šitą sarkazmą. Jisai, nes mes turime atvejį, kai buvo privatizuojami viešbučiai, supranti, visokie, po šiai dienai žmonom atiduoti, taip, valdyti ir visą kitą. Ir čia siejamos su didelėm pavardėm. Ir, nu, aš taip manyčiau, ir visokie projektai užrybiniai, kaip LLT buvo kūrėmi ir ten visą kitą. Nu, ta prasme, tai aš bandau suprasti, ar tu, kaip čia sakai, reiškia sakydama, nes ar tau tie, kurie ten gubernijomis tyrino, yra, reiškia, okei, okay, mažiau, mažiau tie, problemą, kurie, reiškia, tik tai...
3: Geras tavo klausimas.
2: Nes iš tikrųjų, čia yra mąstymo problema, nu, žinai, aš nenorėčiau, kad ten Mindaugas Sinkevičius visą gyvenimą priminėtų tos du televizorius, nors dabar panašu, kad taip ir bus, bet nu, man, aš tikrai nelaikau, kad ten Mindaugas Sinkevičius yra kažkoks ten, žinai, ir taip toliau, nu, buvo gyvenime tokia istorija, žinai. Mhm. Šitoj istorijoje yra galbūt kita dalis blogesnė, kad jis vat, tik tiek te sugebėjo, žinai.
3: Ne vieš būtė,
2: nes tada
3: ne?
2: Rodo tam tikrą mąstymą, žinai, nu, kai Hebra tyrina gubernijomis, ten viešbučiais, tai mato, nu, platų užmojį žmogaus.
3: Nu, tokį vidutinio mąstą, aš
2: supranti, kad jis gali ten, aš atsimenu, vienas partietis toksai, valstiečių čia dar tau žinant, turbūt buvo toksai vienas veikėjas, Puidokas, žinai, ten Mindaugas irgi. Jis ten kažką aiškino, kad tu sako, aš ten Karbauskį sakau visą laiką, žinai, ten aiškinu jam, kaip reikia daryti, jis manęs neklauso, aš jam aiškinu, jisai neklauso. Ir aš sakau, Mindaugai, klausyk, kokios tavo problemos yra, tiesą sakant, tu sakau, šitą, nu, tavo problemos yra, kaip vaikai darželį nuvesti, ar ne, kaip paskolą atiduoti. Nu, tokie būtiniai dalykėliai, ten mašiną nusipirkti, būtą kokį sumokėti už komunalinius mokesčius, kaip didesnį Seimo narį algą gauti. Ir jis, sakau, ir tu ateini su šitom problemom, su savo šito mąstymu, patarinėjai žmogui, kuris, nu, valdo, reiškia, gubernijo mąstymas eina, kuris ten šaškių lentoje ten stumdoma yra, reiškia, šitas vaišius, šitą parduotę. Čia tas pats, kaip aš Rakauskui patarinėčiau, kur prekybos tinklus statyti, žinai, tenai ir kitur, žinai, ateidžiu, sakyčiau, ai, žinai, man atrodo, kad reikia Zajūnuose vieną pastatyti, nes man ten būtų arčiau atvažiuoti. Tai vat, žinai, iš savo problemų taško žiūrėjimo negali, reiškia, kažkaip patarinėti žmonėm, kurie gali daryti, tai vat, apie mąstymo plotį bilojimas tam tikras televizoriai yra. Nuodėmė ten, dieve, maža ten ta nuodėmėlė, atlaidumas ten, nu, kaip sakyt. Tai vat, tai nežinau, aš, nors iš kitos pusės, gal jisai geras ūkininkas, jo nava džiaugiasi, jo ten visa kita. Tai jeigu geras ūkininkas, tai okei, okay, viskas tvarkoja. Nežinau, gal čia šiaip tik.
3: Aš irgi, vat, nu, vat, žinai, aš nenoriu būti tas, kuris sakyčiau, a, va, žinai, ten į tavo 100 metų viską matysim, prisiminsim. Ne, čia šitoj vietoj, mano, aš kaip sakiau, aš labiau iš to gnidiškumo tokio, žinai, vat, progos prie žmogaus prisikabinti. Ir tu esi visiškai teisus, taip, palyginus viešbutį su televizoriu, gaunam aiškę takoskirą, ne? Bet šitoj vietoj...
2: Nes kai tie, žinai, feisotipologai, kaip jie ten vadinasi, reiškia, fenotipologai, žinai, kai jie aiškina ten, į visus žiūri ir jie ateina, suvarinti, kaip malda į kalę būna, žiūri tavo vedį, sako, nu, aš matau, kad pas tave yra kriminalinio mentaliteto. Žinai, ir visiems sako, aš pažiūrėsiu tave, Liutaurai, sakyčiau irgi tą patį, žinai, nu, tarpsme, mes visi šiek tiek esam kriminaliniai. Pas mus prigimtis yra, žinai, basic instinktai yra visi tokie truputėlį kriminaliniai, iš gyvenimo.
3: Su prigimtinė
2: nuodėmėlė. Atimti, tai reikia atimti ir čia prigimtis, žinai, bazinė. Bet tas vat apie schemų kūrimo, tai čia yra, žinai, kiekvienas politikas, jisai šiek tiek irgi turi būti, nu, žinai, tai vat priklausomai nuo to, ten paimsi Palucką, žinai, nu, pas jį schemos yra kitokios, truputėlį ten, nu, žinai, plačiau pamastyta.
3: Bet vėlgi taip.
2: Bet nu, vėlgi kliuvo. Reiškia, dabar vat Sinkevičių paimas, nu, jisai, žinai, linkęs irgi kažkaip, vat, žinai, kažką kažkur padėti į šeimą. Čia ne taip.
3: čia reikia su Sinkevičium pasakyti taip, kad, nu, kad ten apskritai buvo, visa sistema buvo įdinga, ne, ten kiek ten visose savivaldybėse buvo kvaila. Man, aš irgi senai
2: kažkas... Ne visose, Kaune buvo protinga sistema. Kaune, nu, tai čia... buvo maišas su užrašu, imkit, kiek telpa yra.
3: Jo, bet ten viskas buvo apgalvota, sudėliota, žinai. Tai va čia, va čia šitoj vietoj, man atrodo, yra gera iliustracija, kad šitoj vietoj... mums, gal kaip visuomenėje, ne, vat šitoj vietoj gera proga padiskutuoti apie tai, kaip mes apskritai vat, žiūrim į tą atlaidumą arba tų, nu, klaidų ištaisimą, ne, arba atitaisimą.
2: Nu, tai normaliai žiūrim, Sinkevičius atsiprašė, Sinkevičius išsibilinėjo, Sinkevičius verkė net, vat ko verkė? Nemačiau, rimtai ko verkė? Nemačiau verkiančio premjero, tai dar ne, vat ko nemačiau gyventi.
3: Aš nemačiau,
2: per visą istoriją verkė, jis labai gailėjosi iš to fakto ir, nu, kai žmogus jau verkia, tai kur jau ten netleisi, tiesą sakant, sakykime. Nors, aišku, primins, tai, žinai, vis tiek, bet iš kitos pusės, nu, jis nuoširdžiai gailėjosi. Šiaip, man atrodo, jis pakankamai nuoširdus žmogus yra, ko aš visai linkėčiau, žinai, mūsų valstybėje su tuo nuoširdumu viskas tvarkoja. Nu, ką žinau, kai dabar... Suprantu, tuoj mes nebeturėsim kandidatų rimtom pareigom, nes man toks jausmas, kad žinai, tas mūsų dabar persikeimas už viską visur, jau, žinai, tas...
3: Šventesnių užpoja, aš popiežių
2: ieškojimas. O žmogus, jeigu jisai supranti, jisai kažkiek verslus yra, jeigu jisai nors kiek nusunkiai tu čia rasi Lietuvoje, tu dabar dėk dabar į valdžią kokius nors ten verslininkus, sakykime, ar ne, kurie ten iš vis stato kokius, nu, nežinau, aš bijau, ką načiau pasakyti, tai ten rastum turbūt visko ten tokių schemų.
3: Tai. Gerai. Žiūrėk, uždarom šitą premjero klausimą, duok dieve, jis sėkmingai prisiektų, duok dieve, atsirastų normalūs ministrai ir jie sėkmingai įsivažiuotų į savo pareigas, nes man atrodo, čia visiems mums yra svarbu. Bet aš turiu tokį vasarinę svarbos klausimą. Tu žinai, kas yra Vytautas Didysis?
2: O kas jis toks yra?
3: Nu va, tai va, su sąlyga, kad tu žinai, kas yra Vytautas Didysis ir man atrodo, daugelis iš mūsų turėtų, aš aišku, čia ne apie Landsbergį, apie Vytautą šitą, Kęstučio sūnų. Tai ir va čia šitoks vienas, pavadinkim taip, nu, įvairia prasmiškos praeities archeologas ar istorikas Saulius Poderis yra sudėliojęs visą schemą, sudėliojęs, surinkęs visus dokumentus ir pasakęs, va čia, ką arkikatedroj Vilniuje, už šitos sienos yra Vytauto didžiojo palaikai. Nu, kitaip tariant, kapas. Jis ten sudėlioja, kaip ten po tarpukario Lenkų laikais čia buvo viskas ieškama, kaip čia viskas buvo atidarinėjama, kas buvo rasta, nerasta ir taip toliau, taip toliau. Ir šitoj vietoj problemėlė yra ta, kad dėl kažkokių priežasčių niekas jų oficialiai nesako, tas Saulius Poderis yra nustumtas nuo viso šitos temos. Visa šitą temą valdo šitą arkiviskupijos kurija, mūsų Vilniaus arkiviskupas ir neleidžia atidaryti tos vietos, neleidžia atidaryti to spėjamo kapo vietos ir patikrinti, ar ten iš tiesų yra Vytauto didžiojo palaikai. Ir tada, vat, atiduota ten vyriausybė atidavė istorijos institutui, jeigu neklysiu, sudarė ten specialią grupę, kuri tenai sako, oi, dabar čia mes ilgai viską nagrinėsim, ištirsim visus kampelius, nuo paprastų dalykėlių čia negalima skubėti, čia negalim viso proceso...
2: Tai čia taip, mosuoja rankom, reiškia, ironizuodamas, kaip
3: pasimuos. Ironizuodamas, taip. Ir va čia, ir jie sako, oi, va čia, žinai, ir aš tada klausiu.
2: Iš neturėjome ką veikti, ne kad patemtų laiką, va,
3: nu,
2: publika iš
3: tai,
2: to uždirbs gal kokį.
3: Toks vaizdas, kad kažkas tai specialiai, sąmoningai bando vilkinti, aš sakyčiau, nu, jei ne tūkstantmečio, tai bent jau šimtmečio tai istorinį atradimą.
2: O jeigu atidarysis, taigi viską ir ten paskui bus kardik, ten visam palikimui.
3: Nu, kardik?
2: Atidarė jau, žinai, mumijas atidarė, ištampė, nu, žiūrėk, į lauką, kur nereikėjo tampyti, dar kažką, supranti.
3: Ne,
2: tai,
3: nemaišykim. Su šiuolaikinėm technologijom išsiaiškinti, kas yra už šitos sienos, galima labai lengvai ir nekainuotų milijonų. Ne?
2: Kas už sienos galima, bet aš nežinau, ar tą identiškumą galima būtų įrodyti su šiuolaikiniu.
3: Padaryti su šiuolaikiniam technologijom centimetro dydžio skersmens skilutę, bet kokiam mūrė.
2: Tu žinai.
3: galima praktiškai be didesnių problemų.
2: Ne, tai padaryti skilutę galima, bet ar per įvesti tą skilutę, pavyzdžiui, nežinau, nu yra turbūt, aš nežinau, aš tik farsau, kodėl taip daroma, jeigu yra prašytos procedūros, dėl to, kad nu net pas mus, net valdovų rūmose, kas atrodo, žinai, jau yra taip jau paveikslai ten temperatūrose saugojami ir ten turi būti ta temperatūra, ten nesviruoti, labai ten turi laipsnio tikslumu būti ir visa kita, ir visa kita. Tai, žinai, tai paveikslas, jis yra, nu, vis tiek ten drobė, nu, ten jau tvarios medžiagos daugiau mažiau. Ir tai, žinai, įtaka dažams, ir tai nėra 600 metų istorija. Mm-hmm. O čia, supranti, nu, kaulai, organiniai dalykai, visi staiga paukšt, paleidžiam skilutę, padarom, oro pakliūna, nežinau, bakterijos ten aktyvizuoja. Aš nežinau technologijų, bet aš tik tai galiu svarstyti, kodėl ten tokie dalykai aprašomi, matyti, taip yra. Tai čia nėra komos, o trankom.
3: Aš manau, kad yra, nes vis dėlto šitam dalykui, aš tai pasakyčiau labai paprastai, čia yra svarbiau negu visa šita naujoji vyriausybė ar netgi didžioji dalis mūsų Seimo ar dar kažką. Ne? Tas dalykas, jeigu mes iš tiesų turim Vytauto didžiojo kapą, arkikatedroj, jeigu turim vietą, kur jis yra palaidotas, mes turim didžiulį įvykį ir iš to galima padaryti, nu, tikrai, pusės Europos žmonijai būtų
2: įdomus. Tai kiek ten laiko ruošiasi, reiškia, jie...
3: Nu tai vat būtent, kad jie nieko nepasako, kada, kaip, konkrečiai.
2: Tai gal pasakys dar. Dabar kiek kelinti čia metai yra? 26. Tai dar turim 4 metus iki, man atrodo, iki Vytauto didžiojo mirties metinio, ar ne?
3: Šimtmečio.
2: Gal per tos 4 metus mes kažkaip jie ten suras tą kapą, sudėliosiai su į vietas, įrodysi ten viską, ką reikia įrodyti. Rodyti. Nu, nereikia skubėti. Aš tai įsivaizduoju, jeigu mes 600 metų laukiam, tai dar galim palaukti 10-20 metų. Svarbu nepridaryti nesąmonių per skubėjimą. Mes
3: nu, matai, va,
2: čia jau nebeištaisysi paskui klaidos.
3: Nu, taip, bet šitoj vietoj principas yra labai paprastas. Jeigu mes, nu, gerai, aš sutinku, tu negali tenai su ekskavatorium pradėti kastą, ne? Tai aš neturi normalės technologijos, norės priemonės, visa kita. Bet visos tos priemonės žinomos, visos jos yra. Nu, gal Lietuvoje nėra, bet nu, pas Lenkus tikrai yra, galima atsivežti, Lenkai su mielu noru iš nuomos atvažiuos ir padės, ne? Aš jau nekalbu apie ten normales vidurio Europos arba pietų Europos valstybės, kur ten visa technologijos yra paruošta.
2: Gerai, Liutauras labai skuba.
3: Aš noriu, kad mes savo esminius istorinius ženklus skirtumėm jiem pakankamą ir reikšmingą dėmesį, o ne dabar toks, ai, numetėm ten 114 prioritetas, čia mums svarbiau, kaip čia nai pasidalinti, nežinau, kokį nors pinigėlius, milijoną čia, milijoną ten.
2: Pinigėliai dar... ir ten bus svarbus, taip kad, žinai, reikia pažiūrėti dar, kiek bus pinigų vat, visiems tiems dalykams.
3: Tai va.
2: Tai aš nežinau, aš matai, kadangi mes, nu, nežinau, gal tu ten daug išmanai, aš čia netikrai nedaug išmanau, apgraibom bandau kažką suprasti. Tai aš net pretenduoju ekspertą ir palieku...
3: Nesi sujaudintas galimybę
2: turėti Vilniuje. Ne, aš nesu sujaudintas greičiu. Kapą. Niekada nesu labai sujaudintas dėl to, kad visur spėsim. Nu, jau su Vytauto palaikais tai tikrai spėsim, manau. Niekur nesidėsim čia.
3: Tebūnie, tarkim... Čia, kaip sakant, išsiskirkim su savo nuomonė.
2: Norėtum, kad jau rytoj būtų.
3: Aš norėčiau, aš netgi naktį būčiau pasiryžęs dirbti. Ir
2: ne, vat šnekėt liežuviu, tai tu pasiryžęs. Vat reikėtų naktį dirbti ir nedirbtum. Pradėtum sakyti. Ai.
3: Gerai. Rimtą kitą klausimą turiu. Tu vėlgi esi religingas žmogus, netikintis iš principo, kiek žinau, ane?
2: Tai kaip čia dabar religingas ir netikintis?
3: Nu, žinai, yra tie, tas kaip ten, ne visiškas agnostikas.
2: Aš priešingai esu, aš esu tikintis, bet nereliginga.
3: Okay, gerai.
2: Nu, jeigu taip žiūrėti į grinai religijos, reiškia, jo, pasakojimą.
3: Bet paliekant čia tamstos persona biškišonė, kaip sakant, aš turiu klausimą konkretų. Esi girdėjęs, kas vyksta dabar Kaune aplink mečetę?
2: Nu, tai čia buvo visokių reportažų, visi čia pasisakė.
3: Tai va, tai nu, aš trumpai referuosiu tie, kas gal ne. Atsitiko toks dalykas, kad Kauno mečetės, kur yra šalia tokio miesto parko, Ramybės parkas, jeigu neklystu, vadovai čia neseniai po Facebook'e paskelbė tokį kreipimąsi, kvietimą, raginimą susilaikyti nuo intimių jausmų reiškimo mečetės teritorijoje arba aplink teritoriją. Tai žinai, tai vienas dalykas yra pagarba religiniai laisvėjai, pagarba religiniams jausmams. Kitas dalykas yra musulmonų kišimasis į eilinių žmonių gyvenimą. Ir va čia, man atrodo, verta padiskutuoti, nes šitą temą, man atrodo, čia jinai tik tai auks ir dažnės tų musulmonų Lietuvoje iš tiesų skaičius auga, procentinė dalis didėja. Ir tie konfliktai tik tai aštrės. Tai mes turim pirmą įdomų...
2: Jeigu būtų musulmonai, čia visi, manai, nieko nebūtų sakę mečetės veikėjai tenai.
3: Va, tai va čia, va, nu, nemanau. Va...
2: Du, jeigu būtų kokie ten...
3: Matai, klausimas yra taip. Tarsime, aš sutinku, kad jeigu kažkas ten įsiverštų mečetės vidų, pradėtų ten glamonėtis, bučiuotis, dar kažką, būtų negražu ir negerai. Lygiai taip pat, kaip ir kas nors, vat, kas ten buvo įsiveržę į kažkurias ten katalikų pamaldas, ane, ten pradėjo alų ger, dar kažką, nu, kažkokias nesąmonės daryti. Tai irgi negražu, irgi, kaip sakant, religinių jausmų įžeidimas, taip toliau. Bet, kai tai yra miesto parkas, gražus, gražiai erdvė, laisvų žmonių, laisvos visuomenės, laisvos demokratijos.
2: Tai aš klausimą uždaviau tau, tu neatsakėjai mani. Jeigu būtų, nes tu taip čia dabar pradėjai musulmonai, tai ten vartoti tekstą, žinai, tą labai tiksliai reikia, žinai, pasižiūrėti, ką tu šneki.
3: Gerai.
2: Tu sakai, musulmonų daugėjas bus problemų. Ir aš klausiu tavęs, jeigu tai būtų darę bučiavėsi musulmonai patys, va du, nežinau, azerbaidžiniečiai kokie nors, ar ne?
3: Tai jiems negalima pagal apibrėžimą?
2: Ne, nu, vat, bet sakykim, kažkaip taip, ką nors būtų darę, kas nelabai, manai, kad būtų tylėję.
3: Nemanau.
2: Bet būtų sakę, nu, vat, kadangi musulmonai tai daro.
3: Būtų lygiai taip pat.
2: Nes dabar tu, vat, takos yra tokia, iš karto čia kirtai, kad reiškia, nu, vat, jeigu tai darė ne musulmonai, tai tada išlindo musulmonai.
3: Ne, taip,
2: ir jie staiga
3: tai musulmonam, ką, musulmonam ne tai, kad tenai tai žodžiu pagrasinti, jiems apskritai to daryti negalima. Supranti, va čia, nu...
2: Ne, aš kalbu apie tai, kad aš taip suprantu, kad vat, problema yra tame, kad kažkas darė ir čia yra problema tai, kad tie musulmonai jie įsižeidė dėl to, kad kažkas darė tai...
3: Problema yra tai, kad laisvos šalies, laisviems piliečiams radikalios religinės bendruomenės vadovai reiškia kažkokias tai pretenzijas. Kitaip tariant, kažkas atvažiavę į katalikišką kraštą pradeda aiškint, kad kažkas turi elgtis ne taip, kaip katalikybė nustato, o kaip nustato musulmonų tikėjimas.
2: Nu, bet tai yra tam tikros teritorijos, turbūt, aš nežinau.
3: Va, tai teritorijos, aš dėl to ir sakau, jeigu tai būtų daroma mečetės viduje, arba ten mečetės, nežinau, kaip ten šventorius, ar yra koks nors, ar ne, nėra, ar toj teritorijoje, kur yra, va, grinai mečetės teritorijos,
2: žiūrėk, aš sutinku. O jeigu būtų atlikinėję, pavyzdžiui, sakykime, brutalų lytinį aktą ant soliuko, ir tu eitum su vaikais savo, su dviem, trim
3: dukrom, ar praeitum brošalį. Čia net nėra ką kalbėti. Tada iš karto pranešimas policijai ir policija už viešojo vietoje, viešosios rimties pažeidimą turi surašyti protokolą, nubausti ir visą kitą. Čia aš pilnai palaikyčiau. Bet tada ir reikia, jeigu tas įvyko, tai rašykit pareiškimą pranešėjui policijai.
2: Aš bandau, žinai, suprasti tą ribas, kuriomis mes, kaip mes elgiamės. Reiškia, jeigu musulmonas išlindęs iš mečetės kažką gėdina, sakykime, nu, jam atrodo, kad tai nėra negražu. Labai gražus elgis. Man nepatinka, kaip pležuose kažkas glamonėjasi, šalia manęs ten guli kokia nors purelė, ten dar su kažkokiais dalykais. Na, žinai, nu, man nepatinka, aš ten neinu aiškinti, žinai, visą kitą, bet, nu, kažkas gal ten su vaikais aiškina, ir tai nėra, kaip tu sakai, policinis atvejis, kur reikia būtinai kviesti žmogų su antpečiais. Bet, žinai, pasakyti pastabą visą laiką gali. Ir tai nėra, žinai, klausimas, tai čia, ar čia aš esu musulmonų bendruomenės narys, ar ne musulmonų, ar dar koksai kitoks. Nu, tiesiog, man atrodo, kad kai kurie dalykai mes prie pležo dar prieisim. Tai šitoje vietoje, jeigu kažkas pasakė žmonės, kurie, vat, nu, laiko, kad jiems tai atrodo nelabai gražu, jie pasakė pastabą, jeigu tai pasakė liutauras, būtų viskas okay. Jeigu tai pasakė musulmonų bendruomenės atstovas, tai jau yra, reiškia, pradedam čia prikirginėti religiją, invaziją į Lietuvą ir daug visokių dalykų, kurie, reiškia, nebūtinai susiję. yra.
3: O kaip?
2: Katedra, tarp kitko, irgi savo laiku. Ten ir konsų sakė, pradžioje nereikia daryti jokių ten nieko, šalia, žinai, ten tik apie alkoholio gėrimą irgi buvo nustatytos, buvo, dar kai buvo geriama viešose vietose. Buvo ten atstumas nuo katedros, man atrodo, buvo išmatuotas.
3: Metrais.
2: Irgi. Tai tokių visokių čiūdų buvo. Ir žinai, ir aš čia, nu kaip pasakyt, šiek tiek sarkastiškai, aišku, žiūriu į tai, nes iš principo musulmoniška bendruomenė, jie turėjo jausti, kad jie išauks čia ugnį, žinai, ir kad su lietuviais čia nepareis taip lengvai, žinai, mes esam tokie, kur nepareis lengvai, žinai, ta prasme, vat mes, ai, pasakė, mes čia, žinai, pirstelėjom, nusisukom ir nuėjom, ne, čia bus skandalas, turėjo būti skandalas, žinant mus, tai geriau nesakyt tokių dalykų, šiaip protingosios valstybės, žiūrint į religijų istoriją, į protingosios valstybės, ir netgi tie patys, reiškia, va, ten, sakykime, užkariautų įvairūs, ar ten, žinai, makedonai, kokie nors, ar ten, sakykime, nu, ta pati aukso orda, dar kažkur jie palikinėjo bažnyčias, jie palikinėjo religijos laisvę, palikinėjo įmant, sakykime, Arabijos pusęsalį, kur susikūrė, reiškia, krikščionybė ir tam tikrą prasme dalykai, kur jiegi ten irgi leido, ten, sakykime, islamo pranašas Muhametas, kuris sukūrė visą valstybę musulmonių. Ten buvo religinė laisvė, ten buvo galėjo laisvėti
3: tai krikščionį savo. Ten... Iki šiol mūsų islamas pripažįsta, jo, ten... jeigu neklystų judaizmą ir krikščionybę kaip leistinas.
2: Tai jie ten muklinėjo laisvai ir ten buvo Medinos konstitucija, kuri iš principo leido visom religinėm bendruomenėm. Ir tai ne tik, ir sakau, Čingis Hanas užkariavėsi, ten visi tie, reiškia, aukso ordos veikėjai. Jie nedegino ten bažnyčių kažkaip, tai ten, supranti, palikdavo, nu, kai ką patobulindavo, ta pati Sofijos Boras, pavyzdžiui, kuris yra Stambulė, nesumatęs aš jo, bet, nu, kiek aš žinau istoriją, jie statė Romos imperiją, tiesą sakant, tai. Justinianą statė, tai, du kart deginta buvo, paskui pastatė, jinai buvo pastatyta kaip krikščioniška šventikla, taip, kaip šešnioja krikščioniška bažnyčia, ten arkas, visos, viskas, bet iš principo paskui, kai atėjo Osmanų imperija, jie ten dastatė tik minaretus, nu, uždažė šiek tiek uždažė ikonas tas krikščioniškas ir ten savas ten pakliavo ir viskas. Ir lygiai taip pat, kai mes, nu, žiūrim Indiją, pavyzdžiui, mes įsivaizduojam Taj Mahalas, kad yra į hinduistų šventiklą, nu, ten dabar mušas jie dėl to, bet iš tikrųjų ir visa architektūra, tai yra muslimų šita, mogolų architektūros palikimas visas, vis tie dalykai. Tai todėl mes kartais, žinai, tas persipinimas religijų ir visų kitų dalykų, jisai, nu, neturėtų būti. Ir man kartais, vat, nu, tas, žinai, labai jau toks, kaip sakyti, norėjimas parodyti savo valdžios, čia, žinai, ką jūs nežinot, kur bučiuojatės, visą kitą, jisai turėjo žinot, kad išauks reakcija. Ir jie turėjo būti, nu, gaila, kad jie to nesuprato, tiesą sakant, dabar ta reakcija gaus tokią, kokios jas nenorėjo, neturėjo gauti, nu, turbūt nei viena religinė konfesija, ateidama į svetimą šalį, nenori tokiu būdu būt, sakyti, ai, šitie čia dar mums aiškins, kaip gyventi, žinai, tai...
3: Nes taip, ta prasme, šitoj vietoj dabar kas atsitiko, ir aš čia taip jokavau vienoje ten diskusijoje, sakau, nu, iš esmės, tas Kauno mečetės iš dalies gal ir, vat, kaip tu sakai, ta prasme, pagristas ar argumentas, ane, jis iš esmės dabar kuo virs, jis dabar virs... švituoklė visose kitose erdvėse. Vat, pavyzdžiui, dabar Vilniuje čia vyksta diskusijos duoti, neduoti sklypą naujai mečetį į Vilniuje. Tai beveik faktas, kad Vilniuje tos mečetės šia artimiausius 10 metų jos nebus. Ne? Nu, tai vat, ir čia prasideda, nes taip, čia vėlgi, reikia suvokti, kad tas procesas vyksta visoje Europoje, muslimizacija, pavadinkim taip, ne, arba tos musulmonų įtakos didėjimas. Ir čia šitoj vietoj ką daro musulmonų šventikas, jisai vat bando irgi ribas, taip, žinai, vat tikrina, vat, nu, kaip tie, kas turi vaikų, žino, kad vaikai bando vis patikrinti. A, va čia, o gal aš šitą galima padaryti.
2: Bet mes suprantame, mes reaguojam į užbaigtą faktą, žinai, nu, kažkas atėjo su drausminu. Pirma, reikia pažiūrėti, kaip su drausminu, žinai, ar gražiai, žinai, paprašė, ten, gal ten pirma, žinai, musulmonės, kuriuose melstis, jos ten geis skundėsi, sako, nu, mums ten, žinai, kažką paskui supranti, mes čia einam su tai savo religiniais apdarais visais ir visa kita, ir paskui jos gal pasiskundė ten mufti kokiam, žinai, ir paskui, nu, jisai ten kažkaip reaguoti turi, nuėjo, nu, sako, žinai, čia vat, šventorius yra mūsų, žinai, čia visa kita, ir gal kažkaip, tas, supranti, tų kontekstų čia gali būti visokiausių, kad taip jau paimsi, žinai, iš to, nu, labai dideli radikalai, padarys, aišku, kad ne, neleistų, išlenka, ką čia, žinai, jeigu, ir jeigu bus noras toks padaryti, neleisti, tai, žinai, prisikabinti visą laiką rasi prie
3: ko, bijos ir įkvėpti, sakys. Aš šitoj vietoj, aš iš konfliktų teorijos, aš galiu pasakyti, pavyzdžiui, kodėl muftijui tą mane yra toks procesas naudingas, tai jam vėlgi, tavas, toks konfliktas jams iš karto sukels bendruomenės palaikymo bangą, ne? To radikalioji tos bendruomenės dalis,
2: čia, žinai, sakys,
3: o gal gale kažkas viešai pasakė ir mūsų teisės gimė.
2: Žinai, čia tas labai naudos daug, supranti, viešų ryšių prasme naudingas tai, kad visi sužinos, kad taip buvo, bet ar, kaip atsakai, ar dėl to, žinai, kokį rezultatą ilgoje perspektyvoje turės, jeigu tas rezultatas bus tik tai radikalizacija, žinai, lietuvių vat, religinių konfesijų atžvilgių kitų, o jos duoda savo draivą valstybei, žinai, ir visa kita, aš pažinu, vis tiek už religijų įvairovę esu ir taip toliau, nepaisant to, kad, žinai, katalikas esu ten ir taip toliau krikštytas krikščionis, tai šitoj vietoj, tai, bet, nu, aš manau, kad šitas bus, kaip tik gal pasišnekės ir sakys, nu, durnite lietuviai, tiesą sakant. Sakys, gal mes jų nedrausminkim. Palikim jos ramybėj, tegul daro svarbu, kad nelenda į vidų. Tai ten, taip, žinai, nekrikšta,
3: nebandom.
2: Ribų.
3: Taip, vat apie tų ribų tikrinimą, žinai, va čia aš visiškai iš kitos srities ir iš kitos pusės dar vieną tokį atvejį turiu. Žinai, tokį Christopherį Nolaną.
2: Žinau.
3: Režisierių, ne? Nu, jis ten daug gerų filmų yra padaręs, čia vat vieną neseniai žiūrėjau, nelabai man patiko, bet nepaisant to. Jis vienam savo čia neseniai davė interviu, nedažnai jis ten nu jos duoda, ir jis tokią mintį, visiškai ne apie filmus, apie visą kitą. Jis sako, aš nenaudoju nei elektroninio pašto, nei išmanaus telefono. Ir aš, žinai, tada vat galvoju, a nemeluoja ponas biškutį. Nu, at tu, vat, pavyzdžiui, vat, vis tiek esi irgi toks gyvas žmogus, bendraujantis ir gyvenantis mūsų šitam žinių informacijom amžiai.
2: Liutaurui tai, gyvenimas vis blogas yra. Padėkite Liutaurui gyventi.
3: Aš noriu išsiaiškinti vis dėlto, kaip gerai su tais telefonais.
2: Aiškinkis toliau. Padėkim Liutaurui išsiaiškinti. Tai vat, Liutauras Ulevičius.
3: Ir Raigardas Musnickas.
2: Vyrai kalba. Iki kitų kartų.
3: Iki.
1: Šioje laidoje nėra pateikiama ekspertinė nuomonė. Laidos tikslas – pramoginis. Galime rinktis kontroversiškai vertinamas temas, provokuoti, būti žaismingi, aštrus, subtiliai pasijuokti tiek iš savęs, tiek iš kitų. Tai, kas sakoma vyrai kalba laidose, ne visuomet yra vedėjų nuomonė. Kartais jie įgarsina tik tai, ko žmonės nedrįsta pasakyti garsiai.
0: Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
4: Reklama. Ar jūsų projektas kuria pokyčius? Gal sukūrėte inovaciją verslui, modernizavote mokyklą, pagerinote sveikatos priežiūros paslaugas ar sustiprinote bendruomenę? Europos Burės 2026 ieško sėkmės istorijų, kurias padėjo gyvendinti ES investicijos. Pristatykite savo pasiekimus ir įkvėpkite kitus. Paraiškų laukiama iki Liepos 20 dienos puslapyje www.europosburės.lt.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
6: Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Mokslas suprantamai.
1: Laida Mokslas suprantamai remia medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki ir sveikos, čia laida Mokslas suprantamai ir šiandien kalbėsim apie dirbtinį intelektą. Turim įrankį, kuris atrodo jau šiandien ir greičiau masto už mus, ir greičiau rašo, ir greičiau taiso klaidas. Dirbtinis intelektas tapo turbūt kasdieniniu daugelio mūsų palydovų įrankių ir na, juo naudojas milijonai žmonių visam pasauly. Mokslininkai, moksleiviai, žurnalistai, gydytojai, finansininkai ir daugybė kitų profesijų žmonių prognozuoja, mėgina suprast geriau, įvairius algoritmus naudoja. Na ir iš tikrųjų šiandien pašnekėsim apie tai, ar visuomenė gerai supranta, ką jį naudoja, kaip dirbtinį intelektą reiktų naudot, kaip jį žiūrėt, iš kur atsiranda informacija, kurią jis pateikia, kokios rizikos galbūt, kokios klaidos slypia klai pasitikint dirbtiniu intelektu ir na, kaip reikėtų suelgtis, nes žmonės, kurie ir man pasakoja kartais labai net delikačius medicinos kažkokius, žinot, medicinos savo scenarijus ir gydimus mėgina irgi su dirbtiniu intelektu aptart, ar ten bylas teisinės, ar dar kažką, tai žodžiu, na, naudojamės, bet geriau suprastumum apie tai, kuo naudojamės, padės Rūta Binkytė, Helmholtz informacinio saugumo instituto mokslininkė. Rūta, ačiū, kad prisijungėt.
3: Labas, Aurimai, ačiū, kad pakvietėt.
2: Aš prisipažinsiu, naudojos dirbtiniu intelektu, ne taip labai daug ten kiekvieną valandą ar minutę, bet tiesiog pasižiūriu, kaip man reikia, sutraukiu kažkokį tekstą apibendrint didelio, kad nereiktų skaityt, kai reikia kažkokią analizę pasižiūrėt. Jūs, Rūta, naudojatės dažnai?
3: Aš naudoju dirbtinį intelektą ir kaip savo darbo įrankį, ir kaip savo studijų objektą, taip kad iš tiesų susiduriu kiekvieną dieną.
2: Darbo įrankį, tai reiškia kokiose aplinkybėse, kokiose na, susiduria daugiausia su dirbtiniu intelektu situacijose.
3: Informacijos paieška, sintezė, kažkiek tai pakeičia naršyklės ir tokias paieškos sistemas kaip Google. Taip pat, kadangi anglų kalba nėra mano gimtoji ir dažnai tenka rašyti angliškai, o kartais net ir vokiškai arba prancūziškai, naudoju vertimą arba tiesiog sakinių padailinimui.
2: Nes man, pavyzdžiui, dažnai būna sutvarkyti tekstą ar stilistiką ar kalbos klaidų požiūrį tikrai pagreitina. Nors mano draugai man vis primena, sako, atbuksi, jeigu daug naudosi dirbtinį intelektą. Sakau, nebūtinai, ar kaip jūs žiūrit, iš tikrųjų bukina mus tas dažnesnis naudojimas dirbtinio intelekto ar ne?
3: Aš manau, kad tiesa yra abiejose pusėse. Gali įvykti ir tam tikras atbukimas, ar ne, įprotis pasitikėti per daug tuo įrankiu, tačiau gali būti ir kaip stimuliuojantis įrankis. Tai reiškia, kad dirbtinis intelektas gali būti partneris, kuris padeda generuoti idėjas. Jeigu mes jas peržiūrim ir pamatome kažką, tai ir tada kyla mintis, o apie tai aš nepagalvojau, gal aš turėčiau pagalvoti. Žodžiu, jeigu procesinimas vyksta ne tik tai mašinoje, bet ir mūsų galvoje, aš manau, kad tai yra labai, labai naudingas ir tikrai stimuliuojantis įrankis. Lygiai taip pat kaip ir gera knyga, mes skaitydame ją, neperimame visko ir nepasiduodame pilnai jos įtakai, tačiau pasiemame kažką tai, kas mums reikalinga, kas įdomu ir permastome patys. Ypatingai, jeigu mes mokomės naudojame dirbtinį intelektą ir klausime klausimus, ar ne? Paaiškink man, nes aš nesupratau, paaiškink kitaip, gal gali duoti man 5 pavyzdžius, kad aš suprasčiau. Aš manau, kad tokio pobūdžio naudojimas tikrai nebūkina. Na, yra ir prisipažinkime iš tikrųjų darbų, kurie iš principo yra pakankamai, kaip pasakyti gražiau, nebuki, bet jie yra reikalingi, bet pakankamai nuobodus.
2: Rutininiai kažkokie, tai labai standartizuoti. Taip.
3: Taip. Pavyzdžiui, mano darbe labai dažnai būna, kad tu parašai kažkokį tai pranešimą arba kažkokias tai tyrimų naujas idėjas. Ir paskui reikia perrašyti 300 žodžių versiją, tada 12 eilučių versiją, tada 5 punktų versiją. Ir kiekvienas šitas darbas iš tikrųjų reikalauja pakankamai nemažai laiko, nors ne tiek daug intelektinio indėlio. Taip kad aš manau, kad pasitelkti pagalbininką šitoje srityje yra visai priimtina.
2: Ką tai duoda, iš tikrųjų, vat, naudojimasis dirbtinio intelekto? Aišku, greitį duoda, turbūt greičiau tų sprendimus kažkokius, tai ne, gal ne tiek sprendimus, bet greičiau kažkokią informaciją vat, apdoroji, apibendrini, generalizuoji, tiesiog laimi greitį, ką dar?
3: Laimi šiek tiek laisvės. Tarkime, man asmeniškai padeda interdisciplininiuose projektuose, kai reikia greitai susipažinti su kita sritimi ir ieškoti informacijos daugybėje knygų, net ir internete, būtų iš vienos pusės pakankamai užtruktų daug laiko, bet taip pat ir tai nebūtų pateikta taip, kaip man reikia, ar ne, kai aš kažko nesuprantu, aš galiu paklausti. Taip pat padeda žmonėms nerti į kitas rytis, drąsiai išbandyti dalykus. Neįtikėtina, mano vyras, kuris neturi nieko bendro su informatika, suprogramavo savo smart house sistemą su AI pagalba. Aš jam tiesa visą laiką primenu, kad jokių būdų nesidalintų jokia privačia informacija ir būtų atsargus.
2: Tai, o kodėl tą reikia žinoti, kad nesidalinti, neves savo vardo, pavardės, nežinau, adreso, gimimo metų ar asmens kodo, kodėl to nereikia daryti?
3: Dėl to, kad informacija gali nutekėti, gali patekti į duomenis naudojimus tolesniam modelio treniravimui ir yra pavyzdžių, kai vėliau tam tikrais būdais galima modelį priversti gražinti tą informaciją kažkam, kam visai nereikėtų jos turėti.
2: Aišku, jūs paminėjote apie tą vat, smart house, susikalibravo su dirbtiniu intelektu visą sistemą. Man čia irgi bičiuliai ir startuolius kūrė su dirbtiniu intelektu ir pasakojo vaikų žimtumo tokią sistemą padarė irgi su dirbtiniu intelektu, labai programėlės, kur ten vaikam darbus dalina irgi. Na, atrodo, vat, kiek daug galimybių atsiranda su tuo dirbtiniu intelektu. Kas čia apskritai ateityje gali būti rūta, kaip jums atrodo, čia jis atims iš mūsų duoną ir darbą, ar ne?
3: Kol kas yra visokių nuomonių, aš nenoriu su visomis jomis ginčytis, bet mano asmeninė nuojauta ir tai, ką aš matau dabar, vis dėlto labiau linksta ties tuo, kad dirbtinis intelektas padeda mums daryti tai, ką žinome gerai, greičiau ir galbūt geriau, plačiau ir taip pat įgyti tam tikrus netikėtus hobius, ar ne, kai pabandome galbūt programuoti, pabandome kažkokią kitas kalbom skaityti, tačiau kol kas jam pirmiausia trūksta galimybės mokytis darbo vietoje, kaip kad gali žmogus ir tapti vis geresniu. Ir tai net nepriklauso nuo profesijos, bet tiesiog kiekviename darbe mes norime darbuotojo, kuris pradeda pažinti tai, ką jisai daro ir tai daro geriau, ar ne? Taip pat gali reaguoti į pokyčius, į netikėtas situacijas, tai dirbtinis intelektas to kol kas nesugeba, taip pat ilgalaikio planavimo, ilgalaikių tikslų siekimo. Kas bus toliau, sunku pasakyti. Tačiau kažkokių tai darbų automatizavimas tikriausiai atsiras, tačiau aš nematau kol kas AI pakeičiančio didelės dalies darbuotojų. Apskritai kol kas nežinau tokio darbo, kuris būtų pilnai pakeistas AI.
2: Nors kai kalbinau Rūtą Nobelio ekonomikos laureatą lietuvių bei kilmės Robertą Šilerį, jis čia prieš, o dabar nepasakysiu, turbūt 7-8 metus plus minus Lietuvoje buvo ir pamenu prieš pokalbį jo paklausiau profesorių, apie ką dabar daugiausiai galvojat, Jis man atsakė, kur dėsis žmonės, kai visas tas dirbtinis intelektas, tai buvo jau ne dabar, sakykime, prieš kelis metus, prieš keletą metų, tai matyt apie tai masto nemaža dalis ekonomistų ir ne tik ekonomistų, kurgi dalis žmonių gali dėtis. Suprantu, ir čia tos savaeigės mašinos ir vilkikai ir visokie kitokie dalykai, gal lėktuvai skraidys dirbtinį intelektą valdomi, bet matyt ateitį pamatysim, bet Rūta, šiek tiek dar apie tai, kaip naudotis tuo įrankiu, kad jis mūsų nesuklaidintų, o suklaidinti tikrai gali ir sakykim, tiesiai šviesiai būna ir man nemažai ir klaidų randu ir primėto ir nežinau, kaip jūs tikrinat tą patikimumą informacijos, kas yra tikrai labai svarbu, ypač jeigu tai kalba apie kažkokią, kaip sakiau, sveikatos duomenis ar sveikatos rekomendacijas, žmonės net ieško dirbtinio intelekto, vat, kaip na, su juo dirbti, kad minimizuoti tą klaidų riziką?
3: Aš manau, kad tokiose srityse kaip medicininės rekomendacijos apskritai nereikėtų pasikliauti dėl to, kad tam reikia pakankamai informacijos apie pacientą, ne vien tik tai apie simptomus, ar ne, galbūt ligos istoriją, o galbūt dažnai ir fizinius parametrus reikia pamatuoti. Taip, kad kažkas tai paprašyti patarimą, kuris vėliau nuvestų pas tikrą gydytoją arba inspiruotų pasidaryti testus, taip, bet kitu atveju tokių dalykų nepatikrinsi. Na, o tokiems darbams, kaip nežinau, galbūt surinkti kažkokią tą informaciją ir mes literatūros apžvalgas tarkime turime tokią dalis straipsnio, tai jeigu darbas yra panašus, reikia kiekvieną šaltinį būtinai tikrinti dėl to, kad išranda neįtikėtinai įtikimai skambančius pavadinimus, autorius, esu girdėjus autorių, kurie rado straipsnyje nuorodų į straipsnius, neva tai jų, kurių jie neparašė. Ir nors lygtais tokių haliucinacijų vadinamųjų pasitaiko mažiau, tačiau vis dar pasitaiko. Ir yra tikrai atvejų, kai žmonės prarado reputaciją dėl to, kad įtraukė neegzistuojančias citatas į mokslinį darbą, kur tu bandai parodyti savo kredibilumą, ar ne? Taip pat teismų srityje gynybai advokatas pasiremė neegzistuojančių bylų citatomis, kurias padėjo surinkti dirbtinis intelektas. Taip kad šiuo atveju vienintelis būdas yra iš tikrųjų tikrinti pedantiškai. Taip pat, kad palengvinti tikrinimą, galima paprašyti dirbtinio intelekto, yra pasirinkimas, kad ieškotų nuorodų kažkuriuose konkrečiuose šaltiniuose, tarkime, apriboti šaltinius ir taip pat paaiškinti šaltinius, pateikti nuorodas kiekvienam teiginiui, tačiau net ir tuo atveju vis tiek tikrinti būtina.
2: Ir labai turbūt svarbu pačią užklausą, patį klausimą formuluojant, itin tiksliai jį suformuluot, na, iš serijos, nežinau, ką prezidentas pasakė apie Žemaitaitį ir kitas variantas, ką prezidentas apie Žemaitaitį pasakė, nežinau, gruodžio penktą dieną, tokia tema, tau daug daugiau tiksliau pateiks tą na, klausimą, jeigu jis bus suformuluotas daug konkrečiai. Čia kaip pavyzdį, bet matyt daugybės sričių irgi tas pats galioja. Ar teisės aktų paieškoj, man kolegos pasako, labai svarbu tiksliai suformuluot, ko tu ieškai.
3: Taip, priklauso aišku nuo temos, nes tikėtina, kad į tokį klausimą atsakytų galbūt net ir su klausimu, kas konkrečiai norima sužinoti, arba tais metais pasakė, ta gali gražinti ir sąrašą. Vienas dalykas, jeigu reikia specialaus formato, ar dabar neteina niekas į galvą, bet na, jei rašai kažkokį tai laišką ir turi atitikti tam tikrą stilių ir formatą, labai gerai yra pateikti pavyzdžių. Jeigu yra įmanoma surasti pavyzdžių, tiesiog pateikti kaip kontekstą. Jis neturėtų būti per daug ilgas. Ypatingai, jeigu naudojama nemokama versija, nereikėtų, pavyzdžiui, 5 A4 formato lapų įdėti, bet 1-2 veikia iš tikrųjų gerai. Ir ypatingai naudojant AI mažųjų vadinamų kalbų kontekste kaip lietuvių kalba, kadangi AI turi mažesnį parametrinės žinias iš šitose kalbose, pavyzdys tikrai gali padėti pagerinti užklausos veikimą.
2: Ir aišku, ką jūs truputį ir minėjot, su sveikatos informacija būti itin atsargiais ir na, tikrai čia būtina su gydytoju pasikalbėti, o ne klausti rekomendacijos, kaip man gydytis dirbtinio intelekto, ar ten būtų per ChatGPT ar per kitą kokį įrankį.
3: Taip, taip. Tiesiog tai nėra ta pati kategorija, kur tu gali patikrinti faktus. Čia reikia, kad tave patikrintų profesionalas.
2: Mano kolegos, aišku, dar viena iš sričių pasakoja, kaip prezentacijas galima gana greitai susiruošti ir su nuotraukom, ir su diagramom, tik irgi reikia suformuluoti labai tiksliai ir bičiulis jiem kažkada pasivaikščiot, nu, jis pranešimą skaityt ruošiasi, sako, tai kiek tu laiko ruošies, sako, anksčiau, tai aišku, pusė dienos ar net dieną, o dabar sako ir 15 minučių užtenka, tai yra tikrai, ten, man atrodo, jis pasakė, mokama ta programa, bet tikrai nedidelė suma, kur gali labai profesionalų pranešimą gauti. Aišku, sako, pasikoreguoti reikia, nuotraukas ten susikeist, kitus dalykus susikalibruoti, bet tau struktūrą pačią paduoda.
3: Taip, toks dar vienas patarimas iš patirties, kad kartais, kai dirbi tokį ilgą darbą, atrodo labai geras rezultatas būna, o kartais užstringa ir tiesiog pradeda paprašai pataisyti vieną dalį, ją pataiso, tada kažkur tai klaida atsiranda kitoje ir regis nebesupranta, ko tu nori. Patarčiau atidaryti naują langą. Gali būti, kad tiesiog įėjo į kažkokį tai įdingą ciklą arba kontekstas pasidarė per ilgas ir modelis jau nebesugeba jo apdoroti. Jeigu įmanoma sukurti kažkokią tai santrauką, to, kas buvo svarbu pateikta pirmoje užklausoje, bet pabandyti iš naujo.
2: Aišku, galybė mokymų įvairiausių vyksta, kiek internete man meta visas reklamas dirbtinio intelekto naudojimo mokymų. Ir normalu, ateina įrankis, su kurio reikia mokytis. Kaip jūs vertintumėt, Rūta, nors mes prieš gerą mėnesį jau apie tai kalbėjom, tą mūsų informacinį raštingumą visuomenės kalbant apie dirbtinio intelekto naudojimą. Mes suprantam šito įrankio visą logiką, visą technologiją, kaip jis veikia, nes aš suprantu, kad vis tiek tas kritinis raštingumas kyla iš to, kad pirmiausia, tu turi suprasti, kas tai, kaip jis veikia, kokias rizikas, klaidas tau kelia, kokius privalumus, kokiose situacijose juo pasikliaut, kokiose ne. Vat kaip jūs įvertintumėt, kokio lygio mes čia esam dabar raštingumo?
3: Man sudėtinga iš tikrųjų atsakyti į šitą klausimą. Aš manau, kad yra skirtingi lygiai vartojimo ir, tarkime, suprasti pilnai, kaip modelis veikia, nereikia kiekvienam, tai nebūtų produktyvu ir tikrai ne tiek jau reikalinga. Ir manau, kad nemažai žmonių tikrai puikiai naudoja savo tikslams, tačiau tas per didelis pasitikėjimas, bent jau iš mano patirties, matosi labai dažnai. Ir netgi tarpe įgudusių vartotojų. Tai vienas dalykas yra pasiduoti per daug pasitikėjimui, netikrinti faktų. Viena pirmųjų klaidų, kuri pasitaiko ir kadangi jinai kainuoja dažnai daug reputacinių dalykų, padaro daug reputacinės žalos, mes apie tai išgirstame. Kitas dalykas, AI turi tendenciją pataikauti žmonėms. Tai vadinasi sycophancy angliškai, yra tam terminas, yra daromi tyrimai, kodėl tai atsiranda, dėl to, kaip yra treniruojami modeliai. Ir aš manau, kad tai yra irgi vieni iš labai pavojingų spastų, į kuriuos lengva pakliūti. Ir kai išgirstu, kad AI sakė, kad mano idėjos puikios, arba AI sakė, kad nors jis parašė šį tekstą, iš tikrųjų visos idėjos buvo mano. Nors nusišypsoti, bet iš tikrųjų šita tendencija kartais priveda ir prie daug pavojingesnių dalykų. Pavyzdžiui, į depresiją linkę žmonės gali būti įsukti negatyvių minčių ciklą vien dėl to, kad AI visą laiką sakys taip, taip, tu teisus. Ir tai šiek tiek panašu į ekokambarius, kaip socialinėje medijoje, tik tai dar labiau personalizuota, dar arčiau odos iš tikrųjų.
2: Ne, ekokambarius, priminkit, kas tai yra. Koks čia kontekstas, ką tai yra?
3: Pirmiausia, atsirado ši sąvoka echo chambers arba burbulai, informaciniai burbulai galbūt labiau žinomas terminas. Socialinėje medijoje, tokioje kaip YouTube, bet taip pat ir Facebook'as, rekomendaciniai algoritmai, kurie linkia rekomenduoti daugiau informacijos, kuri mums patinka. Vadinasi, jeigu mes linkia į tam tikrą politinę kryptį arba mus domina, nežinau, patraukia kartą katastrofiškos naujienos, mums tokių duos daugiau ir daugiau ir daugiau. Ir galų gale pasaulėvaizdis gali būti iškreiptas ir tada sakome, kad žmogus užstrigęs savo informacinėme burbule.
2: Pati atskiriat greitai tekstą dirbtinio intelekto ir žmogaus rašytą? Čia turbūt viena mokytojo darbė, kiek aš matau dabar ir dėstytojų ir mokytojų, tai čia vargo turi šiek tiek su tuo, kad jas pelė žaidimą, atsiprašau, kad jūs nutraukiau.
3: Nieko tokio. Manau, kad atskiriu, bet pilnai atskirti nemanau, kad įmanoma. Yra įrankiai, kurie bando atskirti, yra tas vadinamasis watermarkingas, vandens ženklai tekste, kurie irgi skirti atskirti sintetinius tekstus. Tikslumas yra palyginus nedidelis ir palyginus iš tikrųjų nesunku padaryti, kad tekstas atrodytų kaip žmogaus. Kitas svarbus dalykas yra, kad kas iš tikrųjų yra AI sugeneruotas tekstas. Aš turiu kolegą, kuris pilnai parašo viską prancūziškai, bet dėl to, kad nekalba gerai anglų kalba, išverčia į anglų kalbą. Ir tas tekstas tikrai atrodys kaip AI generuotas, nes sakinių struktūra, galbūt kažkur tai kiti struktūriniai dalykai bus labai tipiški AI, tačiau tekstas, mintis vis dėlto yra pilnai žmogaus.
2: Ir kaip čia ta rūta pabaigai ateitis atrodys po 5, po 10 metų? Vienas mokslininkas dirbtinio intelekto man pasako, bet kažkokį turėsim kaip mobilų telefoną, asistentą, kuris greitai mums pasakys, bilietus užsakys, nupirks, sutvarkys. Kiekvienas po tokį gerą asistentą, kuris spręs mūsų kasdienius klausimus. Taip gali ta ateitis atrodyti ar kitaip jūsų galva?
3: Žinote, aš norėčiau asistento. Manau, kad nemažai mūsų norėtume, ar ne? Ir asistento, kuris atrinktų naujienas galbūt, parekomenduotų, padėtų užsisakyti traukinio bilietus. Iš tikrųjų, aš manau, kad tai yra labai pozityvi ateitis, bet manau, kad tų užstrigimų tikrai bus ir bus atvejų, kai kažkas nepavyko ir teks bandyti iš naujo. Tai šiuo atveju tiesiog paminėjot asistentą, iš karto tai nukreipia mintis į agentų sistemą, ar ne, kurie turi prieimą prie gal mažų mažiausiai mūsų elektroninio pašto, gali atsakyti žinutės, bet galbūt jeigu taip pat turi prieimą prie bankinių operacijų, kad užsakinėti kažkokius tai dalykus, pavojų pasidaro dar daugiau ir saugumas pasidaro ypatingai svarbus ir raštingumas, ar ne, jau toksai kito pobūdžio raštingumas negu vien laiškų atrašinėjimas naudojant AI.
2: Kągi, įdomiu laiku gyvenam į dabartį ir ateitį pro rakto skilutę šiandien pasižvalgiam su Rūta Binkyte, Helmholtz informacinio saugumo instituto mokslininkė. Ačiū, kad skyrėt savo laiko, dėkui visiems, kurie klausėsi, likit ir toliau su Žinių radiju, tai buvo laida Mokslas suprantamai.
1: Mokslas suprantamai. Laida Mokslas suprantamai remia Medijų rėmimo fondas.

0: radijas. Smaližiams radio razina.
1: Pietų Korėjos sostinėje Seule nuo 2024 metų rengiamas miego konkursas. Šio unikalaus renginio, dažnai vadinamo pokaičio varžybomis, tikslas yra labai paprastas. Dalyviai atvirame miesto parke privalo kuo greičiau užmigti ir išlaikyti kuo gilesnį miegą, nepaisydami aplinkinių trikdžių. Organizatoriai sąmoningai bando išblaškyti miegančiuosius įvairiais būdais, pavyzdžiui, kutendami plunksnomis ar skleisdami aplinkos garsus, o nugalėtojas išaiškinamas naudojant išmaniąsias technologijas. Laimėtojus skelbiamas ta žmogus, kurio širdies ritmas varžybų metu išlieka stabiliausias ir žemiausias, o tai rodo kokybiškiausią poilsį.
2: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

nebegrįš. Niekada nesužinos mama kelintą valandą ir į kur išėjo traukinys. Devintoj stoty lipo baltas angelas, pora bučinių, dabar jie buvo du.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val.

0: valandą vakare.
1: Laidą Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis. Širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meile žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.

0: žinių radijas.
1: Darbo skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš, Elvija Porauskė, ir nauja radijo laida Darbo skonis. Šiandien laidos pašnekovė gyvybės draudimo bendrovės Compensa Life regiono vadovė ir finansų konsultantė Greta Domeikienė. Sveiki, Greta.
2: Sveiki.
1: Greta, jūs pasirinkote karjeros kelią, kuris, na, kupinas rizikos ir tuo metu nebuvo dažnas Lietuvoje. Kas jūsų viduje, na, buvo stipriau už baimę, jeigu ta baimė buvo, kad pradėjote tokį būtent kelią?
2: Tai aš manau, kad tos baimės, tas kažkoks noras turbūt gyventi be baimės, noras susikurti saugumą ir tokiam jaunam žmogui buvo sudėtinga be išsilavinimo kažkur pradėti veiklą su finansais, nes tuo metu aš kaip tik ir studijavau ekonomikos inžineriją, tai buvo mano irgi pati pradžia studijų universitete ir tiesiog norėjau iš karto eiti ir dirbti, kad užsidirbti, tai tiesiog turbūt skurdas, pirmiausiai ir skurdo, kad nėra pinigų, kad negali savo daug automobilio, kad neturi to, ko tu norėtum, tiesiog elementarių dalykų apsirengti, gyventi Taip. Kažkokiam gražesniam bute, sakykime, ir daug tokių turbūt vidinių momentų.
1: Ar teisingai suprantu, kad tas tikslo turėjimas gyventi ateityje geriau ir buvo ta jūsų varomoji jėga?
2: Taip, tai buvo varomoji jėga gyventi geriau ir turbūt vienas iš tų pavyzdžių, tai turbūt šeimos tam tikri finansiniai sunkumai. Taip. Mano tėvai išsiskyrė, kai man buvo 8 metai ir aš mačiau, kaip mamai tikrai buvo sunku ir mama neturėjo tų finansų, pati Taip. Labai stengiasi gyvenime ir nenorėjau tos priklausomybės nuo vyro ir mačiau, kaip mamai sunku eiti iš vieno buto į kitą, mes neturėjome savo namų, pastovios gyvenamos vietos, o tikrai, manau, kiekvienas vaikas jisai svajoja apie savo kambarį, apie jaukę erdvę, kurioje jisai gali jausti saugus. Tai grinai iš tos emocinės, kaip sakyt, būklės, kad nesaugu.
1: Tikriausiai studentui ir dirbti, ir studijuoti, na, yra iššūkių. Ir jeigu galit pasidalinkit, na, kai buvo tie iššūkiai, kas jums leido juos įgyvendinti ir išgyventi juos. Nes jūs, kaip ir minėjot, tas tikslas gyventi geriau buvo pradžioj tavo romoji jėga, o kaip po to?
2: Tai po to tikrai buvo sunku ir sunku buvo mokytis, nes aš ėjau į dieninės studijas Taip. Ir tikrai visi dėstytojai norėjo mane matyti visose paskaitose, bet jie nematė manęs visose paskaitose, tai aš buvau tas turbūt studentas, kuris ir dirba, ir vien dėl to, kad dirba, ne visada ateina, bet aš visada pasiruošdavau vakarais paskaitoms, padarydavau visus tos atsiskaitimus laiku, savaitgaliais mokydavausi Mažvydo bibliotekoje ir atlikdavau tai, ką reikia, ir kadangi gaudavau, na, tikrai nemažą įvertinimą, tai tada taip ir užsitarnauju tą, gal stuburą, galima taip sakyti. Bet darbas man buvo tikrai labai svarbus vien dėl pinigų ir dėl to man irgi tai buvo prioritetas. Negalėjau aš jų abiejų atskirti.
1: Tai laiko planavimas, kaip suprantu, buvo tas momentas, kuris padėjo viską sustygiuoti, nes jūs puikiai atsakot, kad aš ir dirbau, vakare mokydavausi, labai viską aiškiai susidėliodavot.
2: Nu jo, nu tai kai neturi tos išeities, tai susidėlioji, eini ir darai, tai čia tiesiog, žinai, kiekvienam yra duotos tos pačios valandos gyvenimo ir vienas arba per jas švaisto tą gyvenimą, arba daro. Tai va čia tiesiog.
1: O jūs jau ilgą laiką esat savo, na, šitoj srityje. Ar buvo kažkokių abejonių, kad, na, jūsų pasirinktas sritis visgi galbūt yra ne jūsų ir reikia kažką bandyti naujo? Ar buvo tokių momentų?
2: Tai, kad tai yra ne mano, tai ne. Mano visada buvo pašaukimas finansai, nes aš manau, kad žmogus iš vis jo didžiausias potencialas yra ten, kur yra didžiausias trūkumas. Tai kadangi, sakau, tų finansų visai nebuvo pas mus ir buvo labai sunku su finansais. Tai ir buvo didžiausias potencialas, bet aišku, mano veikloje, ne vien draudime, buvo įvairiausių kitų krypčių pasiūlymų, kur aš galėjau tobulėti, save irgi išbandyti, tai buvau ir nekilnojamam turte, turėjau ir nekilnojamo turto įmonę, Tai, vat, tai teko susidurti ir su nekilnojamu turtu.
1: O kas, vat, pavyzdžiui, leidžia jums na, suprasti, kad tai yra jūsų veikla, nes šiandien žmonės abejoja savo karjeros keliu, nežino, kokią kryptį rinktis, atėjus sunkumam, ne visada supranta, ar čia jau yra viskas pabaiga ir reikia kažką bandyti naujo. Kaip jūsų nuomonė na, reikia įsivertinti, kad ta veikla yra būtent apie jūs kaip asmenybę?
2: Tai visų pirma turi būti ne vien pinigai, bet ir prasmės ir laimės pojūtis.
1: Taip.
2: Bei taip pat, ar tu gali savo kažkokią tai kūrybą čia reikšti, kaip aš sakau. Nes jeigu tai būtų tik tais vien pinigai ir pavargusios akys išvarvėjusios dėl to, kad tu daug dirbi ir jokio džiaugsmo, jokio malonumo, tai man atrodo, tada žmonės ir galvoja, kad tai nėra jų. Tai mano realiai tokia misija, galbūt tokia vidinė, kurią aš tiesiog pažįstu iš savo širdies, tai yra pagalba moterims, pagalba taip. Žmonėms, bet šiaip daugiausia, tai aš tikrai turiu savo klientų didžiausią srautą moterų, grinai, kad jos būtų nepriklausomos, kad jos nekentėtų nuo smurto, nuo psichologinio, nuo fizinio, kad jos tiesiog turėtų finansų ir galėtų būti pagarboje tiek su savimi, tiek su pasauliu, savo talentais patikėtų, tai daug tokių ir savirealizacijos momentų, bet tai visada remiasi ir į pinigus, ir kaip tų pinigų turėti. Tai jeigu tu tik uždirbi, bet nieko neinvestuoji, tai galiausiai tu vis tiek tiesiog skurde gyveni. Tai anksčiau ar vėliau vis tiek esi toksai finansiškai nelaisvas. Tai tie sprendimai ir gyvenime, aš manau, ir prasideda tada, kada turi pinigų. Bet jeigu tu neturi pinigų visiškai arba gyveni nuo algos iki algos visą laiką, tai tave kažkas valdo. Arba įstatymai įvairiausi, pensijų reformos, taip. Darbdavio pasikeitimai, santykiai, skirybos ir toksai visi esi mėtomas labai greitai. O jeigu tu turi savo investicijų, savo finansų, tu turi svorį, tu gali savo pats pasakyti, kada tau dirbti, kada nedirbti ir iš kokių santykių tau išeiti, jeigu ten nėra pagarbos.
1: Kažkaip klausydama jūsų suprantu, kad jūsų darbe ir jūsų suvokimai yra svarbu ne tik atlikti darbo funkciją, bet labai yra svarbu turėti tą gilesnę misiją, ką vat jūs ir dabar kalbat. Tikriausiai dėl to galbūt jums ir šita veikla yra jūsų, nes jūs žiūrit į viską plačiau. Jūs žiūrit į finansus ne tik kaip į finansus, bet ir pagalba moterims, ir apie nepriklausomumą, apie geresnę ateitį. Toks platesnis vaizdas pas jūs.
2: Nu jo, tai yra realiai iš širdies, nes kai, žinot, kai konsultuoju to žmonės ir jeigu ten nebūtų jokio jausmo, tai aš tikrai būčiau išėjusi, bet kadangi aš konsultuoju ne vien teoriją, o ir širdimi žmogui padedu, nes, žinot, skaičiai yra viena, bet taip. Ne visada žmogus žinodamas, ką jisai gaus, jisai motyvuojasi. Dažniausiai tai būna visai kitos priežastys, dėl ko jisai ir tampa klientu, ir kodėl jis pradeda investuoti, tai dažniausiai tai yra emociniai poreikiai. Ir taip, tai yra tiesiog iš kliento gerą žodžią, tu tada supranti, kad o, man patinka gauti gerą žodį, man patinka padėti, man patinka, kai po 10 metų moteris man pasako, kad ačiū jums ten taip. Ir vat, pagaliau aš nusipirkau savo svajonių namus, mes su vaikais jau gyvenam savo namuose, tai taip. Man yra tikrai malonumas.
1: O dar vat, klausydama jūsų, kas jums yra vat, svarbiau, įrodyti kitiems ar įrodyti sau? Galbūt kaip yra dabar ir kaip buvo anksčiau, nes buvot jauna, atkakli studentė, kuri norėjo turėti daugiau ir tai skamba galbūt kaip ir įrodymas, ne? Ar sau, ar kitiems, tai vat kaip keitėsi šita sąvoka nuo tada iki dabar?
2: Aš manau, kad 2012 metais draudimo brokerio profesija buvo labiausiai niekinama profesija.
1: Taip.
2: Ir tuo metu Instagram'e ir socialiniuose tinkluose niekas nedėjo tokių profesionalių nuotraukų, postų išsamių ir mitų įvairiausių nenagrinėjo ir konkurentų nelygino. Ir tuo metu Instagramas, dar atsimenu, buvo toksai gražių nuotraukų tinklas, kur mes ateidavom pasižiūrėti madingų žmonių. Ir aš iš tikrųjų, kai atėjau dalintis tą informaciją apie finansus, nes kalbėdavau ir apie būsto paskolas, daug visokių ir apie antrą pakopą, ir apie trečią, ir lygindavau konkurentus, jų finansinės ataskaitas, kaip žmogui pačiam susirasti informaciją, vienu žodžiu, kėliau tą tiesą į viršų. Ir tikrai tada buvo daug to vadinamo heito, kur tikrai žmonės, jie nesuprato, kas čia vyksta. Dabar jau, aišku, mes turime tikrai ne vieną tą specialistą gerą, kurį galime susirasti socialiniuose tinkluose, bet tuo metu tikrai nebuvo tai įprasta. Ir jo, žmonės jie heitindavo, žmonės jie keistai pasižiūrėdavo ir aš nenorėjau nei savo įrodyti, nei kitiems, bet aš norėjau parodyti, kad egzistuoja tiesiog kokybiškas draudimo agentas arba Taip. Kokybiška konsultacija, iš kurios tu gali pasiimti informacijos, kuri tau vienareikšmiškai bus naudinga. Tai mano tiesiog tiesa, parodyti tiesą buvo tikslas, o žinot, vertinimai, tai čia jau tikrai ne visiems tu patiksi, net ir dabar aš ne visiems patinku. Tai tas tikrai nebuvo tikslas, nes aš žinau, kad aš noriu tiesiog kokybiško konsultantė būti, padėti žmogui ir kas mane girdės, tas ateis, o kam aš nepatinku, tai viskas gerai.
1: Šiaip, vat ir man dirbant su žmonėmis, aš labai dažnai pastebiu, kad žmonės bijo sėkmės iš savo pasąmonės. Ir jūsų kelias prasidėjo nuo vadinamojo nepritekliaus. Jūs kaip ir neturėjot finansų. Ar nebuvo taip, kad norėjot sėkmės, bet tuo pačiu jinai jūs ir gazdino?
2: Kažkaip tais, nežinau, iš kur va tas toksai dalykas, kad, žinot, mane skurdas pažadino turtui.
1: Taip.
2: Ir aš nebijojau būti turtinga. Nebijojau būti laisva finansuose. Kažkaip aš to troškau ir aš atsimenu, kai važiuodavom su mama autobusu, aš jai sakydavo, va, mama, žiūrėk, aš va tą mašiną vairuosiu. Aš ją tikrai vairuosiu, mama sakydavo, ne, baigtų tu Greta, čia mums niekada tokia mašina nebus. Ir žinai, tu tokių ribotų įsitikinimų yra pas daugelį, ypač Sovietų Sąjungoje, nu tikrai tėvai drausdavo žiūrėti kažką Taip. Tokio turtingo, nes dažnai turėdavo sąsają, kad tai yra kažkokie vagys, kažkokie tais kažkaip kažką blogo padarė, nes pinigai tai tokia baimė.
1: Taip.
2: Tai skaičiau aš daug knygų. Manau, kad skaičiau daug knygų, šalia atsirasdavo žmonės, kurie būdavo kažką pasiekę anksčiau, kurie laisviau gyvendavo. Matyt, mano širdis jų šaukė ir jie tiesiog artėjo prie manęs. Tai tikėjimas. Tikėjimas, aš jau buvau visą laiką tokia dvasinga ir aš kaip sakau, kuo tu arčiau esi to savo asmeninio kažkokio tai tikėjimo, kuo daugiau girdi to širdies, tuo ir drąsesnis esi, ko tu eini galbūt pagal kažkokias taisyklės, tuo yra sunkiau gyvenime. Nes žmonės eina pagal taisyklės, nes jie bijo būti atstumti. Nes aš tikrai gavau daug heito, kai aš pradėjau dirbti šitą darbą. Tai žmonės kažkaip labai neigiamai žiūrėjo, o dabar pas mane nusidrieskusios eilės. Tai vat, tiesiog faina šipsuotis, kad toksai darbas, jisai atsiperka.
1: O kaip jūs su tuo heitu susitvarkėt? Nes žmonės ir bijo dažniausiai pradėti būti matomi vien dėl šitų neigiamų reakcijų, ypatingai socialiniai erdvėjai.
2: Taip, mes ne kiekvienas esame atsparus kitų nuomonei, nes kiekvienas žmogus turi to tokią savo tokią prigimtinį norą būti pasirinktų.
1: Taip.
2: Būti teisingų, būti mylimų, būti pastebėtų teigiamai. Ir turbūt pats tikriausiai didžiausias suvokimas, kad tu ieškai ne kito žmogaus pritarimo, tu iš tikrųjų ieškai pačio savęs pastebėjimo. Ir kai tu Taip. Gražini savo visas skolas, tai yra kaip pats priešai savai gyvenini ir savo svajonės, ir daiktą, kurį tu nori nusipirkti, ir apie tą kelionę, apie kurią Taip. Tu svajoji, ir apie tuos namus, kurių tu nori. Didi tiesiog žgut būt visas tas pastangas, kaip sakau, ir padarai žingsnis po žingsnio, vis naują tikslą išsikėlęs, vis jį pasieki, tada, kai tu jų daug jau pasieki, tu tampi atsparus ir tu supranti, kad tiesiog žmonės heitina tik tais dėl asmeninio nepasitikėjimo ir jie negali gyventi savo gyvenimo, nes dar neišdryso, nes jie turi tada tą pasipriešinimą turėti ir prieš jį, žinot, atstovėti savo nuomonę ir tada jie nemėgsta tų, kurie savo gyvenimą gyvena, bet tuo pačiu tai ir traukia. Tai Taip. Tiesiog heitina, bet tuo pačiu ir žiūri kiekvieną dieną. Tai yra normalu. Tiesiog skaityti Bibliją siūlau.
1: Taip.
2: Labai padeda.
1: Ir šiaip, man atrodo, jūs viena pirmųjų pradėjot kalbėti apie tą vidinį darbą su savimi. Jūs labai derinat išorinį darbą su savo vidiniu darbu ir tai transliuojate kaip neatsiejamą dalį, nes vienas be Taip. Kito negali egzistuoti tarsi. Kaip pas jūs šitas suvokimas atėjo ir kaip galbūt išdrįsote apie tai kalbėti, nes na, sakau, viena pirmųjų apie tai pradėjo tikrai kalbėti?
2: Aš sakyčiau, kad pačioj pradžioj, kai tu bandai, tau yra 18-19 metų ir tu eini į pagrindinius savo fiziologinius poreikius, kaip ir Maslovo teorija, ar ne, ir mes patenkinam savo pagrindinius, ten nusiperkam tą būstą, žinai, centre, mes įsikeliam, įsirengiam jį, viskas gražu, baldai gražus, yra rankinukas, kurio tu nori, laikrodis ten, ypatingas žiedas, deimantai ant ausų, mašina, apie kurią tu svajoji, aš atsimenu, įsigijau tada Mercedes Benz, ten tokia svajonė iš salono. Taip. Ir tu gauni didelį dopaminą, ir išsiskiria daug endorfiniukų, dopaminų, serotoninų, tai yra grinai hormoninė sistema, nes tu, nes tas daiktas fainas tau yra. Smegenyse tikrai tu jį gauni tą šuolį, bet po to tau jisai nusileidžia. Tie hormonai nuslopsta. Ir tada tu pasižiūri, kad ir pas tave aplinka taip pat keičiasi, atsiranda irgi tokie panašūs žmonės, kurie panašiai uždirba, tu eini į vakarėlius, gimtadienius, nuvažiuoji į keliones įvairiausias, kur renkasi tokie irgi žmonės turintys pinigų, ir tu matai, kaip jie gyvena, kaip jie džiaugiasi, nesidžiaugia, ar jie vartoja alkoholį, ar jie vartoja narkotikus, ir tu būni tose aplinkose, ir tu matai, kad ten, kur yra daug pinigų, ten dažnai yra ir daug juodo dalyko. Tai yra vat, užslopinto skausmo, užslopinto emocijų, daug alkoholio, daug narkotikų, daug neištikimybės. Turtingi vyrai mėgsta jaunas mergaitės ir ten greitai irgi dopamino kažkokį tai gauti ir visa kita. Ir aš tame mėšle nenorėjau būti. Aš norėjau būti pasaulį kitokią. Tai yra turėti ir finansus, ir prasme, bet ir būti dvasiškai ir aukštosiose vertybėse. Tai kai tu atrandi ir susitikslini tą savo dvasiškumą, kai tu savęs jau po to jau nebenori išreikšti per daiktus ir per automobilius ir visą kitą, o iš tikrųjų nori mylėti, tada tu supranti, kad tai yra tik tai darbas su savim. Nes tu turi susipažinti su savo giminės sistema, kokie skauduliai pas tave yra, koks tavo tėtis buvo, šaltas, nešaltas, įsitraukęs, neįsitraukęs, mama kokia buvo prieinanti, šilta, nešilta, pasidaryti tokias terapijas ir atpažinti savo vidinį vaiką, kas buvo, kai tau buvo 3 ar 4 metukai.
1: Taip.
2: Nes dažniausiai žmonės yra užslopinę kažką ten ir dėl to jie tokie kaip robotai, žinot, bėga lekia ir jie nori, kad juos kažkas pamatytų, įsiteikti kažkam.
1: Taip.
2: Ir jie kartais galvoja, kad jie nori žmonėms įsiteikti, kad jie nori partnerių įsiteikti, socialiniuose tinkluose kažką tokio geresnio padaryti. Bet iš tikrųjų tai visada yra apie tą tuščią erdvę, kuri nebuvo užpildyta, tai tėvų namai.
1: Mm-hmm. Bet čia reikia drąsos dirbti su savim, nes žmonės, na, yra bijo pažeidžiamumo. Ir vėlgi, kaip ir jūs sakot, na, nusikelti į vaikystę, prisiminti tuos visus dalykus, nu, turi būti pasiruošęs tam.
2: Taip.
1: Tai kaip pas jūs tas pasiruošimas atėjo? Nes vėlgi tas pirminis noras gyventi daugiau atėjo iš nepritekliaus. Ir va tada natūraliai jūs vis tiek norėjot kapstytis tame, tai kas buvo tavo romoji jėga?
2: Tikrai buvo labai sunku. 2015 metais aš atsimenu labai gerai, aš taip sėdžiu ir galvoju. Tipo, viskas yra, ko aš norėjau, ir antras būtas jau, žiūrėk, ir čia jau eina nuoma, ir čia finansai, ir čia, žiūrėk, investicijos, ir čia, žiūrėk, jau kitą tuo investuosiu, kitą nekilnojamąjį turtą, jau čia artėja, ir toksai tu sėdi, galvoju, bet pas mane tokia vidinė tuštuma, nu ir kas, kad aš einu, ir mane mato, nu pas mane ir vienatvė. Ir tada, vat, aš supratau, kad negaliu aš savęs skandinti kažkokiam vakarėlį, ar kad gražiai apsirengsiu ir kad mane prilaikins ir kad aš pabūsiu kažkur seksuali ir matoma.
1: Taip.
2: Ir aš tiesiog taip ir pradėjau ieškoti ir suradau tas priežastis ir teko pripažinti ir tai buvo labai skausminga ir aš nemanau, kad didžiausias augimas kažkaip kitaip pasiekiamas. Aš manau, kad tu turi eiti į tą gylį, kad tu taptum toks grinuolis, žinai, švarus, lengvas ir beitampos. Ir galėtum, žinai, būti ir prabangiam restorane, bet gali visiškai be rolės būti su botais mėšlė. Tai toks, ta laisvė ateina tada, kai mes nupriemam ir tuos tėvų namus, išsiaiškinam vienas ar kitas savybės savo perimtas, nerimą, baimės, pasikalbam su tėvais apie tai, kad kažkur buvo kažkokie skauduliai, ko mes neišsakėm, užlaikėm. Ir visai būna. Būna, tie žmonės nori atsitraukti kažkurį laiką, tada tu dar didesnę vienatvę papuoli. Bet jeigu tai yra žmonės, su kuriais tu turi būti, tai tada tu vis tiek su jais susitiksi. Tai vat, pas mus visko buvo šeimoje, transformavimės daug kartų visokiam bangom, bet gera yra galiausiai būti vaiku pas tėvus. Nes tas vidinis vaikas, jeigu jis yra kažkur pasimetęs ir pas tėvus jisai turėjo būti suaugęs, toks visą laiką budrume, visą laiką matyti, nujausti, kur čia kas prisigėręs ateis, ar čia elgsis deramai ar ne, vaikystė išnyksta, skaudulys lieka ir jisai nešasi visą gyvenimą. Nu, čia tiesiog tokios...
1: Taip, taip.
2: Nuotrupos, bet taip. Jos yra realios ir labai daug aš pažįstu žmonių, kurie yra tikrai labai sėkmingi ir jie yra nelaimingi.
1: Mano
2: nes sėkmingumas
1: dalis...
2: ir laimingumas yra du skirtingi dalykai ir dauguma yra sėkmingų ir nelaimingų, o daug yra laimingų, bet nesėkmingų. Tai aš norėjau visą laiką suderinti tas dvi sritis ir viskas tiesiog ėjo iš širdies, iš Dievo tikėjimo, sakyčiau.
1: Mhm. Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
0: Darbo skonis. Reklama.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Čia žinių radijas.
1: Darbo skonis. Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų studijos svečias Greta Domeikienė. Greta, jūs kaip ir minėjot, kad pirminis tikslas buvo išeiti iš nepritekliaus. Ir atėjo tas momentas, kada jūs uždirbot pinigus ir įgyvendino tą savo svajonę, kurią turėjo ta studentė pradėdama dirbti. Ar tas jausmas, kurio tikėjotės, buvo būtent tas, kai tai pasiekėt? Kai jau uždirbot tą na, pinigų sumą, kai jau gavot visko, ko tada norėjot?
2: Tai, kaip ir sakau, ne. Nebuvo tai. Ir tada aš ir supratau, kad aš ieškau ne išorinių dalykų, kad aš ieškau ne išorinio patvirtinimo, o aš ieškau savo tėvų meilės. Ieškau tėčio, kuris būtų įsitraukęs, mama, kuri būtų nekontroliuojanti, o šilta. Tai taip.
1: Tai tikriausiai taip ir keitėsi jūsų santykis su pinigais. Pradžioj galvojot, kad tie pinigai jums atneš gerą ateitį, bet vėliau na, supratot, kad tais pinigais bandot užkamšyti savo tam tikrus skausmus teisingai?
2: Visiškai teisingai.
1: Ar teisingai suprantu, kad dėl to didžioji dalis ir žmonių yra būtent nelaimingų ir kaip sakėt, na, tas vienišumo jausmas yra, nors atrodo ir namai gražus, ir automobiliai puikus, bet vidiniai dalykai yra neišspręsti ir jokia pinigų suma žmogaus laimingo nepadarys.
2: Tikrai jokia.
1: Bet tuo pačiu jūs labai pasakėt gerą mintį ir tikriausiai naikinat mitą, kad, na, mes kažkaip žmonės galvojam, arba tu turtingas ir nelaimingas, arba tu tada geriau būsi laimingas ir neturtingas. Bet yra kitas momentas, apie kurį mažai kas kalba, galbūt net bijo pakalbėti, kad galima būti ir tuo, ir tuo.
2: Galima būti tuo ir tuo, tik labai svarbu yra dirbti su savimi, su savo paternais tais iš vaikystės atsineštais, nes šiaip iš esmės, kadangi dabar ir pati esu mama, ir žinot, aš taip dar visą laiką taip kukliai dalindavausi Instagram'e iki tol, kol tapau mama, nes aš dalindavausi savo kaip vaiko patirtim, kodėl, sakykime, aš siekiu kažko, arba kodėl aš bijau investuoti, arba kodėl aš neinu į veiklą, kurioje nėra fiksuoto atlyginimo, pavyzdžiui, ar ne, kodėl vat, žmonės nesirenka tokių veiklų, kodėl jie pasirenka saugumą nuo 8 iki 5, ten sakė, fiksuotą atlyginimą, bet jie nesirenka iš savo širdies kažkokios kūrybos savo, ane, kurie džiazuotų ir būtų, kaip sakant, toks draivas, malonumas, ten, kaip sakau, stringos akis. Tai jo, aš tiesiog aiškinausi tuos visus dalykus ir tu pamatai, kad tik po to pas tave prasideda tie tikri ir dar didesni pasiekimai. Nes per sukastus dantis žmogus visada kažką aukoja. Per sukastus dantis visada atsiranda ligos. Ir jeigu tu eini su tais senais savo traumuojančiais patyrimais vaikystės ir tu eini per pasiekimus, per sukastus, kaip sakau, dantis, nes tu vis tiek tame negalėsi jausti tokio džiaugsmo, tokio vaikiško gero džiaugsmo tose pasiekimuose. Tau visą laiką reikės būti įsitempusiam, atitikti kažką, įsiteikti. Tu gavęs kažkokį daiktą irgi nejausi to malonumo. Nu, atsiras priekabė savo kūnui, savo išvaizdais, tu lyginsies, matysi kitą verslą, kuris ten kažką geriau padarė. Toksai, nu, toksai dirglus, kaip gyvūnas, kaip sakau, kuris bėga ir visą laiką žiūri, kur čia. Ir net įdėliose situacijose jisai negali atsipalaiduoti toks žmogus, nes jis pasididelį įtampą. Ir jis galvoja, kad jam reikia prisigert, nes jisai yra tiesiog pavargęs nuo darbo, bet čia niekada nebuvo apie tai. Čia visada buvo apie būtent tėvų namus, visada tik apie tai. Tai jo, tai aš vat ir norėjau būti tas žmogus, kuris išsiaiškina ir iš tikrųjų, kai tu pradirbi save ir kai tu padarai tą darbą, tu dar daugiau pradedi pasiekti mažiau dirbdamas. Tu sugebi sukurti santykius dar tikresnius, kur žmonės tavęs neapgaudinėja. Nes tu realiai be darbo su savim, tu apgaudinėjai save ir visą pasaulį. Ir tik tais tada, kada nustoji save apgaudinėti, pas tave iš tikrųjų pradeda kurtis tie žmonės, kurie tavęs niekada neapgauna. Ir jie pradeda su tavim eiti koja kojon, kuriais tu iš tikrųjų gali pasitikėti, kurie neišduoda, kurie iš tikrųjų tave pasirenka. Ir tada tavo dar daugiau finansai auga, dar tu lengviau viską darai, tavęs ten nieks statybose neapgauna, nu kaip pavyzdys, ar ne. Ir tiesiog dar viskas labiau pradeda vystytis, o tu dirbi mažiau. Tu būni daugiau laiko su šeima. Tai vat labai linkiu visiems iš tikrųjų to, tą patirti, tą džiaugsmą ir tokį balansą iš tikrųjų.
1: Mhm. O dabar, kai kalbam apie darbą su savimi, jūs tikrai daug dalykų praėjot ir, mhm. ir išbandėt. Kaip manot, kas tas kertinis momentas, kuris na, jums leido išlaisvėti ir leido pasijausti gerai? Ar tai yra visko sudedamoji dalis, ar yra kažkoks na vienas, nežinau, ar būdas, kaip būtent pradirbti su savim, kaip išlaisvėti ir jaustis viduj tam laisvam ir, kaip jūs sako, džiazuoti viduje.
2: Mm. Tai be abejo, terapija, psichoterapija, ar ne, tada yra hipnozės, kurias darydavau kiekvieną dieną, tai yra tam tikros sukurtos būsenos, nes, žinot, žmonės sako, nu vat susinervuoju, tada jau einu ten pasivaikščiot, pakvepuoti ir ten kažkur kažkas ten naudoja tokią techniką, nueina ten į būgnų terapiją, kažkas Taip. Ten į jogą nueina, kai jau susinervina. Bet esmė yra kaip tik būtent užkirsti kelią tam jausmui, kuris visą laiką yra reakcijos iš vaikystės, kaip tu matei, kaip mama reaguoja, kaip tėtis reaguoja, kaip jie nesugeba, tarkim, sakykim, vienas kito gerbti, vienas kito iš tikrųjų mylėti, atsiduoti, eiti lygavertėje, partnerystėje, vienas kažkas Taip. Ten galbūt dėlis vadovaujantis, kita ten auka, pavyzdžiui, apie pasaulį, ką jie kalba, ir daug to nerimo patys labai prikaupia, tas atsispindi visada kūnose, fiziniam lygmeny, nes kūnas visada susijęs su psichologija. Ir psichologija visada susijusi su kūnu, tai labai paprasta pasižiūrėti į kūną, visą kūną, ir būna žmonės pradeda nuo kūno ir po to ateina prie psichologijos, kiti pradeda nuo psichologijos ir ateina į kūną, tai irgi yra vienovė, kaip sakau. Tai net užkrito mintis.
1: Tai visko po truputį.
2: Visko po truputį ir tos terapijos, ir tas sportas, ir tas meditacijos, ir kvepavimai. Ir kas svarbiausia, vat, prisiminiau mintį, kad reikia neuždelsti, o tiesiog turėti rutiną disciplinuotą. Taip. Ir emocija, kuri jau ateina, tu jos nebegali sukontroliuoti. Tai dėl to reikia dirbti prieš. Ryte atsikėliau, kaip dantis valytis ir pasidarai būsenas ar ten tą hipnozę ar kvepavimus. Nors diena tavęs laukia, sakykim, pozityvi, bet tu pasiruoši, nors ir yra labai gerai, pasiruoši. Jeigu yra kažkoks svarbus susitikimas, irgi aš visą laiką pasidarydavau irgi tam tikras būsenas, po kurių jaučiuosi rami, susitikslinusi ir nebijau žmonių ten, sakykim, ne? Jeigu yra kažkokios baimės, tada vakare, jeigu labai svarbus yra santykius su antra puse, pasidarau būseną santykiams, kas aš, ko aš noriu, kaip noriu, kad būtų ta ramybė.
1: Mhm.
2: Nes aš, kaip sakau, esmė ne ką mes darom, bet kokie mes darom. Va čia yra esmė.
1: Mhm. Ir kaip suprantu, nereikia laukti duobės, kada jau būsi, reikia, kad tai taptų mūsų įpročio mhm. rūpinti savimi, savo vidiniu pasauliu ir savo išoriniu per kūną. Taip, tai žodžiu, Taip. Nelaukti, kada jau būsi dugne, bet tiesiog nuolatos tą Taip. Formuoti ir Taip. Rūpinti savim. Jūs esate vadovė ir turite didelę komandą. Kaip jums pavyksta suburti žmonės, nes jūs esat sąmoninga, jūs į tą darbą žiūrite per sąmoningumo prizmę, ne tik per tą techninę. Kaip pavyksta duoti tą tokį suvokimą ir savo komandai, ar tai jūsų nevargina?
2: Labai, labai, labai yra toksai geras pavyzdys, vat kaip vaikus mes auginam, žinot, tai mes galim vaikams sakyti, kad yra gerai skaityti knygas, bet jeigu mes to nedarome patys, jie to nedarys niekada. Taip. Mes galime sakyti, kad yra gerai sveikai maitintis ir nevalgyti cukraus, bet jeigu mes pasislėpę už kampo valgome cukrų ir geriame ir save traumuojame visokiais būdais ir fiziologiškai ir psichologiškai, vaikai tai žinos ir yra labai didelis mitas, kad informacija, kuri nebuvo ištarta ar nepamatyta tiesiog, jinai yra nežinoma. Yra dalykai, kurie yra jaučiami tiesiog energetiškai. Uh-huh. O vaikai, pavyzdžiui, mažiukai, tai jie iš viso turi netgi neverbalinę komunikaciją, veidrodinius neuronus, Taip. Kurie žino visą informaciją. Ir žinot, kai būna šeima, kurioje yra slaptas gyvenimas. Tai jis vis tiek tai žino. Tai lygiai taip pačiai ir su komanda. Jeigu aš kažko noriu, aš turiu pati būti tame. Aš žinau, koks žmogus jisai bus ilgalaikis šitoj veikloje, nes aš pati esu tokia. Koks bus lojalus, tas pirmiausia, kuris bus laimingas. Laimingas žmogus tai yra pirmas dalykas sveikas žmogus, antras dalykas turintis finansų, trečias dalykas turintis kokybiškus santykius.
1: Uh-huh.
2: Tai mano principas yra šitą veiklą pateikti taip žmogui, kad jisai galėtų visas tas vietas savo turėti pilnavertiškas.
1: Uh-huh.
2: Ir jeigu jis yra pasiruošęs su tuo dirbti, aš esu ta pagalba, kuri jam padeda tai daryti. Ir Teisingai, pas mane kažkada iki terapijos dirbo daug labai žmonių, bet po terapijos ne. Nes aš tiesiog supratau, kad yra labai faina būti tuo pavyzdžiu, įkvėpėju, bet tu negali nešti žmogaus, kuris nenori būti nešamas. Tai ateina laikas, kai jau suprantu, kad jisai neis kartu. Tai tiesiog aš jau atsisakau. Manau, kad visos sistemos auga iš gerų ir iš blogų ir negalima savęs apsupti tik tais gerais dalykais, nes visos sistemos auga iš gerų ir blogų dalykų ir gerų ir blogų žmonių ir velnių ir dievo ir, ta prasme, šviesos ir tamsos ir mes visi vieni kitiems esam reikalingi, tai aš esu toj tiekmėj, kad viskas yra gerai, rotacija yra gera, jeigu jinai yra tokia 30-40%, tai viskas gerai.
1: Bet tikriausiai tas kontrolės atsisakymas, jis irgi galbūt padėjo pasiekti geresnių rezultatų,
2: taip,
1: ar ne?
2: Taip.
1: Bet kartais
2: taip.
1: Mes bandom kontroliuoti, nes atrodo, pasieksim geriau, sulaikysim daugiau žmonių, suvadovausim. Bet kai tu paleidi, visgi rezultatas yra geresnis.
2: Jo, toks yra, žinai, momentas paleisk ir viskas, tai gal aš to tokio visiškai paleisk netikiu, nes šiaip tokių, žinot, kur paleidi, tai turi būti žmogus jau labai daug pradirbęs. Mane galima paleisti, nes aš savo pati ir vadovas ir išsikeliu tikslą ir pati pasiekiu, bet aš esu prasiterapinus. Jeigu taip žiūrėti į didžiąją masę, tai iš tikrųjų mažai žmonių žino, kas jie tokie yra, kaip individualūs be savo giminės sistemos įtikėtų dalykų. Kad jie visiškai yra flow ir visiškai gali strečiantis iki kiek jie nori, tai tokių, kurie tuo tik, yra labai mažai. Jie vis tik atsineša paternus. Kadangi jie atsineša tos paternus, tai reikia suprasti, kad jie laukia tos komandos, taip kaip buvo pas tėvus. Jie laukia šiek tiek to toksiškumo.
1: Taip,
2: jiems toksiškumas yra šiek tiek labiau saugus,
1: pažįstam,
2: negu meilės, taip, gražus pokalbis, kuriame yra laisvė ir taip toliau. Jiems artimiau yra, kai tu juos sudrausmini. Tai aš turiu tos drausmės susirinkimų, vienas prie 6 santykių, jie yra, tam, kad grįžti į tą realybę, kuri yra tokia, o šiaip visą laiką toksai pavyzdinis, motivuojantis ir, kaip sakau, pozityvus susirinkimas visada, mokymai, savirealizacijos, savistabos, kvepavimo, meditacijų, kur žmogus gali kažką daugiau pajausti, ne vien techniką, ten apie produktą šnekėti, nes mes turim puikią sistemas, kur man net mokyti to nebereikia jau.
1: Taip. Ačiū. O jeigu reikėtų apibūdinti savo darbą, koks jūsų būtų darbo skonis, palyginkit su maistu?
2: Su maistu?
1: Taip.
2: Tai būtų pilna vertis, kuriame yra ir baltymai, ir angliavandeniai, ir tinkamas riebalų kiekis, ir vitaminai.
1: Sveikas maistas.
2: Jo, ir šiek tiek vienas saldainis cukraus.
1: Taip.
2: Kažkoks.
1: Gerai,
2: subalansuotas.
1: Dėkoju jums už pokalbį, priminsiu, kad kalbėjome su Greta Domeikiene, laidą vedžiau aš Elvija Poravskė, visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo svetainėje žiniuradijas.lt.
0: Darbo skonis. Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
3: Vilnius transporto reguliavimo prasme elgiasi kaip kaimų kaimas, nepaisant to, kad jau seniai savo pirštumu ir rajonų tankinimu beprotišku jau yra peraugęs.
4: Jeigu yra tunelis, Linai, visą laiką bus kur nors šviesa gale. Tunelis negali visą laiką būti po žemę.
3: Sutinku. Mūdu su tavim gyvename visuomenėje, kurioje rimtos temos, kasdienybės temos, kurios tikrai turėtų būti va šito lygio politikoje, jos yra užkišamos dėl to, kad, man atrodo, į politiką neretai ateinama dėl sprendimų, kurių mes su tavim net nematome. O tai yra biudžetų valdymas. Nors nuo kaubojiškų filmų, ar ne, nuo kaubojiškų filmų laikų, šerifas, taip sakant, ir meras, jie kuo rūpindavosi? Miestelio saugumu, ar ne, ir gyvenimo tvarka.
4: Mes tampame vakarietišką visuomenę, kurioje demonstruoti prabangą, žinai, taip, didžiuotis prabangą, yra blogo tono ženklų.
3: Faktas toks, kad mes galime turėti reikalą visiškai su kita Europa, po kitos rinkimų bangos didžiosiose Europos šalyse. Ir mums prie to reikia kažkaip tai skubiai taikytis, nes galime pavėluoti traukinį.
4: Cenzūros nereikia mums.
3: Ne.
4: Ne,
3: absoliučiai. Norėčiau palinkėti nei sau, nei tiem, kurie va, pas tave ateina į eterius iš politikos, nesicenzuruoti, nes taip gali nusišnekėti truputį, nes jautri tema, ar ne? Bet geriau nusišnekėti, negu kad pratylėti arba nuslėpti teisingą
4: mintį. Cenzūra žemina mus pačius.
3: Taip.
4: Mes...
3: Ir tuos, kurie čia atvažiuoja, beje, tu įsivaizduoji, nes vaidini, kad tu čia išsišiepęs esi atviras, o iš tikrųjų galvoji, maukite jūs namo.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
0: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Čia Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Ar jūsų projektas kuria pokyčius? Gal sukūrėte inovaciją verslui, modernizavote mokyklą, pagerinote sveikatos priežiūros paslaugas ar sustiprinote bendruomenę? Europos burės 2026 ieško sėkmės istorijų, kurias padėjo gyvendinti ES investicijos. Pristatykite savo pasiekimus ir įkvėpkite kitus. Paraiškų laukiama iki Liepos 20 dienos puslapyje www.europosburės.lt.

0: Žinių radijas.
1: Kas po mūsų?
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien tiesioginė to žodžio prasme kalbėsime apie tai, kaip gyventi arčiau žemės. Į laidą pasikviečiau žmogų, kuris tikriausiai nesuklysiu sakydama vienas geriausiai išmano šiaudinių ir molinių namų statybos subtilybės. Tad pasikalbėsime apie tai, kaip gimsta natūralūs namai, kuo jie yra išskirtiniai, kiek kainuoja ir kokie vis dar gajus mitai yra apie juos. Nieko nelaukdama, aš sveikinuosi su savo pašnekovu Almantu Rožėnu. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Na, įvedus į paiešką internete, moliniai, šiaudiniai namai, jų statyba labai greitai išmeta jūsų pavardę. Nes jūs esat žmogus, kuris gyvena tokiam name, esat žmogus, kaip suprantu, kuris suvienijo socialinėme tinkle visus entuziastus ir norinčius gyventi tokiame name. Ir maža to, jūs prisidedat, padedat kitiems, ar ne, statyti tuos šiaudinius, molinius namus. Kaip visa tai atėjo į jūsų gyvenimą?
3: Po truputį atėjo. Atsimenu, dar

0: paskutinėse mokyklos klasėse, 11-12, skaitydavau knygas apie gyvenimą gamtoje, Vladimiro Megrė Anastasijos knygos buvo labai buvusi traukęs ir atsirado tada bendraminčių ratas ir ten vat plito šiaudinio namo idėja, nors tų šiaudinių namų dar vienetai buvo Lietuvoje, tai vienas pirmųjų buvo Jonas Kačerauskas, kuris pasistatė savo šiaudinį namą, kuri kaip skelbė statybą namo, kuri nieko nekainuoja.
1: Na taip galima tokių versijų rasti, apie tai pakalbėsim.
0: Buvo tokie laikai, viskas buvo pigiau. Tai tais laikais vat, taip labai skelbė, kad tai pigi statyba ir tuo pačiu man taip patiko, kad tokia natūrali ir vat, ta gamta to jaunystė įtraukė ir įsikvėpęs į Joną Kačerauską šito video, kuris publikuotas buvo per... yra YouTube'ai dar šiais laikais. Tai tas video mane labai įkvėpė.
1: Kodėl būtent šiaudiniai moliniai? Yra visokių kitokių natūralių ar nebūdų, kaip rastiniai namai, dar kažkokie?
0: Kažkaip atrodė, kad tikrai pigu ir tikrai šilta ir molis yra labai tokia natūrali medžiaga, kuri tiesiai iš po žemių, kuri sveika, nes molis į save sugeria daug visokių dalykų, tarsi kaip sutraukia į save visą negatyvą ir neutralizuoja, tarsi tai jau prasideda tokia dvasinė pusė, bet visi tie moliniai arba moliuoti pastatai, jie turi kažkokią gerą aurą, gerą šarmą ir jausmą, kurį ne visada eina paaiškinti logiškai.
1: Kiek jūs pats metų gyvenate tokiame name ir gal prisimenat savo statybas? Na, kiek jūs truko, viską tikriausiai savo rankom lipdėt ar nemoliavote? Ir jeigu ne paslaptis, kiek jums kainavo prieš 15 metų tai buvo?
0: Prieš 15 metų, dabar jau 2010 savo pirmąjį tokį miško namelį stačiausi, tai mažas namelis buvo ir toks, su gerais atsiminimais. Tai...
1: Kiek užtruko ir kiek kainavo?
0: Jo, mes ten ir talkas kviesdavom ir va tada atsirado molio ir šiaudų nameliai grupė, kur aš tikėjausi, kad atsiras šiek tiek bendraminčių, kurie galbūt prisijungs, atvyks padėti ir norėjosi dalintis tą informaciją, skleisti tą žinią apie tos šiaudinius namus, kokie tai šaunus, nebrangus, šilti namai ir atrodė, tikrai, pati geriausia statyba, kokia tai gali būti, tai norėjosi dalintis. Taip pat atsirado tada ir ta Facebook'o grupė ir daug bendraminčių.
1: Tai jeigu nepaslaptis, kiek jums asmeniškai kainavo pasistatyti tais laikais prieš 15 metų tą namą ir kiek laiko užtruko, nes kiek pati naršiau toj grupiai, kad rankų darbo ten yra išties daug.
0: Taip. Kuo toliau, tuo daugiau mechanizacijos atsiranda arba darbų pasidalinimo, ypač jeigu ten žmonės su paskolom stato, tais laikais užtruko metus laiko panašiai. Bet įdomioji dalis, kad mes tame namelį apsigyvenom iš karto, tik pat pradėjom karkasą pastatėm, užtraukėm stogo plėvelę ir jau buvom viduje kaip name ir mes gyvenom tam name jau nuo pat pradžių, tai nėra aiškaus užbrėžto taško, kada mes jį baigėm, bet taip jau po vienerių metų jau buvo daugmaž pilnai baigtas.
1: Jūs dabar kelis kartus užsiminėt, kad... Dabar yra gerokai išbrangusios statybos, ar ne? Tai gal galima palyginti, kiek anksčiau už kiek galima pasistatyti ir kiek dabar?
0: Labai priklauso nuo išradingumo žmonių ir kiek kas kaip stato, iš kokių medžiagų, nes galima labai skirtingą, skirtingas medžiagas naudoti.
1: Kažkas, ką turit omeny?
0: Kažkas tiesiog uždengia šiltnamio plėvelę ir krauna velėną ant stogo iš taupumo, o kažkas dengia čerpinių stogų, nendrinių stogų, kurie labai brangus, kažkas deda brangius medinius langus, kažkas atiduotus langus deda, tai labai priklauso, kiek turi tų resursų pradinio. Bet aišku, kas kainavo lietais, tai dabar eurais tiek pat arba daugiau, tai tiesiog... Kitas jau laikmetas, jau 15 metų praėjo.
1: Kalbant apie tą ekologinę pusę, ar ne, tai iš esmės tokį namą šiaudinį molinį galim pastatyti absoliučiai ekologiškai, ar ne, be jokių atliekų, taip suprantu.
0: Būna vis tiek kaip pakuotės kažkokios neišvengsi, nėra taip, kad jau visiškai be atliekų, bet siekiant, kad jau tikrai būtų be atliekų, tai dalinai yra įmanoma. Aišku, jeigu skaityt, kad perdirbamas plastikas, pavyzdžiui, pakuotės yra perdirbama ir tai netlieka, tai išeina pastatyti.
1: Kokia dabar situacija yra Lietuvoje? Ar jau daug turime šiaudinių molinių namų? Na, įsivaizdavimo, kol kas atrodo, kad na, tai pavieni atveju, kaip iš tikrųjų?
0: Kažkam pavieniai, bet iš tikrųjų aš vatoj temoje jau kai seniai, tai mano aplinkoje tai jų labai daug ir labai natūrali ta statyba, nes nu, tiesiog toks draugų ratas susiformuoja, kurie gyveno natūraliuose būstuose gamtoje ir dabar tiesiog jeigu keliesi gyventi į gamtą, tai nu, labai lygiai vertiškai svarstytinas klausimas, ar paprasta būstą, ar šiaudinį statyti, ar kanapinį, ar kažkokį natūralų. Tai tikrai populiarėja, ypač tarp tų, kurie sąmoningai traukiasi iš miesto į sveikesnę aplinką į gamtą.
1: Ar turit kažkokį tai tokį įsivaizdavimo portretą, na, kokio tipo žmonės renkasi gyvenimo būtent šiaudiniuose moliniuose namuose? Nes, kaip jūs sakot, na, galima rinktis, ar ne?
0: Tie žmonės dažniausiai, kurie jau sąmoningai ieško sveikesnio gyvenimo, kurie renkasi ir kitose gyvenimo srityse kažkokius ekologiškus, tvaresnius sprendimus, tuo pačiu ir šiaudiniai namai neatsiejama to dalis, jeigu jie renkasi tuo metu būstą statyti.
1: Ar iš ties yra taip, kad tokio tipo namas labai tinka na, tiem žmonėm, kurie turi kvepavimo tokių sutrikimų? Ar tiesa, kad net jeigu jis yra kažkurį laiką nešildomas, jisai jame neapsigyvena grybelis? Kaip yra su ta pusė?
0: Taip, aš tikrųjų girdėjau tokį atvejį. Viena moteris, gamtininkė, turėjo nepasakysiu tiksliai kažkokiu kvepavimo takų sutrikimu. Ir jei ta problema baigėsi, kai mes jos tą sodo namelį nutinkavo moliu ir nuo tada jai baigėsi. Ir jinai vat skelbė, buvo net Facebook įrašas tai grupė, jos padėka, kad tikrai jau...
1: Išsprendęs problemą.
0: Tai buvo molio tinkas paprastai nutinkuota ir nudažyta molio dažais.
1: Jūs asmeniškai prie kiek namų statybos esat prisilietęs ir galbūt turit istoriją namo, kuri na, kažkodėl įsiminė labiausiai?
0: Prisilietęs tai labai daug esu prisilietęs, nes kaip minimumą, jeigu užeinu pas kažką į svečius, tai jau galiu prisiliesti.
1: Na taip, tokių neskaitant.
0: Prisilietęs jo, ir labai daug tinkuoju, nes mane kviečia labai dažnai nutinkuoti arba šiaudinį namą, arba kanapinį, arba kažkokį kitą ekologišką ir rastinius. Ir nu, ant visokio paviršių mes tinkuojam moliu. Tai dėl to labai daug esu prisilietęs ir skaičius esu jau seniai pametęs, kažkada bandžiau rašytis, kiek šiaudinių namų dalyvavęs esu, tai...
1: Tai čia šimtais, jau šimtais galim skaičiuoti?
0: Dešimtimis, gal šimtais, tai taip, gal keliais šimtais, bet nu, 15 metų vis tiek ir kasmet daug turiu ir darbų, ir visokių vat, kitokių prisilietimų prie tų namų. O įsimintiniausias, tai atsimenu, buvo patirčių slėnį, kai statėm. Nu, mane ten kvietė tik patinkuoti, purkšti molį. Tai ten buvo Olegas Kovrikovas ir subūrė labai didelę komandą ir buvo metalinis karkasas kaip kupolas, ten kupolas didžiulis. Ir aš atvažiuoju jau tinkuoti ir ten sienų, nu, koks trečdalis pastatytas iš apačios, aš nesupratau, gal man įvažiuoti namo. Jis sako, ne, tu čia pradėk ruoštis, mes čia toj greitai sudėsim ir kaip visi kai skrusdėliukai sušoka dėlioti tos šiaudus. Tai aš kol pasiruošiau, pradėjau purkšti ir iš apačios purškiau, jie į viršų statė, tai per tą dieną ir pastatė didžiulio kupolo sienas ir dar apipurškėm pirmų sluoksnių, tai buvo kažkas tokio.
1: Neįtikėtina, pasirodo, nereikia metų, ar ne, kaip jūs statėt savo namo metus, kai turi daug rankų, greitai sukeli tą šiaudinį karkasą.
0: Ir... Galima ten tą pačią dėžutę per kelis savaitgalius su daug žmonių taip pat koncentruotai padaryti, bet jeigu čia statyba asmeninė, tokia lėta, savaitgalis ar kažkaip priklauso nuo kiekvieno žmogaus tempų ir užmojų.
1: Aš asmeniškai esu peržiūrėjus kelis video, kaip statomi tie šiaudiniai namai, atrodo pasižiūri, na, truputį pasimokysiu ir pastatysiu, kaip yra iš tiesų, ar kiekvienas gali pastatyti tokį šiaudinį molinį namą ir kur jūs pastebit dažniausiai, kur žmonės daro klaidas, na, tie pradininkai, kurie pirmiausiai tą bando pasidaryti savo.
0: Na, man tikrai atrodo, kad kiekvienas gali pastatyti, bet aišku, gal ne kiekvienas, nes ir fizinės mūsų galimybės skiriasi, gal ir finansinės, dar kažkokios aplinkybės, bet jeigu žmogus labai nori, svajoja, tai tikrai pasidomėjęs gali pastatyti. Ir mano pagrindinė žinutė ir yra, kad šiaudinis namas nėra kažkokia mistika ir jį galima pastatyti. Ir va, su ta idėja aš rengiu mokymus. Tai beveik kiekvienais metais pavyksta suburti, suorganizuoti ir padaryti mokymus.
1: Ir išmoksta žmonės iš esmės.
0: Pastatyti šiaudinius namus.
1: Ar tokie namai yra ilgamžiai? Iškart matau prieš akis liūtis, ar nenuplauna liūtis to molio? Gal galia ir ten šilta, ar ne? Na, visus tos mitus, kokius dažniausiai girdit, pabandykit paneigti.
0: Čia labai keletą klausimų, daug klausimų uždavėt. Tai ar ilgamžiai? Tai taip, vienareikšmiškai, jeigu stogas nekiauras ir nėra tiesioginio vandens patekimo į sieną, tai jie tikrai gali stovėti dešimtmečiais ir šimtmečiais, nenusileisdami kitiem namam. Sakyčiau, netgi geriau, nes molis jisai konservuoja medieną ir ištraukia iš jo perteklinę drėgmę ir jis yra sausesnis už natūralią medieną ir dėl to mediena negali pradėti gesti. Tai jinai kaip ir užstringa ten ilgam. Tai aišku, jeigu namelis tinkuotas moliu iš lauko pusės, tai yra tokia rizika, kad tą molį kažkada nuplaus, reiks pertinkuoti, tai dėl to jau daug kas pasimokė ir moliu lauko nebetinkuoja, tinkuoja kitais kvepuojančiais tinkais, kaip kalkiniu tinku, arba apkala dailylentėm, lentelėm, skalūnų kokiu. Ir tie namai dažnai net iš lauko atrodo paprasti, įprasti namai, o ten viduje šiaudinis.
1: Kiek tiesos, kad tokius molinius namus, na, atėjus kažkokiam laikui, labai lengvai galima transformuoti ir perdaryti, sugirdėjus tokią mintį?
0: Galima perdaryti. Man labai patinka ta molio savybė, kad jį galima atmirkyti daug kartų ir jeigu molį, jeigu nebepatinka, gali išgriauti sieną, molį sumaišyti, kad ir tais pačiais išgriautais šiaudais ir lipdyti kaip skulptūrą kažką kito. Ir molis yra amžinas ir daugkartinis, jį galima keletą kartų ir kaip ir begalybę kartų sumirkyti su vandeniu ir lipdyti. Ir jie tikrai gali gyventi naują gyvenimą, o šiaudus, jeigu jau nebereikia, galima ją sukompostuoti ir ją grįžti atgal į žemę.
1: Ar yra kažkokių dalykų, kokių šiaudiniai moliniai namai jų statyba neleidžia, riboja statant tam tikrus namus? Ar praktiškai viską įmanoma įgyvendinti?
0: Kaip ir niekas neriboja, kaip ir paprastoje karkasinėje statyboje. Čia viskas gal jau priklauso, ką mes įsivaizduojam, kur ten tos ribos gali būti, tačiau dydyje niekas ten neriboja. Iš esmės, kaip ir jeigu galima karkasinį namą tokį pastatyti, tai galima ir šiaudinį pastatyti. Tai jie iš esmės yra karkasiniai su organiniu užpildu, tai čia iš esmės artima labai statyti, tokia pati praktiškai statyba. Konstrukcinio atžvilgiu.
1: Taip. Kokius dažniausiai galbūt girdite mitus apie molinius namus? Tikriausiai jų daug yra.
0: Taip, čia tokia jokinga. Tie mitai tokie kaip iš tos pasakos apie paršelius.
1: Tai, atrodo
0: žmonės dar taip gyvena tą pasaką ir ateis šiaudinis namas.
1: Nupus.
0: Ateis vilkas, nupus. Po to įsivaizduoja, kad pelės sugrauš arba sudegs.
1: Tai kiek tiesos? Kiek iš tikrųjų atsparus toks namas yra gaisram, ar ne? Nes gaisras gali įvykti ir viduje, ir išorėje, tos pačios pelės tikrai gali ateiti ir ateina. Kaip iš tikrųjų yra?
0: Kaip būna, sakau, dviejų tipų namai šiaudiniai, su pelėm arba be pelių. Kaip lygiai taip pat, kaip ir visi kiti, ir mūriniai namai būna su pelėm, ir būna visokie karkasiniai, nuvatiniai namai, tai jeigu pelė randa pro kur ateiti, jinai gali ateiti ir gyventi, bet mano pastebėjimu, jos žymiai mažiau žalos padaro, jeigu jau ir sugebėjo pro kažkur įlyst per stogą šiauduose, negu vatoje, nes vatoje lieka kanalai, sudrasko tas plėveles, barjerai, tada tas namas, kaip ir bevertis, prasta šiluminė varža tampa. O šiauduose jos tenai, pagyvena, pavaikšto, pasidaro kanaliukų ir nieko tokio esminio nėra
1: pažeidžia.
0: Plėvelių, kurios yra labai svarbios, kurios pragriaužti. O šiaip nu, šiaudiniai namai, nu, dalinai kaip ir mūrinis galėtų būti, nes iš išorės yra kalkinis tinkas, pavyzdžiui, viduj molis. Ir tai yra užtinkuota, vat klausėte apie gaisrą, tai gera dalis yra, kad ten yra nepakankamai oro, kad jie įsiliepsnotų. Blogiausia atveju, jeigu ten kažkas labai jau vyksta viduje, jeigu jis aptinkuotas tinkais iš abiejų pusių, tai jie gali labai labai lietai smilkti ir gali, pavyzdžiui, visą naktį lietai smilkti ir ryte atsikėlęs pastebėsi, kad čia, nu, tipo, dega.
1: Netgi taip.
0: Smilksta siena.
1: Supratau.
0: Tai didelio pavojaus tokio nėra, jie kaip tik atlaiko, nu, geriausius testus ugnies.
1: Kaip yra su šiluma? Ar jisai išlaiko žiemą tą šilumą, ar ne? O gal reikia kaip tik daugiau kurenti, kad jos išsilaikytų?
0: Jeigu konstrukciškai, techniškai teisingas tas namas pastatytas, jeigu jisai sandariai aptinkuotas, iš abiejų pusių, tai jie labai šilti yra. Jų sienų varža prilygsta maždaug šių laikų A++ reikalavimams ir, nu, priklauso, kaip vertina ten dar. Yra, čia, tie reikalavimai ne tik nuo sienų, bet nuo stogo, grindų priklauso, atitvarų nuo langų ir daug parametrų. Bet pati siena, tai jinai labai šilta ir maždaug yra tokio lygio ir statomi ir A++ namai šiais laikais.
1: Gal turit kažkokių tai praktinių patarimų žmonėms, kurie galbūt svajoja kada nors pasistatyti tokį šiaudinį molinį namą?
0: Na, pati praktiškiausia dalis, tai susirasti pažįstamų draugų, pas kuriuos galima atvažiuoti ir svečius, pas kažką galima nuvažiuoti prisidėti, sudalyvauti, nes, nu, tai šitas šiaudizmas, šiaudininkystė, jinai tarsi iš lūpų į lūpas gyvai per mokymus, per talkas sklinda ir taip pat užsinori. Ir čia tokia kaip tarsi religija, kurie žmogus, jeigu tiki, tai jeigu nori, tai vat ir kažkaip gyvena tuo ir jau jį sunku perkalbėti, nes jie jaučia to, tą natūralumą, tą kvepuojantį namą.
1: Aš suprantu, kad jūs labai venkėt temos apie kainas, bet na, įsivaizdavimui 100 kvadratinių metrų šiaudinį molinį namą. Na, už kiek realu jį pasistatyti?
0: Realu lygiai taip pat kaip už bet kokį kitą namą, nes sienos sudaro labai mažą dalį, nes visą kitą dalį sudaro kiti elementai, nei sienos. Ten yra pamatas, stogas, langai, įrengimas visas, tai tie šiaudai jie kainuoja lygiai taip pat. Tai galim kalbėti apie tą patį kokį, jeigu dalinai pats sustataisi, tai apie 1000 eurų į kvadratinį metrą, jeigu viskas samdai, tai atitinkamai kaip ir panašiai, kiek ir visi kiti namai. Aš dabar net nežinau tų galutinių kainų.
1: Tai nebėra taip, kad tai yra labai labai pigus, kartais net nemokamas
0: pati
1: variantas.
0: Pati siena labai pigi. Tai priklauso, ant kiek tu nori sutaupyti ties pamatais, ties stogu, kitur, bet pati medžiaga, tai šiaudų kitka kainuoja ten iki 2 eurų, kai kur euras, kai kur 1,5, kai kur 2, tai į kvadratinis metras šiaudų sienos užpildyti kainuoja 6 eurai ir mediena irgi maždaug apie 5-6 eurai, tai vat 11-12 eurų sienos kvadratinis metras gali kainuoti medžiagos pasidaryti pačiam, o visa kita tai susideda ir...
1: Darbas.
0: Darbas ir daug labai namą padaryti, labai daug detalių reikia ir ypač šiuo laikinį modernų namą, bet tokia yra statomi ir kuo toliau, tuo daugiau tų modernių namų.
1: Tai čia truputį irgi vienas iš mitų, ar ne, kad tie šiaudiniai moliniai namai yra tokie, na, tokios trobelės pašiūrės, ar ne?
0: Kaip urvas.
1: Taip.
0: Šiais laikais dauguma yra statomi modernų šiaudiniai namai su dideliais langais, su gražiom sienom ir tiesiom sienom ir aštriais kampais. At labai nemėgstu aštrių kampų, man viską patinka apvalinti ir kiek įmanoma organiškesnės tas sienas, plastiškesnės padaryti, nes, nu, žmogus gamtoje...
1: Nėra tokių formų išties.
0: Tokių formų nėra ir labiau jaučiasi gamtoje tokiam name.
1: Pabaigai, labai trumpai, kažkur radau tokį sakinį, kad vis dėlto griežtėja statybos reikalavimai moliniams mediniams namams ir nebėra taip lengva ir paprasta jos gauti, kaip iš tikrųjų yra.
0: Leidimai statybai yra galioja lygiai tos pačios taisyklės kaip ir bet kuriam kitam namui. Tai reiškia, kad jeigu tai bus vadinama gyvenamojų namu, tai turi atitikti A++ reikalavimus ir ten yra visa eilė reikalavimo Ir siena yra vienas iš daugelio punktų. Tai ta siena yra labai artima varža, kaip ir bet kuriai kitai vatai. Ir to praktiškai užtenka, kad galima būtų gauti statybos leidimus. Tai tokių kaip ir didelių problemų nėra.
1: Almantai, ačiū labai, kad atvykote pas mus į studiją, atkeliavot pakankamai iš toli, tai dėl to labai labai jums esu dėkinga ir linkiu, kad daugiau užkrėstumėt žmonių šito noru gyventi tokiose ekologiškose, sveikuose, kvepuojančiose, moliniuose, šiaudiniuose namuose. Ačiū dar kartelį.
0: Taip, ačiū jums.
1: Primenu, kad šiandien laidoje dalyvavo Almantas Rožėnas, o laidą parengiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju. Po mūsų.

0: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
1: Pekino pusmaratonyje su gyvais bėgikais besivaržęs humanoidinis robotas pagerino pasaulio rekordą. Laimėjęs humanoidas aprūpintas autonominė navigacijos sistema ir atstovaujantis Kinijos išmaniųjų telefonų gamintojai Honor, maždaug 21 km trasą įveikė per 50 minučių ir 26 sekundės, vidutiniu maždaug 25 km per valandą greičiu. Tai buvo kur kas greičiau nei geriausiai pasirodžiusio žmogaus rezultatas lenktynėse. O taip pat daugiau nei 7 minutėmis pranoko dabartinį vyrų pasaulio rekordą, priklausantį Ugandos bėgikui Jacobui Kiplimo. Pastaraisiais metais humanoidiniai robotai Kinijoje tapo įprastu reiškiniu tiek žiniasklaidoje, tiek viešosiose erdvėse.

0: Reklama.
1: Oho.
2: Kas oho?
1: Žiūrėk, kokia eilė.
0: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
3: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko. Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
4: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis, širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
5: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas. Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai, su jumis Verslumo dvasia.
2: Labą dieną, gerbiami klausytojai. Mūsų Verslumo dvasios laidose dažni pašnekovai yra koučeriai, mentoriai, verslo konsultantai ir įvairūs kiti žmonės turintys tam tikrą bagažą teorijų, praktikų ir skirtingų veiklų įgūdžių. Šiandien laidoj mes kalbėsimės konkrečiai su vienos įmonės darbuotojais ir būtent apie tai, kaip jie patys mato tos klausimus, kaip jie juos sprendžia, kaip jie juos kelia. Mes pabandysim įlysti į avilį ir pažiūrėti, kaip tos bitės jaučiasi, kaip jos dirba ir kaip kuria kartu tą pridėtinę vertę.
1: Tad šiandien laidoje du bendradarbiai, kolegos, Litveldos generalinis direktorius Augustinas Rakauskas, laba diena.
3: Sveiki, gyvi.
1: Ir finansų skyriaus vadovas Vytas Stankevičius, labas.
4: Labą dieną.
2: Pradėkime nuo ištraukos iš Augustino knygos Globali jausmo proto dvasia.
1: Kas daro verslą perspektyvų ir sėkmingą? Kaip įsukti verslą, kad jausmo ir proto vystomame naujų žinių kaitos procese patirtume nuolatinio augimo, pažangaus judėjimo į priekį būseną? Kas sudaro ir palaiko šį judėjimo procesą? Ar žinote, kokių

0: titaniškų pastangų reikia sąmoningam verslininkui, kad subalansuotų verslo sistemą korumpuotoje, įstatymų nepaisančioje visuomenėje, kurioje kiekvienam rūpi tik savi interesai. Ar daug tokioje valstybėje yra žmonių, suvokiančių savo darbą kaip bitę savily, kurios jaučia, kada, iš kokių žiedų turi būti suneštas medus? Kiek reikia verslininkui išeikvoti savo gyvybinės energijos, kad sujungtų labai skirtingus ir dažniausiai tik savanaudiškus tikslus suprantančius žmonės? Kaip dažnai tenka balansuoti ant įstatymo žmogaus teisių pažeidimo ribos, kad sužadintų kiekvieno sieloje fizinio ir dvasinio vienio būseną, palaikančią įmonę susibrėžtą vizijos įgyvendinimo kryptį? Kiek pastangų ir laiko prireikia kiekvieno individo pasauliui integruoti į sistemą, norint sukurti pelningai veikiantį verslą? Kokį spaudimą ir priešinimąsi nuolat patiria verslininkas tokioje valstybėje ir kiekvienoje įmonės organizmo dalyje iš kiekvieno atskirai tobulėjančio žmogaus, nesuvokiančio visumos dėsnio? Kokia nebili energijos jėga didelėje įmonėje nesąmoningai susikuria ir veikia prieš reikalaujantį laikytis būtinos tvarkos vadovą? Dažniausiai visuomeniai rūpi tik verslininkų pelnas ir prabangus daiktai. Mažai kas susimasto, kad joks daiktas nesugražina atiduotos šiai veiklai energijos. Verslininkui kylančius iššūkius gali suvokti tik bendramintis, išmanantis energijos veikimo dėsnius, tačiau tokių sunku rasti, nes kiekvienas turi savo tobulėjimo kelią ir jį populiarina, siekdamas stiprinti tik savo sielai reikalingos energijos dvasę. Jeigu verslo įmonėje vadovai nesidomi savo ir darbuotojų sąmoningumo ugdymu, tai ir įmonėje, ir valstybėje jo nedaugėja. Visos problemos virsta tiesiog atskirų asmenų naudos išgavimo šaltiniais. Tikras verslininkas yra suinteresuotas finansuoti sąmoningumo kėlimą ir sugeba per atskirus žmones investuoti savo energiją į esamą, ateitį kuriančią žmonių santykių atmosferą. Nes žino, kad materialioji sėkmė priklauso nuo kiekvieno savijautos jį supančioje aplinkoje. Atskirų žmonių vidinės būsenos sudaro visuomenės atmosferą.
1: Vytai, pirmas klausimas tau, kaip čia jį dabar pradėti. Aš ne finansininkė ir man sudėtinga galbūt tą klausimą suformuluoti, bet tu mane pakoreguo gerai. Tarkim, ateina pas mūsų įmonę jauni žmonės ir jie labai aiškiai žino, ką jie turėtų daryti.
2: Jie žino, ką jie norėtų daryti. Turi savo įsivaizdavimą ir savo lūkestį. Pradedant nuo savikaino skaičiavimo, baigiant verslo planų peržiūrą, išdo valdymą.
1: Taip,
2: tai yra iš tikrųjų labai platu.
1: Ir atsitinka taip, kad žmonės gauna visai kitokias užduotis. Visai ne tai, ką jie įsivaizdavo.
2: Taip, tai vadinama gyvenimo.
1: Ir jiems, aš nežinau, ar tai nepatinka, ar jie su to nesutinka. Ir tarkim, jie gal nori analizuoti, o jie turi atlikti, tarkim, toksai žodis Cerberio vaidmenį. Jie turi tikrinti sąskaitas, uždavinėti keistus klausimus, matyti žmonių nepasitenkinimą.
2: Žmogus ateidamas į darbą, jis susiformuoja savo viziją ir lūkestį, koks bus tas darbas, bet nebūtinai tai atitinka realybę. Tai pirmas momentas iš tikrųjų, darbo to pokalbio metu, kai yra kalbamasi su potencialiu kandidatu, vadovas turi labai tiksliai ir aiškiai iškomunikuoti, kas bus daroma. Tai aš tai vadinu lūkesčių suvienodinimu, kad nebūtų va šito tokio nesutapimo. Antra vertus, visados pagal savęs sprendžiu, kad ateidamas į vieną arba kitą darbą, turi suprasti, kad nutinka tas gyvenimas. Ir retkarčiais turi daryti ir tai, kas, gal vadinkime tai pačio nuomonę, nekuria pridėtinės vertės arba yra techninis monotoninis darbas. Bet taip tiesiog yra. Todėl tai ir vadinama darbu ir tokiu būdu būtent žmogus ir parodo savo lankstumą, gebėjimą prisitaikyti ir atliepti į bendrovės poreikį. O ne tai, kad atėjau ir sako, o dabar aš darysiu va tą ir va tą.
1: Kaip atsitinka, tarkim, finansų skyriaus darbuotojas užduoda krūvą klausimų, kad gautų atsakymus. Ir dabar kita pusė jaučia nepasitenkinimą, o jis labai paprastas – manim nepasitikė.
2: Tokią logiką reikėtų keisti. Jeigu pas tave klausia, tai nereiškia, kad tavim nepasitikė. Visada sakau, mes viduje, jeigu imsim konkrečiai finansus, pertikrinkit mane, pasižiūrėkit, patikrinkit, paklauskit, padiskutuojam. Tokiu būdu išgryninsim rezultatą, jisai bus teisingesnis.
0: Augustinai, kaip jūs į tai žiūrit?
3: Aš beveik kiekvieną darbuotoją, kai priimu į darbą, o ypač aukštesnio rango, visada keliu klausimą, kartais keliu jį paslėptai, tam žmogui nesuprantant, ir per jo savimėlę, per jo ego eidamas, aiškėdamas, koks jis frutingas, koks jis geras.
1: Augustinai, jūs turite didžiulę praktiką ir žinote, kad jūsų veikloje tikrai buvo labai daug žmonių, jau ir man teko jų matyti, kurie be jūsų pateikimo patys save reprezentuoja, kaip turintis labai daug, kad žinantis labai daug, kad ir taip, ir anaip.
3: Tai tokių žmonių, kai irgi yra, ir kai su jais susiduri, tai jiem ten aiškyti, kad jie turi dalintis savo pažinojimu ir tą patirtimį dalintis su visais įmonės darbuotojais, kad jis privalo tai daryti.
1: Kai jūs sakote, jis privalo tai daryti, tai daryti jis gali tik tai vieną, kažką tai su savo kompetencija.
3: Kad aš, galima sakyti, kai priimu darbuotoją į įmonę, tai aš perku jo kompetenciją. Ir aš moku už tą kompetenciją. Ir kadangi aš ją sumoku, tai aš noriu ją ir gauti. Bet aš tai nesu įmonė, aš esu tik tai akcininkas, įmonės dalis. Ar svarbi ar nesvarbi, tai parodo mano darbo rezultatai. O ne statusas.
1: Augustinai, štai Edita pradžioje perskaitė ištrauką iš jūsų įžvalgos apie tai, kiek yra svarbu sąmoningumo ugdymas įmonėje, kuris iš karto duoda rezonansą valstybėje. Mes juk matome, jūs nuolat per tiek darbo metų matot, kaip tai yra sudėtinga ir kaip žmonės nenoriai priima tą naują suvokimą, kad tas gerbuvis slypi būtent juose, būtent santykiuose, tų ryšių kūrime.
4: Aha, Inga, čia šitą temą labai gerai pats autorius knygoje toliau perskaitysiu rašo. Labai sudėtinga žmonės jungti vieningai į vienį per bendrų vertybių dvasę, nes jos naudą daugelis dar sunkiai suvokia. Neretai tenka žmonės jungti per materialias vertybės, kad pajaustų vienio dvasios galimybės ir vienybės galę. Nelengva šitas darbas per nesamoningumą ieškoti ir siekti sąmoningumo. Kaip žmonės, kuriems svarbiausias tikslas daiktai, išmokyti suprasti, ką ir kodėl jie jaučia to daikto siekdami. Juk jie savo geismo traukos užburti masto tik apie trokštamą daiktą. Kaip įrodyti, kad didžiausia vertybė visiškai aiškus suvokimas, kas pagimdė tą trauką, kurią jauti siekdamas tikslo. Ir kad supratimas to, ką jauti, duoda ne tik galimybę įsigyti išsvajotą daiktą, bet ir amžinai sielos turtą, gyvenimo prasmės suvokimo jausmą.
1: Tai čia Edita jau apibendrino jūsų patirties padarytą išvadą, tiksliau įskaitę. O kaip jūs štai dabar laidoj toli neikime, vyksta eilinis susirinkimas ir štai jūs matote sprendžiami daugybę svarbių klausimų ir kol darbuotojai, darydami tas pačias klaidas ar susidurdami su tom pačiom problemom, neįsisąmonins, kad priežastis yra nuolat pasikartojančiose dėsningumuose, tai sunku ir prieiti prie to sprendimo.
3: Man vienu metu reikia atlikti 3 veiksmus. Reikia surinkti informaciją, nes mane paprastai nesistengia kaip akcininką, smulkiai informuot, kas ir dėl ko dabar vyksta. Aš pats turiu įsikirsti. Kaip ir dabar aš klausau jūsų pokalbį ir bandau, kurioje vietoje aš čia galiu inkorporuotis. Tai kai žmogus yra, kuris nedeklaruoja savo žinojimo ir jis jau nesipuikuoja savo žiniomis, reiškia, ego pas jį nedominuoja, nes jis jau turi šiokį tokį supratimą, arba priešingai jis turi kompleksą ir nesupranta, kad jis yra protingas. Nes ir tai būna. Jis nesuvokia, kad jis turi bagažą žinių, kurie įmonėje yra labai reikalingi ir svarbus. Ir toks žmogus irgi jisai neeskaluoja, nes tiesiog dar trūksta jam to pasitikėjimo savo jėgomis, kad jis turi kažkokią stigmą, ten kompleksuoja dažnai. Bet kada žmogus jau pereina į kitą etapą ir jisai sako, aš turiu atiduot, nes aš negausiu nieko iš kvailų žmonių ir iš kvailos įmonės. Tai ko aš daugiau atiduosiu, to žinojimo, to aš daugiau gausiu. Nes aš dirbsiu su kolektyvu protingu. Dirbsiu su protingai žmonėmis, nes aš pats juos protinu. Aš irgi prisidedu prie to ir duodu. Ir tada, aišku, matai, kad žmogus yra jau savo ego šiek tiek prispaudęs, priminęs, kaip tas simbolis rodo, kaip tai slibina ar gyvatė ten priminęs šventasis. Nežinau, aš tų visų legendų. Žinau, kad yra toks simbolis. Tai grįžtant prie mano to darbo, kurį aš sakiau, kad trijose dimensijose prisieina man dirbti. Tai pirmoje eilėje aš turiu surinkti informaciją, ką man jos reikia. Nes žmonės, jie kalba, tieniai susirinkimą atsisėdė, jie, kaip jūs labai čia gerai kalbėjo, jie pasiruošė jau, ką sakys. Jie pradirbė namų darbus, jie išanalizavė, jie nustatė prioritetus, jie turi savo intencijas, savo tikslus. Visi šitie žodžiai labai svarbus, kuriuos aš sakau, visi yra dedamoji būsenos to žmogaus, kuris susirinkime kalba. Kad tą būseną jo atrakinti ir suprasti, kame ten yra, kaip sako šuo pakastas. Kur ten jo interesas, kur įmonės interesas, kur jo mentalitetas reiškiasi, kur charakterio savybės, kur žalingi arba geri įpročiai. Pažiūrėkit, kiek reikia susirinkti informacijos, kurios niekas neskaito informaciją. Šitie žmonės, kurie pagal pareigas dirba, pagal statutą, pagal reglamentą, jiems šitie žodžiai neegzistuoja susirinkime. Bet man jie yra raktiniai, nes aš susirinkęs šitą informaciją galiu atrakinti, kas čia ir dabar vyksta. Nes jeigu aš šito nepadarau namų darbų, aš nesusirinku, kas vyksta. Kadangi aš nustatau tada, kas vyksta, aš identifikuoju, kas blogai, kas gerai. Pagal kągi aš identifikuoju, ašgi nesu kažkoks aiškiaregis visažinis, bet aš esu vyriausias šiai dienai ir plus dar akcininkas. Tai reiškia, reikia man apmokėti kažkieno tai intenciją, kažkieno tai viziją, kažkieno tai verslo planą, kažkieno tai investicinį. Ką aš darau, aš bandau įtraukti visus žmonės. Nes žinau, kad mano patirtis yra ribota. Aš žinau, kad aš vienas tikrai nepriimsiu sprendimo, kuriame 100% nebus klaidų. Todėl aš praktikuoju šitoj vietoj, kad savo spragą uždengt, praktikuoju kolektyvinį mąstymą. Aš įtraukinėju tada visus padalinių vadovus, finansus, apskaitą, jeigu reikia vadybą, priklauso koks klausimas, jeigu reikia teisininką, bet aš vienas nesprendžiu nieko. Už tai nuo mano verslo darymo pradžios pas mane pasipylė susirinkimai, dėl kurių ištrūkę iš tarybinės ekspansijos žmonės labai piktinosi. Sako, vėl čia kaip tarybų sąjungoje susirinkimai. Kam tie susirinkimai? Taigi pinigus kalt reikia, verslą daryti, o čia susirinkimus susėda ir kalba. Tekdavo kovot su šituo reiškiniu, tekdavo aiškit, apsikšarvot kantrybę ir rast tą išmoningą prieimą prie žmonių sampratos, prie jų sąmonės, kad jiems sukurt suvokimą. Suvokimą, kad jie suvokdami, kad reikia kalbėti, jie ateitų į supratimą. Nes kai jie suvokia, sekantis žingsnis jau supratimas. Ir kai jie jau supranta, kad čia yra aksiominė taisyklė, kad čia yra dėsningai veikiantys principai, ir jeigu nekalbėsi susirinkimo metu, nesidalinsi informaciją, pasipils klaidos. Tada išlenda visokie vienasmeniai sprendėjai, kurie čia pas mums jų labai daug praėjo, ir vieni pasikeitė, o kiti ir po šiai dienai kapstosi rinkoje su vienasmeniais sprendimais ir kovoja ten su savo šmėklu. Įsivaizduodami, kad jie visus klausimus gali išspręsti ir viską žino. O kiti praktikuoja tą, ką mes čia juos išmokinom. Ir jie atsidūrė kitose įmonėse, jie praktikuoja tą kolektyvinį mąstymą, dėl kurio čia piktinosi ir kai kurie net iš darbo išėjo. Tai kaip veikia ta vadyba, kurią praktikuoju. Bet aš trečią dar nepasakiau. faktorių. Čia du apkalbėjom. O trečiasis faktorius, iš ko jis išplaukia, kurį aš turiu irgi padaryti. O čia šitas faktorius susiduria tiesiogiai su žmonių ego, su jų savivertės jausmu, su asmenybės pripažinimu, su įsitvirtinimu kolektyvo tarpe, jeigu tai kolektyve, jeigu viešoje erdvėje, tai viešoje erdvėje. Ir kadangi tą ego tu turi paliest, o kaip, koks mano darbas paliečia tą ego? Nors aš dirbu su visais, bet man reikia rasti mechanizmą, rasti tinkamą būdą, parodyti psichologinę išmonę, kaip jiem suteikti savo patirties informaciją. Visų informacija yra ribota. Ir kaip aš minėjau, mano irgi ribota. Žinodamas, kad aš turiu ribotą informaciją, aš turiu delikačiai jiem ją pateikti. Nes jau vien mano amžius ir mano patirtis, kuri paremta daugiausia praeitais išgyvenimais, praeitais epizodais, jinai yra senstanti. Kaip ir aš senstu, ir ta patirtis sensta. Nes atsiranda nauji sprendimo būdai, naujos technologijos. Atsiranda tokie dalykai, kaip dirbtinas intelektas, kurio prieš 300 metų aplamai nebuvo. Niekas ten neoperavo šitą sąvoką. Man reikia dar padaryti trečią darbą. Atiduot savo patirtį. Ką reiškia atiduot ir kodėl aš sakau, reikia psichologinės išmonės? Todėl, kad jeigu tu mauni kaip kibirą savo patirtį ant galvos, žmonės baidosi kaip arkliai. Ką čia jisai kalba? Čia tai buvo prieš 20 metų. Kitas net neatsimena, nes jam iš vis 30 metų.
1: Jauni žmonės, Augustinai, neturi ryšio su praeitim. Tokio, kokio turite jūs. Bet jie, kaip ir jūs, turi tą patį ego. Ir man dirbant su jumis, pastoviai tekdavo girdėti, kaip tą savo ego reikia padaryti draugu.
3: Bet mūsų ego, mūsų viduje gyvenantis, jisgi turi laisvę veikti. Jis ką nori, tą daro. Ir mes jo nevaldom, nors labai stengiamės. Bet, kaip aš rašau ketvirtoj knygoj, jeigu mes pasiduodam savo ego, o reiškia pasiduodam emocijai, kurią sukelia mūsų jausmai, būtent mūsų jausmai, sukelia emociją. Tik užminka, nors ant mazolio, kur skauda. Tai čia labai geras pavyzdys, toks fizinis. Bet mes mindom ant mazolio ir ne fizinė prasme. Mes ant savivertės jausmą minom, ant dar ko nors, ant reikšmingumo, ant pasitikėjimo savo jėgomis, kad mes jau čia visai gerai, aš čia jau galiu viską išspręsti, galiu padaryti. Tai pažiūrėk, kiek reikia kantrybės ir kiek reikia laiko ir kaip svarbu psichologiškai žmogui perteikti, kad jis suprastų, kad jam pačiam to reikia labiausiai. Ne įmonėj, ne man. Tai man atiduodant patirtį, reikia dar trečią darbą padaryti. Susirinkti informaciją, identifikuoti, kas vyksta ir atlikti edukaciją. Čia įsakymas, tai kodėl susirinkimuose tenka man daugiau šnekėti negu kitiem. Bet aš labai atsargiai tą darau. Skaitausiu su žmonių ego ir žiūriu į jų norą reikštis. Ir jeigu tik matau, kad kuris nors iš mano darbuotojų daro teisingus žingsnius, reikšdamas savo nuomonę, kad reikšdamas savo nuomonę jis atlieka edukacinį darbą, mokina savo pavaldinius, dalinasi savo patirtim, aš iš karto prikandu liežiuvį. Nes tai yra man svarbiausia. Kad vadovai dalintųsi savo patirtimi, o nesėdėtų soste arba kabinete ir lauktų, kad pas juos ateitų kas nors ir pasakytų, ko jie dar nežino. Nes tikras vadovas, nesvarbu, ar jisai finansistas, ar jis teisininkas, visiems sakau tą patį. Mes turime žinot, girdėt ir jaust, kur mūsų trūksta. Per ką mes girdim, žinom ir jaučiam? Per rezultatą. Kai mes matom, kur yra blogai, mes tada žinom, kad ten reikia išnekėti. O nesėdėt ir liežuvaut, sakyt, ten tie tai, tas tai toksai, šioksai, tas ten taip, kitaip. Ne, reikia su juo kalbėti, reikia aiškytis, reikia tada kviesti tą, ką reikia į laidą. Matau, kad mano žurnalistės praktikuoja, jau kalbam trysia, nors kaip ir susirinkimuose, man reikia trigubai prakalbėti ir atlikti savo darbą, kurį aš dabar jums ir atlikau. akivaizdžiai parodžiau.
1: O Augustinai, ar Vytui netenka irgi padaryti tuos tris darbus, tuos tris lygius su savo darbuotojais? Ar čia tik tai yra...
3: Šitą dalyką reikia daryti visiem, be išimties, tame tarpe ir tau. Tik tai skirtumas yra toks, kad visi turi daryti namų darbus, o aš, kadangi esu vienas, esu vyriausias, turiu didžiausią bagažą patirties sukaupęs, negaliu po vieną, negalima sakyti, kad aš to nedarau. Kiekvienai pasitaikiusią progą aš kalbu su žmogu ir pavieniui. Bet kada aš atsiduriu susirinkime, man ekonomiškai labai neefektyvu. Nes aš žinau, kad jeigu aš nepasinaudosiu progą, kad susirinkime sėdi 10-12 žmonių, ar kitą kartą daugiau, jiem neištransliuosiu kažko tai tokio, ką reikia žinoti jiem visiems, tai aš žinau, kad aš turėsiu vaikščioti pas visus 15 atskirai.
4: Augustinai, dabar pertrauka ir gerbiami klausytojai, po trumpos pertraukėlės susitiksime antroje laidos Verslumo dvasia dalyje.
5: Verslumo dvasia. Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Vilnius transporto reguliavimo prasme elgiasi kaip kaimų kaimas, nepaisant to, kad jau seniai savo pirštumu ir rajonų tankinimu beprotišku jau yra peraugęs.
7: Jeigu yra tunelis, Linai, visą laiką bus kur nors šviesa gale. Tunelis negali visą laiką būti po žemę.
6: Sutinku. Mūdu su tavim gyvename visuomenėje, kurioje rimtos temos, kasdienybės temos, kurios tikrai turėtų būti va šito lygio politikoje, jos yra užkišamos dėl to, kad, man atrodo, į politiką neretai ateinama dėl sprendimų, kurių mes su tavim net nematome. O tai yra biudžetų valdymas. Nors nuo kaubojiškų filmų, ar ne, nuo kaubojiškų filmų laikų, šerifas, taip sakant, ir meras, jie kuo rūpindavosi? Miestelio saugumu, ar ne, ir gyvenimo tvarka.
7: Mes tampame vakarietišką visuomenę, kurioje demonstruoti prabangą, žinai, taip, didžiuotis prabangą, yra blogo tono ženklų.
6: Faktas toks, kad mes galime turėti reikalą visiškai su kita Europa, po kitos rinkimų bangos didžiosiose Europos šalyse. Ir mums prie to reikia kažkaip tai skubiai taikytis, nes galime pavėluoti traukinį.
7: Cenzūros nereikia mums.
6: Ne, absoliučiai. Norėčiau palinkėti nei sau, nei tiem, kurie pas tave ateina į eterius iš politikos, nesicenzuruoti, nes taip gali nusišnekėti truputį, nes jautri tema, ar ne, bet geriau nusišnekėti, negu kad pratylėti arba nuslėpti teisingą
7: mintį. Cenzūra žemina mus pačius.
6: Taip. Mes. Ir tuos, kurie čia atvažiuoja, beje, tu įsivaizduoji, nes vaidini, kad tu čia išsišiepęs esi atviras, o iš tikrųjų galvoji, klaukit jūs namo.
8: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
5: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: žinių radijas. Verslumo dvasia.
1: Gerbiami žinių radijo klausytojai, grįžtame į Verslumo dvasę, antroji dalis. Toliau kalbamės su Augustinu Rakausku ir Vytu Stankevičium.
2: Augustinai, kalbėdamas, jūs visada rodote į dualumą. Ir štai ketvirtoje knygoje labai aiškiai nurodo šitą vietą, kad jūsų knygą nelengva skaityti tam, arba net sunku, tokiam žmogui, kuris šiam materialiam gyvenime, dabartiniam įsikūnyme yra visas nusiteikęs ir visas savo aistras, geismus nukreipęs į tą materialią trauką, tai yra daiktų siekimą. Ir tai žmogui yra taip svarbu, tai yra toks jo prioritetas gyvenime, kad, kaip jūs sakote, privalu su tuo skaitytis. Ir štai dabar pasižiūrėkite, juk nuolat matom, kaip susirinkimuose ir ne tik mūsų įmonė ir apskritai daugybėje situacijų, kada žmonės jie tiesiog purškia prieš edukaciją, prieš tas komunikacinės pratybas įvairias, jie tiesiog žiūri darbą konkrečiai, yra investicinis, yra projektas, darom, veikiam, judam, tikslas, pinigai, pridėtinė vertė ir taškas. Kaip jūs?
3: Tai kaip skaičiuoju, laikas pinigai, būna žmonių, kad man susirinkime, sako, mums reikia išspręsti darbinį klausimą, greičiau pasirašykit investiciją. O aš jiem pavyzdžių duodu iš patirties, kas gali būti, kas buvo, kad galėtume mes kalbėdami susirinkimo metu tiksliau identifikuoti, ką mes dabar čia norim nuspręsti. Dabar paskutiniu metu bandau jau tik tai rezumuojančiam pokalbį arba sprendime dalyvauti. Ir siaurinu tą edukacinį darbą, nes kadangi skaitau, kad pakankamai informacijos dedu į knygas, į laidas ir jau pakankamai padaryta įdirbis. Ir sakau, pasidarykit namų darbus pagal tas nuostatas, pagal tuos vertybinius kriterijus, kuriuos mes įmonėje puoselėjom. Tai sakau, pirmą, įdarbėkit savo išmintį, išanalizuokit, sužinokit, pasitarkit tarpusavį, susirinkit informaciją ir kai jau turėsit sprendimą, sakysit, nutarėm, kad geriausias variantas toks. Tada ateinat ir sakot, argumentai tokie, dėl to ir dėl to atmetėm šituos sprendimus, o šitas yra pats optimaliausias, ekonomiškai efektyviausias, o kartais ne ekonomiškumo, o kartais laikas sprendžia, kad greičiausiai padarysim. Čia žiūrint, ko reikia, koks tikslas. Ir ką turim atlikti.
2: Augustinai, bet vis tiek mes čia įdomu, kam parodom. Štai jūs laidose kalbatės ne su pašnekovu, taip tarkim, iš išorės, bet su savo darbuotojui. Juk tai yra labai kryptingas pasirinkimas.
3: Aš labai viliuosi, kad Vytas supranta, kam šitos laidos daromas. Kad čia toli gražu nėra tas asmeninio mentaliteto arba reikšmingumo pademonstravimas, kad mes čia galim pasipuikuoti, kokie mes čia protingi, arba geri, arba išmoningi kokie. Labai viliuosi, kad kuo toliau, tuo aiškiau žmonės supras, kad šitos laidos yra, kad pakelt mūsų sąmoningumo lygį, kad padaryti įmonę atviresnę, kad žmonės žinotų, kas vyksta, ir kartu žinotų visus žmogiškus faktorius, su kokiais iššūkiais susiduria žmonės, kurie atlieka tos procesinius veiksmus. Tai kai mes čia spręsim, ne kažkur tai pasikvietę į kabinetą arba atėję ten, mes galėsim per studiją kalbėti su žmonėmis apie mum rūpimas ir aktualias problemas, tada tos rūpimas ir aktualios, nepatogios problemos, jos pradės tirpt kaip vaškas, degant žvakį. Ir visi puikiausiai susitvarkys su savo darbais, nes jie žinos savo įmonę ir nereiks jiem ten atskirų tų fakelų, kurie apšviečia viską.
2: Vytai, štai iš Augustino pokalbio matosi, kad jis nuolat rodo tą pačią schemą. Aš ir mes. Kaip, tarkim, štai tavo skyriaus darbuotojai, jau tikrai atsakingas darbas ir jie turi daugybę procedūrų atlikti. Ir tas, kaip mes pradžioj kalbėjom, noras dalyvauti rinkų tyrime, o reikia tiesiog pastovi labai kruopščiai tikrinti sąskaitas, daugybę dokumentų. Ir be to, iš kitos pusės, tie žmonės irgi kitų skyrių visai prieguoja, kaip mane tikrina ar panašiai. Žodžiu, visur ta tokia trintis, kurią galima, kaip Augustinas kalba, išnaudoti tam kūrybingam požiūriui, tam kūrybingam priėmimui. Kaip tu darai, kad žmonės dirbdami pamatytų tą mes? Visur atverti, rodyti, plėsti įmonės interesą.
0: Lygiai taip pat komunikuojant, tai kalbant apie žmonių, kurie, kaip sako, pyksta arba yra nepatenkinti, kai juos tikrina, nu, mano logika yra labai paprasta. Jeigu aš esu viską tinkamai atlikęs ir mane tikrina, man nėra visiškai jokios emocijos. Aš kaip tik paaiškinsiu, parodysiu, kad tas patikrinimas įvyktų greičiau. Bet kuriuo atveju, net jeigu aš esu kažką blogai padaręs, mano asmeninis ir bendrovės interesas šio bei sutampa būdu, kad būtų tai identifikuota kaip galima greičiau, tada sudarytas, sukurtas vienoks arba kitoks procesas, tvarka, kad to išvengti ateity. Ir tai yra, kaip ir minėjau, ir mano interesas, ir bendrovės interesas. Tai šitam kontekste, jeigu kažkas tikrina, aš matau tik tai naudą. O nepasitenkinimas, pyktis susijęs tada su kažkuo, kad kažkas yra nedadaryta ir tikslingai slepiama. Bet tada yra labai negerai.
2: Bet tu pastebi iš savo patirties darbo, kad būtent tas momentas ir yra iškeliamas kaip svarbiausias to nepadarimo ir iš to jisai kūrėsi tą įmonės dvasia, į kurią mes pavadinome štai kokią įmonės politiką, štai kaip elgiamasi. Tu matai tas tendencijas?
0: Nu, negaliu taip vienareikšmiškai atsakyti. Žiūrint, jeigu taip į tą praktiką, visokių būna situacijų. Kai kados iš tiesų, vat, kaip jūs ir sakot, žmogus pasako tiesiai iš visi, aš neturiu laiko, man čia perteklinis ir visa kita. Bet tiesiog vėlgi su juo komunikuoju ir aiškini, kokia to yra nauda jam ir bendrovė. Dalis supranta, dalis nesupranta. Skirtingas yra priėjimas žmonių.
3: Įdomia vieta čia Ingrida pajudino, paminėdama žodį dvasia. Susimąščiau, kad kai aš sakau, kad žmoguje vienu metu gyvena blogis ir gėris, ir kaip ant tos trečios knygutės Briaunos užrašiau, kad žmogus tai blogis ir gėris viename. O jinai dabar pasakydama, kad iš pasitenkinimo ir nepasitenkinimo, iš tų patenkintų ir nepatenkintų, kad tikrina, mes vis dėlto kuriam dvasę. Jinai taip aiškiai nušvietė, visai negalvodama apie tai. Tiesiog jinai panaudojo žodį dvasę, o aš iš karto žinau, kad visur yra tas dualumas. Ir aš iš karto tą dvasę į dvi dalis. Ir kokios šitos dalys galvoju? O Vytas sufleruoja, jisai sako, yra ir patenkinti, ir nepatenkinti. Aš galvoju taip, kiti galvoja taip, kažką slepia. Žiūrėkit, kaip aiškiai ir ryškiai išskaidrėja tas dualumas viename, bet ne fiziniam kūne. Mūsų fiziniam kūne taip pat veikia. Bet šiuo atveju, kada mes kalbam apie dvasę, tai mes tik tada suvokiam, kad tas blogis ir gėris, jisai kūrė dvasę. Ir jeigu jo nebūtų, mes aplamai jokios dvasios sukurti negalėtume, nes procesas nevyktų, reakcijos nebūtų. Kaip chemikalai, du supila ir vyksta reakcija. Tai mes žinom, kokia reakcija vyksta su chemikalais ir kas iš to gausis, bet kada jungiam žmonių nuomonės, kada žmonės kovoja už savo įsitikinimus, mes nežinom, kas gausis. Nes žmonės nėra stabilios būtybės. Jos nėra kažkokios tai dvi cheminės medžiagos yra tiesiog nuolat kintančios būtybės, kurios būtent klausydamos, suvokdamos, suprasdamos, jos vienaip arba kitaip pradeda jaustis. Kiekviena pagal savo supratimo lygį. Tie jausmai ir tas jausmas ir protas, kodėl sakau, kad tie jausmai ir kodėl sakau pirmą jausmas. Todėl, kai žmonės pradeda jaust gerai arba blogai, jie pradeda kurti taisyklės, tvarkas pagal savo jausmo protą. Nes supratimas nustato tam tikrus kriterijus, nustato tvarkas, bando reglamentuoti ir sako, taip turi būti. Elgiantis taip, gaunasi taip. Tai liepkim ir kitiem taip daryti. Arba padarykim tokią tvarką. Ir mes, kai tik padarom tą tvarką ir pradedam ją eksploatuoti, tvarka iš karto parodo, kad jinai yra duali. Nes jie naudojasi ir norintis apie tvarką, ir norintis pagal tvarką gyventi.
2: Vytai, Augustinai, klausimas jums abiems. Čia iš patirties. Gali gerai žinoti įmonės nuostatas, vertybės, įmonės politiką ir galvot, kad tu tuo vadovaujasi. Tačiau atsitinka taip, kad darydamas įvairius veiksmus, dalyvaudamas įvairiuose procesuose, tu kolegai, darbuotojui, priklausomai nuo aplinkybių, kalbi ne apie tas nuostatas, nes jas sudėtinga išsukti darbiniam procese, o sakai labai paprastai, taip nori akcininkas, nors pasąmoniai tu turi iliuziją, kad tu dirbi dėl vertybių, dėl nuostatų, dėl įmonės gerovės.
0: Autoritetas jo, jis yra iš tiesų svarbu. Tam tikru atveju galima ir ne tokie variantai, kaip aš sakau, kai išaiškini, daug kartų aiškini poreikį, logiką, tą abipusę naudą, bet matai, kad vis dėlto negirdi žmogus. Tais atvejais iš tikrųjų yra tikslinga, manau, naudotis paprastai autoritetu, todėl, kad taip reikia. Todėl, kad mūsų savininkas turi tokią viziją. Kaip ir prieš tai mes buvom kalbėję, visados pagalvoju, kad o gal aš kažko nežinau. Mes esame iš tiesų kiekvienas riboti to informacijoje, kurią mes turim. Ir didžiausia klaida spręsti, kad tu viską žinai. Kai tu galvoji, kad tu viską žinai, tai tu, kaip sakantis, čia didžiausia klaida, nes iš tiesų tu esi ribotas. Tai reikia įvertinti. Labai realiai, šaltų protų, kad gal yra kažkas, ko tu nežinai, ir vienas arba kitas veiksmas sukurs pridėtinę vertę, kurios tu dabar tiesiog neįvertini. Bet tai yra susijęs su iš dalies autoritetu.
3: Aš norėčiau truputį kitų kampų pakreipti traktavimą autoritetas ir perkelti jumi į tai, ko mes siekiam. Mes pragyvenam jau mesijų laikai praėjo. Diktatorių laikus jau mes irgi išgyvenom daugybę amžių. Ir matom, dabar mes jau grupinę diktatūrą išgyvenom, bet dar vis pavieniai žmonės ieško tų autoritetų, tai prezidentas, tai premjeras, tai ministras, visą laiką sureikšmina tą pareigą. Jie nesupranta, kad tai yra tiesiog pareiga, patikėta žmogui pareiga, kurią visa visuomenė turi labai prižiūrėti, labai turi analizuoti ir gilintis, kaip elgiasi tas žmogus, kuriam patikėta tokia valdžia, tokie sprendimai, ir stebėt, kad jis nedarytų vienasmenių sprendimų. Taip, tu teisus vienoj vietoj, kad yra dalykų, kuriuos negalim per anksti duoti visuomeniai. Nes jinai gali netaip suprasti, gali pradėti nesąmoningai, instinktyviai tiesiog priešytis kažkokiam tai geram tikslui arba gerai vizijai, kurią nori įgyvendyti žmonės, kurie toliau mato, toliregiškesni, kurie sprendžia klausimus geopolitiniuose kontekstuose, pasauliniuose, tarp valstybiniuose. Gali būti, kad tais atvejais žmogui galima pasakyti, kad valdžia, kurią jūs įsirinkot, jinai priima tokius sprendimus, bet visuomenė turi būti labai budri. Jinai turi labai giliai analizuoti, rinkti informaciją, kasgi čia vyksta. Kodėl sako, liaudis nemirtinga. Tai kai liaudis domisi, kada jinai dalinasi informaciją, kada jinai analizuoja, tai jinai ir būna nemirtinga, nes jinai tikrai surenka daug informacijos. Nijoks vienas asmuo tiek negali surinkti informacijos, kiek visuomenė, jeigu jinai yra žingeidi ir mokosi visą laiką suprast, kas ir kodėl vyksta. Tai čia tie išimtiniai atvejai. Ir čia labai trapi vieta, labai subtili, nes kada už žmonės sprendžia kažkokie išrinktieji, jie turi būti labai prižiūrimi tų žmonių, kurie juos išrinko. Ko pas mumi labai trūksta. Jie šitą darbą atiduoda žurnalistam, visokiem influenceriam, visokiem politikam, kurie vien tik iškalba turi ir formuoja nuomonę, ekspertam, filosofam. Ir tada visi šitie žmonės, jie tai visuomeniai susuka galvą ir nukreipia jos tą kryptim, kurią nori tas grupinis diktatorius. Bet tai nereiškia, kad tai yra gera kryptis, arba tai nereiškia, kad mes visi turime aklai paklust. Mes turime gilintis ir stengtis gauti atsakymus į klausimus. Kam reikalingas viešumas, kam reikalinga priežiūra politikų. Už tai mes turim būti orientuoti ne į lyderį, ne į kažkokį tai, ar tai savininką, ar tai kažkokį statusą turintį žmogų. Mes turim būti orientuoti į dvasę. Kai girdi žodį dvasę, nesinaudokite tik tai religinę sąvoką. Pažiūrėkit, kaip šalis kūrė ir sukūrė karinę dvasę. Kovingumo, pasipriešinimo. Kas tai yra? Be dvasios jokie ginklai nieko padaryti negali. Kas Ukrainoje yra stipru? Patrankos, šoviniai? Tai yra tik priemonės, kurią naudoja ukrainiečių dvasia. Tai yra dvasia. Tai mes kuriam mokslo dvasę, mes kuriam sporto dvasę, mes kuriam gydytojų tarpę rūpesčio ligoniais dvasę. Ar čia kur nors nėra dvasios? Ar galėtume pasakyti, kad gali būti be dvasės šitas sritis? Aš nežinau tokios srities, kurią kūrė kažkas tai be dvasios.
2: Bet šiandien mūsų mentalitetas labiau priima tą autoritetą, kuris kišenėje, kaip jūs rodėte, turi pinigus.
3: Tai mes turim žinot, kad jeigu mes sukursim gerą dvasę, tai mums nereikės žiūrėti į jo kišenę, nes jis bus mūsų dvasios dalis. Ir kai savininkas tampa kompanijos dvasios dalis, tai tik klausimas, kokią jisai užima vietą.
2: Jūs turite organizmo, įmonės organizmo kokią vietą?
3: Taip. Ar jis plaučiai, ar jis širdis, ar jisai smegenis, ar jis kraujos, ar tik vienas kūnelis krauja.
2: Ar aureolė?
3: Galima būtų ir taip pasakyti. Ar jis yra tiesiog aureolė, kurią mes vadinam dvasia. O kodėl būtent panaudojau tą? Todėl, kad tai arčiausia surišta su žmogaus, kurį mes dažnai vadinam savininku arba lyderiu, tai yra arčiausiai prie jo fiziologijos. Tai yra jautriausios vietos, kurių žmonės geidžia. Tai yra geismų šaltinis, kurie to žmonės maitina. Maitina jų ego, maitina jų reikšmingumą, norą pasipuikuot, norą patikt, norą gaut, norą pasitenkit. Mes dėja dar gyvenam tam lygyje. Vaiko geismų ir traukų lygyje. Ir labai yra gėdinga, kada išmanantys žmonės, kuriuos mes vadinam politikais, žurnalistais, ministrais, kažkokiais kitais aukšto statuso žmonėmis, jie naudojasi tuo visaliaudiniu vaikiškumu. Nes liaudis yra kaip mažas vaikas. Tai yra tas pats, kaip Azijos šalyse mažus vaikus įdarbina fabrikuose. Tai pas mumi fiziškai žmonių neįdarbina, bet naudodamiesi tuom, kad didžioji visuomenės dalis neturi laiko ir nėra dar tiek pribrendus, kad galėtų giliai analizuoti, kas ir kodėl vyksta, jie juos išnaudoja kaip priemonę, kaip žaliavą, su kuria siekia savo tikslų. Patenkinti įvairius savo norus. Čia yra daugiau negu nesažininga ir nusikalstama. Ir aš labai viliuosi, kad žmonės auga, išmintingėja, geriau suvokia, kas yra teisingumas, geriau atsirenka, kuom reikia tikėti, kuom ne, suvokdami, kad visi esam vienas kūnas, kuris turi auginti bendrą išmintį, teisingumą. Tikėjimą, jie išplečia savo suvokimą apie žmoniją, apie savo artimą iki tokio lygio, kad jiem išnyksta blogi ir geri žmonės. Jie pradeda suprasti, kad mes visi esam vienas kūnas ir kad mes visi esam tos mažytės dalelytės to organizmo, kurį vadinam žmonija. Ir dabar tas laikotarpis labai svarbus ir sudėtingas. Nes dabar žmonės užsimojo atlikti darbą. Jie nežinodami, kas yra žmogus, kokia jo paskirtis, dėl ko jis čia yra, jie sako, mes sukursim žmogų, dirbtiną intelektą. Kaip mes galim sukurti tai, ko mes nežinom, kas tai yra. Tai mes kuriam tai, ko mes nesuprantam ir nežinom, kas yra žmogus. Tai mes pirmiausia turim dėti visas pastangas, kad mes suprastume savo egzistencijos prasme. Kad mes suvoktume, kame esmė žmogaus buvimo žemėje. Kokia prasmė jo tokio gyvenimo, kokį jis dabar gyvena. Koks tas galutinis tikslas. Tai tik žinodami šitos dalykus, mes galime bandyti sukurt jausminį intelektą. Nes be jausmų tai ne žmogus, tai robotas. Tai įtechnologyti jausmą bus didžiausias iššūkis ateityje tiem, kurie nori sukurti dirbtiną intelektą. Tai nereik vadinti intelektu, tai reikia vadinti robotizacija. O jeigu norim intelektą, tai mes turim būtinai galvot, kaip įtechnologint jausmus.
2: Bet, Augustinai, dirbtinis intelektas šiandien atspindi žmonių reikmes, lūkesčius. Ir jie naudojasi jo tam, kad patirtų vienai par kitaip malonumą ar tam, kad gerai jaustųsi gaudami atsakymus.
3: Kaip ir visada, iš kiekvieno nuodo galima kurt vaistus. Ir kažkokia dalis to nuodo dalyvauja vaistuose. Ir mumyse visi tie elementai dera. Už tai mes ir esam sąmoningos būtybės. Bet mes turim žinot, kada mes užsimojam sukurt kažką tokio, ko nepažįstam ir nežinom, tai mes labai galim nukrypti šoną. Nes kurt ir tarnaut tam, kas žmogui patinka, tai buvo laikas, kad žmonės valgė vienas kitą ir jiem labai patiko. Ir ne taip jau senai žmonės nustoja vienas kitą valgyti. O kodėl jie nustoja valgyti?
2: Štai, kad žmogus žmogaus nevalgo.
3: Bet valgia visą laiką.
2: Kada žmogus pradeda gauti?
3: Kada jis pradeda pažinti save ir kada jis pradeda žmogėti. Mes žmonės sugalvojom pavadinimą žmogus. Ne kažkas tai mums pasakė, kad mes žmonės. Kiekvienas žodis gimė iš žmogaus. O žmogus gimė iš dvasios. Žodis buvo po dvasios. Kažkaip žmonėje užmiršta, kad, kaip sako, pirmiausia apsireiškia dvasia, o paskui tik atsiranda forma, kuri gali išreikšti žodį. Jeigu dvasia nesukuria formos, žodžio niekas negali ištart, garso išleist niekas negali.
2: Vytai, kiek gali padėti, kiek gali sustiprinti, kai nueisi į skyrių ir tavo darbuotojai... Jis vėl turės žiūrėti tos skaičiukus ar atitinka ir visa kita. Kiek tai gali padėti, darant paprastus darbus, apie kuriuos net negalvoji, kad tu dirbsi. Turiu omeny ne tave, bet tavo darbuotojus. Kiek tai gali padėti, kiek tai sustiprina?
0: Ką jūs turite omeny, tas tai?
2: Išlaikyti savyje dvasio sąvoką, kaip Augustinas kalba. Juk susidursiu, aš žinau, aš pradėsiu kalbėti su žmonėm ir aš gausiu jų emocijas. Ir jų emocijos, jų reakcijos išjudins mano trigerius. Ir tai, ką patyriau dabar, tai yra kažkas turi būti jau kaip stuburas mani, kad aš galėčiau tai išlaikyti ir orientuodamasi į tai su tuo žmogum kalbėti, su kolega savo. Kad tai, ką mes dabar darysim, net jeigu tai ir bus kaip problema, mes prisidedam prie bendros įmonės dvasios kūrimo.
0: Jau jūs pati ir atsakėte.
2: Taip, tai tu taip pat vedėjai mane prie to, kad aš...
3: Aš su jumi kaip kalbu, Ingrida labai teisingai pasakė. Jau susiformavo kanalas, per kurį eina informacija. Aš tai vadinu ryšį su užpasamoniniu pasauliu, kurį mes žmonės sukaupėm ir dedam kaip į... pasaulinė viso žmonijos biblioteka. Bet ten reikia ir būsenos tam tikros, ir kalbą žinot. O kalba ten yra tik jausminė. Ir jeigu jausmai nepribrendė, nieko tu negausi. Netrakinsi tos informacijos. Turi būti visą laiką kraujuojantis. Čia taip pagal Kristus.
2: Metafora čia.
3: Metafora.
1: Augustinai, Vytai, ačiū už pokalbį.
0: Ačiū jums.
3: Ačiū, kad klausėte.
1: Visiems dėkojame, kad buvote su mūsų laida ir, mėly klausytojai, iki kito susitikimo Verslumo dvasioje.
4: Verslumo dvasia.
5: Reklama. Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
6: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
7: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
8: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis, širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
4: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki žinių radijo klausytojai, jūs klausote žinių radijo laidos Talentai po priedanga, kurioje kiekvieną savaitę atrandame ir iš arčiau susipažįstame su be galo talentingais bei nerealiais mūsų šalies žmonėmis. Prie mikrofono su jumis sveikinuosi aš, Jonas Serafinas, ir mano kolega
3: Nikodemas Kairys. Šiandien visa tokia simboliška laida pas mus, 40-oji Talentai po priedanga laida. Taip. Nu, tai toks jubiliejus mažas. Ir šiandien pas mus žmogus, kuris socialinėse tinkluose kuria tokį komišką turinį, kad net jūsų rimčiausi draugai slapta žiūri ir krizena. Taigi, kaip gimsta geri bei nuotaika pakeliantis video, kas erzina turinio kūrėją ir ar įmanoma su humoru įtikti visiems. Apie tai šiandien kalbėsime su Rūta Ašvidyte. Labas, Rūta, labai džiugu, jog atvykai.
4: Sveiki, labai malonu, ačiū, kad pakvietėm.
2: Taip, tai ir pradėsim nuo tokių pirmųjų žodžių, kuriuos matėme tavo Instagram socialiniuose tinkluose biografijoje. Tai noriu ir pacituoti, vat, prieš pradedant pokalbį, taip reikės, kad dar kart pakartotumėt, tik lėčiau. Užbėgant įvykiams už akių, tai dabar aš lėčiau bandysiu ar neskaityti, stengsimės tuo ir vadovautis. Tai pradžiai išsiaiškinkime, ką veikė iki tol, kol tapai turinio kūrėja, kaip atrodė tavo gyvenimo užkulisiai, gal jie ir išliko tokie pat.
3: Man atrodo, per daug greit pasakė, žinai.
2: Per greitai,
3: gerai. Nežinau šitas pasakymas Instagrame.
4: O iš tikrųjų, wow, nes tikėjau, kad taip rimtai priimsit, nes rašau ten bet ką. Panikavus kažkokią kitą nesąmonę pasirašiau, tai neprimkim, bet yra tiesa. Pakartot lėčiau, praverčiau.
2: Tai gerai, tai dabar pabandom šiek tiek lėčiau. Tai ką veiki iki tol, kol tapai turinio kūrėja?
4: Labai išsamus klausimas, nes vis tik nesu labai jaunuolė, nežinau, gal neatskleisiu visų kortų, bet metų nemažai. Tai veikiau, dirbau ofise ir tebe dirbu dar kol kas ofise. Nieko per daug įdomaus, dirbau banke. Galima sakyti, ne per labiausiai gal komiška aplinka.

0: Bet Ofisas irgi gimė ne iš niekur serialas, tai visko pasitaiko. O šiaip tai studijavau architektūrą, bet nedirbau pagal specialybę ir nieko bendro tuo metu su humoru irgi neturėjau. Tai visada buvo kažkur pašoniai ir kažkaip net neįsivaizdavau, kad galėčiau dirbti kažką iš tokio, kad galėčiau gal net pragyventi, net neturėjau tokios minties. Tai va tik dabar ir po truputį bandau prisijaukint tą visą pasaulį, kuris šiaip man mažai pažįstamas ir ta rinka keista ir sunkiai suvokiama, bet dabar po truputį bandau tuos vandenis pažint. Tai va.
1: O tai dabar savo darbuose, va, kai kur ofise dirbi tam tikrose pareigose ir kažkiek integruoji viso šito, ar tu visiškai ten esi kitokia Rūta?
0: Ne, nu ten galima gal net jo būtų pasakyti, kad rimtuolio Rūta tenais yra. Nu kažkaip man sudėtingai sekas atskirtos pasaulis. Aš vat nesu, kur labai lengvai pagaunu žmonių vaibą ir galiu su savo prieit. Jie arba supranta mane, arba aš paleidžiu. Tada aš jau tada rimtuolio Rūta.
2: Kaip dažniau tenka paleist? Ar...
0: dažniau tenka paleist. Aš išbandau, užmetu meškerę, bet tada iškart susirinku visus ginklus. Šiaip sudėtinga, iš tikrųjų sudėtinga. Man kažkaip būna, aš parašinėjau laiškų, ten tokių linksmesnių iliustracijų prisegu, tai patinka žmonėm, bet taip pilnai tai nepavyksta. Man atsiskleisti vis tik yra tokios, gal dvi pusės, nežinau.
1: Bet kaip ir sakai, labai yra svarbu, net nes ne kiekvienas žmogus supranta tą humorą ir tikriausiai vat, didžiausias yra tas galvosukis, kaip vat, padaryt, kad visiems būtų suprantama, bet kaip vat, bendrai vat, tu manai prasidėjo tas kelias, vat, labai matos, kad dirbai prieš tai visiškai kitą darbą, matom, kad dabar tau tikrai sekasi tai kurti ir daryti, tai čia toks komplimentas tau, bet vat, kada vat, supratai, kad tu turi tai pradėti daryti, nes kiek ir domėjomės vis tiek tu esi būtent pora su komiku Laurynu Zmejausku, tai ar jis turėjo kažkokio įtaką būtent tam eiti tave paskatinti eiti būtent visu šituo keliu?
0: Šiaip, nu, vat, visada šone būdavo man tas kažkoks humoras, aš visada galvodavau, kad norėčiau ir sekdavau ten tą visą komedijos pasaulį, bet aš visada galvojau, kad tikrai negalėčiau vaidint, su vaidyba man tikrai kažkaip prasta visada situacija buvo, bandžiau dramos būrelį, ten tragedija buvo, nu, tai žodžiu, kažkaip nepasitikėjau labai savim ir net galvojau, kad niekada ir nepabandysiu. Bet gal, vat, iš tikrųjų net tas karantinas visai smogė man, kur ir tokia nuobodybė ir pajaučiau, nu, vat, su tuo TikToku. Iš tikrųjų, aš buvau tai priešiškai irgi nusistačius, kaip dauguma turbūt žmonių, kad čia vaikam palikim tą TikToką, čia ne mūsų dalykas, bet kažkaip per tą karantiną, vat, pradėjau ten vieną kitą žiūrėt ir tada, nu, po truputį galvoju, nu, galėčiau gal ir aš, nežinau, gal reiktų pabandyti, gal čia nėra tai baisu. Ir gal visai, vat, irgi toks sutapimas buvo, kad mano pirmas įkeltas ten toksai video, kur aš nei kalbu, nei ką, tiesiog toksai, ten net neskečas, toksai... TikTokas tiesiog. Visai gerai, kažkaip priėmė žmonės, kai pradėjo komentuoti, kad fainai nesustok ir galvoju, tai kažkaip visai padrasino, nu ir tada vat po truputį kažkaip ir iš aplinkos žmonės sakydavo, tai kelk dar kažką, ten sesė visai palaikė, tai pradėjau po truputį reguliariau kažkaip kelti, o po to jau kai vat su Laurynu susipažinau, tai tada jo, padarė įtaką iš tos pusės, kad tą skečų pasaulį man atrakino, nes aš nelabai, pati nelabai žiūrėdavau iš tikro skečių, kažkaip man labiau vat stand-upui patikdavo negu skečių komedija, bet iš jo pamačiau gal kitom akim, kad labai galima įvairiais būdais pateikti savo idėjas, kur aš užsirašinėdavau seniau telefone, visokias juokingas man mintis, bet aš neturėdavau kažkokio formato, kaip jas įgyvendint, ir vat tose skečiuose visai kažkaip pavyksta, nes gali ko nori prisigalvoti įvairiausių situacijų. Tai, nu jo, atrakino man tą visai kitą pasaulį, apie kurį aš nebuvau pagalvojus. Kito.
2: Tai dabar pabandykim ir šiek tiek atskirti to, sakykim, pasaulius apskritai tie socialiniai tinklai, ar ne, ir realus gyvenimas. Tai jau dabar išsiaiškinom, kad yra dvi rūtos. Yra ofiso rūta, yra realus gyvenimas ir dar yra socialiniai tinklai. Tai vat palyginkim socialinius tinklus ir realybę, ar ne, ar tokia ir esi, ar ten yra šiek tiek irgi kitas vaidmo.
0: Esu, jo, aš vat gal ir dabar daugiau bandau ten kalbėti, ten storius kelti ir panašiai, kad tiesiog pasirodyt, kokia iš tikro esu, nes per tos skečius, nu tai jo, ten situacijos kažkokias, bet šiaip jo, ta socialinių tinklų rūta, tai sutampa, bet kol kas, su tikra rūta, o vat skečiuose, tai jau fain, vat tas ir smagu yra, kad ten gali prisikurti savo vaidmenų ir bandyt kažkokias įvairias situacijas, man kažkaip pastaruoju metu visai sekas, vat tos visokias piktas moteriškės vaidinti, tenais pastebėjau, kad ir registratūra, kai vaidinau ten polikliniko, sakykime, tai visai kažkaip gerai pavyko. Jo, tai va, gal, nežinau, gal reiktų man daugiau tokių.
1: Ne, žmonėms labai artima ir jie labai mato. Aš pats, kai žiūrėjau, dabar prisiminiau, žiūrėjau irgi tavo vieną rilsą, tai ir toks labai blemba. Nu, tikrai įdomu žiūrėti, nes tu matai visą tą situaciją ir tu kartais stovi ir tu pats jokiesi, nors kartais tau net nejokinga būna, taip nervuoja toje vietoje.
0: Jo, mane visai, aš kažkaip pakliūnu dažnai tas situacijas, kur aprikė mane kas nors tenais kokia, nu aš tokia drovi gal būnu, ateinu ir man kai kurie žmonės pajaučia, kad va, čia tai aš ją galiu pamokyti.
2: Ant veido parašyta, aš rūtą gali trikti ant manęs, viskas gerai.
0: Tai vat kokioj poliklinikoj būna, visai pasitaiko, kad gauna rėkti ant kokią nesąmonę padarius, kur nežinai, visi žino kokią tvarką, aš pasirodo nežinau vieną kokią tai čia tvarką.
2: Matai gal ir gaunasi tada, kad tie vaidmenys tau gerai dėl to, nes ir praktikos jau nemažai tiesiog turi situacijų.
0: Tikrai yra tas, kad prikaupus. Sakau, aš užrašus visada turėdavau, kaupdavau ten idėjas, nu ir va dabar vis traukiu iš tų lobių.
2: Iš skrynios, pandonės skrynios.
1: O dabar dar kalbant apie būtent visą tą turinį, autentišką turinį, tai iš viso, vat kaip vat atrasti tokį autentišką turi, kaip ta idėja gimsta ir ganėtinai viską galima sugretinti su žmogumi ir vadinti jį kaip ir aktorium. Nes dabar, kai žiūri tave iš šalies, nu, tai vis tiek bet kokiu atveju tu vaidini. Tai nesvarbu, kaip ir sakant, nebūtinai reikia šitą dalyką studijuoti, tu viską gali išmokti ir per gyvenimą, kadangi ir tam ir esmė, jeigu žmogus vaidina, tai nereikia vaidinti, kad vaidinti. Nu, čia taip sumalus viską į vieną. Tai vat, ar galėtum vat save dabar vadinti vat komedijinio to turinio vat aktorė socialinėse tinkluose?
0: Aktorė tai tikrai ne, nes man tikrai sunkiai sekas, ta prasme, aš kiek prakarpau, tai čia sunku nupasakot, iš kiek kadro aš iškerpu vieną, kuris atitinka tą standartą. Bet dar, vat, minėjai apie idėjas, kaip, nu tai aš irgi seniau, vat, galvodavau, gal tas, tai ir yra magija, kai tu žiūri tos video, atrodo, vat, pamatė ir suvaidino ant vietos tą, kaip improvizacija atrodo, bet iš tikrųjų tai reikia padirbėt su scenarijum. Tai aš dabar stengiuos, nu, iš tikrųjų daug išsirašau, ten aš tikiuos, kad atrodo gal žmonėm, kad aš ant vietos sugalvoju tas frazes, bet ir realybėj tai pasėdžiu prie tų scenarijų. Ir seniau nevertindavau to, aš irgi žiūrėdavau kitus ir galvodavau, nu, čia galima jokingiau padaryt, bet kai pradedi rašyt prie to tuščio popieriaus lapo, nu, tai ne taip paprasta, kaip atrodo. Tai šiaip tos idėjos gal dažnai ir neteina tiesiog iš mūzos, reikia sėdėti ir galvoti, ir galvojimo būdu kažkaip.
2: Pasirodo, čia dar ir dirbti reikia.
1: Ir dirbti reikia.
0: Nu, vat kažkaip, aš pati nepagalvodau, kiek laiko užėmą, kad reikia sėdėti, su pradžio idėją sugalvoti, tada scenarijų rašyti, tada perskaiti kitą dieną tą scenarijų, jau jis atrodo prastas, tada iš naujo rašai, nu žodžiu.
2: Tai, suabejoji pati savim, ar aš čia rašiau?
0: Ojojojo. Tikrai dažna situacija.
1: Nu, taip smagiai šnekamės, tik tai noriu klausytojams priminti, jau kalbame su Rūta Švidytė, komedijinio turinio kūrėja, kuri socialinėse tinkluose kūrė tokį komišką turinį, kad net jūsų rimčiausias draugas kabutėse netyčia paspaudęs laiką, apsimes, kad tai buvo klaida.
2: Tai dabar vat, labai gerą frazę paminėjai ir apie tai yra klausimas, ar ne, kur patys žiūrėjai, ar ne, tos anksčiau rilsus, sakai, kad galėtum jokingiau padaryti, ar ne, bet prisėdus pasižiūrė, kad yra visgi visai kitaip, tai dabar ir pasiaiškinkim, kokia ta publika yra, ar ne, vat, tie visi komentarai, kaip tau pavyksta su jais tvarkytis.
0: Nu, sunku pasakyti, nes kol kas tokių labai blogų nesu patyrus, dar galima sakyti, kad išlepinta esu to palaikymo, nes ypatingai va TikTok'e ten būna daugumai aršus labai komentarai, man kažkaip visai sekėsi, nežinau, aš gal nedarydavau tokių labai pretenzingų to turinio gal, kad kritikuočiau ten kažką ar tenais, kad aš bandau gudresnė pasirodyti už visus ar kažką, tiesiog pašiepiu tokias situacijas, kurios visiems atpažįstamas, tai kažkaip visai dar neblogai mane priema žmonės. žmonės, tai, nu, tas fainai, kažkaip atrodo, kad vat, įvertina tą, kaip minėjau, kad reikia kažkiek to darbo įdėti, tai atrodo, kad pajaučia žmonės, kad pati rašiau, kūriau, nenukopijavau kažką paėmus. Tai, nu jo, o vat, su blogais komentarais, nors, kaip minėjau, tokių gal ne tiek daug, bet būna pasitaiko, aišku.
2: Tie dar labiau turėtų netgi atrodo
0: veikti,
2: nes jau
0: yra.
2: Prieš tūkstančio vienas toks...
0: Taip, yra, kad jie labiau skaudina. Nu, bet vėlgi, gal geras dalykas yra tas, kad, kaip minėjau, nesu labai jauna, tai kažkaip, nu, vat... Jeigu būčiau jaunesnė, tai gal tikrai labai mane įskaudintų, galvočiau metu čia viską, čia nesąmonė, nesupranta mane žmonės, bet dabar kažkaip nu, iš kitos pusės matau, nu, kad gal tam žmogui ten prasta diena buvo, gal tiesiog visiškai ne jos skonio turinys, su to viskas ok, gal nereikėjo tenais išvadinti visokiai žodis, nu, bet čia jau žinai, jau vėl, tai kažkaip lengviau susigyvent su to, nežinau, nu, kol pat sau, kuri tas, kas tau patinka, ir tau jokinga, nu tai tada lengviau tiesiog, nu matai, kad tam žmogui ne kitoks skonis, nu tai taip, ką padarysim.
2: Taip. Su pasitikėjimu savimi jau viskas yra tvarba.
0: Jo, nu vat reikėjo man nemažai metų, kad užsiaugint tą pasitikėjimą, nes tikrai vat būčiau jaunesnį kėlus ir būtų ten koks pažįstamas žmogus dar parašęs, kad čia vis gėda žiūrėt, nu būčiau labai smarkiai permašęs gyvenimą, bet dabar jau galvočiau, nu pala, tai...
1: Labai reikia emociškai nusiteikti visam šitam, į socialinius tinklus ir viešumą.
0: Šiaip reikia, tikrai, jo. Nu, ta prasme, man sunku kartais suvokti, kiek žmonių stebi dabar jau, vat, pavyzdžiui, mano turinę, aš įkeliu kažkokį ten storį neapgalvotą, ten kažkokią nesąmonę ir būna, kad kartais užkabina kažkokią temą, kur labai aktuali žmonėm ir, nu, ir man ateino ten 50 atsakymų, kur, oje, man irgi buvo tokia situacija ar panašiai ir aš apšalus būna, kad tiek daug žmonių sureagavo ir kad tą patį ten išgyveno ar kažką. Tai, nu, priverčiau susimąstyti.
1: O kalbant apie tą turinį, Rūtą, ar kada vat pagalvoji, kokių temų visiškai neliestum savo turinėje ir manai, kad tai yra jau per daug ir nenorėtum to matyti savo būtent visame kūrimo procese?
0: Nu, per daug kažkaip nesusimasto apie tai, gal nesu aš labai vat edži, kad būčiau, kad laviruočiau ten ant kažkokių labai kontroversiškų temų, tai tas padeda, bet aš ir gyvenime gal ne per daugiausiai linkus ten diskutuoti ir ginčytis kažkokiam kontroversiškom temom, tai nežinau net, nu vat privengiu ten tarkim lažybų ir panašiai tokių visokių pasiūlymų, kurie man gal netitinka kažkokių mano vidinių ten etikos standartų, nebūtinai, kad kitiem taip pat, bet temų tai nesu taip per daug apgalvojus, kažkaip...
2: Viskas tinka. Svarbu nu, būtų juokinga.
0: Nu jo, man tiesiog gal ir neteina idėjos tokios, kur aš pagalvočiau, ne, čia jau per daug, čia jau negalima.
2: Pati galvoji, kadangi ar nesakykim tas visas idėjas,
0: jo.
2: Tai ir tiesiog nepradedi užsirašinėti, net kaip ir sakai telefone, kur tai bebūtų užrašuose temų, kurių nenorėtum daryti.
0: Jo, nu, kai dabar tai pasakė, gal ir yra buvo, kur iš šiukšlinę išmečiau, nes jau galvoju, nu, čia jau klėdėsiai kažkai.
1: Užteškas, jau daug krūtų.
2: Taip, tai dabar vis va, šnekam, šiek tiek irgi paminėjai, kad tikrai nemažai laiko skiria, ar ne, visiems scenarijus pasirašymam kadrų, kiek iškerpi vis dėl to, kad, nu, ta prasme, tas turinys atrodytų galiausiai tikrai juokingas, ar ne, ir pasiektų auditoriją. Tai pabandykim dabar pasidėlioti, vat vienas įrašas yra, kaip visas procesas atrodo ir kiek galiausiai užtrunka laiko, tai.
0: Oh, nu...
2: Per sunkus klausimas.
1: Gal per greitį.
2: Lečiau galiu.
0: Ne, šiaip tiesiog sunku pasakyti, nes skirtingai, bet vat kadangi, sakykim, aš kaip žmogus, kur ofise dirbu tas įprastas valandas, tai man dažniausiai gaunas, kad po darbo. Tai tarkim, vieną dieną skiriu tam idėjos galvojimui, kur prisigeneruoju idėjų skirtingų. Jeigu čia tiesiog mano video, nu, tai aš tiesiog išsirenku, kuri man patinka, jeigu ne mano, tada, jeigu, ta prasme, yra su partneriu, tai dar siunčiu ten patvirtintą idėją, kuri man labiausiai patinka, tada kitą dieną scenarijų dėliojos, tai, nu jo, stengios gan detaliai išsirašyti, nes tada daug labiau palengvina filmavimą, jau prisižaidžiau su tuo, kur gal, pasirašai kažkurią vietą, čia sugalvosiu ant vietos, kaip čia atrodys, ir tada ant vietos prieš tą kamerą, nu, nėra jauku, sunku, atrodo, galvojai skamba, kad lengva, bet kai atsisėdi prieš tą kamerą,
2: Dar po to pažiūri tą vaizdą ir aš...
0: Taip, tai pažiūri. Dar čia kokta blizga, viskas prastai. Nu, žodžiu, tai... Tai ant vietos ne per daugiausiai pasilieko improvizacija. Plius, vat, kadangi aktorė nesu, tai irgi sunku su ta improvizacija. Tai vat, o kitą, tada, tarkim, kitą dieną dažniausiai filmuoju irgi vakare, nu ir tada dar kitą dieną montuoju. Tai tokia, tiesiog iškrenta kokie trys vakarai, jeigu jau taip noriu pasispaudus. Nu, aišku, galima greičiau, galima ten nufilmuoti ir iškart sės montuoti. Tai priklauso. Kartais aš irgi dar, vat, kadangi pradedančioji esu, tai neturiu to pajautimo, kiek sunku bus sumontuot. Aš sugalvoju idėją, galvoju, čia lengva, čia vienam kambarį veiksmas, kitam kambarį veiksmas, kamera čia, bus viskas easy. Tada pradedu filmuoti ir suprantu, kad čia labai neaišku, tarsi čia žmogus nesupras net, kas čia vyksta per nesąmonę, kaip aš atsiradau šito erdvėj. Nu, žodžiu, tada pradedu, galvoju, gerai, reikia čia supaprasinti, nes mano galimybėm net neišėjai sumontuot čia.
2: Geras.
0: Žodžiu, tai įvairių pasitaiko tokių situacijų, kur reikia apgalvoti savo galimybės ir laiko, kiek galiu skirti. Tai jo, įvairiai.
2: Bet vis tiek, ateitai lengviau suprasti jau.
0: Jo, lengviau suprast ir, nu, vat, Laurynas iš tikrųjų padeda man ir susivokti, kas įmanoma, kas neįmanoma, padeda ir apšlifuoti ten video, kad, nu, kad jau būtų ta taip, kaip aš įsivaizduoju savo galvoj, nes man kartais technika dar eina paraleliai truputį atsiliek mano įgūdžiai, tai reik pasispausti.
2: Greičiausiai ne vienas irgi net nepagalvojo, kad kaip tu sakai, kad yra idėja ir įgyvendinti yra du skirtingi dalykai. Aš matau vieną, žiūri video įrašą, aš ne apie tai.
0: Taip, aš į savo galvoj įsivaizduoju, ten bus toks perėjimas ir ten, žodžiu, persilės tie vaizdai ir bus labai aišku. Ir tada padarau tą persilėjimą ir, nu, nesamoningai čia atrodo.
1: Nesupranti, kaip kiti dar supras.
0: Jo, grinai.
2: Tai dabar pasidarom trumpą pertrauką ir netrukus grįšim į laidą.
3: Talentai po priedanga.
4: Žinių radijas.

0: studijas Žinių radijo.
1: Talentai po priedanga.
2: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į laidą Talentai po priedanga, toliau tęsdami savo šiandienos pokalbį su Rūta Ašvidyte, komedijinio turinio kūrėja, kuri socialiniuose tinkluose kūrė tokį komišką turinį, kad net jūsų rimčiausias draugas nenorėtų žiūrėti, bet algoritmas jau visgi nusprendė už jį.
3: Čia gerai prigalvojau.
4: Tas rimčiausias,
3: kad viskas gerai
4: gyvosi. Tas rimčiausias draugas kažkaip nusiteikęs.
3: Tai čia man visur
2: įkomponuoja. Nedarys ir dar pakomentuosi.
3: Ne, man gal reikia komedijai.
4: Na gerai, kad jis duoda bent trečią šansą. Man tai viskas gerai.
3: Ne, bet čia viskas gerai. Čia algoritmas metų, kai reiškia žiūri tave. Čia viskas įdomu naudą, žinok. Tai gerai, Rūta, tai kaip manai, kas lemia, jau tiek pakalbėjom būtent apie visą tavo kūrybą, apie visus procesus, tai kas lemia tą sėkmę socialiniuose tinkluose, kad galėtum iš to ir uždirbti, būti sėkmingas, žiūrimas, tai talentas, algoritmas ar atkaklumas tavo kaip kūrėjo?
4: Iš tikrųjų, tai daug dalykų ir visi šitie, kuriuos paminėjai ir turbūt dar daugiau, va tas atkaklumas, kiek laiko skiri, nežinau, turbūt ir asmenybė, ar sugeba žmonės perskaityti, va tas mano idėjas, matyti tai, kaip aš matau mano akim, tai nu, daug dalykų susideda, man pačiai sunku dar perprastą visą dalyką, aš dar tik dėliojosi, kartais būna va tų, kur visiškai nesurezonuoja niekam, tai reiškia jau čia mano kažkokie kledėsiai išėjo į laisvę. Tai, nu, daug dalykų reikia viename, bet vat gal tas atkaklumas vienas iš didžiausių, kad tiesiog nesustot, nepaleist ir toliau daryti ir jeigu nepavyksta, tada bandyti iš kitos pusės, kažką naujo išbandyti, tai tas atkaklumas vienas didžiausių iš tikrųjų. Nes vat pasitikėjimas savim, tai socialiniuose tinkluose gal šiais laikais net netiek jo daug reikia. Tu esi už ekrano, nu vis tiek lengviau negu vat, į laidą vesti su kitais žmonėm kalbėti. Nu, lengviau vienam kambarį rašyti tą video. Tai to pasitikėjimo su jam gal ir vat netiek daug reikia, kiek su renginiais ten yra vaidinimais. Bet to atkaklumo tai labai.
2: Atkaklumas irgi galbūt yra svarbus iš tos pusės, nes kartais kaip ir pritingi. Čia jau talentas ir algoritmas nepadės. Tai ta disciplina ir atkaklus turi būti. Nenoriu, bet nu, kartais tiesiog reikia daryti.
4: Čia žinok, aš rašau su užrašus, nes man šiaip su disciplina nėra labai lengva, bet bandau, nu kažkaip pat, ypač jau kai atsiranda tų žiūrovų, nu tada jau tu ant savęs jo atsakomybė, jau tik, kad jau aš turiu reguliariai kažką įkelti, aš negaliu dabar miegančio akaunto, žmonės sako, aš čia miego atsiprėdus.
3: Kas yra populiaru dabar labai sėkti, jau kai magus mato, kad nebemato naudos,
2: viskas
4: atsiprausti vienas mygtuką. Na,
2: tai vienas mygtuko paspaudimas. Kartus dar paminėjai apie savo amžių, tai tikiuosi po laidos teta tavęs netyčia nepradėsiu vadinti. Tai dabar, jeigu galėtum pasakyti vieną sakinį iš šio nuostabaus jaunystės laikotarpio, kuris liktų įrašytas istorija kaip tavo citata.
4: Oi, ne, čia tai jau turėt pasakyti, man pasiruošti vieną sakinį.
2: Pabandom laidos metu sugalvot, va, nu, improvizacija.
3: Tai iš dabar, kas tau yra nutikę, iš viso to laikotarpio, kaip tu dabar apibūdintum jį?
2: Gal reikėtų sukonkretinti laikotarpį, kokį paimam, nežinau.
4: Citata apie ką, apie veiklą? Ar apie...
2: Čia žiauriai gal nuskambės.
3: Tai būtų tavo asmeninė citata.
2: Pamžinai, stovi tavo paminklas pastatytas.
4: Oi, kaip sunku. Oi, reikėjo, žinokit, man pasigalvot. Nu, aš žinokit, vis tik sakyčiau kažką vat apie pasitikėjimą savim, kad žvelgiant atgal, aš norėčiau į tą savo seną versiją pasakyti, kad nu, reikėjo tiesiog labiau pasitikėti savim, savo jėgom, gal vietom apsikvailint, nieko tokio, visiems pasitaiko, kažkaip nepergyvent dėl to, tai vat pasitikėti savim ir nepergalvot per daug dalykų.
2: Gale dienos vis tiek viskas bus gerai.
4: Jo, nu, aš dar vis irgi tikiuosi.
3: Žiūrėt, puikiai galvos. Tuose sekundės sustoji pagalvoj visiškai tavo atitinkantis dalykas, kuris užmotyvuoja. Užmotyvuoja kitus, va, pagalvoj, laiko radai miškių.
4: Niekad nevėlu.
3: Niekad nevėlu. Tai dabar, taip einat į pabaigą, dabar noriu sužaisti tokį trumpą žaidimuką. Labai labai trumpas, kur irgi, žinok, labai daug galvoti negalėsi, Rūta. Tai užduosiu tau 5 klausimus, jie eis paeiliui, į kurias turėsi atsakyti visiškai negalvodama per 5 sekundes keliai žodžiais. Viskas labai lengva. Tie klausimai, jie tikrai nėra kažkokie ten per daug rimti, bet irgi taip pat pagalvojant iš to visos perspektyvos gyvenimo. Pasiruošus? Gerai, 10-15, jeigu laiko dar turim jau ką. Tai pirmas klausimas. Ką vis dar darai kaip penkiametė?
4: Kaip penkiametė? Oi, nežinau, galimai valgau panašiai.
0: Sosėlinių tave šiandien, ne?
4: Nežinau, gal svajoju? Pažiūrėkit, kokį romantišką atsakymą.
3: Nu tikrai labai, tu čia biškai su to fan padarai gyvim žiauriai.
4: Net išmušiau iš vėžių.
3: Gerai, užskaito pirmą. Antras, jei turėtum pasirinkti amžinai vilgėti tik per mažus džinsus ar per didelius batus?
4: Per didelius batus tikrai renkosi. Aš jau su džinsais jau pasimokęs, jau praeitas
3: etapas. Čia tave nenori aptemtūti paskyrinti?
4: Jo, aš jau ir tie aptemti, ir kiek įstrigus kartu esu tos aptemtuojas, kur reikia nutraukti visų batų. Ne, batai bus man nieko tokio. Su batais galima gyventi, manau.
3: Gerai, užskaitom. Trečias. Kokia būtų tavo paskutinė frazė, jei tave pagrobtų? Čia greitai viskas, jei tave pagrobė, įsidėjai į mašiną, ir tu žinai, viskas matai, kad nieko nepakeisi, tu negazdi. Ką tu paskutinė frazė pasakytum jiem?
4: Vat, ką tik pagalvojau, kol pasakot, sudegint mano visus užrašus, prašau. Aš nenoriu, kad niekas skaitytų mano užrašų knygutės, ten yra per daug kledesių, nesąmonių, mano visas idėjos, mano visas nesąmonės, kur aš sirašau užrašus, ką man reikia padaryti dantis išsivalyti, man gėda būtų po to. Nenoktų dėjo, kas kas pamatys. Tai sudeginkit mano užrašus ir man tiek
3: užtenka. Jau prasilengė, Rūta, su tavo citata, žinok, neapsikrauti.
0: Gerai,
3: bet užskaitų labai gerai. Tai ketvirtas. Koks būtų tavo titulas, jei gyventum viduramžiuose?
4: Uf, aš vat esu... Nes seniau, vat irgi vaikysiai labiau svajodau, oi, aš vat norėčiau viduramžiais pagyventi, norėčiau tą princesę būtenais dvarininkę, bet kai pagalvoji, kiek didžioji absoliučiai žmonių dalis buvo tiesiog varguoliai, kur purve gyveno, ir aš 100% būčiau tiesiog vienas iš tų purvo gyventojų, nu tikrai nesu iš socialinio aukštos vos nekilus. Tai, palauk, koks klausimas buvo, kuom norėčiau būti?
3: Koks būtų to titulas, jei gyventum viduramžiuose?
4: Nu, arba... Vat mano gal net vienintelis šansas būtų va to klaunų įsidarbinti dvare. Aš nežinau, ten moterų turbūt nepriemi iš viso, bet gal va to apsimest pavyktų man, nežinau.
0: Tris kiaulės ir keturias karvės.
4: Jo, nu bet gal ir galėčiau va romantiškai gyventi rusy, tą tarnaitę, kur būna, kur susimeta ten su kitu va berniuku kažkokiu karvių vedžiotoju. Tai,
3: iš tos pilietą. Nu kad vis tiek būtų romantiškai ir viskas ten.
4: Jo.
3: Žinai, tas kur tokia, kur jo, visai nice. Nu ir paskutinis, kadangi šiandien tikrai labai daug juokiamės, aš jau net negaliu nustoti. Juoktis, tai ir toks labai simbolinis klausimas. Jei galėtum bet kokį garsą paversti savo juoko garsu, koks jis būtų? Ir pavaizduok.
4: Ne, nes man pirmo mintis buvo kriu-kriu, bet nes man kiaulidė yra pavadinimas tik tokia. Oi. Nu čia irgi galėjau apgalvot kažką. Nes aš garsą išjungus.
0: Tas ir sako, tas toks psichologinis, galbūt kaip testas, kad nuo širdžiausias atsakymas yra tas, kuris yra nežino galo.
4: Jo, gal vis tik kriu-kriu.
0: Kai tu pagalvoji, tai politkorektiškai per daug skamba, bet kriu-kriu tinka.
3: Nu tai dabar nusijuok.
4: Kriu-kriu. Toksai galima būtų. Nu galima būtų to.
3: Šiaip jau gali daug alternatyvus po kriu-kriu labai padaryti.
4: Ne, bet šiaip žmonės gi juokiasi kriksėdami.
3: Taip.
4: Ne, nu tai mano būtų pilnumoje toks.
0: Gerai,
4: tai
0: geras. Realistiškas netgi.
3: Tai kągi, ačiū už labai įdomį pokalbį, už labai smagų pasijuokimą. Studijoje paslaptimis apie komedijinį turinį dalinosi Rūta Švidytė, laidą vedė Jonas Serafinas ir Nikodemas Kairys. Tai ačiū tau, Rūta, jog šiandien pas mus atvykai.
4: Ačiū jums labai, prabėgo laikas tikrai.
3: Tikrai.
1: Talentai po priedanga. Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. Konferencija.ziniuradijas.lt.
5: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
6: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis, širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
7: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Nenuostabu, kad ilgiausias pasaulyje automobilis yra limuzinas. American Dream pavadinta prabangia transporto priemonė 2022 kovą pristatė vietinių automobilių konstruktorius Jayus Orbergas. 26 ratų limuzinas yra daugiau nei 30 metrų ilgio, o jo pagrindą sudaro 1976 metų modelis Cadillac Eldorado. Automobilyje telpa daugiau nei 75 keleiviai, kurie gali mėgautis vandens lovomis, baseinu ir sukūrinę vonę. Čia yra net sraigtasparnių tupimo aikštelė, galinti išlaikyti daugiau nei 2000 kg svorį. Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Tylus nuovargis.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono jūs klausotės naujos žinių radijo laidos Tylus nuovargis, garsiai apie tai, ką išgyvename tyliai. Mūsų laidos galite ne tik klausytis, bet ir žiūrėti ją žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o taip pat ir išmaniuoju telefonu per žinių radijo mobiliją programėlę. Šios laidos tema yra pabėgimai mūsų, bet gal taip truputį plačiąją prasme. Ir šiandien pas mūsų studijoje yra mano kolega, bičiulis, draugas Olegas Lapinas, o aš esu šios laidos autorius ir vedėjas Aleksejus Žaltkovski. Olegai, noriu pradėti gal nuo tokio klausimą tau užduoti, kas tau yra tylus nuovargis?
2: Tylus nuovargis man yra, kai aš pradedu žiūrėti žmogų su nuovargiu, su paprastintai, man viskas aišku, man išnyksta interesas ir iš esmės man neįdomu tada pasidaro. Tas pats tylus nuovargis gali būti, kai man knygos, filmai, pasaulis, tokie pažįstami ir tokie aiškus, kad nu, man neįdomu. O tas neįdomu man yra pirmas ženklas, kad aš pavargau nuo kažko. Nes jeigu aš nesu pavargęs, man tada įdomu. Aš tada galiu gilintis. O neįdomu, nu ką čia dar nauja gali pasakyti. Tai vat tas psichologinis nuovargis, pirmas jo požymis mano supratimu, kad neįdomu. Neįdomu. Bet šitą radio laidoje man įdomu. Iš to aš galiu daryti išvadą, kad aš nesu pavargęs. Kaip kai kurie žmonės, kurie sako, ai, vėl į tą radiją eit, neįdomu. O man vat įdomu. Tai, reiškia, nesu. Bet čia turbūt tik vienas iš požymių.
1: Pas mane toks požymis yra, kad pas mane ir zlumo daugiau atsiranda. Aš labai gerai pastebiu vairuojant, kad jeigu mane pradeda ženkliai labiau negu įprastai erzinti vairuotojai ar kažkokios situacijos, arba daugiau irzlumo turiu, kad man kažkas elementarus dalykai nepavyksta, tai vat vienas irgi iš tokių požymių yra irzlumas.
2: Irzlumas. Jo, ir čia labai gerai, kad tu pasakėjai tai, nes mes galime įsivaizduoti, kad irzlumas reiškia, kad smegenis vat tose vietose, kur kontroliuoja emocijas, pavargo ir tos vietos nebe

0: valdo emocijų, emocijos tarsi išsilaisvina iš kontrolės. Visai neblogas požymis. Supaprastėja tada reakcijos. Kaip pačių kraštutinių atveju jos gali būti jau, žinai, kaip tos roplio smegenis, kada jau iš viso, ką dabar, ko dar iš manęs nori, aš pavargau. Iškiau vien nelysk prie manęs, arba, vat kaip šiandien aš sutikau tokią vieną benamę prie savo darbo, kuri tiesiog rėkė ant visų praeivių, kad jūs fašistai, čia mano šalis, ko jūs į mane apsupat ir fotografuojat. Ir aš jos paklausiau, kas atsitiko, jinai sako, fašistai apsupo, nu, jinai truputį gal psichiškai nenormaliai, ir aš supratau, aš pamačiau jos akis, tokios, jinai pavargo nuo to savo valkatavimo ir nuo to, kad jie apsupa, jinai pavargo, atrodo, netgi šaukti ant klientų. Bet akivaizdu, kad jos smegenys pavargo kontroliuoti ir atskirti, kas čia fašistas, kas ne fašistas. Visi tada fašistai. Tai vat šitas smegenų nuovargis pirmiausiai pasireiškia kontrolė emocijų, kaip tu pastebėjai, gebėjime numatyti, kas bus, jeigu aš padarysiu taip ar kitaip. Ai, kai padarysiu, tai bus gerai. Ai, karo, čia darom, kaip išeina. Ir dar vienas požymis – empatijos trūkumas. Pavargęs žmogus negali įsijausti kitą. Pavyzdžiui, jeigu jis nepavargęs, jis gali pasakyti, nu, jis mane suerzino, nu, bet aš galiu ir jį suprasti, aš jį irgi turbūt erzinu. O nuovargio atveju tas žmogus pasakys, karo, čia ožys jisai ir viskas, ko čia lenda. O tas išnyksta gebėjimas atsistoti kitas. Kodėl? Todėl, kad ir kontroliuoti emocijas, ir numatyti elgesį, ir įsijausti kitą, mums reikia daug energetinio resurso toje smegenų zonoje, kuri yra prieki. Ir nuovargio metu jinai pirmiausiai atsijungia, ir tada išlenda ir suirzimas, ir man dzin viskas, ir nesvarbu, kas bus, ir man nesinori net gilintis, tiesiog jis ožys. Tai vat, manau, kad taip mes ir pavargstam iš tos vietos.
1: Nes man atrodo labai svarbu, ne, išgirsti tos požymius nuovargio, nes mes kartais važiuojam, ten yra ta metafora, ne, kad varlė išverda vandenyje, jeigu po truputį šildyti, taip ir mūsų nuovargis po truputį kaupiasi, o jeigu mes gebam pastebėti ir įvardinti savo, va, dabar pavargau, su pavargęs, ne, arba jaučiu didesnį nuovargį negu įprastai, tai mes jau tada galim kažko imtis ir ieškotis būdų.
0: Jo, bėda ta, kad nu, jeigu tai psichinis nuovargis, tai mes pavargę ir ieškoti būdų taip pat. Mes bevelėjom nusikeikti, apšaukti kažką. Ir jeigu mes net ieškome pagalbos, mes dažnai pas tą psichologą ar terapeutą bandom apkaltinti kažką. Pavyzdžiui, aš ateinu pas tave kaip terapeutą ir aš pasakoju apie tai, kokia mano žmona yra, kokia jinai nenormali, problemiška ir kaip jai reikia gydytis, pavyzdžiui, ar ne. Bet jeigu man reikėtų kalbėti apie save, aš vengsiu gilintis į tai, nes tai reikalauja papildomo atsargų, aš net neturiu energijos analizuoti save, aš geriau ją kritikuosiu.
1: Jo, ir šiandien ta tokia tema, ne, kur pabėgame, kai mums sunku. Man visai patinka pozityvioji psichoterapija, tai psichoterapijos mokykla, su kuria tu kažkada mane supažindinai, o dabar aš ją studijuoju. Ir ten yra toks pozityviosios psichoterapijos rombas, arba dar balanso modelis jis vadinamas, ne, ir ten yra keturios dalys. Ten yra kūno dalis, ten yra pasiekimo arba proto dalis, ten yra kontaktų santykių dalis, ir ten yra vaizduotės dalis. Ir mes įprastai turim pabėgimo formą vieną, labai retai, kada dvi pagrindinės tokias turime, ne? Ir mano patirtis yra tokia, kad žmogus naudoja tik vieną pabėgimo formą, tai tada ta pabėgimo forma neatlaiko ir mums tampa dar blogiau nuo to, kad mes tvarkomės. Pavyzdžiui, į telefoną įlendama, ne? Kad nereikėtų nei jausti, nei bendrauti, nei galvoti tokį vaizduotės pabėgimo formą.
0: Jo, telefonas Pesiškeno laikais dar nebuvo mobilus ir tai todėl jis neįtraukė jo į savo rombą, bet tam tikrą prasme jisai gali būti priskirtas prie vaizduotės kampo, nes jis visą laiką duoda vizualinę informaciją. Pabėgimas šitas suprantamas metaforiškai, todėl kad dažniausiai žmogus nesuvokia to kaip pabėgimo, o sako, aš visada štai ką darau. Jeigu jis truputį atkreips dėmesį, ką jis daro, kai jam liūdna ar baisu, arba kada vyksta kažkoks jaudinantis dalykas, tam, kad nusiramint ar nejaust nieko, jisai dažnai, pavyzdžiui, bėga į kūną. Tai reiškia, jis atranda save valgant. Ne tai, kad aš dabar eisiu pavalgyt, kad pabėgčiau nuo nerimo. Ne, aš jau galiu atrasti, kad mano rankoje jau yra kažkokio sauja saldainių ar kokio nors bandelė ir aš ją kramtau, kartais net kalbėdamas telefonu ir ten tam telefone man sako kažką jaudinančio ir aš jau kita ranka jau žiūriu, kažką laikau ir valgau. Tai čia pabėgimas į kūną vienas iš variantų, bet gali būti ir labiau toksai subtilus, pavyzdžiui, paukštis netgi turi tą pabėgimo formą. Jeigu koks nors antis, pavyzdžiui, bando pagaut žuvį ir prašauna, nepagauna, jinai momentaliai pasuka kaklą ir valo savo sparnelius. Tarsi jinai pabėga į kūną nuo to, kad nusivylusi savo promachu. Manau, kad ir tu turi kažkokį, ar ne, variantą. Susirgti gali būti ar ne, staiga gali būti pradėti intensyviai kažkaip kasytis. Moteris turbūt žino tą, kad streso situacijoje ištraukiamas veidrodėlis, dažomos lūpos, ar ne? Staiga kūnas pasidaro labai svarbus.
1: Pas mane viena iš pabėgimo tokių formų yra miegas, kai mano gyvenime kažkas sudėtingo vyksta, su kuo man sunku susitvarkyti, aš pradedu ilgiau miegoti.
0: Aš pavyzdžiu tavo, Aleksija. Aš mielai išmainyčiau mano pabėgimo formą į tavo.
1: Ir man norisi daugiau tų tokių pabėgimo formų, ne, kada jos irgi yra subalansuotos, tai pabėgimo forma tampa tokia sveika pabėgimo forma. Nes jeigu į valgymą įkreisti ir pastebi šokoladuką tik tada, kada išliko iš jo tik tai jau pats popieriukas, o net nepastebėjai, kaip jis suvalgiai, ir vien tik tai viena yra forma pabėgimo. Ir ar yra žmonių, kurie pradeda daugiau dirbti, ne, ten daugiau stengtis, yra žmonių, kurie pradeda tvarkytis namuose.
0: Čia mes bėgame pasiekimų kampą.
1: Į pasiekimų kampą, jo. Ir visai tikslinga, naudinga yra mokėti pastebėti, kokios pas mane ir kažkaip jas tokios struktūros savo galvoju turėti, ne, kurgi aš dabar va čia pabėgu, į kokią pabėgimo formą ir paieškoti kitokio.
0: Žiūrėk, ar tiesa, vat, aš nežinau, ar tu man darai tokį įspūdį, ar iš tikrųjų, kad tu visada vat, klasė, ten mokykloje, tu buvai toks aktyvus ir populiarus, skirtingai nuo manęs, jautraus, neurotiško ir uždaro introverto.
1: Ir čia toks paradoksas yra, kai aš gerai jaučiuosi, tai aš esu aktyvus, o kai pas mane yra energijos mažai, arba aš esu aplinkoje nesaugioje aplinkoje, man nesaugioje aplinkoje. Nes pavyzdžiui, kai Ukrainoje buvau, netgi buvo kada apšaudymai ir teko eiti į slėptuvę, tai man tai yra ta būsena, kad aš žinau, čia dabar yra saugu, aš logiškai suprantu, kad net jeigu čia raketa atskristų ar dar kažkas vis tiek būtų saugu, aš matau savo tam tikrą prasmę, kad galiu padėti nusiraminti kitiems žmonėms ir man tai yra kontroliuojama situacija, aš
0: vėl,
1: pakankamai gerai jaučiuosi.
0: Tu sunkioji situacija, tu eini padėti kitiems ir ne taip kaip aš, kuris eidavo į knygas, į kažkokias tai uždarus pasivaikščiam.
1: Bet va šiandien netgi ir su žinių radio darbuotojais šnekėjomis, plepėjomis, sako, bet pavyzdžiui, jeigu kavinėje žmogus užeina po manęs atsisėda ir jį aptarnauja, o manęs dar neaptarnavo, tai aš tą dieną jaučiuosi visas suirzęs, nebent galiu pastebėti tą įtampą ir kažkaip vat, ją tada apdoroti, kažką su ją padaryti, kažkokią, nežinau, eiti pabėgioti, kvepavimo pratymą ir dar kokie nors dalykai. Tai aš esu pakankamai jautrus, o tokiom socialiniam situacijom, ką matyt, kur tu esi ženkliai stipresnis negu aš.
0: Ne, Aleksėjau, aš tiesiog labiau slepiu galbūt. Ne tai, kad man visiškai nekabina ten kažkoks. Aš galiu išgyventi, bet aš išgyvenu truputį gal ne per pabėgiojimą, aš išgyvenu per nuimą į fantaziją, vat galbūt aš tuo metu, o čia būtų ketvirtas kampas pabėgimo, aš fantazuoju, kaip aš galėčiau sureaguoti. Arba pradedu žiūrėti rilsus, ypač man patinka apie Dartą Veiderį, kuris su šviesos kardu ateina ir visus kažkodėl... Aš pradedu jausti tokį nesuprantamą trauką, o tokiam fantazijom apie tokį stiprų ir agresyvų valdovą. Ir tai būdavo daug metų. Aš manau, aš nuo mažens jau labai mėgau fantastiką, filmus apie herojus. Ir antras mano turbūt būtų pasiekimai, nes aš turėjau būti pirmūnas, aš turėjau visą laiką būti tas, kur niekada negauna žemo pažymio. Ne šiaip geriau mokytis, bet niekada neleisti blogiau mokytis. Tai buvo toks nuolatinis toks mobilizavimas savęs, būk geresnis už kitus, jeigu negali gerai jaustis lygų su kitais. Ir tai aišku, man pavykdavo, aš iš tiesų ten išsiveržiau į priekį, po to universitete taip pat. Man pasiekimai visada būdavo būtinybė tokia. Ir iš to galim daryti išvadą, kad tai pabėgimas, kad tai nebuvo, kad aš toks karjeristas, kuris ten jam patinka. Nesakyčiau, kad man labai patiko mokytis, man patiko įveikti va, tą kažkokį nežinę, nenusirysti žemiau. Ir manau, kad tai man padėjo jausti stipresniu, nes aš buvau akiniuotas toks, o būti akiniuotu, kai tau ketvirta klasė, tai nelabai geras dalykas.
1: Manau, kad situacija dabar jau keičiasi dėl akinių tikrai.
0: Ne visako, ačikairi, kai taip.
1: Aš nežinau, bet tokia turiu prielaidą. Manau, kad tiek yra investuota į akinių industriją, kad akiniai gali būti gražus. Aš darau prielaidą.
0: O tu nuo kokios klasės pats nešioji akinius?
1: Aš jau universitete pradėjau nešioti akinius.
0: Tai jau, vėliau. Trečios klasės. O nebuvo pas tave tokie marozai, kurie prieina, tu ačikairi, kai duok porą centų?
1: Arba aš jų nepamenu tokių akimirkų, žinai, mūsų atmintis kartais ištrina, tai taip tokias skaudžias. Bet aš manau, kad ne, dėl to nebuvo. Dėl kitų dalykų matyt, kad jau buvo. Ir radio klausytojams primenu, kad čia yra laida Tylus nuovargis ir mes su Olegu Lapinu diskutuojame apie pabėgimo formas ir kaip daryti, kad jaustumėmės geriau. Pabėgimo formos čia dar specialistai kartais labai protingai pavadina gynybiniai mechanizmai. Bet gynybiniai mechanizmai dažnai žmonės galvoja, kad tai yra blogai. Bet iš tikrųjų jie mus padeda tvarkyti su sudėtingom situacijom. Ir esmė gal visa yra, kad turėti tą tokį platesnį arsenalą, kad galėtume daugiau jų turėti.
0: Jo, aš manau, kad čia tas pabėgimas pas mus dažnai suvokiamas kaip blogis, kaip tokia problema, ar ne, ir neturimės bėgti. Nu, kaip kada turbūt. Kartais būna per sunku išlikti tame, kas vyksta. Pavyzdžiui, jeigu labai skauda, ar ne, arba jeigu kažkokia trauminė aplinka, kaip karas, pavyzdžiui. Turbūt sakytų, tu stovėk ir išgyvenk visą tai, niekur nebėg. Mes negalime, nes žmonės nėra herojai šiaip, žmonės yra žmonės. Ir mokėti pabėgti ne tik į vieną kampą turbūt, nes dar vienas kampas yra nuo bendravimo ir į bendravimą. Kaip vienas mano klientas, kada jo žmona paviduliauja, jis iš karto užsidaro ir nekalba su jie. Vieną dieną, dvi, trys, jie miega po vieną kaldrą, vaikšto į vieną vietą pavalgėt, bet jie tyli. Vieną, dvi, trys pas jį ir taip buvo su širdim blogai. Ir dabar jis dar su ta įtampa. Ir faktiškai jisai bėga nuo bendravimo. Šitas kampas bendravimo, kuris pas Pisiškeną vadinasi kontaktai, bendravimas, pas jį naudojamas tam, kad pabėgtų nuo pykčio žmonai. Ir žmona jį įžeidžia, negirdi jo, jisai užsidaro. Jisai uždaro šitą bendravimą visiškai. Bet tam tikrą prasme jisai bėga nuo bendravimo, bet tai irgi yra pabėgimas. Ir mes kalbėjomės, galbūt yra kitas būdas, galbūt galima suprasti žmonai jos paviduliavimą, pasakyti, kad aš tau toks brangus, kad tu bijai mane prarasti. Bet ir man baisu prarasti savo draugus, kuriems tu paviduliauji. Jie irgi man brangus, pas mane nėra tiek daug draugų. Žiūrėti daugiau į motyvus. Ir netylėti, o įvardinti, kas jam yra ir ko jis, kiek jis supranta ją. Manau, kad laikas parodys, ar jis pasinaudos šituo ar ne. Tai ir galbūt atvirkščiai pabėgimas į žmonės, kada tu ten negali būti vienas, kada tu ištisai, kad tau nebūtų liūdna, tu kabinėsi į kažką, tu skambini, rašai. Ir matyti, kai kurie žmonės piknaudžiauja tada kitais, jiems visą laiką reikia žmonių. Kas mažoji tokioje auditorijoje gali pasireišti kaip kabinimasis ir priklausomybė nuo vieno žmogaus.
1: Bet mes ir turim tada priklausomybę, jeigu turim tik tai vieną įrankį, ne? Kai mums sunku ir jeigu yra tik tai vienas instrumentas, tai tada tai yra priklausomybė, o lankstumas mes ir tada ta tokia apkrova yra tos srities, ne, to tokios dalies. Nes aš pas, pavyzdžiui, irgi, ne, kai man yra sunku, pas mane įsijungia tokia saviizoliacija ir aš tada stengiuosi nebendrauti, aš negi matau, kiek žinučių atsakiau, neatrašiau, ne, kiek skambučių praleistų, kiek vengiu, kiek pats nesiūlau arba siūlau, ne, ir aš tai vat kada pastebiu, tai tada suprantu, kad man reikia eiti vaikščioti. Man vaikščiojimas dar vienas iš instrumentų tokių yra. Ir kada aš vaikštau ir galiu tai išvaikščioti, tai tada man irgi atsiranda vėl noras bendrauti. Ir aš galiu, pabuvęs vienas, grįžti į santykį arba su draugais bendrauti. Bet suprantu, kad kartais, kai yra sunku, kaip tik eiti į pasaugius žmonės. Man labai patinka šis žodis, kad mes... Kai turime saugių žmonių, mūsų gyvenimo kokybė visai kita.
0: Jo, mums tikrai svarbu ne bet koks bendravimas, o kokybiškas bendravimas. Ir saugus žmogus tai tas, kuris neprimeta mums savo problemų. Taip, gali jomis tvarkytis, bet supranta ir mūsų problemą. Ir neabejingas, ar ne, kuris gali mūsų suprasti. Jo, tai čia tas saugumas, kurio... Matyti, mums reikia iš tėvų vaikystėje ir jeigu ten buvo kažkokie vystymosi deficitas, to mes po to labai nirtingai ieškom tokio žmogaus, kuris bus va toks saugus, kokio reikia. Bet instrumentas, kurį naudoji viskam, nudyla. Iš tikrųjų, jeigu aš naudoju, pavyzdžiui, peiliuką nagams dažyti tam, kad atidarinėt konservų dėžutės, kovoti su priešais, prisukinė, jis labai greit sulūš. Mums reikia turėti visus keturis kampus ir naudoti juos tiek, kiek mes tiesiog negalim atbūti kažko. Vat jeigu galim atbūti kažkokią baimę, liūdėsi, tai tada geriau atbūti, tada nereikia niekur bėgti. Bet jeigu jau tiek daug, kad reikia turėti bent 3-4 instrumentus, kad galėtumėm ne sugadinti jų.
1: Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
2: Nuovargis.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis. Tylus nuovargis.
1: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą Tylus nuovargis. Šiandien kalbame apie tai, kur pabėgama, kai tampa per sunku. O mūsų studijos svečias šiandien yra Olegas Lapinas. Tai Olegai, mes kalbėjomės apie tai, kad būtų gerai turėti 3-4 formas, kur mes galime pabėgti, kai mums yra sunku. Ane? Tai ir šiandien yra balanso modelis, pozityvioje psichoterapijoje pasiškeno toks iš 4 dalių. Tai pabandykime papasakoti iš kiekvienos kategorijos, ane, kad žmonės galėtų savo išsirinkti mėgstamą.
2: Jo, pabandykime tokį viktoriną padaryti. Visą laiką, kai susinervinu, aš išeinu į balkoną parūkyti. Koks čia kampas? Kūno, pasiekimo, bendravimo?
1: Manau, kad ten gali būti du dalykai įsijungti. Vienas dalykas tai bus kūno, bet vienas dar bus ir fantazijų arba tas vaizduotės kampas. Nes tada žmogus gali negalvoti ar kažkur nubėgti, svajoti. Bet jeigu žmogus išeina ir rūkydamas vis sprendžia problemą, ne, tai būtų tada į pasiekimų kampą, bando rezultato kažkokią išgauti.
2: Okay. Kitas variantas. Visą laiką, kai man sunku, aš atsisėdu ir parašau išėjimo iš šito sunkumo planą, surašau visus žingsnius, kuriuos turiu padaryti link to ir kartu su koučeriu einu, kol pergalingai nepasiekiu savo tikslo.
1: Vienas mano klientas pasako, kad aš tiek analizavau tą savo klausimą, kad pas mane pradėjo drebėti akis ir supratau, kad reikia eiti pasivaikščioti, pabėgioti ir iš pasiekimų kampų nueiti į kūno kampą.
2: Okay, reiškia pasiekimų. Gerai, dabar paimkime mano pavyzdį, ar ne, visą laiką. Gavęs kritišką pastabą iš savo kolegų, aš atidarau Klodą, ChatGPT, Groką ir Gemini ir visų jų maždaug 1.5 valandos klausinėjau, kas galėtų būti priežastis, kokios gilės istorinės šaknės privertė mane sureaguoti tokiu būdu iš įvairių pozicijų, teorinių, istorinių, psichodinaminių ir socialinių. Kaip tu manai, žinai, ką man atsakė Klaudas?
1: Ką?
2: Klaudas atsakė, manau, kad šitą tekstinį susirašinėjimą mes turim nutraukti, Olegai, nes tu jau sužinojai viską, mes pradėjom nuo Adomo ir Ievos, ir ką dabar tu darai, tu krauni, kaip jis parašė, į daiktinius įrodymus, kad tu buvai teisus, o tas kolega neteisus. Siūlau šitoje vietoje sustoti.
1: Kaip gerai, kai yra žmonių arba technologijų, kurios sako, kad, žinai, gal jau laikas sustoti ir eik pamiegok, eik pailsėk.
2: Okay. Tai man nepavyko pabėgti į pasiekimų kampą, nes čia instrumentas protas buvo, nes mane sustabdė jau net dirbtinis intelektas. Jis pasakė, gana, Olegai. Kada? Užtenka galvot, kodėl taip atsitiko. Ir iš tikrųjų, kas man tada padėjo, aš persijungiau į savo kūną, aš supratau, kad man kamuolys, kad man čia spaudžia, kad man reikia įkvėpti, iškvėpti ir tai žymiai greičiau padėjo, nes aš pakeičiau instrumentą. Tu irgi taip darai turbūt.
1: Taip, tas instrumento pakeitimas ir gal kažkurioje laidoje mes patyrinėsime, mano patirtis sako, kad mes turim 4 skirtingus nuovargius ir dažnai vadinam tai bendrai, ne, kad ai pavargau. Kaip pavyzdys, aš gyvenau vienu laikotarpiu 11 aukšte ir kada grįždavau, aš mėgdavau pėsčiom užlipti.
2: Ne per balkonus,
1: dar ne tiek, bet ne liftų kilti, bet laiptais į 11 aukštą pakilti. Ir aš dažnai atėjęs sakydavau, kad ojei, aš šiandien taip esu pavargęs, kad tikrai neturiu jėgų lipti. Bet tada suprasdavau, kad aš esu emociškai, protiškai pavargęs, bet ne fiziškai. Aš tą dieną nieko tokio nedariau. Ir kada mes galim atskirti, tai jeigu esame emociškai pavargę, tai užlipti 11 aukštą, jeigu leidžia fizinę formą, tai visai yra gerai. Tai tas 4 kampų Į kūną, manau, kad yra pasivaikščiojimai, yra kvepavimo pratimai, yra ten kūno stebėjimas. Pasiekimų kampe yra, kada mes susidėliojom kažkokį veiksmų planą, kada mes išsikeliosom kažkokį tikslą, pradedam dirbti, orientuojamės į kažką, vat, daugiau dirbti tuo metu, tvarkymasis namuose tuo metu gali būti irgi pakeitimas, jeigu mes per daug naudojame kitų kampų, kitų pabėgimo formų. Dar yra pas mus kontaktų kampas, kur mes galime arba daugiau bendrauti, arba mažiau bendrauti, arba gauti kitokio bendravimo. Nes mes turim, pavyzdžiui, vieną bičiulį, su kuriuo mėgstam nusišnekėti. Taip visiškai į pievas kalbėti ir patenkinti tą tokį kvailumo poreikį, kvailo bendravimo poreikį, kada juokiamės iš visko ir taip faina. O kartais norisi tokio stumdymus intelektualaus, tokio kaip šachmatų dvikova ir patenkinti tokį poreikį bendraujant. O kartais norisi pabūti vienam, užsidaryti, ar kažkur eiti pasivaikščioti, ar kažką paskaityti, ar pasiklausyti muzikos kokios nors, ir tokios vienatvės patirti. Ir mes nepalėtėm Lietuvoje pakankamai tą tikėjimo vaizduotės kampą, kokie pas tave yra instrumentai, kada yra sunku, ką ten daryti. Nes retas iš mūsų iš tikrųjų meldžiasi.
2: Pas mane yra toks kaip ritualas vakarinis, peržiūrėti savo dieną, pažiūrėti, kas mane suerzino, kas išgąsdino ir pasakyti, kad Viešpatį duok man kaip ir šviesaus proto, duok man drąsos, atskirti tai, ką aš galiu pakeisti nuo to, ko negaliu. Toks kaip afirmacija arba kreipimasis daugumai žmonių yra tada, kai kažkas atsitinka, kaip tam anekdotė, kada paciento, kuris mano, kad jis yra Jėzus Kristus, psichiatras klausė, kaip jis priėjo prie to, jisai pasakė, kad visą laiką, kai jis būdavo su moterimi ir nusirengdavo, moteris pažiūrėdavo į tarpuką ir šaukdavo Viešpatį. Sako, taip aš ir išmokau. Tai va šitie tokie kreipimasi į Dievą, jie labai dažnai atspindi kažkokį tai tokį gal santykį su nematomu pasaulio dalim. Nes mes galim remtis pinigais, ar ne? Viską, ką aš pasiekiau, išsprendė pinigai. Galim eiti per savo kūną, kad svarbiausia man buvo turėti gerą sveikatą ir fizinę jėgą. Galima turėti draugų, bet kartais žmonės sako, aš turėjau tikėjimą, ar ne? Aš nemačiau nei, kad aš stiprus, nemačiau nei racionalaus sprendimo, neturėjau nei ką atsiremt, aš turėjau tik tikėjimą. Tai tokia nematoma pagalba, jinai ateina šito kampo. Jeigu jinai ateina pakankamai, tai labai mano supratimu gerai, aš manau, kad tai yra svarbi dalis žmogaus gyvenime, bet kartais tai virsta fanatizmu, man Dievas neleidžia to ar ano, arba liepia tą ar tą, ir tada jau mes aiškinamės, ar čia žmogus kalbasi su Dievu, ar Dievas su žmogum. Jeigu žmogus kalbasi su Dievu, tai malda, jeigu Dievas su žmogum, tai gali būti haliucinacija. Ir antras dalykas, visiškas toks atmetimas to nematomų dalykų, jisai toks ciniškas dažnai, kad turėk babkių ir taip toliau, ir tada. Tai jisai dažnai veda į tokį baimę, kad gyvenimas baigsis ir nieko nebus, kad aš numirsiu ir man reikia suskubėti, arba į tokį netikėjimą, kad mano gyvenimas iš vis kažkam reikalingas. Vis tik tikėjimas, net jeigu jisai ir toks nelabai fanatiškas, nelabai toksai klasikinis, jisai bet kokiu atveju duoda dar vieną atramą, ketvirtą. Ir todėl Pisiškenas ir pabrėždavo, kad jis yra Bahajų religijos atstovas, kur pripažįsta visus pranašus, visas religijas. Ten nėra, kad mūsų religija geresnė negu jūsų religija. Ten kiekvienam laikotarpį vis nauji pranašai atsiranda. Ir Pisiškenas labai dažnai atrasdavo, kad pas jo pacientus, o dirbo jisai normaliam vokiškam mieste, su normaliais šio laikiniais žmonėm, dažnai tuščia šitam kampe, jie šitoj vietoj neturi kuo atsiremti. Nu ir be abejo, musulmonų, pavyzdžiui, emigrantų šeimuose, ten tikėjimui skiriamas per didelis dėmesys. Ten be Allaho tu negali nieko padaryti, reikia pasitarti su mūlomis, jeigu tu ten nutarėjai vesti, reikia būtinai atlikti tam tikrą ritualą Dievui, nes be šito Dievas tau nepadės, jeigu jų tam aukos neatneši, va taip suprantu. Nu tai va tokie momentai, jie gali būti perdėti kai kuriuose šalyse, vakariečiai rečiau taip, bet ir čia pasitaiko religinių fanatikų, bet vis dėlto tikėjimas reikalingas. Tam tikrų laipsnių mums reikia turėti nematomą pagalbininką.
1: Pas mane buvo toks nuotykis Lvyve, Ukrainoje. Iškviečiau taksi, atvažiavo autobusiukas, atvažiavo jaunas vaikinas, aš atsisėdau į tą mašiną, tai kažkokia įtartina jau iš karto buvo. Ir mes važiuojam ir tas vaikinas, nežinau, kas 30 sekundžių žegnojasi. Nu, aš galvojau...
2: Bet vai yra tuo metu laiko?
1: Kaip kada?
2: O su kuo?
1: Nu, bent jau viena ranka, ten dar kažkaip. Okay. Ir aš taip, nu, tokios visokios mintis, gal čia toj mirsim, gal čia dar kažkas atsitiks toj. Ir bandau susiorientuoti, kas čia vyksta. Bet vėliau pastebėjau, mes po senamestį važiavom su taksi, o Lvyvo senamestyje labai daug bažnyčių yra. Ir jis kas kartą, kai matydavo kryžius, išžegnaudavosi. Ir pas mus tiek religijos, kiek vakarų Ukrainoje nėra tiek daug, ten yra ženkliai daugiau, bet aš pamačiau Lietuvoje bendraudamas, kad mes esam visgi pagonės. Viena klientė labai gražiai, kada nupasakoja savo laiką sode, kaip jinai saveikauja su rožėm, kaip jas kerpa, laisto, žiūri. Tai kažkas panašaus, kaip žmonės pasakoja apie vakarų Ukrainoje religiją. Tai man atrodo, kad sąveika su gamta pas mus yra labai svarbi ir kaip tik irgi yra dar viena forma, kur mes galime va, tą pabėgimą turėti instrumentą. Tai yra ryšys su gamta.
2: Bet juk ir sakoma, kad lietuvis yra žemės žmogus, kad jis dėl žemės gali labai daug paukuoti, tame tarpe yra pinigus, kai bilinėjasi ten dėl kokių nors kelių metrų. Ir vat nusipirkti sklypą, čia Lietuvoje turbūt tas, kas, sakykime, kokio nors Saudo Arabijai, nuvykti į Meką, pamatyti šventą akmenį, o lietuviui reikia nusipirkti sklypą. Vat toks labai, labai jaučiasi didelis tikėjimas, kad vat tas objektas nematomų būdų tave rems, bus tavo atrama, neš tavo paguoda senatviai.
1: Aš dalinausi, kiek mes ginam medžius, ane, va, tos tie įvykiai, kada nukirto medį, ane, ten statybų bendrovė, ten dar kažkas, tai kiek jie kažkada ten jau ten. Tai jo, mums iš tikrųjų gamta labai svarbi ir, pavyzdžiui, Vokietijoje yra gydantieji miškai. Jie atlikdavo tyrimus ir ten išrašo sertifikatą, vat, kada žiūrėjo, kad vaikščiant po šitą mišką, žmogaus savijauta gerėja. Aš nežinau visos ten technologijos, ane, kaip tą sertifikatą gauti, bet manau, kad mūsų Lietuvos miškai irgi yra tokie ir laikas gamtoje, stebint gamtą.
2: Nedaryk to, nes tu ką tik pakiši kažkokią verslo idėją ir tu pamatysi, neužilgo kokiam nors verslininkų šaus idėją pardavinėt gydomą į mišką ir ten už nedidelį mokestį, bet labai daug žmonių pradės vaikščioti, nes bus parašyta, kad jis gydo bronchinę astmą. Geriau nekalbėkim apie gydančius miškus kol kas, nes to dar nėra, čia dar anksti. Ir geriau pakalbėkime apie tai, nu, jeigu aš būčiau klausytojas, ar ne, aš susipainičiau, ar gerai tas pabėgimas, ar blogai. Man būtų neaišku.
1: Tai jeigu pabėgimas yra tik tai vienas arba du, ne, ir mes jos pastovi naudojame, kaip su tuo šokoladuku pastebėjau, ne, ir kad jau tik tai popieriukas liko, arba pabėgu į darbą ir dar daugiau praeidu dirbti, ne, tai tada, kaip ta metafora ir buvo tavo, ne, su nagų...
2: Aš to nenaudoju ir tu to nenaudoju. Ne?
1: Tai viena forma, jeigu mes tik turime. O jeigu turime kelias formas ir galima kaitalioti, tai tada jos padeda.
2: Jo, aš manau, kad labai gerai turėti tokį rinkinuką, kaip maždaug šveicarišką peiliuką. Ir tie šveicariški peiliukai, jie vis turėjo. Tu žinai, kad pats turiausias, jis turi net ir replės, aš vat neseniai įsigijau, ir žirklės jis turi, ir visokius atsuktuvus, kad nenaudot vieno viskam. Ir tikėjimo, ir kūną, ir bendravimą, ir pasiekimus naudoti tokiomis dozėmis, kiek turim galimybės. Ir neperspausti vienoje vietoje, nes ten tada iš karto atsiras fanatizmas, priklausomybė, o kitos vietos, jos tada tikėtina, kad taps deficitinės. Pavyzdžiui, jeigu aš visas atsiduodu studijoms, tai aš neturiu draugų tada. Aš tampu knygų graužikas ir su manim niekas nenori draugauti. Jo, tai aišku, gerai, kada yra toks pasiekimas. Jeigu tu visiškai negalvoji apie pasiekimus, tu tada sustoji, bet jeigu tu visas esi pasiekimuose, labai dažnai tu tada pradė žiūrėti į kitus iš viršaus, maždaug jūs čia esate, kad pavyzdys, pavyzdžiui, vat toks tau tiesinis klausimas, tu turbūt žinai, kad labai daug žmonių gimusių maždaug 90-80, jie labai intensyviai lanko džimus, jie ten praleidžia vos ne kas antrą dieną, jie ten eina po darbo, su kuo jie ten, jie ateina su to, kad pilvą būtinai išplokštinti, ar ne, būtinai padirbėti su achilais, taip, kad būtų reljefinis toksai kūnas. Ir man visą laiką kilo klausimas, čia kad geresnis už kitus atrodytum, ar kad patiktum kitiems, kaip tu galvoji?
1: Tai matyt, kad žmonės turi savo kažkokią idėją, ne, ir vat kaip pas tave buvo su mokslais, ne, kad būti neprastesniam.
2: Tai
1: galbūt ir ten kažkas panašaus.
2: Kad niekas net ir nepagalvotų, kad tu prastesnis.
1: Galbūt vat kažkaip taip.
2: Nes pažiūrėkite, mano šitą, kaip jis vadinasi,
1: ir spaką. Mūsų laida jau artėja prie pabaigos ir turi tokią idėją pakviesti žmonės virtuviai ar kažkur kitur, ar su draugais, ar su namiškiais, aptarti vieną ar kitą klausimą, pasišnekėti.
2: Bet ten reikia sutvarkyti pirmą indus, visus tos...
1: Taip, bet tvarkant indus ir visą kitą, ne, kaip tu manai, kokį klausimą mūsų klausytojai galėtų vat aptarti su savo artimaisiais, su draugais, ar dar kažką iš to, ką mes šiandien šnekėjomės, vat, kad pratesti šitą laidą pas save virtuvėje, ar automobilyje, kai važiuoja, ar dar kažkur.
2: Kur mes dar nebėgom, kokio pabėgimo priemonė mes niekada nenaudojam, nes tos, kur naudojam, mes ir taip naudojam, ar ne? Bet jeigu taip žiūrėti pagal kampus, pavyzdžiui, jeigu mes visą laiką čia valgom ir sportu, gal mes per mažai, sakykime, nežinau, medituojam ir meldžiamės. O jeigu mes tik medituojam, gal mes per mažai diplomų turim, sertifikatų, gal mums dar yra. Tai reiškia, galbūt galima taip pasimėtyti idėjomis, ko neišbandėm, kas dar gali būt. Jo, nes tai, kas naudojama, tuose rėmuose paprastai žmogus ir gyvena, bet kas jeigu truputį į kitą pusę pasukti ir... Bet virtuvėje, aš galvoju, ką galima virtuvėje.
1: Tai čia puikus klausimas mūsų laidos pabaigai. Ačiū klausytojams. Jo. Priminsiu, kad tai buvo laida Tylus nuovargis. Aš esu laidos autorius Aleksejus Žaltkovski, o šiandien svečiuose buvo Olegas Lapinas. Priminsiu, kad įrašus galite rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
2: Ačiū už dėmesį.
0: Nuovargis.
3: Reklama.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
5: dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
6: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis, širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
7: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Vilnius transporto reguliavimo prasme elgiasi kaip kaimų kaimas, nepaisant to, kad jau seniai savo pirštumu ir rajonų tankinimu beprotišku jau yra peraugęs.
4: Jeigu yra tunelis, Linai, visą laiką bus kur nors šviesa gale. Tunelis negali visą laiką būti po žemę.
3: Sutinku. Mūdu su tavim gyvename visuomenėje, kurioje rimtos temos, kasdienybės temos, kurios tikrai turėtų būti va šito lygio politikoje, jos yra užkišamos dėl to, kad, man atrodo, į politiką neretai ateinama dėl sprendimų, kurių mes su tavim net nematome. O tai yra biudžetų valdymas. Nors nuo kaubojiškų filmų, ar ne, nuo kaubojiškų filmų laikų, šerifas, taip sakant, ir meras, jie kuo rūpindavosi? Miestelio saugumu, ar ne, ir gyvenimo tvarka.
4: Mes tampame vakarietišką visuomenę, kurioje demonstruoti prabangą, žinai, taip, didžiuotis prabangą, yra blogo tono ženklų.
3: Faktas toks, kad mes galime turėti reikalą visiškai su kita Europa, po kitos rinkimų bangos didžiosiose Europos šalyse. Ir mums prie to reikia kažkaip tai skubiai taikytis, nes galime pavėluoti traukinį.
4: Cenzūros nereikia mums.
3: Ne, ne. Absoliučiai. Norėčiau palinkėti nei sau, nei tiem, kurie pas tave ateina į eterius iš politikos, nesicenzuruoti, nes taip gali nusišnekėti truputį, nes jautri tema, ar ne, bet geriau nusišnekėti, negu kad pratylėti arba nuslėpti teisingą
4: mintį. Cenzūra žemina mus pačius.
3: Taip.
4: Mes.
3: Ir tuos, kurie čia atvažiuoja, beje, tu įsivaizduoji, nes vaidini, kad tu čia išsišiepęs esi atviras, o iš tikrųjų galvoji, klaukit jūs namo.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Žinių radijas.
6: Užsukime į.
2: Laidą Užsukime į remia Medijų rėmimo fondas.
7: Elektrėnai šiemet švenčia 65-ąjį savo gimtadienį. Dabar čia gyvena daugiau nei 11 tūkstančių žmonių, žaliuoja medžiai, verda gyvenimas, yra skirtingo lygio ugdymo įstaigų, biblioteka, sporto centras, ledo ritulio mokykla. O prieš tuos 65 metus čia nebuvo nieko. Nei žmogaus, nei medžio, tik laukai. Kol nebuvo nutarta, kad būtent čia turi išdygti nauja šiluminė jėgainė. Kaip pasakoja ilgametis Elektrėnų komplekso darbuotojas, operatyvinio valdymo skyriaus vadovas Julius Janušaitis.
8: Iškis istorija pasakoja, ten atvažiavo vyrukai su ten kažkokiu džipu į kalikolą. Nu, čia sako, būsi elektrinė ir kažkam sakė, va, tu būsi direktorius. Taip ir prasidėjo. Elektrėnai irgi gan jaunas miestas, nėra jauniausias, bet iš principo

0: statytas, tie daugiaukščiai, vienu metu su elektrinė, tai dabar išgražėjęs, be abejo, renovuojamas po truputį.
1: Jaunieji elektriniečiai nesupranta, kaip prie tokio gražaus miesto pastatyta elektrinė. Dar triukšmą kelia, dar viską reiškia, kam to reikia. O viskas reiškia atvirkščiai. Reiškia, buvo statoma elektrinė ir reiškia, kaip priedas prie elektrinės, nu, būtinas priedas elektrinės darbuotojams ir statybininkams pradžioje reiškia, buvo statomas lygiagrečiai miestas.
2: Sako Algis Viktoras Mekas. Jis Elektrėnų garbės pilietis, inžinierius, energetikas, matęs ir Elektrėnų komplekso iškilimą. Nuo 1962 joje ėjęs vyriausio inžinieriaus pareigas, vėliau tapęs technikos direktoriumi. Dar vėliau buvo ir direktoriaus pirmoji pavaduotoju. Tokios šiluminės elektrinės prireikė labiausiai todėl, kad augo elektros energijos poreikiai, trūko galingumo. Iš pradžių galvota apie naują galingą atominę elektrinę, tačiau tuo metu tokio pobūdžio elektrinių technologija dar vystėsi, atkreipė dėmesį Algis Viktoras Mekas. Nes pirmoji ir vienintelė tokia Lietuvoje šiuo metu jau nebeveikianti Ignalinos atominė elektrinė, galiausiai buvo pradėta statyti 14 metų vėliau, nei pradėjo kilti elektrinų kompleksas. Pastarajame nuo pirmų dienų dirbęs energetikas Mekas paaiškino, kaip šiai elektriniai buvo atrinkta vieta. Be to, kad žemė čia nebuvo itin derlinga, vietovė atitiko eilę kitų svarbių kriterijų.
1: Na, mūsų atstovai centriniuose organuose ten, taip sakant, intensyviai dirbo, kad reiškia tokia elektrinė būtų pastatyta Lietuvoje, kad mes turėtume savo tą energetiką, buvo mintis, kad gal pirmiausia Latvijoje ar Baltarusijoje, reiškia, bet apgynė statybą čia, tokia elektrinė reikalingas aušinimo vanduo technologijai, arba pratekantis, arba, reiškia, aušinantis baseinas. Tai va, tai čia galimybė tokia susidarė iš strėvos padaryti reikalingo paviršiaus ežerą, kuris užtikrintų technologiją. Toliau elektrinė buvo tokia jau statoma truputį toliau nuo didelių miestų, taip sakant, apie 40 km, taip ir buvo. Nuo Vilniaus elektriniai reikalingas buvo susisiekimas, geležinkelis. Vilnius-Kaunas geležinkelis buvo. Nuo Vievio reikėjo pastatyti karšaką. Toliau netgi kūro padavimui dujotiekis irgi turėjo praeiti nuo Vilniaus į Kauną, reiškia, ir atšaka irgi elektriniai. Reiškia, tokia vieta kaip tik atitiko visus tuos reikalavimus ir jį čia buvo parinkta.
2: Nedaug, bet tokio tipo šiluminių jėgainių Sovietų Sąjungoje jau buvo pastatyta. Pašnekovas pasakoja, kad visada džiaugiasi, kad ši elektrinė Lietuvoje pastatyta greitai ir ji pastatyta vietinių jėgomis.
1: Nuo pirmo žemės kaušo paimto tą aikštelį iki pirmo bloko paleidimo praėjo 28 mėnesiai. Reiškia, ten buvo Liepos mėnesį 60 metų pradžia, o 62 metų gruodžio mėnesį, 30 dieną, buvo paleistas pirmas blokas. Čia buvo didelis noras parodyti, kad mes mokam statyti. Tiesioginis vadovavimas vietinių kadrų. Personalas elektriniai buvo komplektuojamas irgi renkamas iš veikiančių elektrinių, reiškia, nu, mūsų patyrė energetikai, bet dirbė visiškai prie kitokių įrengimų, bet, reiškia, gavosi nacionaliniai kadrai, reiškia, vietiniai. Šiaip statyba visada kažkaip užsitęsdavo, bet tuometinė Lietuvos vyriausybė skyrė daug dėmesio ir daug statybos darbų, pradinių darbų buvo paskirta vietiniam organizacijom, reiškia, Lietuvos miškininkai tvarkė teritoriją, kiek tai surišta su miškais, kelininkai Vievio ir Kauno kelių valdybos darė teritorijoje kelius ir bendrai kelią privažiavimą, elektrikai Lietuvos energijos tada, reiškia, pateikė laikiną energijos tiekimą statybai. Ir taip toliau, reiškia, visos organizacijos buvo pajungtos, nu ne visos, bet daug.
3: Vieningai veikė dėl vieno tikslo.
1: Šitą. Ir už tai, reiškia, dar vienas didelis skirtumas, tai tokiuose analoginėse statybose sąjungoj buvo vienas generalinis rangovas, kuriam visada pagrindinis dalykas buvo pastatyti patį pramoninį objektą. O čia buvo atskiras rangovas Lietuvos statybos ministerija, o jai pavesta buvo statyti Elektrėnus gyvenvietę. Tai reiškia, tai netrukdė statyti jau pagrindinį objektą, elektrinę, ir iš antros pusės, reiškia, suspėjo statyti gyvenamuosius namus iš karto, gerai įrengtus, beveik nebuvo tokių laikinos gyvenvietės kokios tai, ten daugiau gamybinės bazės gyvenvietė gavus laikina. Ir čia iš karto visi civilizacijos patogumai patiektus gyventojams, reiškia, ir dujos, ir centrinis šildymas, tik tai pirmus metus purvino daug buvo.
3: Žinot, aš galvoju apie patį tą gyvenimą tuo metu, kai jūs ir dirbate, ar ne, elektrinėje, šalia pastatai, kuriuose gyvena iš vien darbuotojai tos elektrinės, kaip suprantu. Ir tas gyvenimas, kai tavo kaimynai yra tavo kolegos, tu eini į darbą ir vėl juos matai, tai nebuvo keista?
1: Ne, nieko keisto nebuvo, viskas labai gražiai, bendruomenė, miesto bendruomenė irgi augo. Trupučiuką irgi buvo į tokią, reiškia, sudėtinę, kadangi buvo darbe buvo energetikai, kurie eksploatuos elektrinę ir eksploatavo elektrinę, ir statybinės organizacijos, kurie elektrinę statė. Tai reiškia, jau ne vienai organizacijai priklausė, bet be abejo ir darbe, ir čia, taip sakant, bendravimas buvo pastovus, bet buvo labai, labai gražus, ir galėtų kiti dar papasakoti, labai linksmas. Linksmas ta prasme, kad jauni žmonės, saviveikla, mokyklos iš karto čia, taip sakant, buvo statomos iš karto mokyklos. Pirmoji mokykla įsikūrė vienam iš tų namų kurodžių būtuose. Kol pastatyta jau kiti pastatai, taip pat medpunktas, ligoninė, reiškia, ligoninė buvo įkurta, reiškia, Bromiškių dvare. Taip kad visi socialiniai tokie poreikiai buvo iš karto tenkinami. Nu, taip sakant, statė miestą gyventojai savo tada, reiškia, jeigu matot, kokie yra didžiuliai medžiai gražus, tai čia buvo plyni laukai, reiškia, buvo dirbama žemė, nu, gal kur nors krūmokšniai, bet nedaug, arba vienkiemių sodai, ir visi tie medžiai yra pasodinti, taip sakant, būsimų gyventojų.
2: Vienu tokiu gyventoju tapo ir Julius Janušaitis, jau daugiau nei 20 metų ir dirbantis Elektrėnų komplekse. Dabar tai akcinės bendrovės Ignitis gamyba dalis. Su juo atsistojame tarp senųjų ir naujojo elektrinės blokų.
4: Čia yra pradžios pabaiga, nes prasidėjo nuo onos pusės, ten, kur mes atėjom arčiau miesto. Ten buvo 4 blokai 150 MW galių su būgniais katilais, ir toliau nuo 5 bloko prasidėjo 3 ir 4, paskui blokai 300 MW galių su tiesiasroviais virš kritinių parametrų katilais. Tai čia yra paskutiniai du likę mūsų blokai, būtent tiem blokam yra paliktas va šitas vienintelis kaminas.
3: Ir dėl to jis ir yra vienas, nes kitų blokų tiesiog nebeliko.
4: Kitų blokų tiesiog nebeliko.
2: O nebeliko dėl elementarios priežasties. Senieji blokai – mažesnio ekonomiškumo lyginant su naujosiomis technologijomis. O gamybos valstybei reikia.
0: Todėl, aiškis, buvo kombinuoto ciklo blokas nuspręsta statyti ir ten įsipareigojimas buvo, aiškis, bankui, kad du blokus demontuoti. Paskui pradėjome skaičiuoti, aiškis, pinigus, kiek kainuoja išlaikymas, ar tai poreikis bus, nebus. Ir tos mažosius blokus iš karto demontavom ir tada priėjo prie penkto, prie didžiųjų blokų. Tai spėjo demontuoti dar du didžiuosius, o šitie du liko.
2: Liko nuo 1972.
0: Čia mes matom, reiškia, tos ortakius žydrus, tai yra oras. Tie izoliuoti, reiškia, dumtakiai, ten yra dūmai. Yra regeneracinis oro šildytuvas, pūtimo ventiliatorius, reiškia, paima orą, pučia, oro šildytuvas šildo ir jis keliauna į katilą. Išeina, reiškia, gan didelės temperatūros, 200 su virš laipsnių dūmai, tada jie dar dalį šilumos atiduoda į oro ir keliauna į kaminą. Tai čia oro dūmų traktas matosi tolumai.
2: Tiesa, per šiuos daugiau nei 50 metų senieji blokai, žinoma, modernėjo.
0: Nuo 72-ųjų, tai be abejo keitėsi. Teko dirbti su kolegom, kurie pradėjo, reiškia, nuo pat pradžių to elektrinį, tai pirmi leidimai ten ir automatikos nebuvo visai, tiesiog ant kiekvieno reguliatorius klenės buvo po žmogų, tas žmogus ten kažką suko, bolšė, menšė, davai, nu ir taip kažkaip, bet žengia, kaip sakyti, elektrinė su progresu koja, atsirado automatika, lempinė reguliatoriai, atsirado tranzistoriniai, mikroschemos, tas visas buvo tobulinama. Aš savo karjerą pradėjau 2000 metais, tai tuo metu, kaip pradėjau dirbti, baigęs Kauno technologijos universiteto automatikos, reiškias, fakultetą, tuo metu kaip tik vyko modernizacija 300 MW bloko numeris 6 ir ten buvo diegiama nauja valdymo sistema, tai nu, kadangi automatika baigęs ten automatika, tai man buvo wow, tai vienu žodžiu, tai buvo 2000-aisiais ir paskui po 2000-ųjų kasmet po mažą gabaliuką buvo tobulinama, keičiama, reiškia, dėgiamas naujos valdymo sistemos, automatizuojami procesai. Tai buvo smagu ir įdomu.
2: Ir priešai šį bloką stovi naujasis, 9-asis kombinuoto ciklo blokas, pastatytas jau nepriklausomos Lietuvos laikais, veikti pradėjo 2012-aisiais metais. Tik jo viduje, kaip ir nemažoje dalyje vietų Elektrėnų komplekso teritorijoje, dėl objekto strateginės reikšmės filmuoti draudžiama.
0: Kombinuotas ciklas, reiškia, jisai kombinuoja kokiu būdu. Mes naudojame, reiškia, dujinę turbiną. Iš dujinės turbinos, reiškia, išėję dūmai dar atiduoda savo šilumą vandeniu ir turim garinę turbiną. Tai reiškia, deginam tokį patį dujų kiekį, kai degina mūsų senasis 300 MW blokas. Tačiau gaunam, reiškia, energijos vietoj 300-450 MW. Tai reiškia, ta savikaina, jinai yra žymiai ekonomiškesnė, žymiai
3: ar čia buvo vienas iš tų, sakykime, kertinių objektų ir mūsų sinchronizacijos?
0: Ne tik čia buvo tas vienas kertinis objektas, iškis, visa elektrinė buvo mūsų kertinis objektas, kadangi mūsų elektrinė gali generuoti, iškis, 1050 MW, taip grubiai, ir kad išlaikyti Lietuvą stabilią, reiškia, aišku, žinom, kad atsinaujinantis energetijos šaltiniai irgi, reiškia, labai plečiasi ir auga. Ta vat stabili bazė, kuri nepaisant nieko gali generuoti, reiškia, energiją, jinai labai reikalinga. Be abejo, mes turim ir Kruonį, ir Kruonis turi 900 MW galios, bet Kruonis yra hidroakumuliacinė elektrinė, tai reiškia, norėdamas dirbti, jis turi tą energiją suakumuliuoti vandens pavidalu, užkeldamas į aukštutinį baseiną, o tada gali jis dirbti. Tai šita elektrinė, kaip ir Kruonio, nu, šita gal ne visai, bet Kruonio 100% buvo statyta, reiškia, rezervuoti Ignalinos atominę elektrinę. Aišku, turim tik tai 4 blokus, reiškia, turbinos Kruonį, planas buvo 8, dabar statom 5. reikalas tame, kad atominės elektrinės jų darbo režimas yra stabilus, pasiekia savo bazinę apkrovimą ir dirba, reiškia, atsijungimo metu. Tada perima generacija Kruonis, o iš principo jinai yra nėra lanksti. Ką dabar mes turim, tai mes turim lankstų, reiškia, kombinuotą ciklo bloką, kuris pagal grid kodo reikalavimus, reiškia, per 300 sekundžių atidirba 50 megavatų, jeigu ten turim kažkokį dažnio pokytį. Ir lygiai taip pačiai mes turim senuosius blokus, kurie nors nėra ekonomiški, bet jie irgi taip pat reikalingi.
2: Reikalingi jie būtų ypatinga, jeigu Lietuvą ištiktų toks scenarijus, koks buvo ištikęs Ispanija ir Portugalija, kai šiose šalyse buvo rimtai sutrikęs elektros tiekimas.
0: Čia nesenai nuskambėjo Ispanija ir tas blackoutas taip vadinamas. Mūsų dvi kolegės buvo Portugalijoje mokymuose ir wow, sakė, kaip faina, tu žinai, va ten žvakė mums davė. Tai pusę dienos ten geros neturėjo elektros, o situacija buvo tokia, kad visa ten Ispanija naudoja virš 20 gigavatvalandžių energijos ir netikėtai sistema prarado apie 3 gigavatus. Aiškis, kas tada atsitiko, tai iš principo atsijungia kažkokios dujinės elektrinės, kas tada atsitiko, pradėjo atsijunginėti visi atsinaujinantys šaltiniai, nes esmė tome, kad saulės elektrinės, saulės parkai, jie, reiškis, neturi galimybės palaikyti, kaip čia pasakyti, tinklo dažnį, jie seka tinklo dažnį. Tinklo dažnis pradėjo sviruoti, jos atsijungia ir tiesiog minus dar 10 gigavatų energijos, o tas pajungimas gal užtruko ir sudėtingi dalykai. Tai dabar nuo sinchronizacijos praktiškai nesustodamas dirba mūsų kombinuoto ciklo blokas. Pagrindė teikiam tinklo operatoriui Litgridui automatinio dažnio atstatymo paslaugą ir rankinio dažnio atstatymo paslaugą.
3: Tai jeigu Lietuvoje ištiktų kažkas tokio kaip Ispanijoje, Portugalijoje, elektrėnai čia būtų vieta, kurie gelbėtų, užsikūrinėtų.
0: Jo, iš principo yra paruošti atstatymo planai, elektrėnai vieni negalėtų, bet mes turim Kruonį. Kruonis leidžia vieną mūsų bloką, tada blokas stabiliai generuoja elektros energiją ir tada tinklas plečiasi tos vartotus. Nemanau, kad truktų taip ilgai, kai Ispanijoje.
2: Jei rastųsi planai naujam blokui, infrastruktūros čia pakanka. Tik kol kas tokių planų nėra. Nors pašnekovas kelia klausimą, kodėlgi ne?
0: Turim labai gerą infrastruktūrą, čia už mūsų nugaros yra bene didžiausia Lietuvoje pastatė Litgrido ir, pavyzdžiui, 1000 megavatų sunaudot, tai čia yra visa infrastruktūra, tai žinom, kad einam link atsinaujinančių šaltinių, link vandenilio, tai kodėlgi ne, turim kuro ūkį, kur buvo saugojamas mazutas, dabar tenai tiesiog žolytė ir ganusi stirnos. Turim elektros, kodėlgi ne, o iš principo šito tipo dujinės turbinos su kažkokiam minimaliom modifikacijom gali naudoti kūrų vandenylį. Tai klausimas laiko ir pinigų be abejo. Bet jeigu bus poreikis, tai manau, čia mes turėsim ką veikti.
2: Jau dabartinis elektrinės mastas sužavi karts nuo karto į ekskursijas čia atvykstančius moksleivius ir studentus.
0: Wow, o čia tas ir tas ir nas ir ką jis čia daro, ir kiek keliesi, triesi ir kiek čia taip, tai sužavi būtent mastas, nes tokio didžio objektų iš principo Lietuvoje nėra. Ir atsakomybė, aišku, mes irgi deklaruojam, kad nors atrodo, kad čia rezervinė elektrinė, tai situacija žymiai sudėtingesnė būti rezervinė, jeigu bėg, tai kai tu lakstai aikštelėje ar sėdi ant suoliuko atsarginio, tai tu lakstydamas, jauti, o sėdėdamas, tu žinai, kad išeisi ir jau tada turėsi, o atsakomybė didelė.
3: Tai visi darbuotojai realiai yra tiesiog su telefonu 24/7.
0: Ne, darbuotojai dirba pamainom, keičiamės, dirbam 24/7, bet tas darbas, va, ateini šiandien, bloką neleidžiam, tai kaip ir ramu, bet jeigu leidžiam, tai va, tas klaidos padarimas, visi, ta prasme, jau reaguoja, tai aišku, ten ir bum, ir vadovam, ir ateina, reiškia, žmonės tiesiog pagelbėti, kad turi daugiau patirties, ir su tokia problema susidurėm, nu, tu negali žmogaus apmokyti, dirbti pilavertiškai ant stovinčio daikto. Nu, gali žiūrėti per tų vietą dviratį, neišmoksi gi važiuoti, taip ir pas mus, tai darbas yra atsakingas, ta atsakomybė jaučiam.
3: Tai ar daug vietinių grįžta dirbti čia, pasimokę kažkur, ar nebe?
0: Ne, gal didžioji dalis visgi atvažiuoja, ten pabaigę Kauno technologijos, Vilniaus technikos universitetus. Vietinių yra, bet jų nėra labai, labai daug.
2: Na ir einant į pabaigą, kad jau laidoje kalbame su vietiniais, ar liūdė jie, kad liko tik vienas iš trijų elektrinės kaminų?
0: Kaip simbolis, tai aišku liūdna, daug smagiau, kai tie trys kaminukai stovi, bet kadangi dirbu čia ir žinau, tai to neveikiančio kamino, reiškia, tiesiog remontas kapitalinis, kaip eini pro apačią, ten kažkas gali nugriūti ant galvos, tai irgi malonumą didelio netikė, tai tiesiog jie nebereikalingi tapo ir juos išvardėjo. Simbolį teks naują galvotis.
1: Kaip čia, dėl romantikos visiems gaila, visi apgailestavoja, kad buvo, reiškia, tokia graži elektrinė, tie kaminai, bet technika pažengė į priekį, jau pirmieji energetiniai blokai savo resursą atidirbo, nu kaip čia pasakyti, techniškai moraliai paseno.
3: Įsivaizduoju, kad jūs iki šiol sekate visas naujienas, kas yra susijęs su šia elektrine, taip yra įaugę į kraują.
1: Nu tai be abejo, kadangi įdomu ir ši elektrinė, ir Lietuvos visumoje energetika, reiškia, yra. Žinom, dabar šitie mūsų pirmieji energijos žalumo jau netinka. Per tą laiką pasikeitė požiūris į gamtos išlaikymą, gamtos pokyčius, taip sakant, klimato. Iškastinis kūras jau, reiškia, turės būti, nu jo pilnai atsisakoma, tai reiškia, ar taip, jau nebetinka. O dabar yra naujos problemos, tai yra saulė ir vėjas, kažkaip mums norėtus dar spręsti ir energijos sandėliavimą. Reiškia, nu ne mums dabartyje energetikai be abejo tuos klausimus išspręs, kadangi vėjas ir saulė nesutampa jų gamyba su poreikiu. Ir viskas krypsta į vandenilio panaudojimą. Tai reiškia, jūs čia žiūrėt, naudojant tą laisvą papildomą energiją, gamint vandenilį ir to vandenilio pagalba, taip sakant, deginant vandenilį, trūkstant energijos, gaminti elektrą, reiškia, seno tipo įrengimuose, taip sakant, šiluminėse įrengimuose.
3: Tokia ateitis?
1: Nu, galėtų būti, galbūt ir kitam čia, kadangi čia yra surišta su ekonomiškumu trupučiuką, problema tokia, reiškia, nauja. Tai dabartiniam energetikam tikim, kad jie išspręs, susitvarkys.
5: Užsukime į
6: laidą Užsukime į remia Medijų rėmimo fondas.
5: Reklama.
7: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
8: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
9: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
8: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
10: Radijas.

0: žinių radijas. Smaližiams radio razina.
1: Pekino pusmaratonyje su gyvais bėgikais besivaržęs humanoidinis robotas pagerino pasaulio rekordą. Laimėjęs humanoidas aprūpintas autonominė navigacijos sistema ir atstovaujantis Kinijos išmaniųjų telefonų gamintojai Honor, maždaug 21 km trasą įveikė per 50 minučių ir 26 sekundės, vidutiniu maždaug 25 km per valandą greičiu. Tai buvo kur kas greičiau nei geriausiai pasirodžiusio žmogaus rezultatas lenktynėse. O taip pat daugiau nei 7 minutėmis pranoko dabartinį vyrų pasaulio rekordą, priklausantį Ugandos bėgikui Jacobui Kiplimo. Pastaraisiais metais humanoidiniai robotai Kinijoje tapo įprastu reiškiniu tiek žiniasklaidoje, tiek viešosiose erdvėse.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Pernai nuteista Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen pareiškė, ketvirtą kartą bandys tapti Prancūzijos prezidente. Kelią į tai jai atvėrė Paryžiaus apeliacinio teismo sprendimas sutrumpinti draudimo dalyvauti rinkimuose laiką. Ir jos šansai laimėti panašu nemaži. Ar pakils ji iš pelenų ir kokios bus to pasekmės?
3: Ji be abejonės taip pristato šią situaciją. Netgi jos komunikacija vizualiai yra, atrodo, kaip prisikėlimas arba atgimimas. Jis netgi naudoja šį žodžį renesance, atgimimas. Reiškia, kad ji vėl grįžta į politinę sceną, nuo kurios tenka pripažinti, buvo šiek tiek atstumta, atitolus, nors vis tik tai dalyvavo, vis tiek užkulisiuose jie buvo matoma, bet dabar jau bus ta centrinė figūra, į kurią bus nukreiptos visos akis.
2: Viską paaiškins Vytauto didžiojo universiteto docentė Emilija Pundziūtė Galua naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Sveiki, čia Žinių radijas eteryje Persona grata. Prie mikrofono Raigardas Musnickas. Vakar šventėme Mindaugo karūnavimo valstybės dieną. Svarbi data į suvokimui apie tai, kur esame ir kaip iš kur mūsų valstybė atsirado, kaip jinai kūrėsi, kokiais principais ir kokia valstybės filosofija. Apie tai ir vakar buvo šnekėta daug renginiuose ir šiandien mes pratęsime dar įvairiais kitokiais kampais šitą pokalbį. Jolanta Karpavičienė, prezidento patarėja, istorikė, šiandien pas mus laidoje. Sveiki, Jolanta. Smagu matyti jūs kaip visą laiką čia pas mus.
3: Labai diena, labai ačiū, kad pakvietėt. Labai svarbi tema.
2: Labai svarbi tema. Iš tikrųjų, atsinešėt knygų. Aš norėjau paklausti, jūs dirbate prezidento patarėje, bet, kaip sakyti, istorikų istorinės duonos nepametat savo. Visą laiką dar vis žiūrite, kas ką, kur rašo apie tuos laikus.
3: Aš negaliu jos pamesti, nes istorija ir kultūra yra pamatiniai dalykai Lietuvos valstybėje ir visuomeniai. Ir aišku, galima, kartais jie, gal tie žodžiai skamba labai, na, taip skambiai, lyg ir visiems suprantami, bet sunkiai suvokimi, kaip jie yra įgyvendinami, bet iš tikrųjų be istorijos mes nesuvoktumėm, kas esame, tie kaip atskiri individai, kaip pilietinė bendruomenė, kaip valstybė. Ir istorija nėra kažkokios didaktinės žinios, parašytos knygos ar kažkokie tai faktai, kuriuos reikia išmokti laikant brandos egzaminą ir paskui juos užmiršti. Istorija yra, aš visada tą pabrėžiu, yra kiekvieno iš mūsų ir mūsų kaip pilietinės bendruomenės ir kaip valstybės santykiai su dabartimi. Ir kada šitame santykiai iškyla klausimai, kas mes esame, kodėl mes esame, kodėl mes kovojame už laisvę, kodėl mūsų nepriklausomybė tokia svarbi, be istorijos niekaip neapsieisi. Ir va šitame santykiai atsiranda tas džiazuojantis momentas, kada žmonės taiga suranda pirmtakų žmonės santykius, konfliktus, su gyvenimo būdu, sprendimus, kurie buvę anksčiau, na, iš jų arba mokosi, arba nesimoko, bet tie dalykai mus labai praturtina. Ir va tie tapatybiniai, vertybiniai dalykai be istorijos yra neįmanomi. Tik tai istorija turi būti mūsų dabarties dalis. Kiekvieno iš mūsų galima įvairiais aspektais ją atrakinti, prisijaukinti, padaryti patrauklę, bet jinai turi žavėti, turi kelti aistrą, pažinimo aistrą, ir tuo jinai mus praturtina ir padaro stipresnius, kas yra labai svarbu.
2: Aišku, labai sunku, ten ta istorija jinai mūsų visokia buvo ir tiesą sakant, kuo jinai toliau, tuo lengviau ją priimti. Mindaugo laikai, kad ir ten, kaip, nežinau, kažkada mano laidoj profesorius Gudavičius yra sakęs, kad jisai buvo šunsnukis, bet savas ir taip toliau, tokius dalykus, ir tas buvo gana ramiai. Dabartinė istorija, kuri vat ne taip toli, yra ją daug sunkiau priimti, labai daug ginčių, tėl, sakykim, to pačio birželio sukilimo, Škirpos, dar kažko, žmonės, aš vat matau, vieni kitų tiesiog nekenčia, net istorikai, kurie turi skirtingą požiūrį, skirtingai traktuoja. Bet vat, jeigu taip žiūrėtume nuo Mindaugo laikų į mus, jeigu patirnėtume mus šiandien, daug genų Mindaugo mumise yra. Aš turiu menį, nu, netgi ne DNR lygmenyje, o iš principo mąstymo lygmenyje.
3: Labai ačiū už klausimą. Aš tai sakyčiau, tai yra vertybinis lietuvio kodas. Ir už tai mes iš tikrųjų turime būti dėkingi Mindaugui. Aišku, aš suprantu, 773 metai tai yra labai didelė laiko perspektyva, bet kas mane, pavyzdžiui, asmeniškai žavė, turbūt ir kaip mokslininkė, kaip istorikė, bet manau, kad ir visus mus tie dalykai negalėtų neįkvėpti, tai yra lietuvių gebėjimas veikti, lietuvių gebėjimas susitelkti, lietuvių gebėjimas pasirinkti strategiškai teisingus

0: teisingas nu, vystimosi raidos kryptis. Ir Mindaugą vertinant, iš tiesų, tai yra labai didelė vertybė, ant kurio, ant to pamato jo sukurtos Lietuvos ar su, mūsų santykio su Lietuva mes iš tikrųjų ir dabar stovime, tik tai galbūt kartais, na, iš tos ilgos laiko perspektyvos ne visuomet tą perleidžiame per save. Ir galiu pacituoti vieno aukšto estų diplomato tokį pasakymą. Jisai sako, aš žiūriu jūs lietuvius ir mes estai jums pavydime. Jūs kažkokia mistiška ta istorinė tapatybė, nes Estija ir Latvija neturėjo valstybingumo, jie turi tik tą valstybę, modernę valstybę. Jie beje neturėjo sukilimų 19 amžiui, nes jie neturėjo už ką kovoti, nes mes tai siekime valstybingumą atkurti ir panašiai. Ir juose, aš nesakau, aišku, čia nereikėtų absoliutinti, bet esminiais bruožais kalbant, jų istoriniai kultūriniai tapatybė yra kiek kiti bruožai palyginus su mūsiškėmis. Ir dabar pabandykime įsivaizduoti, aš labai žaviuosi Mindaugu, aš labai žaviuosi Gediminu, aš labai žaviuosi Vytautu. Ir ne todėl, kad jie yra didus, žinomi, ištyrinėti ir panašiai, bet aš žaviuosi jais kaip asmenybėmis, kurios sugebėjo absoliučiai tiksliai, galbūt net pragmatiškai, vertybiškai ir toleregiškai mąstyti. Dabar įsivaizduokime, ar ne, baltų masyvas. Didžiulis baltų masyvas, kalbininkai net beveik iki Maskvos, iki Okos aukštupo atranda tuos vandenvardžius, kurie yra dar baltiškos kilmės. Penktam amžiuje pradeda mus stumti slavai, judėdami į vakarus, o 12 pabaigoj, 13 amžiaus pradžioj atsiranda Vokiečių ordinas. Tai yra kaip aiškiai Vokiečių ordinas, Livonijos kalavijuočių ordinas, vėliau Livonijos atšaka, tai yra labai aiški struktūra, kuri jau neša vakarų civilizacijos vertybės pasiekimus, aukštesnės vakarų civilizacijos pasiekimus, tą daro jėga, nes tai buvo civilizacijų karai ir kaip paskaitai tuos šaltinius, kaip tie riteriai jausdavosi, jie nešė krikščionybės sėklą į erškėčiuotą pagonių žemę. Jie manė, kad jie atlieka labai svarbią misiją, beje, dabartiniuose geopolitiniuose kontekstuose galima labai panašių analogijų išgirsti, tai reikia suvokti, kad pirmą tą krūvį priėmė, aišku, tos baltų gentys, kurios buvo arčiau Vokiečių ordino, tai žinoma, prūsų visas genčių masyvas, kuršiai, estai, lyviai ir panašiai, o lietuviam taip jau lėmė likimas ir tai yra turbūt didžiulė dovana, kurią mes sugebėjome pasinaudoti, mes buvome tame masyve šiek tiek toliau. Ir pirmą smūgį tos aukštesnės civilizacijos priėmė prūsai, nuo prūsų daugybė genčių, kuršiai, kurie vis dėlto po ilgų kruvinų karų nesugebėjo atsilaikyti prieš aukštesnę civilizaciją. Ir kaip Henrikas Latvis rašė, baigėsi karas su prūsais, vokiečių kronikininkas, baigėsi karas su prūsais, atėjo metas karui su lietuviais, karinga, kieto sprando ir kariauti įpratusią tautą. Tai va, lietuviai per tą laiką jie sugebėjo sukurti tai, ką mes dabar vadiname valstybę, tai yra tam tikra struktūra, aš čia kalbu apie leičius, iškilusius vyresniuosius ir taip toliau ir panašiai. Ir ta struktūra ilgainiui peraugo į valstybę, taip kaip mes ją dabar suprantame. Ir kas yra labai svarbu, tais laikais, juk mes kalbam apie ekstensyvaus ūkio visuomenę. Tai buvo kariaujama ne tik todėl, kad reikėjo gintis, buvo kariaujama todėl, kad tai buvo ekonomikos forma. Ir pavyzdžiui, nuo 1200 metų iki 1240 metų per 40 mečius, kada jau apie 1240 metus, na gal metais anksčiau, Mindaugas vokiečių šaltiniuose vadinamas aukščiausioji karaliumi, tai reiškia, akivaizdu, mes jau turime tą struktūrą. Yra suskaičiuota tiek, kiek leidžia šaltiniai, nes mes autentiškų savo šaltinių neturim, rašto neturėjom, bet vokiečių ordino šaltiniai ir ypatijus, tie vadinamieji rusų metraščiai, tai yra suskaičiuota daugiau kaip 40 lietuvių agresyvių puolimų į kaimynų žemes. Tai latviam galima pasakyti, kad Henrikas Latvis sakydavo, kad kai latgaliai, nu tai latvių protėviai matydavo atjojančius lietuvius, tai bėgdavo kaip zuikiai nuo vilko. Bet esmė, čia jau apie baltų brolybę galima kiek kitų kontekstų kalbėti kabutėse, bet esmė yra tokia, kad mes turėjome struktūrą, kuri viena vertus užtikrino jau teritoriją, kuri ėmė tapti valstybę, valdoma tam tikros iškilusios kunigaišių giminės ir svarbiausia ta struktūra buvo pakankamai pakankama tam, kad galima būtų papildyti resursus, užimant kaimininių šalių teritorijas, tiksliau ne užimant, o darant reizus polimus, nes tuo metu nebuvo pakankamų išteklių, kad galima būtų
1: eksponuoti. Bet...
0: Jo, bet tai, pavyzdžiui, yra labai įdomus faktas ir tai kartais juokaujama pusiau juokais, pusiau rimtai, bet archeologai mėgsta šitą juoką, kad archeologinė medžiaga Lietuvoje, o yra daugybė piliakalnių, mes skiriamės nuo kitų dėl to, kad iš tikrųjų buvo labai aiškios gynybinės ir saugumo struktūros. Iš kitų šalių, pavyzdžiui, iš Latvijos teritorijos, tai pavyzdžiui, mūsų archeologiniai medžiagoje yra daug daugiau stambiųjų galvijų, reiškia, tų kaulų ir kitų reliktų, o Latvijos teritorijoje yra smulkiųjų. Ir kodėl? Nu, sakytumėm, sveikiau maitinomės, jautieną valgėm, ar ne? O todėl, kad kai užpuola gyvenvietę, pylį, ją nusiaubė, parsiveda tuos gyvūnus, kuriuos lengviau parsivesti. Bet čia ne viskas. Henrikas Lomenskis, labai puikus lenkų tyrinėtojas, yra parašęs puikią studiją dar tarpukario apie Lietuvos ir paskui vėliau jie išplėtė apie Lietuvos valstybės susidarymą. Jis yra atkreipęs dėmesį, ką lietuviai išsiveždavo iš tų savo, reiškia, grobio žygių. Tai iš pradžių tai būdavo gyvūnai, galvijai ir kiti materialūs dalykai. Išžudydavo vietos gyventojus, paskui pradėjo vestis moteris ir vaikus. Ir mes čia turime tų belaisvių fenomeną. Kartais atsivesdavo tokius žmonės, pavyzdžiui, iš vokiečių pilių, kurie sugebėdavo jau taikyti inžinerinius sprendimus ir mes išmokstama statyti mūro pilis, o vėliau pradėjo vestis ir vyrus. Tai yra, kitaip sakant, ta jėga, valstybė, kaip mes ją dabar galime vadinti, tam pat tokia, kuri gali papildyti savo resursus. Tai tais laikais karas buvo ne šiaip vardan kažkokių tai malonumų, jeigu taip galima sakyti, bet tai buvo be kita ko ir ekonomikos
1: pamatas. Greičiausiai dėl to, o paskui dėl viso kito. Trumpą pertrauką padarom. Jolanta Karpavičienė, prezidento patarėja, istorikė, šiandien pas mus laidoje, po pertraukos pratęsim.

0: Tęsime persona grata. Jolanta Karpavičienė, prezidento patarėja, istorikė šiandien pas mus laidoje. Mes pradėjome apie valstybės ištakas kalbėti. Vakar Mindaugo karūnavimo diena. Turėjom vienintelį karalių, gal galėjom turėti ir daugiau, bet kol kas apie Mindaugą šnekam. Ir iš tikrųjų čia klausimas yra toks iš to, ką jūs pasakojate, Jolanta, sudarius pasis, kad mes, nu, valstybę turėjom dėl to, kad buvom gerimų šeikos.
1: Tai iš tiesų dėl to, kad mes tikrai lietuviai neiškelmos spirti, pritariu Henrikui Latvijai, labai karingi, bet kas yra labai svarbu, iškilus geopolitiniam grėsmėm, geopolitiniam pavojam ir geopolitiniam poreikiam, lietuviai visada sugebėjo susitelkti. Tik tai, aišku, tais laikais, kai kūrėsi valstybė, tai, na, jeigu ieškoma analogijų su viduramžių Europa, tai kartais sakoma, ten Frankų valstybė kūrėsi panašiai, Chliodvikas ir panašiai, tai buvo patrimonialinė valstybė, kai iškilusi giminė virš kitų, valstybė suvokė kaip savo nuosavybę, kurie gynė, ir tai gerai, kad tai sutampa su jos interesais, lygiai tą patį darė Mindaugas. Nes 1219 metais yra garsioji ta sutartis lietuvių ir žemaičių kunigaikščių su Haličio Voluinės kunigaikščiais dėl taikos, ten našlė Romanovienė ir jos sūnumis. Ir iš 21 kunigaikščio jau yra penki vyresnieji. Ir iš jų yra jau išsiskiria tam tikros grupės, giminystės grupės, šeiminės grupės. Ir tarp jų yra minimas Dausprungas, Mindaugo vyresnysis sūnus, ir Mindaugas. Tai yra vyresnieji. 1236, apie 1240 metus, Mindaugas jau yra vadinamas aukščiausiu karaliumi, nors tuo metu jis nebuvo dar karūnuotas, aukščiausių valdovų, kitaip sakant, jis jau yra, reiškia, užėmęs tą aukščiausią valdžią. Aš nemanau, kad tai buvo interesas valdžios vardan valdžios. Tai buvo labai aiškiai, gyvybiškai, egzistenciškai suvoktas poreikis, kad mes privalome vienytis, nes jeigu nesusivienysim, ištiks prūsų likimas. Ir kas yra labai...
0: O čia iš apačios eina tie vienimais, aš galvoju dabar vis tiek, kiti ten genčių vadai, jie renka karvą. Nu, bet iš principo, ar tai yra, nes 40-ieji metai, 1200, tai yra valstybės atsiradimo pradžia, maždaug galima laikyti. Tai, vat įdomu, ar tai supranta, nu, ten turbūt vat tas ligmuo kariaujantis, kad reikia vienytis, ar čia yra valdovo idėja to jau Mindaugo, kuris, nu, kaip sakyti, jau paminimas tuose dokumentuose.
1: Aš manau, kad tai yra abipusis procesas ir beje, Justino Marcinkevičiaus drama Mindaugas, kaip tik vakar valdovų rūmuose buvo parodytas jau 9 metus egzistuojantis Baltijos šokio teatro projektas. Mindaugas kaip šokio spektaklis, bet yra labai labai puikiai perduodama Marcinkevičiaus dramos esmė. Tai yra abipusis procesas. Tai visų pirma, pats Mindaugas stengiasi įvairiais būdais didinti savo galią. Ir jau atsiranda tie kunigaišiai, kurie suvokia, kad jie privalo šlietis, privalo pripažinti, nes pavieniu jie nesilaikys. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, kokiamis formomis, ir kai jūs jau minėjot profesorių šviesaus atminimo Gudavičių, tai sakydavo, tais laikais, jeigu ne tu kaposi galvas, tai tau nukapos galvą. Tai tiesiog buvo tokie būdai, kaip yra, kaip kūrėsi, reiškia valstybė, bet interesas buvo egzistencinis, tai yra atsispirti daug aukštesniai jėgai, kurie su savo civilizaciniais pasiekimais, bombardomis, karybos strategija, mūrinėmis pilimis, kurių lietuviai iki tol, manoma, nemokėjo statyti, paskui jau išmoko daugybę dalykų, kuriuos reikėjo atremti, priimti, adaptuoti, perimti ir tapti lygiaverčių partnerių šitoje iš pradžių gal konflikte, vėliau peraugusime į sąjungininką. Tai Mindaugo, beje, yra Gudavičius labai teisingai pasakęs, Mindaugas buvo labai prastas taktikas, jisai mes beveik nežinom jo laimėtų mūšių, bet jis buvo labai puikus strategas. Ir va tas sugebėjimas suvokti, kad reikia susivienyti ir reikia ieškoti būdų, kaip savo valdžią įteisinti, tą puikiausiai Mindaugo atveju galime ir pamatyti. Aš labai labai konkrečiai gal tiesiog papasakos, nes kai kalbam apie patrimonialinę valstybę, tai kaip profesorius Darius Baronas kalbėdamas apie Gediminaičių valstybę pasakė, tai buvo šeimos biznis, tai buvo giminystės ryšys tuo metu formuojama valdžia. valdžia. Tai pažiūrėkite, reiškia, Mindaugas, akivaizdu, kad jis pripažino savo vyresnio brolio Dausprungo autoritetą, nes nėra jokios informacijos, kad jis ten būtų jį, reiškia, kažkaip konfliktavę ir panašiai. Ir manoma, kad apie 1248 metus Dausprungas žuvo, mirė, neaišku, kokiom aplinkybėm yra mitų, kad Mindaugas galėjęs jį nužudyti, bet tai nepagristi teiginiai. Ir ką daro Mindaugas? Akivaizdu, kad jis siekia užimti Dausprungo valdas. Manoma, jos, tai yra Gudavičiaus prielaida, gali būti siejama su Vilniumi. Ir ką jisai daro? Jisai Dausprungo sūnus, Edvydą ir Tautvilą, išsiunčia į Smolenską ir į tų žemės užkariauti tų žemių, kurias jau ten jie pasiims. Ką jis tuo metu padaro, kai jie du išvyksta josios irenai? Jisai užima Dausprungo valdas. Ir tada pradeda formuotis mindauginė koalicija, antimindauginė koalicija. Vat vėlgi yra giminystės ryšiai. Kas yra Vykintas, Saulės mūšio, reiškia, nugalėtojo stratega Žemaičių kunigaikštis? Vykintas yra vedęs Dausprungo seserį. Tai kitaip sakant, tie du išvykę seserienai kreipiasi į savo dėdę, kuris savo autoritetu patraukė, žinoma, žemaičius. Ką toliau daro jie? Jie kreipiasi į savo svainį. Tai yra Dausprungo nežinomo vardo dukra, Tautvido ir Edvido sesuo, buvo ištekinta į Haličio Voluinę. Tai pajungia Voluinę. Ir taip susidaro žiedas, kuris pradeda grėsti Mindaugo valdžiai. Ką padaro Mindaugas? O ir kas yra labai svarbu, Tautvilas išvyksta į Rygą ir šitos koalicijos antimindauginės, prie kurio žinoma jungiasi ir vokiečių ordinas, tiksliau sakant, Livonijos ordinas, jo atšaka Livonijoje, jisai mato Tautvilą kaip teisėtą Lietuvos valdovą. Tautvilas yra apkrikštijamas Rygoje. Nebe vokiečių ordino, Livonijos ordino magistro, ten Andrius Štirlandas, tos labai aktyvus veikėjas buvo. Tai va, tuo aš ir papasakosiu. Ir jo interesas, žinoma, buvo žemės. Tai jisai galėjo jas užimti karu, galėjo užimti diplomatiją, kaip galiausiai ir atsitiko. Ir kai Tautvilas jau yra apkrikštijamas ir reiškia palaikomas ir jau žygiuoja link Mindaugo valdų, ką daro Mindaugas? Elgiasi taip, kaip Gudavičius, vėlgi cituoja jį, teisingai sakė, mes buvom vikingai, tik sausumų vikingai, nes tuo metu nebuvo jūrinė, nebuvom šalia jūros, nebuvom jūrinė valstybė. Jisai savo kanalais kreipiasi į Štirlandą ir prašo nužudyti Tautvilą. Nu, taip yra įprasta. Bet Štirlandas irgi neiškelmo spirtas. Jis puikiai supranta, kad Tautvilas ir Mindaugas yra nelygiavertės kategorijos. Ir jam geriau didįjį žaidimą žaisti su Mindaugu. Ir ką tada pasiūlo? Štirlandas pasiūlo Mindaugui krikštytis. Nes tai būtina sąlyga, norint tapti karaliumi. O tais laikais, vat irgi dar pakalbėsim, karalius jau buvo pasibaigęs popiežiaus ir imperatoriaus ginčas dėl valdžios ir buvo tas investitūros ginčas, kuris baigėsi tuo, kad buvo pripažįsta, jog dievo valia suteikiama teisė valdyti žmonės, turėti pasaulietinę valdžią tik tada, kai ją aprobuoja ir pateisina popiežius. Kitaip sakant, dievo valia įgyvendina žemėje popiežius ir jisai vainikuoja karalių. Buvo jau aiškus ceremonialas ir institutas karalių vainikavimo. Tai Mindaugas užsiima tai, ką vaizdžiai istorikai kartais sako, praktinė politologija. Jisai sutinka krikštytis, ir tai vyksta apie 1251 metus, ir po to, po 2 metų, jisai yra karūnuojamas kaip krikščionių karalius. Tai labai Gudavičius, vėlgi aš jį mėgstu, turbūt visi medievistai jį gerbė, labai gražiai pasakė, mes nežinom, ar Mindaugas norėjo būti krikščionimi. Nes neturime ego dokumentų, jokių reiškia, atsiminimų, dienorašių ir panašiai, bet kad jis norėjo būti krikščionių karaliumi, tai tikrai. Kitaip sakant, Mindaugas savo jau realiai užimtą valdžią, jisai legitimuoja pagal Europos Sąjungos, jeigu taip galima sakyti, to meto principus. Ir dabar pasižiūrėkit, tikrai nemokėjo rašto, nes nebuvo pagoniška valstybė, gerbiu tą tradiciją, bet rašto struktūros mes neturėjom. Tada, aišku, įdomu, kas ten jam galėdavo patarti, įsivaizduojant tas didžiulės apimtis, interneto nebuvo, kitokių priemonių irgi nebuvo. Ir sugebėti strategiškai padaryti tokį lūžį, vietoj to, kad nužudyti sustabdytum savo, reiškia, tą oponentą, tą konkurentą Tautvilą, tu pereini žaisti tom kategorijom, kurios tau pasiūlo, ir tu puikiai supranti, kad tai yra Lietuvos, tavo valdžios ir Lietuvos ateitis. Tai ar tai nėra įžvalgumas, strateginis gebėjimas mąstyti, greitai susivokti ir priimti teikiamus sprendimus? Ir dar viena tema, kurią
0: mes turbūt šiandien pritesim. Padarom pertrauką, Jolanta, dabar. Matau, kad labai užsidegusi esate, iš tikrųjų labai įdomi istorinės detalės, šitos visos ir jos tikrai daug dalykų pasako. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pritesim.
2: Persona grata.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Čia žinių radijas.
3: Persona grata.
4: Persona grata, Jolanta Karpavičienė, prezidento patarėja, istorikė šiandien pas mus laidoje. Mes apie Mindaugo laikus šnekam. Dar vieną labai svarbią temą mes turėsim paliesti. Mindaugo šeimos klausimas yra, bet dabar dar ne apie šeimą, dar truputėlį apie galbūt tą Mindaugo artimą aplinką, kuriais jis galėjo pasitikėti, nes čia karūnavimo ir krikščionybės krikšto klausimas labai svarbus. Gerai, kad tuo metu nebuvo rinkėjo kaip tokio, ar ne, kuris ateitų prie urnų, nes jeigu Mindaugas ateitų su pranešimu, kad aš dabar priimsiu krikščionybę ir, ir būtų tokia tauta, kaip mes įsivaizduojam dabar, su pilietinė visuomenė, influenceriais ten ir visais kitais veikėjais, tai čia greičiausiai nieko nebūtų pavykę. Bet tada į rinkėją niekas nekreipė dėmesio kaip tokį. Bet vis tiek aptarti su savo aplinka, mums siūlo Štirlandas karūną, mainais į krikščionybę ir taip toliau. Kaip į tai reaguojama yra?
5: Labai geras klausimas, tik tai prieš atsakydama jį, aš dar prisiminiau vieną citatą, kalbant apie tą karingumą lietuvių, tai yra į patį jau metraštį tokia žinutė 13 amžiaus pradžioje, jau žodžiu 13 amžiaus pirmoje pusėje, aš jau pacituosiu originalo kalbą ir išversiu lietuviškai, jie sako, prišol Mindovk s Litvoju. Atėjo Mindaugas su Lietuva. Tai čia turėtumėm kalbėti apie tai, kas davė pavadinimą Lietuvai, tai yra leičiai. Ir dar tegu būna tai intriga, ir tai yra ne nuo Lietaus kilęs pavadinimas. Tai yra žodis, kuris rodo seną indoeuropietišką kilmę ir yra susijęs su žodžiu lyderis. Tai vat lietuvių genuose yra lyderystė ir ne tik eiti kitiem per galvas arba tas galvas kirsti, bet suvokti, kur yra geras pasirinkimas tam, kad valstybė išliktų saugi ir kartu su lyderiu gyvenyti tas idėjas. O dabar grįžtam prie šeimos ir reiškia tų vertybinių dalykų. Tai, kaip jau ir minėjau, tais laikais buvo patrimonialinės valstybės, jos buvo kuriamos giminystės ryšių pagrindu. Ir aš jau kalbėjau, Vykintas yra dėdė, reiškia, Mindaugo seserienams. Ten tie patys seserienai bėga pas savo svainį, Halčio Voluinę ir taip toliau ir panašiai. Ir tai yra dalykai, kurie mokslinė literatūra apibrėžimi kaip dinastinio skverbimosi priemonė, nes per vedybas tiek sūnų, tiek dukterų yra daroma didžioji politika. Tiesiog tais laikais tai buvo labai įprasta. Čia jau kalbam apie moters vaidmenį, tai galbūt ne specialiai deleguota, bet labai akivaizdu, vat, būtent vedybinė politika. Bet kas yra be galo svarbu, vedybinė politika yra naudojama taip pat ir vidaus autoritetui stiprinti ir socialiniams ryšiams stiprinti, kad valstybė pradėtų įgauti tą tokį audinį žmonių santykį ir taip toliau. Tai ką mes turime? Pavyzdžiui, turime Mindaugo favoritus, Treniota, kuris vėliau organizavo jo nužudimą. Kas yra Mindaugui Treniota? Seserienas, sesersūnus. Kas tas sesuoniai vardo žinom, nei nieko kito nežinom, bet jis yra seserienas šaltiniuose minimas. Vadinasi, Mindaugo sesuo yra ištekintų iš kažkokio aukšto rango vietos kunigaikščio. Toliau vienas iš pirmųjų lojaliausių Mindaugui yra Nalčios kunigaikštis Lengvenis, kuris irgi yra seserienas. Kas yra Mindaugo sesuo, mes nežinom, yra bevardė. Bet tai jau yra vedybinių ryšių ištakos rodiklis. Ir kas yra labai svarbu, jau einame prie mortos, Mindaugas susižavi savo priešo Vismanto Bulionio Šiaulių kunigaikščio žmona. Nes Vismantas Bulionis buvo prisijungęs prie tos antimindauginės koalicijos. Ir čia vyko kovos, aišku, susidūrimai ir panašiai. Yra viena nuomonė, nors jinai dabar jau vis labiau kvestionuoja, planuojama, kad Mindaugas galėjo nužudyti Vismantą Bulionį ir paveršti, pasiimti jo žmoną. Bet dabar jau manoma, ir bent jau Gudavičiaus tokie tyrimai yra atskleidę, kad greičiausiai Vismantas Bulionis ar žuvo, ar mirė, neaišku kokiam aplinkybėm, ir Mindaugas vedė našlę. Ir kas čia yra labai labai labai svarbu, kalbant apie moters situaciją, tiek vedybiniuose ryšiuose, tiek mūsų santykiai su krikščionybe. Iki krikšto Lietuva buvo pagoniška valstybė. Aš tai kartais bandau įsivaizduoti, tai ta politeistinė religija, daugybė tų dievų ir taip toliau, ir staiga valdovas pribręsta poreikiu priimti vieną dievą. Tai čia turėjo būti, iš tikrųjų turėjo būti didžiulis virsmas, turint mintį tai, kokiu būdu perduoti informaciją apie dievo tą naująją religiją ir panašiai. Tai vienas momentas. O kitas labai svarbus momentas, kad kartu su krikštu į Lietuvą atėjo ne tik tai karūnavimo institutas, kuris jau buvo įprastas viduramžių Europoje, bet ir santokos institutas. Kitaip sakant, tik tai bažnyčioje Dievo valia ir moteriai pasakant taip, iki mirtis mus išskirs, buvo pripažįstama santuoka. Ir yra žinoma, pavyzdžiui, 13 amžiaus popiežių bulės, tai tokia yra Christburgo sutartis 1249 metai, kada, reiškia, Vokiečių ordinas duoda nurodymus naujakrikščiams, prūsams, ką tik apkrikštytiems, ir jisai sako, jūs negalite turėti daugiau negu vieną žmoną, nei dviejų, nei daugiau žmonų negalite turėti. Ir kai kurie istorikai sako, aha, tai vadinasi, prūsose ir baltose taip pat ir lietuviuose galėjo būti poligaminė struktūra, kad vyras galėtų turėti kelias žmonas vienu metu. Bet mes nežinome, kaip tie ryšiai, vedybiniai ryšiai būdavo nutraukiami. Galbūt jos, ir aš manau, aš laikausi tos nuomonės, kad greičiausiai juos galima buvo lengvai nutraukti. Mindaugas nes Morta buvo antrojo žmona. Apie pirmąją žmoną mes nieko nežinome, tai jinai, reiškia, galėjo būti mirusi, arba Mindaugas tiesiog galėjo nutraukti ryšius ir vedė Mortą, nes kai buvo tada, kai Morta palaušta, dramos didžiulės psichologinės, ir apie tai dar mes galėsime pasikalbėti, jinai, reiškia, paprašo, jau būdama mirties patale, kad Mindaugas vestų jos seserį, kuri yra Daumanto, tai yra dar vieno kunigaikščio, tuo metu lojalaus Mindaugui, sesuo. Tai mes matome, reiškia, Mindaugo žmona Morta yra Vismanto Bulionio, reiškia, žmona, vadinasi, yra aukštos kilmės. Jos sesuo yra Daumanto, reiškia, žmona. Ir kas atsitinka, kai Daumantas su Daumantiene atvyksta į Mortos laidotuvės, Mindaugas ją paima savo žmonas, nes tuo metu jis jau buvo atsimetęs nuo krikščionybės. Ir va čia mes turime labai įdomų aspektą, va mėgstama kalbėti apie moterų įtaką ir panašiai, labai nedaug to meto šaltinių yra, ir ne todėl, kad moteris negalėjo turėti vaidmens, tiesiog nėra išlikusių šaltinių, bet toj pačioje Eiliuotojo Livonijos kronikoje mes turime prabangą, kaip paminėjo istorikas Darius Baronas, 8 kartus yra paminėta Morta, daugelio atveju turint mintį Mortą Mindaugienę. Tai, nežinau, Marija šventajame rašte yra paminėta 19 kartų. Jeigu ką. Tai tiesiog tai yra didžiulė prabanga, ir tai yra akivaizdu, kad mes turime labai įdomią intrigą. Tai yra, nežinom, ar jisai Mindaugas susižavėjo ją, pagrobė ir gal norėjo, tik pasinaudoti ir panašiai, bet greičiausiai ta moteris turėjo didelę įtaką, jinai buvo labai įdomi, labai žvalgi asmenybė, ir greičiausiai tas santykis peraugo į meilę ir pagarbą.
4: Kas galėjo sužavėti? Vat įdomus klausimas, nes mes, kai sakom apie pirmą žmoną, nieko nežinom. Reiškia, vadinasi, nebuvo svarbi.
5: Nėra šaltinių. Šaltinių nėra. Mes esam pagoniška valstybė. Va čia yra dalykai. Mes neturime šaltinių, kurie papasakotų mums apie mus pačius. Nes mes neturėjome rašto. Va čia yra problema. Ir tai, ką mes turime informaciją iš mūsų priešų tuo metu. Į patys metraštį, Eiliuotojo Livonijos kronika, Henriko Latvio kronika, Petras Dusburgietis vėliau ir taip toliau. Tai juk jie nežinių radijo tikslumu perdavinėjo žinias. Jie turėjo savo interesą, kurį beje ir gavo Mindaugas.
4: Bet kas galėjo būti viduramžiais svarbu, ypač statusą turinčiam vyrui, kad jis ten vieną žmoną, paskui antrą irgi, ir tas ir moters pats vaidmo čia labai įdomus yra, dėl to, kad pamačiau, pasakiau, gerai, dabar tu būsi mano žmona ir tai ir ką.
5: Tai mes čia turime labai svarbų dalyką. Yra jau vėlesniai šaltiniai, jis ir buvo vadinama vinčiavota žmona ir nevinčiavota žmona. nes nesantokiniai ryšiai buvo absoliučiai įprastas dalykas. Vedybos nebuvo meilės reikalas. Gerai, jeigu jisai peraugdavo arba išaugdavo iš meilės. Tai buvo politika, tiek vidaus politika, tiek užsienio politika, ypač kalbant apie valdančiąsias dinastijas. Ir va šitam kontekste mes negalim ieškoti moters vaidmens taip, kaip mes dabar suprantame. Bet Mortos atveju mes turime iš tiesų tą prabangą, kai šaltiniai, mūsų priešų šaltiniai, prabyla apie ją palankiai ir prabyla ją apie ją kaip apie, na, krikščionybės forpostą. Tai yra, bandykime įsivaizduoti Mortą, ar ne? Jinai yra, reiškia, jinai tikrai turėjo priimti krikštą ir be to mes nežinom jos pagoniško vardo. Morta yra krikščioniškas vardas. Įdomus fenomenas, Mindaugas apsikrikštės nepakeitė savo vardo, bet mes jau nežinom krikšto vardo. Tai žodžiu, jinai, reiškia, krikštiesi, manoma, kad šiek tiek vėliau negu Mindaugas ir praėjus pusantrų metų jie yra karūnuojami. Ir tuo metu, kaip ir minėjau, jau buvo karūnacija kaip institutas teisinis ir dėl to yra atskaičiuota ta data, juk žinote, kad Gudavičius preliminariai suskaičiavo, kodėl Liepo 6 galėtų būti, nes santukos ir, reiškia, karūnacijos ceremonijos vykdavo sekmadieniais. Ir dabar ką daro Morta? Dabar įsivaizduokime. Morta išteka už Mindaugo ir Mindaugas jau tuo metu jisai artėja link savo valdžios legitimacijos. Akivaizdu, kad visi jau turi pripažinti jo valdžią, jis tą įteisins oficialiu būdu ir tą pagrindinį priešininką Livonijos ordinas jau turi kaip sąjungininką. Tai Morta į Mortos aplinkoj atsiranda reiškia žmonės, kurie jai perduoda tas krikščionybės tiesas, yra labai aišku žinomas Livonijos ordino riteris, vienuolis Zybertas, kuriuo jinai paskui labai rūpinosi. Ir, na, vyrai gal ir neturi laiko, kariauja ir panašiai, o moterys, ir beje, istorikai tą labai pabrėžia, moterų santykis su krikščionybė ir su religija yra, nu, su pirma ir natūra, paremtas yra labiau emocinis, dvasinis ir taip toliau, bet Morta pati užaugusi, subrendusi aplinkoje, kuri buvo šimtus metų pagoniška valstybė, jinai pradeda suvokti, kad tapusi krikščioniška sutuoktine, kol mirtis mus išskirs, jinai užtikrins ateitį savo teisėtoje santokoje gimusiems vaikams. Rukliui ir Rupeikiui. Gal dar ir dar pora buvo, bet tiksliai žinomi šitie. Tai kuo jinai rūpinasi? Jai labai aktualu, kad Mindaugas neatsimestų nuo krikščionybės. Nes jeigu atsimes, tai tie santykiai vėlgi yra neaiškus, jie kitokie kitaip suprantami. Ir kas yra labai svarbu, jinai tampa labai uolia krikščionybės propaguotoje, nešėja. Ir tai nėra unikalus atvejis. Pavyzdžiui, tas Paschalio Liodvigas, kurį aš minėjau, ar ne, Frankų merovingų dinastijos vadovas, reiškia Frankų valstybės kūrėjas, jį įtikino jo žmona Klotilda. Ir jos reikšmė yra labai didelė istorija. Netgi yra specialus terminas lotyniškas mulier suadente, įtikinėjanti moteris. Tai Morta be abejonės daro įtaką Mindaugui, kalta nukaldydama jo vertybinę sistemą, užtikrindama tą vertybinį lūžį nuo daug dievybės pereiti prie mono dievo, nes jis suinteresuota, kad pirma, išliktų jų santoka, kol mirtis mus išskirs, turi būti krikščioniška santoka. Antra, kad toje teisėtoje santokoje užgyventi vaikai turėtų pirmumo teisę ir garantijas būti valdovais, perimti valstybę. Kitaip negu kad anksčiau buvo daroma visokiais, reiškia, kitokiais būdais.
4: Mindaugas kažkaip ne iki galo buvo krikščionis.
5: Tai čia ir labai įdomus dalykas. Tai aš atsinešiau čia tokią fantastišką knygą, Mindaugo knyga, vadinasi Istorijos šaltiniai apie Lietuvos karalių, yra daugybė įvairių tekstų išverstų į lietuvių kalbą, bet ten Eiliuotojo Livonijos kronikoje, pavyzdžiui, tokia detalė užfiksuota, kuri tose tikrai nebūdavo svarbi. Mindaugas grįžta iš mūšio ir jį pasitinka jo žmona. Klausia, mylimasai, kaip tau sekėsi, kaip tu jautiesi ir taip toliau ir taip toliau. Ir akivaizdu, kad net priešai fiksuoja gražų santykį. Kitas momentas labai svarbu ir tai, ką jūs paminėjot. Mindaugas, tikrai mes nežinom, ar jisai norėjo būti krikščionimi, nors prieš priimdamas sakramentą, tai yra ta jau valdovo, reiškia, tą karūnaciją, jis turėjo ir išpažinti atlikti, ir 3 dienas katechezę atlikti, žodžiu, labai įdomus tas ceremonialas, prisiekti ir panašiai.
4: Ką jis išpažinti sakė?
5: Bet įdomu tai, kad po to, juk yra žinoma, kad jisai jam priekaištauja, kad jisai, reiškia, meldžiasi ir toliau savo dievams ir taip toliau, taip, nes jam reikėjo surasti santykį su ta, vat, kaip jūs sakėte, ta aplinka, kuri buvo pagonybės epochoje užaugę žmonės. Ir ką tada, kas tada vyksta? Tas pats Treniota, kuris vėliau ir tapo nors ir trumpam valdovų po Mindaugo nužudimo, jisai, bet prieš tai jisai bando įkalbėti, sujungti žemaičius, kitus, reiškia, gentis, ir pasakyti, kad Mindaugas turi tapti pagonių lyderiu, tam, kad jie galėtų susitelkę savo jėgas, Mindaugui atsimetus nuo krikščionybės, kovoti prieš ordiną. Ir apie 1260 metus tai ir įvyksta. Ir kaip yra, vat, šitas šaltinis, aš galiu tiesiog pacituoti, mintinai žinau tą dalyką, Treniota, ateina, sako žemaičiams, eikim žemaičiai pas Mindaugą ir įtikinsim jį, kad reikia, reiškia, kovoti prieš mūsų priešą, tik tai pasiveskim į šalį, kad šalia nebūtų mortos. Ir mes turime tą dalyką, kad Morta, akivaizdu, kad jinai turi tą politinę nuovoką, politinę įžvalgą, ir jinai tikrai turbūt galima daryti prielaidą, kad jinai karštai tiki naująją religiją, nes tai visų pirma jos...
4: Naudinga, taip. Jai, nu,
5: naudinga,
4: kaip sakėme,
5: jo.
4: Mes čia naudinga.
5: Jo, bet tai buvo vertybinis jos pasirinkimas ir tą galima būtų pasakyti. Ir iš tiesų, kada Mindaugas vis dėlto atsimeta, Morta jam priekaištauja, kad tu paklausi, netgi sako, Treniotos kaip bežionės ir taip toliau, ir taip toliau. Bet Mindaugas sako, cit, aš darysiu taip, kaip aš, reiškia, nusprendžiau. Ir Mortai tai yra didžiulis dvasinis lūžis. Jis turėjo būti jauna moteris, nes jos vaikai buvo ar toj antroji santokoj mažamečiai, ir jinai iš tikrųjų palūžo, turbūt ir dvasiškai, ir psichologiškai, ir fiziškai, bet ką jinai padarė, jinai pasirūpino, kad jos dvare buvę katalikai, vienuoliai ir visų pirma Zyvertas, būtų sugražinti į Rygą, jai buvo svarbu jų saugumas, ir akivaizdu, kad tai buvo žmonės, kurie jau turėjo dvasinį ryšį su ja. Ir mes čia turime va tą Mortos fenomeną, arba moters vaidmenį, jeigu mėgstama sakyti, jis nėra toks specialiai dedikuotas, jei a priori nebuvo tokių galimybių.
4: Pirmoji kankinė galėtų būti išventinta.
5: Bet iš tikrųjų tai yra, kaip Gudavičius labai teisingai sako, yra pirmoji krikščioniška pora Lietuvos istorijoje, ir Mortos linija, va tos detalės parodo, ką krikščionybė nešė moters padėčiai. Nes tai buvo teisėta santoka, santokoj sugyventų vaikų, mergaičių ir berniukų, beje, vienodos paveldėjimo teisės ir kiti dalykai, ir atitinkamai moters statusas likus našle. Tai va čia turime tą labai įdomų reiškinį, kuris tuo metu tik tai mezgėsi vėliau dėl to, kad Lietuva vėl grįžo į pagonybę, dar užtruko tas mūsų...
4: O atsimetimas nuo krikščionybės ir karūnos legitimumas, jisai kaip jisai šitoje vietoje, koks čia statusas tada tu? Atsimeti, tu dėl krikščionybės gavai karūną, nes popiežius tave vainikavo. Ar ne šitoje vietoje tu atsimetei kaip ir nuo visko, nuo visų regalijų popiežiškų turėtų nebebūti karalius?
5: Matot, mes dabar taip įsivaizduojam labai skambiai, bet iš tiesų, kai buvo, kai Mindaugas krikštijosi, ta informacija, aišku, pasiekė Inocentą IV popiežių, ir ten yra tik tai trumpa žinutė apie tai, kad jisai priėmė Mindaugą, bei pavadindama šviesiausių karaliumi, nors jis nebuvo karnuotas, priėmė Mindaugą iš Švento Petro globą. Na, lyg ir įvaikino bažnyčios atžvilgiu, adoptavo. Ir tai buvo toks sakralinis santykis. Vėliau, kada aišku, Mindaugas buvo karūnuotas, vėlgi pagal tam tikrą ceremonialą, ir žinoma, kad jį pripažino Inocentas IV savo bule 1253 metų rugpjūčio 21 dieną, tai nuo tos datos atskaičiuojant maždaug 6 savaites ir nustatyta preliminari, nuo to hipotetiška Liepos 6 diena, tai tas yra labai svarbus dvasinis aktas, nes aš čia vėlgi atsinešiau net šaltinių, pavyzdžiui, kai karalius yra karūnuojamas, jis duoda įžadus. Galiu net pacituoti, ir tikrai pagal tą ceremonialą ir Mindaugas turėjo tą patį sakyti, tai nėra kažkokia grubi jėga, tai visų pirma yra valdovo atsakomybė už savo valdinius, už kuriuos jis tampa atsakingas visais aspektais. Tai ginti bažnyčią, teisingai valdyti, atitaisyti nuoskaudas valstybei, kas man labai patinka, yra formulė įrašyta ginti var vargšus, našles ir našlaičius.
4: Mhm.
5: Valdovas tą įsipareigoja daryti, paklusti popiežiui ir bažnyčiai. Ir jam be kitoko, be kitų regalijų taip pat ir duodamas kalavijas, ir tai nėra valdžios jėgos simbolis, tai yra atsakomybės prieš savo valdinius, prieš valstybės gyventojus tam tikras simbolis. Tai aš tai bandau kartais įsivaizduoti, gaila, mes neturim ir negalim turėti tų šaltinių, kurie betarpiškai, autentiškai atspindėtų Mindaugo jauseną, bet tai iš tiesų buvo na, totalus išbandymas, totalus lūžis ir Mindaugas, tapdamas krikščionimi, tapdamas krikščionių karaliumi, pasirinko labai teisingai. Bet aišku, jis turėjo vertinti visą tą aplinkos neigiamą reakciją, nes krikščionybė buvo siejama su kalaviju, su užkariautais ir panašiai. Ir čia jisai turbūt padarė klaidą, jeigu taip galima pasakyti, pasirašydamas savo nuosprendį, nes jisai vis dėlto atsimetė nuo krikščionybės. Greičiausiai tai turbūt ta informacija turėjo popiežių gerokai vėliau pasiekti. Svarbu buvo vietos, reiškia, gyventojams ta labai ir žemaičiams tiems, kurie kilo dar tuo metu, manoma, ir kuršiai, galėjo sukilti ir prūsai kartu ir panašiai ir panašiai. Ir dėja, jisai šito nesugebėjo įvertinti ir tapo auka, beje, auka labai tokių subjektyvių veiksnių, nes sumanimas tai buvo treniotos jo seserieno, artimo giminaičio, jo favorito, o įgyvendino jį Daumantas, nes jis keršijo už jėgą paimtą savo žmoną. Tai va, čia tokia sampina tų pagoniškų santykių su jau tais moderniais krikščionybės dalykais. Ir vėlgi tai yra valstybės formavimosi peripetijos, į kurias vertinant iš tų 773 metų perspektyvos, vis tiek mes prieinam prie išvados, kad lietuviai yra neiškelmo spirti, nes sugebėti šitoj sudėtingoj situacijai sukurti valstybę. Dabar mes ją vadinam valstybė, bet tam tikrą struktūrą, dėl kurios jau buvo kovojama ir kuri garantavo lietuvių egzistenciją atsilaikymą prieš tuo metu aukštesnę civilizaciją vokiečių ordiną. Ir reikia turėti mintį, kad rytuose jau buvo susiskaldžiusi Kijevo Rusia, kentėjo nuo mongolų totorių. Ir tada, kaip vėlgi profesorius Gudavičius sakė, kas vyko, buvo einama ten, kur ėjosi. Tai yra lietuvių plėtra į rytus. Ir mes čia turime, vat jūs sakot, tą lietuviai mušeikos, mes turime tą ypatingą fenomeną, kurį aš vadinu, tas Lietuvos ir lietuvių buvimas, egzistencinė būtis tose geopolitinėse supuoklėse tarp rytų ir vakarų. Didžiulis rytų stačiatikybės, masyvas viskui, paskui žinoma kylanti Maskva ir vakarų civilizacija ir labai teisingi pasirinkimai į vakarus, aišku, brėžiant tą mūsų ateitį. Tai be Mindaugo nebūtų mūsų.
4: Tai ir kartais mes klaidingai įsivaizduojam, kad na, čia, kai aš sakau, mušeikos, ir čia, kai, nu, aišku, iš Marcinkevičiaus dramų turbūt išeina tas toksai kardo elementas, krauju, ten ir visai. Bet diplomatijos buvo labai daug ir tokios neįtikėtinai, kaip čia pasakyti,
5: subtilios,
4: bet ir kultūriškai, kuri atrodo, iš kur tu jos gavai tiek, tu turi suprasti nu, tam tikrus procesus, ne šiaip savo atsisėdęs ant kelmelio, bet turi būti labai gerai įsijautęs į vakarų pasaulį.
5: Tai ką aš norėjau ir pasakyti, juk reikia įsivaizduoti, tai buvo pirmieji susidūrimai su priešais, kurie ėjo su interesu užkariauti žemės. Taigi Mindaugas po krikšto, po karunacijos labai greitai užrašė visą pluoštą žemių vokiečių ordinui ir vokiečių ordinas diplomatija gavo tai, ko jisai ir siekė, be nepraliedamas kraujo.
4: Dėkui Jums, Jolanta. Jolanta Karpavičienė, prezidento patarėja, istorikė. Mes čia Mindaugo karūnavimo prisimenam jau tuoj 800 metų bus kaip nuo tos dienos ir vis kalbam ir kalbėsim ir vis naujais aspektais ir spalvom tą dieną ir ta istorija nusišviečia. Ačiū, Jolanta, kad atvykote.
5: Ačiū labai už kvietimą.
4: Ir iki kitų kartų.
5: Iki malonaus.

Pure faith. Pure faith. Deals its model.